0: kon firawna bimu de woné nim tollu yalla ko mbugal len ndox fa ja'alnahum ñu def len ñom firawna ñi anduna mom ñep salafan ñu nek ay salaf li kuffari quraish wa mathalan ñu nek ay misal lil akhirina ñay top ci ñom motax batu salaf fuñ ko waxe buñ ci tegut as-salih rek mu meuna nek salafu talih waaw motax mu ne fa ja'alnahum salafan li kuffari quraish yataqaddamunhum ila an-nar wa 'izzatan wa 'ibra liman ya'ti min ba'dihim wa mathalan lil akhirin fuñ ci tege nak as-salafu salih muy alladhina ja'u ba'da at-tabi'in aw fi 'ashri at-tabi'in ba'da as-sahaba ridwanullahi 'alayhim ajma'in muy ñi tapon ci tabi'una yi 'ashru as-sahaba jeex yalna yalla yeureum leen tabarkal bayyi fi ay njangal yu am solo suratu zukhruf aya juroom ben fuk juroom fuk ak juroom ben yalla neena walamma duriba ba nga xamé né sadd nañu ibnu maryam kay domi maryama ja di isa ñu sadd ko masalan mu nek am misal isa bañu ko defé rek ca saasa qawmuka sa nit ñi yow muhammad ali sallam yasudduna wala yasidduna ñuy dumoyu mujahid ab serigne la mune quraish ba nga xamé né waxna dañ doon wax né muhammad ali salam dafa bëgg ñukoy jaamu ni nasarani di jaamo isa ibn maryam yalla tabaaraku ta'ala wacc ay ji nga xamné ci lañu nek lool la serigne biñ wax mujahid wax yasudun biñu ëndé misal mel non rek tabarakallah mbokam yépp dadi du moyu waaw dadi mer ci lol wal beccuko gëna songu yoonte bi ali salatu wassalam waxalu ñu dadi ne ahalihatuna mu ndax suñu yalla yi khayrun mo gëm am huwa wala mom ahalihatuna mu ndax suñu yalla yi khayrun mo gëm am huwa wala mom ku ci gën yalla mu ne ma darabuhu laka illa jadala sadluñ le misal momu ludul bëgg ubi buntu wérante ahaliyatuna khayrun am isa fa in kana isa khayrun faltakun aliyatuna ma'ahu yalla mu ne ma darabuhu laka illa jadala lol dal wérante tax ñu bëgg la ko wax tabarakallah ñu ñëme won ay wérante lañ ñom arab yi ndax seen lamiñ dafa ñewon bal hum qawmun qasimun ñom ay nit lañ ñoo xamni ñu mëna xulu lañ waaw ma darabu laka hadha al mithal illa ala wajhi al jadal wa huwa an yaqsud al insanu an yaghliba man yunaziruhu sawa'un ghalabahu bi haqqin aw bi batil waaw ñom lu rek lañ ci jiblu modi lamiñu nar muy arab yi lépp loo mën di wax bu dee da ngeen ne atase ci xuloo moom ñu man la leneen lu dul xuloo nag mënees na leen caa man wala li ëpp ci adduna si tudu xuloo dees leen caa man moo tax bi yàlla wàcce alxuraan mu wàcce ko ci loo xam ne da leen di jommal ci wàllu wax tabarkallah moo tax bi mu ñëwee jommal seen udabaaya shuara yaag ña doon wax ñépp bi alxuraan ñëwee daal leen di jommal kenn ci ñoom mas naa wax benn waay rek xas ko mu daal di daanoo ci fasam daal di génn adduna dee rek xas ko rek waaw la ba'sa bil qawmi fi kibrin wa fi izamin jismul bikhali wa ahlamul asafiri lu la ko waxoon rek waaji daanu ci fas ba daal di sedd guy mu ne lisaani wa sayfi saarimaani kilaahuma wa yabluqu ma la yabluqu sayfa miswadi tabarkal boo dee jàng al adab loolu lañ lay ca jàngal ñoomeen oustaz si mële ca tabarkallah canal 4 ñoom ñooy jàngale loolu ñoom Moustapha si nena in huwa mom nekut mom isa illa abdun ludul abjam kon jam yeb an'amna alayhi wa ayna qawl minku wa ja'alnahu ñu def ko masalan li bani isra'il mu nek misal nek warat ci bani isra'il walaw nasha'u bu ñu neexon la ja'alna minkum dañ sak ci yeen malaa'ikatan ay malaaka fil ardi ñu nekk ci suuf si yakhlufuna di wutante ñi di wutu ñi ñi di len wutu fu malaaka joge rek meena ñew fu kenn joge keneen ñew wa innahu alquran ji nak ak ñewam wa innahu isaib ak dikam la ilmun lis saa mandargala muy wonane bis penc mi ngi bëgg jot fala tamturun biha bu len ko werante wattabi'uni top len ma man muhammad alayhi salatu wassalam hadha siratun mustaqim li day yon wu jubla tek len sen baram ci aya juroom ben fuk ak juroom ben ci suratu zukhruf
1: dina bañ sante yalla julli ci yonentum bi sallallahu alayhi wasallam delu sinañu ci suratu zukhruf tay di suñu ñentelu dajje inshallah ñi ngi taxawon ci aya juroom ben fuk ak ben wa innahu la'ilmun lis-sa'a fala tamtarun biha wattabi'uni hadha siratun mustaqim suñu borom tabaaraku ta'ala di wax mune wa innahu delu sik isa la'ilmun lis-sa'a day xam lene bis pen ci jotna wa fi riwaya am ñu jang wa innahu la'alamun lis-sa'a day woné ni bis pen ci jotna fala tamtarun biha bu len ko werante wattabi'uni top len ma hadha top ma siratun mustaqim moy yon wujub fofu modi suñu borom tabaaraku ta'ala bi mu jangale lolu alayhi salatu wassalam mi firi alquran munay yushaku an yanzila fikum isa ibn maryam hakaman muqsita hadith bobu rawahu al-bukhari mu bok ci tere hadith wala bok mu don tere hadith biñu nangone mo gëna wër ci tere hadith fofu nak ci walu ilmun lisaa bo amon tere buñuy wax at-tasrih bima tawatara fi nuzul al-masih te al-sheikh abdul fattah binduko waxna ci wax ju yatuna lol indi ci mbollem ahadith mutawatir yi nga xamni ñew na ci di wone ne Isa alayhi salam dina waccat ci jamono bokku na ca yunuti bi alayhi salatu salam ci hadith bo xamni ñing ko jele ci Abu Huraira mune wallazi nafsi bi yadihi la yushakanna an yanzila fikum ibnu maryam akhrajahu malik wa shaykhan wa abu daud ba dem ci muslimit fek fa hadith لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى بن مريم كون لول أي نص ليور يوانين عليه السلام عيسى دينا واتشات في جامنو يونتي بموكو واخ أدجيو يو متواتر الله يوير له فوف لن يتقوون في بند وردورة تيتي آيب جرم بن فك أكنيار ولا يسدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين يالا نيال ديفال ديغ اك توب يالا نين ولا يسدنكم بوملن غالانكور بوملن وور دي لن جخ جخال نين فخه بو شيطان غالانكور لن بدو نين توب ديغ na ngeen fexé bo sheytaane dox seen digënté deug fu ngeen gisé deug rek na ngeen jog fasiyene ci top te xamné layté top deug moy sheytaane innahu sheytaane nak aduwwum mubinun lakum non la bu bir ngir yeen ñi nga xamné da ngeen ma nangul te nar ma top si non la bu bir ndax suñu baye dañuy wax adam moko genné minal janna mom summi ay yereem motax soko xasse xam rek nopp lu doto am benen non budul mom innahu lakum adu mubin boko xasse xam rek noppulu doto wut ci aduna ci ben non doto wut non bo nan ño bok fu ñuy liggé samam non la ño bok lu ñuy liggé samam non la ño bok wujju samam non la doto amati non ben non rek ngay am moy ash-shaytan innahu lakum adu mubin suratu az-zukhruf aya juroom ben fuk ak ñaar ولما جاء عيسى كربغا خامني عيسى ابن مريم نيونا بالبينات تاندي يولاريا موي معجزات ياك شريعه

0: yàlla nee na bari na ku ñàkk ragal ma lool, gëm ma lool. Jàkka yeeg jumaa yi foo fi làmb fekk ko fa, foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa. Mu ne su ma ca ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu, nga gis ne isaa xawwal naahu bu ñu ko xéewalee nicmatan, xéewal minnaa bu jóge ci ñun yàlla, mu am alal mbaaw wér gi yaram, xaala mu daan ne innamaa li fi nekk daal uutiituhu dañu ma koo jox lii ma am alaa ilmin ci kaw xam-xam bu ma am. Loolu la nit ki daal di wax. Bu amee wér gi yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gi yaram. Su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëray jaar gum jaar ak yooyu moo tax mu am alal. Leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox lim am, ngir moom xam-xam moo ko jox si mu toll. Mu ne innama utituhu ala ilmin, dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def, xam-xam bu ma mag. Waaw, moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko, su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko, gis sax ku am jëkkër ñu félicité ko. Te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala. Bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek, hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab nat la, hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fii ma an'amna alayhi an yutiicu am yaasi. Yàlla mu ne li ma lay jox loola ab nat la. Moo xam nit ki yàlla daf koy jox xam-xam, wala mu jox ko am-am, wala mu jox ko daraja, wala mu jox ko wér. Lu yàlla joxe lu nekk nee na la fitnatun ab nat la, bal hiya fitna ab nat la. Ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca. Li biddal poosi faqir yi moo duy poosi foq afniyaa yi. Li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqalil añu faqir bële ba tey neexut. La taxoon añam war a neex te mooy xaalis ba mu war a am, booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos. Moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka wa taala ne da nga koo fàtte su alaakara ma fàtte la. Kon nag loolu fitna la, loolu fitna la. Oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar su père bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam, nga romb ko yow ak sa oto bu deful dara, loolu tam fitna nat la. Ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow ma jox oto bii ma romb kii, wala da ngay romb kii naan quoi yéen deful leen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am, bal hiya fitna. Kon nag loolu natt la. Walakin aksarahum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu. Walakin aksarahum, waaye li ëpp ci ñoom dama dama yi la yaalamuun xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la. Li yàllay joxe ci wàllu am-am, li yàllay joxe ci wàllu wér gu yaram, yooyu yëpp fitnatun ab natt la. Walakin aksarahum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko. Wax ji ñu wax nag qad qaalaha yàgg na koo wax alladhina ña nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon. Waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may waaye yàlla mayuma ko. Su ci yàlla andutoo nit ma am ko, sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam, yàlla mu ne am nañu ko yàgg wax. Qad qaalaha yàgg na koo wax alladhina min qablihim ñoo leen jiitu fa ma aqna anhum jëriñu leen dara ma kaanu yagsibuuna leen doon fàggu ci alal. Loola jëriñu leen dara, ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am naa ko jox sama bopp, bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faat, mënoo fay ba des fi. Waaw, mënoo fay ba des fi. Te itam am na ci sa yaram yooyu lu bu ko yàlla nangoo lu sax xaalis bari bari mënutoo ko jënd. Waaw, sànq leen yii na ci bët mu nekk ay gisukaay cellule yooyu, wala cellule yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay. Lenn lu ci yàlla tabaraka wa taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat. Waaw, moo tax boo dégg yoon faj bët, faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek. Waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya cellule ya ca nekk moo dee, loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax. Kon nag sama ax na anhum maa kaanu yagsibuun, lañ doon fàggu lu mu bari bari bari jëriñu leen dara. Waaw, amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri. Boo fi góorgóor doon ba am fanweeri këriñ ñett booy dem doo yóbbu genn, boo fi góorgóor li ma am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn, bo fi gorgoro nak ba sa borom gërem nak boy dem yobale ngeureumal sa borom tabaraku taala amal gi lol nak fama akhna anhum ma kanu yaksibun suratul zumar ay jurum fuk yalla ne bañu waxe liñ wax fa asabahum mujat len sayiatu ma kasabu ñawte fi lañu don def sayiatu ma kasabu ñawte fi lañu don def walladheena zalamu mawlam ñi toñ walladheena zalamu mbolem ñu toñ min haulaay ci sa ñoñ ñi min haulaay ci sa mbokk yi sayusibuhum dara len dal sayiatu ma kasabu ñaawte fi lañ dañ def wama hum bi mu'jizin te mënu ñoo lokkal yalla wama hum bi mu'jizin mënu ñoo raw yalla waaw mu'jizun moy tay man nga ma soxla ma lotal la nan la lay lotale moy da ngay ñew sama kër taal sa auto baax si ñu la dafa genn loolu lotal na la ndax son nga ci tabarkalla wala ma soxla la yow ñu ne ma day reñu loolu tam lotal nga ma ñaar yi gandu ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu du soxla kenn ñu dañ koy yoni xaaral bam ñew dedet wama antum kum wama hum min mu'jizina yalla kenn du ko lotal amul kenn ko yalla soxla ak ko meuna don nak mo meuna tollu ñu ñen ko defane ci reñu baye ko bam genn nangam dedet fi mu la soxla rek la lay jere lool nak lu reey reey la tawhid bu mag la bu ñuy jang ci suñu borom tabaraku taala awalam ya'lamu qana khamu ñu anna allah yalla ci katanam yabsutur rizqa moy yaatal wërsek limay saw ci kiko neex te bëgg mu yaatal ko wa yaqdir moy xompu ko ko neex awalam ya'lam anna allah yabsutur rizqa limay sha wa yaqdir yalla moy yaatal wërsek ci ko neex wa yaqdir te mo koy xomp manam mo koy xatal moy yaatal wërsegu nit moy xatal wërsegu nit waye inna fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wërsek ak xatal gi muy xatal wërsek la ayatin mangal gi muy wone ne yalla yor mbir yi li qawmin ci nit ño xamni yu'minuna gem nañu ngok yalla day fekk ko xamni ki wërsegu bu yaato gem ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wërsegu xat mo gem ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñep kenn ku ci ne amna lu gem ci yow ci wërsegam yaatu gem ci mom suñu borom da ko yaatal ci wërsegu xat gem ci mom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek mo fi nek nak yamu fi rizq limay sha wa yaqdir ku yaatal wërseg gën ci yow mu yaatal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na si jaam yi ñoo xam ne bu seen wërseg yaatu woon nee na seen programme yàqu waaw am na ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon cala la seen programme bi yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñooyam dinaa koy misaal bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te fekk genn waaye ci bunt rajo bi mu ne ma yaaroon tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci bunt rajo bi 10 million ak juróom boo moytuwul ajjuma jii di ñëw da ngeen déglu da ngaan dañ leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sàngee seen sutura ak ñoon seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme kon looloo gën ci ñoom li ma ñu sa mu am ñoo xam ne bu leen yaatalul buñ amut lu yaatu yaatu du baax mu tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàllay jox boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna boo yoree ñeent mu lay jox wërsëgu ko yor ñeenti soxna kenn ku ne nu say surga toll nunu la sa wërsëg bi toll ca yàlla loolu lan nañu nanguñ ko waaye loolu am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yekk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen teefi xew fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg bi toll noonu la yàlla toll tabaraka taala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ci gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalewul aljanna jox ko woon bourse waye bam ko fa dugale tam am nak soxnam da ko jox bourse marié bo démé ca université xam ngeen né bourse ñi yorot ay soxna def na ñoy ëppalé touti bourse ñi yorot ay soxna waaw té itam tabarkalla yoyu xam nañ ci ba kon nak yalla yabsutu rizqa moy yaatal wursak lima yasha wa yaqdir moy qamp wursagit lima yasha inna fi dhalika nakna ci li nak la ayatin li qawmin ci nit ñoo xamne yu'minuna dañ ñu gëm al-qurtubi من قص المؤمن بالذكر لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بها ويعلم أن سعة الرزق قد يكون استدراجا وأن تقطيره قد يكون إعظاما تفسير القرطبي جكب فك الجرم ختم نار تمر الجرم بين فك الجرم نار القرطبي من بيا لنا إن في ذلك الآيات لقوم دكاتب يؤمنون من نخ مؤمنون ñoy ñi xalaat ay yalla yi di ci jariñu te xamne yaatalu wërseuk man na nek yalla di lay yotaan waye xomp wërseuk it man na nek ndek yalla daf lay magal waaw bañ la sonal ndax yowmal qiyamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaaliss yi ñu ne ñu ngi ni ñu ne dem leen taxaw fe ñu ne kon wañi dërëm bi foko jëlé won nga ne bi de mom dama defon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tégal fi lewna waaw dërëm bi nak foko jëlé won nga ne bi ci de dama def nangam ñe bi lewna waaw bi nak foko jëlé won motax ba laxra ku amon ak million ñu bëgg la ko régler par dërëm ké am 500 000 ñukoy bëgg régler ki yor 500 000 moñ ndëk paré naka nonu ki yoral 25 000 wala ay 50 000 ko koy ndëk nat motax yoonte bi neena ali sallatu salaam ñi ne kon ay faqir té ragal yalla té doylu ñi ne kon ay faqir té ragal yalla té doylu bu yowal xiyamati dañu dugg aljanna ba am ñun ci ciat ña amon alal té ragalun yalla doylu wuñu won dooro dugg waye nak ka am yalla té ka am alal té ragal té doylu koku yit nak benen mbir la nafrawante lay doon ba gaay ñew ci jakk ji dañu ñu yonent bi ah ñun day ñe dañu am seeni alal ci amuñ ñu bëgg liñ bëgg liñ am yonent ñu dañu jang baad yi ak baad yi borom alal ye degg ko jël baad yi far diko jang gaay ñu wax ko yonent bi mu ne lan ah loolu la bi mënu ma ci dal ba tax kon mënes na am ba nopi gën ci nit ñi wala bok ci ñi gën waye mënes na ñak it tabarkalla bok ci ñi gën ci nit ñi safam bi di mëna suratul zumar aya juroom fukk ak ñaar yalla ne qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ya yeen sama jami manam yeen jami yalla yi allazina jami yalla yi nga xamne asrafu uppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu uppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toñ sen bop bakkar yi bari lol tabarkala def nañ nangam ba bakkar yi bari yalla mu ne yoonte bi waxal ma ñooñu nele la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla lu way deung lu way jibodi la taqnutu min rahmatillahi ha inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day baye bakkar jami'an bakkar yi kon nak lolou ndigal la bu len nagu defene duma balé ñew len ma balé bu len nagu defene duma len bal lu toñu reey rek ñew len ma balé allazina asrafu ala anfusihim asratu fi jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal athar mulla la taqnutu min rahmatillah bu len nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tayasu min maghfiratillahi wa rahmati inna allaha yalla yaghfiru dhunuba moy jegele bakkar jami'an bakkar yep te innahu yalla huwa al-ghafur moy balé kat bi ar-rahim moy ku bari yermande ki yalla ñu balti yerm ni qul ya ibadi ibnu kasir muné hiya da'wa li jami' al-usati min al-kafar وغيرهم الى التوبه والانابه واخبار ان الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت هاشم الساوي jukib ñettel xatum ñepp témir ak juroom ñaar fukk at juroom ben innahu huwal ghafur mom moy balé kat bi ar rahim moy ku bari yeuma dik yalla ñu balti yeuram ni ay juroom fukk at ñett ci suratul zumar kon yalla moy wo kon ñi koy moy ak diko weddi nga xamni asrafu ala anfusih sagal nañu lol ala anfusih mo len ñoo len motax ben bindikat abu nawas nenañu bi muy toll ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ki ci daqatoñ la waye yeb na ne borom bi ma am kenn tolut ni mom sama bakari boko bom ko balé dula wañi dara sama bakari bom ko balé duma wañi dara dula wañi dara so mo ci duma wo nit dula jariñ dara mune ko teyit bu fekke ne ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi ci jub doŋ ñoo la ragal ñoo la yaakar mune kon ñu jubo di ñu mel ni mom duñu xam fuñu dem tabarakallah wane fofu kon ne suñu borom tabaraka taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep li balé yalla ni baax ni bakar yalla neena wa anibu tena ngeen delu yen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci sen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci sen borom te ummatu ummatu bi ta'a ummatu bil khudu ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu baax ñu ummatul ko min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mugal ga suma la tunsaruna te kenn du len dimbalé mugal gi bu ñëwé lu way tup tup gi ñu mugal ga ñëw nak ah wax deug yalla am mu ne tup day wess mu ne kon nak bala yoyoo ñëw na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute mën na dik ci yeen suratul zumar aya juroom fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuubé ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam du ci biir alquran ngeen ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacc won tabaaraku ta'ala li wax ne alquran gi ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jëg ne mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mbugulum al akhirah ma baghtatan ting batel wa antum yeen bam len di dikal la tashurun di ngeen ko yeb kon yalla ngi waxat ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam moy len bu len nagu ne du ngeen am yermunde yalla man bakkar yep lay balé ndax man balé kat bi legi nak sarti ni la na ngeen delu ci sen borom na ngeen ko nangoo omatul na ngeen nangoo topp alquran te it ngeen yëg ne mbugal buy ñëw day bette te it damay bañ an taqula mu wax su ëllëgee nafsun abbakan yaa hasrata woona suñu ñàkk wala perc ala ma farrattu ca la nga xam ne rëccal naa ko fi jambillahi ci ak yàlla waaw mu liraal ñu bañal toog ñaa nga ne cay man man day maa ko rëccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi taatillah yaqulu mujahid ya hasrata ala ma bayatu min amrillah qurtubi jukki fuk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fuk ak juróom benn wa in kuntu lamin assaahirin te maa ngi bokkoon ci ñi nga xam ne dañu daan reetaan ña nekk ci alquran kon mbokk ñuy déglu teg leen seen baram ci aaya juróom fukk ak juróom benn wala juróom fukk ak juróom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu fekke waat ajuma ji di ñëw nim ñu ko maye ba ñu fekke ko tey ci kattana moom subhanahu wa taala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli
1: mbokk ñi deglu assalamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall and ak tollu xarla wi seen mbokk Mohamed Amin Dande ci defem seen rajo mo leen di indil seen jotaayu tafsir mo leen di indil aljuma jot ci waxtu wi wa salatu wassalam ala man unzila alayhi alquran Mohamed ibn Abdullah mbokk ñi deglu ñi ngi tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya jurum fuk ak ñent japp aya jurum fuk ak jurum wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakum al'adhabu thumma la tunsarun suñu borom di diglé di wax ne na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko tuubal bala mugalum bis penc di ñew te du ngeen mëna tuub du ngeen mëna delu ci mom ñu wara doorete ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'adhabu baghta wa antum la tash'urun modi alquran tere yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujja wacc nek bi nga xamne moy ahsana moy bi ci gëna djub suñu borom waxon na la ci bind balé wessu ne ñi nga xamne yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana tay nak mun la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la bind bi di doora inshallah suñu borom mu ne wattabi'u ten ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamne unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen mi rabbikum tu jogu sen borom wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare bare bare la tambulé ca dom ja adamu ñëkkam shisa di ñëw ba nim ak su ci isa alayhi salam ay téré yu bare bare la fi suñu borom tabaaraku ta'ala wacc mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu teureulin yañuy teureul ak mu jot ñukoy wéccé ndiko diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur loolu muy gëna mat la nga xamne mo nekkon ca daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li ngay deg fi rek moy def ne top len alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top len alquran yen ñi di aw goor na ngeen top alquran yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy digle na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamne ma nga ci seen kanam ñu koy wax examen bo xamne suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam legi kenn ku ne ñu seet su dundu la ca deppok alquran ñu fay la ca safanok alquran ñu fay la kon nak mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay deppo ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay deppo ak alquran mbolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante deppo ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jeflante ngeen di jeflante ci kër yi ak liggéeyu kay ak yépp na ngeen fexé ba mu deppo ak alquran way yeen ñi wut aw nit di len liggéeylo na ngeen fexé ba mbir mu deppo ak alquran alquran ngi netti le shu'aybu ak musa la ndoxon seen digënté ci liggéeylo dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko shu'aybu digoon daf ko def waye musa dafa mata liggéey ba lepp jeflante gogul alquran bëgg kuy liggéeylu ko na nga melni musa na nga melni shu'aybu kuy liggéey ko na nga melni musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci keur yi nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wordo koday gi alquran jangale di solo cëlen gi alquran jangale waye di musuro ni alquran jangale waye mané lek sax ak naan dox gi yépp lu ko nit def ku ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabli an ya'tiyakum balamu len di dikkel al azab mbugal gey dikkel ku wedd alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gey dikkel ñewedd alquran di dikkel te nak baghtatan ci mbekel wa antum yeen bu len mbugal gey dikkel la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen jek jek rek dug ci mbugal du ngeen yek ne moy alquran wala wedd ko mo len jural li wa antum la tash'urun fi ne mujj ko yi gëna sore alquran rek nekkinu gëna naqari mujj ko yi gëna sore alquran rek nekkinu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñangi joy yu len naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati nu ñu jigen ñi waye lepp du dara lu dañu sori alquran li bu ko defé nak mbugal li cey juddo te moy jikko yu yaqku yi mbugal mu cey juddo te moy nek gu naqari gi mbugal mu cey juddo te moy andugu metti gi du dara lu dut moy ñaka top alquran wa antum la tasawrun yalla mu ne an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki ba ëlëk muy reccu di matt baramam diko waccax ne ma ka reccu ñu ne bakkan ba loy reccu mu ne ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gatteñ lo mo gatteñ lo won ci ak yi yalla am ci man lola bakam dina ko joy mat baramum wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid muné ya hasrata ala ma dayatu min amrillah wona sama pert ma kerechu ndax lima gatteñ lo won ci ak yi yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am aq yalla am ci yow te moy aq dafa la bindal ay beut dafa la ay loxo dafa la ay tank wutal lam xel dafa la bir yoy yeb di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ne li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defé lu safa nor lam la don sante su alakhirat dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu melni xew amon fi ne nga cey dem amul lo sol nga fekk jenn waaju passé ab xaftanam bu weex ba mu rafet nga ñew abbe ko ko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañuy liggéey nga daldi accident di tok ca kaw moteur ba mom mi mom mbub mi da lay wax saway xolal fi ngay tok waaw da lay wax saway xolal fi ngay tok ci su ëllëgé boko abbe mbub te nar ko togué togué nu mel nonu tabarkal du lo ko abal ngeen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sol mbub mu weex ba nak ñew daldi tok ca kaw moteur yi ñuy daj ñuy wéké ka défarat dana tak wi te tak gogum ni tak dara war lako lulul ni nga sagane bu bom jambur toge ko foko war te toge ci riñ amit non la fo ci xol fo war te xol ma nga japp fo war te japp ma nga dox dem fo war te dem ci la abulun ciel bi muy suñu borom tabaraku taala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok motax yowmal khiyam nga gis ko reccu dan ni ala ma farattu fi jambillah ndax gattañ lo ma gattañ won ci ñaka top yalla gattañ lo mu gattal lu won ba joxumoon yalla akam ndax tam il molem ci riñu mom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaraku taala dafa ñu ko deg wa in kuntu mune te bokkon na min as-saghirin ci ñi daan reetan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la min as-saghirin manam mom dafa nekkon ku uppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jëmu top yalla mu nekk di len retan wa in kuntu lamina saghirin ndax ñaare ki ne ci li yalla lay santane ka ca nekul ku ne daf koy def ak retanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla lay santane ca lay nek di xey ko gont ñu dal ko wutul wutur tuddu ko serigne bi wala marabu wala yu demeni ko yoy te xam ngeen tubaab bi muy wax marabu marabu xeb ko taxon mu tudde won ko nonu ndax picc mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picc picc mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte ngutul len warte liggey len lolam moy jema kon retan nga xamne ñoo jema jaar fa yalla jaar subhanahu wa ta'ala suratul zumar ay jurum fuk ak jurum ben

yàlla bi nga xam ne azhaba anna yóbbul nañu al hazan, li nga xam ne moo di njaqare yi ñu daan dal. loolu mu fasiru ni ñu ne abbara bil maadi wa qaalu li tahaquqi wuquihi, wóor gi mu wóor la am mooy moo tax ñu ne waxaalu. bu fekkoon daan fi sa kañax wa yaquulu danañu wax yuñ fa duggee, waaye waxaalu dafa mel ni wees na ba nag bañ wax ko. alxasan nag muy njàqare li mooy lépp loo xam ne day nëxal dundu doomu aadama, lu mel ni feebar, lu mel ni ñàkk, lu mel ni dee, lu mel ni tiitaangi àlaxira, lu mel ni mbugal ma fay nekk wa xayri zalika ak yu demee ni que yooyu. ba dima ca tafsir abi saoud jukki bi ñeenteel xatum ñaari téeméer ak ñun fukk juróom ak tabar yi, ñoom ñëpp indi nañ tekkin woowu firin woowu wii tabarkàlla. al azanu yaumu kulla ma yukaddiru safwal insani min xawfi l marad, ba yi ma ko waxoon léegi. moo tax ndeysaan góor gi Cheikh Alhaji Malick ci wàllu ñii naan alhamdulilah alladhi azhaba anna al azan, daana wayantoo asway su neex tabarkàlla. sawfa tara izan jala al xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru, sawfa tara izan jala al xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru. tabarkàlla. ba ñu waxee loolu ñu ne inna rabbana suñu borom la xafuurum, baalekat la moo ñu baal ba ñëw fii, fekuur sant akoon la moo ñu sant ba ñëw fii. yooyu moom la ñu wax ba nga xamee ne dugg nañu aljan. ñu ne yàlla alladhi yàlla ki nga xam ne ahallana, moo ñu wàcce daaral muqaamati, këruk sax gii nga xam ne ku fi xas dugg dafa nekk maqarran wa sakana, ñu fi taxu mukk daaral muqaama, daaral muqaama, waaye min fadli ci baaxaayam. ndax dama adama lu mu jëf lu ne lu mu sànn lu ne aljanna la ko fay dugal mooy suñu borom yokkal ko ay xéewalam, suñu borom yokkal ko yërmandeem, daal di koy dugal ca biir aljanna ji. bu ñu fa duggee ñu ne laa yamassuna fiha nasab, laa yamassuna dootuñu laal fiha ci biir aljanna ji nasabun benn coon. góor ñu dootuñu joxe dépense, dootuñu fay sénalek na courant, dootuñu fay ndox, dootuñu def dara, dootuñu joxe dépense ñoom góor ñi. tabarkàlla dootuñu xëyati dugg ci super yeeg sasaraag yi yéeg ci taxi di sonn. góor ñi laa yamassuna fiha nasab, jigéen ñi tabarkàlla wala yamassuna fiha luxuub, ñoom it duñu dugg waañ. wala yamassuna duñu laal fiha ci aljanna ji luxuubun, ñoom it benn coono. góor ñi duñ sonn, jigéen ñi duñ sonn, ndax togg añ coono la, dem marché coono la. kon aljanna buñ fa duggee góor ñi duñu sonn laa taab wala mashaqa, jigéen ñi duñu sonn laa iya wala futur. kon nag aljanna daarul muqaama la, aljanna daaru naflaay la. moo tax léeg-léeg nit faatu nga dégg ñu ne noppalu na ngir yaakaar ne fa la jëm, yal na fa jëm. su ko defee kon suñu borom tabaraka wa taala ci dars bi fii muy jeexee mi ñu fii wan yu am solo moo di fexe sonn ndax ku dugg aljanna sab coono dañ. yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam nee na doomu aadama bi gën a sonn ci doomu aadama yi, gën cee naqari ak dund. daanaka dundam gépp mu yelwaan ko, dundam gépp mu sonn ko. nee na bu ñu ko dëgalee aljanna roppi ko wàlla boog yëkkasaat ko rek tabarkàlla ne ko ndax mas gaa sonn day wax ne déedéet. ak si nañu fi ñu war a yëkkatee jataay bi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci suratu Fatir aaya fanweer ak juróom, ngeen teg seen baaraam. ñu ngi taxawoon ci aaya fanweer ak juróom ci suratu Fatir fi suñu borom subhanahu wa taala di waxee alladhi ahallana daara al muqaama min fadli laa yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha luxuub. doon wax ci ñi nga xam ne dañoo wàcc aljann mu neex, ñu ne duñu fa am coono, duñu fa am métit. foofu la ñu taxawoon war a dooratee nag ci walladina kafaru, ndax lee mooy añu ñi gëm yàlla foofa la ñuy nekk. lii di bëgg a ñëw mooy añub ñu wedd yàlla, ñoom fii la ñuy nekk. walladina kafaru lahum naaru jahannama laa yuquda alayhim fa yamuutu wala yuqafafu anhum min azaabiha. suratu Fatir kon
aye fanweer ak juróom benn ci lañu war bere bi isnillahi taala. Yàlla ne walladina mboolem ñi nga xam ne kafaru wedd nañu seen borom, kafaru wedd nañu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kafaru wedd nañu alquran, kafaru dañu sul jëf, kafaru biñ sant ku leen defal, lahum am nañu naaru jahannam sawaraw jahannam ma nga leen di xaar. Ñële daarul muqaama lañ amoon, li annahum yaqumuna fiha wa yamkusuna, ñii nag naaru jahannama la ñuy am ndax dañuy sul jëf, ndax dañuy weddi. Laa yuqda alayhim, nee nag kenn du leen rey fa yamuutoo ñuy dee, kenn du leen rey, kenn du àtte ci ñoomu rey ñuy dee, ndax bu ñu deexee day mel ni dañuy noppaluku ci mbugalum sawaram. Laa yuqda, dee su leen rey alayhim ci ñoom fa yamuutoo ñuy dee. Laa yuqda, deful àtte ci ñoom dee alayhim fa yamuutoo ñuy dee. Maanaam dee daal duñu ko fa def lu mbir ma métti métti rek, suma la yamuutu fiiha wala yaxya. Yàlla na ci yàlla musal. Wala yuqaffafu, deful oyofal anhum ca ña dugg sawara min azaabiha ca mbugal mu. Ku dugg sawara ku ne amul benn bés wala benn waxtu wala senn saa mbaa jenn jamono duñu lay wàññi la fa nekk. Wala yuxaffafu anhum min azaabiha, ku ca bëgg mucc kay mooy koo xam ne doo fa dugg, waaye ku fa xas dugg naar jahannam moom la. Wala yuxaffafu anhum min azaabiha, kenn du la wàññil mbugal ga. Bët bu sa day gën di métti, bët bu sa day gën di tar, bët bu sa day gën di naqari, waaye deesu ko wàññi suñu ko yokkul. Kazalika, nii nag najjisi la ñuy faye kulla kafuur, bépp weddikat, bépp sulkatu jëf, bépp sakkatu def lu baax tubarkal. Ba tax alxaan nga dégg ma naan kulla maa qabat zidnaahum saira, sa war a wan nit ña dugg ñaweddi yàlla ba dugg fa, saa bu demee ba nar a giim rek zidnaahum saira, ñu dolliwaat leen ay xal, ñu dolliwaat leen mat, ñu dolliwaat leen safara mu gën a métti. Kon nag noonu la yàllay fayee képp ku weddi. Ku weddi nag mooy ku weddi alquran, weddi yonente bi, weddi ay jaar-jaaram tabarkàlla, ba noppi ku la defal ku ne doon ko jërëjëf, bu dee yàlla doon ko alhamdulillah, yooyu nga xam ne ku la defal doo ko sant, yooyu moom la ñuy tuddee kufru. Ndax kufru baatu kafa mooy rek muur safara, moo tax mbaxana ñu ko tuddee kafr, ndax li muy muur sa kawar gi. Kon baatu weddi tekkiwul rek ki julliwut wóorut natul asaka nangam nangam, waaye dina dugg ci biir gën koo yaatu moom baat boobu. Wuxum ñoom ñu nekk biir sawara yastarixuuna, ña ngay yuuxu, ña ngay yuuxu ci biir sawara di sàkkoo xetliku, di yëkkatu seen kàddu yo di wax ca kaw. Rabbana, ee yow suñu borom, axriji naa, ñu ngi lay ñaan nga génn ñu sawara wa métti na, ma ngay lakk seen siñ ya, ngay lakk seen bët ya, lakk seen biir ya ndey san, seen der bi nga xam ne dañ ko daan defar di ko diw ak raay muy nas na si, moom la sawaray lakk tey. Tabarakallah, mu métti lool. Wuxum ñoom ci biir sawara wa yastarixuuna, ña ngay yuuxu ca kaw di sàkku ku leen xetal. Ña nga daan rabbana, yow suñu borom, axriji naa, ñu ngi lay ñaan nga génn ñu. Ba tax ngeen ñaan génn, ñu ne ko na'mal saliha, ñu def lu baax. Xayra alladi, lu bokkut ak li nga xam ne kun naa na'mal, moom lañ daan jëf. Soo ñu génnee fii ba ñu demaat adduna, danañu def lu wuuteeg li ñu daan def. La nga daan aaye danañ ko bàyyi. Lépp loo daan aaye te borom xam-xam yi doon ñu ko wax, ñun déggoon nañ ko, dañ koo gëmutoon. Ndax bu ñu waxee rek ñu ah gaayay wax rek, am ñeneen ñoo xam ne lu ñu gaayi tere ñoom ñu daganalal ñu ko. Léegi nag mbir mi leer na, axrijna na'mal salihan,
غير الذي كنا نعمل واو لغ دال نون دانيو بغ رك nga genn ñu sawara yob won ñu ad ñu def fa lo xamne du bokk lañu daan def motax def lu bax ci aduna mo gën fuf def lu bon ndax def lu bon ni di yu jaarul ci yoon ko suñu mbokk al imam musa gi di waxe yu jaarul ci yoon ni moy bakkar di def yu jaarul ci yoon ba ag yu man khiyamati ga diko reccu lolé def yu jaar ci yoon moko gëna barakallah al imam musa gi yalla fay ko al khurtubi nana nu'minu badal al kufr wa nuti'u badal al ma'siyah wa numassilu amra ar-rasul nena bañu genné fi dañuy gëm yalla dootu ñuko yeddi diko top ci dootu ñuko moy di top ndigal yoonentam bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam tafsir al-qurtubi ta jukki fuk ak ñent mune am ñu ne ci seen wax joju moy khayral ladhi kunna na'mal dañoo nangu seen ñaawteefu jëf mu nekk ci ñoom ak réccu ak dellu ginnaaw tafsir tazhil fi ulumi tanzil jukki ñetteel ba ñoom ñoo ko firee noonu loolu lañu wax desaan ñoom ñëpp tabarkallah suñu ñaari mag yi junj ko la suñu mag menn mag junj ko menen mag mu junj aaya ji ci tege wala jumla ji ci tege mag mu junj li mooy imam borom tuba adala anhu ca masalikul jinan ñi naan rabbana akhrijna na'mal salihan khayra alladhi kunna na'mal mu ne wa arghabu al-ashya'i lil-amwati رد إلى الدنيا مع الحياة ولو سويعة فقط ليعملوا صالحة تنفعهم إن غفلوا ولا إن قفلوا من اللي كدم تيالا دي قنا بق تساقنون ما دي دل سواد أدنى بوفدا أمسخ جنة ولا وقته نجل نجف لو خمسة دلو على آخر الشوية loolu yeete bu rëy la tabarkallah ca musalikul jinaan moom borom tuba wax ko rabbil amhu bi nga demagul kon waajal ko bala ngaa dem ndax soo demee boo wax akhrijna na'mal salihan khayra alladhi kunna na'mal ba ñu bàyyee bu ñu delloo def lu bokkut ak la ñu doon def suñu borom tont leen awalam nu'ammirkum ndax wëccñu leen woon ngeen di dund ci aduna ma dund gu gudd goo xam ne yatazakkaru fiihi mën na caa waaroo man tazakkara kuy waaru waaw yàlla mu ne dëgg la yéen a ngi may ñaan fanweeri minit mi waaw yàlla ne waaw ndax mayu ma leen woon waxtu ëpp na ko ëpp na waxtu am na ñoo xam ne 1900 ba léegi mu ngi fi am na ñoo xam ne 1927 ba léegi ñu ngi fi am na ñoo xam ne 1928 ñii 1954 ñii 1930 ñii 1960 ba léegi ñu ngi fi am na ñu fi ñoo sax 1988 ñooñu ñëpp la tudd kenn ku ci nekk am nga fi lu ëpp waxtu dem ba alaaxir nag di ñaan 30 minutes yàlla mu ni waaw awalam nu'ammirkum mu ndax dund lu ñu leen woon ci aduna ma dund goo xam ne gudd na ba yatazakkaru fiihi man na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaw waaw dund goo xam ne man na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaw ku bëgg a waaru ku ne boo amee ci aduna ñetti fan waaru ndax da nga gis ci sa morom lu la waar mbaa nga gis ci keneen lu la waar ndax yonent bi nee na ñaar doy na waaraate alquran ak dee kon ku bëgg a waaru ku ne war nga mën a waaru
yalla mo lañ wax lan ngeen defon kon ci diir ak ma len joxon ngeen dundon ko lutax ngeen di sakwat ngeen dundu prolongation wa yim saggan ngeen di football buñu door len 3h match bi wara fin ngeen prolongation prolongation kay moy match ni kebb ko ne am debi wala ben bi waye ñu door le 3h nday wut prolongation وفي الحديث أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة يلا سنة تري نغانتم تي كيب كو خامني ماينا لا nga dund fi juram ben fukat lolou yent bako wax yalla amna usru amna ngantu bepp nit bo xamne mayna la nga dund fi juram ben fukat yow so ñewé amulo ben lo meuna gantu أعصر بمعنى بلغ به أقصى العصر أخرجه البخاري منذ الكتاب ترمب باب من بلغ 60 سنة وقد أعصر إليه في العمر مدلت بآجي مام البخاري ابن كثير من وهذا هو صحيح في مقدار العمر من لي مولير تي دندو moyen juroom ben fukat alayhi salatu wassalam mang ca tek ñetti at way kala motax awalam nu'ammirkum ndax may len ñu len woon ngeen dundu ma dundu go xamne yatafakkaru fihi man ca waro man tazakkara kep kuy waro yalla may na la fi lo xamne war na ca meuna waro rawatina nak bu la wëcëlé qur'an ak ay warate katak ay rajo ay yudem ni ko yeb nga man ci waro ngay jakarlo television bi leg leg ñu won la ko faatu mu tok di wax xana war nga ci meuna waro xamne yow mi da nga def ni mo leg leg seen koñ nga jek jek rek ñu ne mer diu gañu na ñu tak yobbu waaw xana yow mer man nga ci waro leg leg nga deg ñu na pa diu gañu na ñu tak yobbu waaw yow pa diu xana man nga ci waro lele nga deg ñu ne tayeur sangam gañu na waye tayeur bi mëno ci waar lele nga deg ñu ne safor sangam gañu na mécanicien sangam gañu na ministre sangam gañu na imam sangam gañu na oustad sangam gañu na waye yeen xana kenn ku nekk ci groupe yi

0: ragal ngay dem nga bay ba 6h 30 minutes bu fekke ñaxal dañu nak nga door tambalé julli waye ci baba da ngay bayyi xel affaire bob motax koy dukki ma koy sét ndox wala yoyu ku ci nek mbay na lañu ajeel waxtu yi dem waaw jamu taqdim wala jamu ta'khir aw rukbana wala ngeen war war ci fasuy wala ci mbam mi di julli takusan bu fekkene na ragal kon su boba fu djiblu fo fay sa khibla bo ragalul nak da ngay wacc julli ba nopi do wara fa iza amantum bu ngeen wolo ragal ga dañ fazkurullaha de len julle kama allamakum nam len ko xamale fazkurullaha fi yalla ko julli zikru billa ak fazkurullaha ni ngeen julli ndax julli day fatel yalla ñu tuddi ko zikru bay aqimi salata li zikri la waxon yon jala musa aqimi salata li zikri ci aljuma mu ne isa nuri li salati min yawm aljuma fas'u ila zikrillah so dem len ci julli kon fi fazkuru allah mo julien kama allamakum nim len ko jangale ma lam takunu ba nga xamé di nga nekon ta nekulen won ta'lamon don ko xam ko defé kon bu julli jotey ngeen wacc ndank sappe julli mu dal ñëwaat nak ca mbirum soxna yaar yoyé walatina goor ñi nga xamna yu tawfawna dañuy faatu ñu ko waxon légui minkum te bok ci yeen goor ñi julli ji wayagaruna ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay soxna wasiyatan nañu def testament nañu denkaane li azwajihim ngir seen jabar yi ñu fi bayyi baba mirage amagut bala kenn de baba da ngay bind aw kay ne sama soxna si bayel na ko fi li ak li mu nek mataan ab yebal ila al hawli ba atma fi fukki wer ak ñaar bu mu genn kër gi wala ngay ndaysan da lan ko jox defense bayel lan ko neeg bi mu yor nangam nangam fi fukki wer ak ñaar mataan ila al hawli غير اخراج تي باج كو генي لي لنج ترالون يميراس نيوي نا لي را داج سو بابا ليك بو واجي فاتو نوسي ام دوم داي ام سومن ويتيم بو فكي امول دوم واجي امول دوم سو بابا ليك داي جيل ربع كارو علاج لي جيل دادي نيبي légi si nak baab bi day fexé ba waji su déhé bañu muy raské ba nopi jigéen ji continuer di am lu muy amat rek di wey xuma passion xuma nu ngeen ko tuddé xéer leen ko baax laaj ko fekk kat yi nit ko dé bañu muy raas la ba nopi sa jabar kiñu la ba nopi amatu ci sa alal dara lum ca lekkat yi akla ju muy lekk seet lañ ko bax nak yeen ñi nga xamne ay jul ñu ngeen ah fa yeen xaraaj na buñu jëne le seen bop nak yow baye nga ko lum toge mu jëne bopam fala junaha alaykum in amulen bakar fi ma fa'alna ci la jigeen ñi def fi anfusihin ci seen bop min ma'rufin ci ñeek waaw jigeen ji dal nga wa bayel ko fi lum fi toge fukki atay fukki wara ñaar mune mom day ñi bi xombal na la ko mbokk yi na ko demal su boba ben bakkar amu ci mom nak la gënal ci mom moy mu tok tabarakallah ba wa kër gi mis ko xelam dal mu yelle ko ndank ñibbi ndax ñaari nekk fen di sey su jëkkeer faatu nga yëno sey bagaas ci toy toy ba da fay metti ci wa kër gi ndax dé da doy war yalla ko xam la wallahu yalla azizun kutadla hakim ku meuna teural ay atté la waaw kotam bi tabarakallah ñepp la arrangé kod de la famille bu yalla ñepp la arrangé motax mu tuddu hakim tabarakallah aziz kutadna bu su ko neexun teural ko nam ko neexé te bu neexé mu ne ma tay lul moy aziz waye du ko def ndax ku ñeeram la mom yalla walil muttalqati jigen ñu ngi fasé am nañu ñom tam mata'un yobali bil ma'ruf ci ñek bepp jigen bu ñu fasé war nañ la wutal yobal tas bu la yobbu yir yo sal ak yi demene ko yoy haqqan li nak duru ala bu ñu tek alal muttaqin ci kep ko am alal yalla kep ko am alal yalla yi la tek motax so fasé fasé wu jekk wi bo soxlaate bo demé ñu joxal la ndawsi ndawsi boy bëggaat muy ñëwaat way amna fiqeeti fasé yo xane boko défé so bëggaate do jot dara wallahi ndaysan kazalika min yubayyinu llahu li yalla ilaale lakum ñeelen ayatihi ayat la'allakum khayna ta'qiluna ngeen jëfëndiko seen xel te xamni li mo baax ci yeen leen lu teur wudul li yalla teural loole baaxul ci yeen wallahi ndaysan alam tara muy wone nak ña nga xamne dañoo weddi yalla ba bu len teural le duñ ca jaar mune alam tara khana gisu ila allazina ci ñi nga xamne kharaju genn nañu min diyarihim joge seeni kër wa hum ka ñoom ba ñi genn seen kër ulufun ay jinni lañu ba ñi genn seen kër waaw li lañ tax genn seen kër hazaral mawt dawde hazaral mawt dawde rew ma am guerre ñu tak seeni bagage dem ci benen dekk ay daw laq seeni xewé legi wallahi ndessal ay daw laq fa qala lahum yalla ne len fa qala lahum allah yalla ne muto de len ñu dal de ci yoon ñom ñepp wallahi ndessal di daw di far yalla ne de len ak ñu de ñom ñepp wallahi mu bayi leen ab biir suma ginnaaw ga ahyaahum mu dekkalaat leen ñoom ñëpp lu yàlla jàngale foofu mooy dee jarul daw dee jarul daw ndax lu ne nit def lu nit dee def dee am na ko ko def mu jug ko lu nit def dee am na ko ko def mu jug ko fetal leen nit mu dee fetal leen nit deewul nit xaruna dee gis naa ko xaw ci fan yi ndeysaan déewut ma nga ñuy faj ba mooy sa lu taxar mukk wallaay ndeysaan wallaay dee kon jarul daw innal mawta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaaqikum dee mi ngay daw ma nga lakkar kon bi ngay yokk wi dees yaa ngi koy dimbali waaw yaa ngi koy dimbali waaye daf ne Jibril yóbbuma masiyati weer wi Jibril la ko moom sama borom joxee ndigal yàlla jox ko ndigal mu ne ñu xeet waa ji ne ko cëpp foofee malakal moo tudda ne ko waaw kii du Suleyman mu ne ah kay doomi maram ak bàcc mu ne waaw mu ne ko xaar ma julli ñaar rakk mu ne ko lu xew mu ne ko yàlla daf ne woon fii laa lay reye te tey laa la wala rey te xamoon lu la fii indi comme ñëw nga fi nag ma sante ko yàlla mu ne Jibril duñ dellu Jibril ah fokk ma laaj ndigal seetetet ndeysaan mu ne ko man tegumoon ay de sax mu ne yaa xam de yàlla ne la kon dee jur daw wallahi ndeysaan muutu rek ñu dee suma ahyaahu mu dekkalaat leen inna allaha yalla la soo fadlin borom ak mbaax la alal naas ci nit ñi walakin akthar an-naas waaye li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla baaxee laa yashkuruun duñu ko sant skay li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla baaxee laa yashkuruun duñu ko sant yàlla jar naa sant bu baax alhamdulilahi rabbil alamin wa qaatilu xare leen wa qaatilu xeex leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla waalamoo te ngeen xam ne anna allaha yàlla samiun aji xam aji dégg la aji deugul waya alim aji xam la lu xex bu bari bari ñi koy xexal ak ñi xexal seen bop fi sabilillah lu xex bu bari bari bari yalla xam na ñi koy xexal ak ñi xexal seen bop ta alam tara dede man zal ladhi yalla mune man zal ladhi ana kan moy ki nga xamne yuqridu allah adana lebal yalla qardan bar hasana bu rafet yalla mune koy lebal yalla bol bol bu bor bu rafet moy fu yalla waxe xare day wax alal ci wadga ndax ñom ñaar la bakkan ak alal te ñi defal yalla di xare ci ñaar duñ jekku seen bop yalla bëgg ñoñe ñu jox leen alal duñu mëna waji le soldar saat ya ci aju yépp ba tax ci rabam lebe li ba yalla lebe talal loxo ni man zal lati ana kan moy gi nga xamne yuqridu llaha day lebal yalla qardan bar hasana bar fa fayudaa'ifuhu yalla fulandel ko multiplier ko len ko jox adhaafan katira fulandel ko bari manam bu waji lebal yalla ben dërëm mu fay ko jurom ñent Ousmane daal dem kërëm daal fay jitalé ñetti timéri gëlen daal ñëw ci marché bi bëgg ko jaay gaay nako lo jëndé mu né dërëm ñu nako tégal ñu ñaar dërëm mu né gis na lopp lolu tégal na ñatt mu né gis na lopp lolu tégal na juroom mune gis na lopp lolu gaay dem ba juroom ben ñu ni fi lañ ma yem mune kima koy jaay juroom ñent lamay tegal ñu ko demal jaay ko mu andi ci yoonte bi alayhi salatu wasallam ne ko nit teewal bi lim yeb lebal na ko yalla ci lim lepp ni allahu akbar yu di bay reer be fa ñakam di nafil di nafil di nafil bañ na as-salatu khayrun an-nawm mu Ousmane mu ñu mune ko Ousmane muna mune ko dama la fanane ñaanal munoto def yalla luko nakari ba ba ngay de do fi defat yalla luko nakari la ilaha illallah ayyul mawqawan ha munoko munoto def yalla luko nakari ya usman ma darra usman amalun ba'd al-yawm wallahi lisan te tewlo usman bu gese ay xabar day joy dafa bok ci al-asharatu al-mubashshara bil janna yunti waxat ko li muy ñaari affaire teewul bu gisee xabru joy fa ba ni koy dañ koy yëkëti ndeesaan yalla ko yalla yërem wallahu yalla yaqbidu moy xomp wërsegu ko ko neex wa yabsutu moy yaatal wërsegu ko ko neex ba bobu sobi dañ ci def ak siin gu ndaw def ci saad motax bo ne yeb sutu baxna bo ne yeb sutu baxna su wala su bo ci wax baxna wayli yi turjauna yen ñep ci yalla neul delo ñi bari le ci yalla ñuy delu ñi neew le ci yalla lañuy delu te ño bokku ñuy delo ci yalla ño bokku ñuy delo ci yalla waaw buñ xasse sang ba deul xana ñu la ki di wo way do ko xam wallahi ndeesa buñ xasse teul mo te kenn waxu la ki gum da même dara waxa goor lam jige neew bi goor lam jige ñu ngal ñu goor la ngane allahumma ighfir lahu ñu ne goor lam jigeel ñu jigeel ñu ne allah wax la way bu lako do ko xam goor lam jigeel ñu ne ci oustaz bi la leysan rek yalla ya yalla mu ne alam tara ila al malaa'im min bani israeel ñu le lolu moy geeru goliath ak david mom la yalla netti david ak goliath diko nekké nak ci nekk yoon bu doy war ci walu koor dafa am lu naqari yoom yi di banu israël ñu kaas ko ci kanam seen yoonent yoonent bi jox pour bëkk ko fañ loolu yalla yéne alam tara xana giso ila al mala'i ci assemblée ba al mala'u ci al qur'an moy mbolo mi saña wax te tay ji mbolo mi say wax ci mum don moy assemblée nationale ba qala al malaw rek lay deug alam tara ila al malai assemblée ba min bani israël ci dom yaqub ya min ba'd musa ginaw ba musa demé te isa ñewagut assemblée ba dañu dajé isqalu kera dañu wax ni nabiyyin lahum seen yonent ba daoud ñu nako ib'ath lana malikan wutul ñu ko jité xex bi xamay général ngeen taxuma ab général wutul ñu ko ñu lu ngeen koy dé ñu ne nuqati fi sabilillah dañu bëgg xex ci yoonu yalla daoud dali am ma fe assemblée nationale ñu bëgg xex ci yoonu yalla lu ngeen wax gaay waxat ko ndax te ñaare borom ndomba tank jik jog rek jog ci daaw bi affaire bi jaxal ko lol mu ne gaay lu ngeen wax ñu ne ko waw nu khatil fi sabilillah قال داود الحي هل حسيتم من غيا كارو لين ان كتب عليكم القتال بن فرط عليك الخيخ الا تقاتلوا نجند بني خيخ ينير من نخم سد نير من كلمة سر نير من اللي تخال قالوا قايلوك ايه وما لنا لا وما لنا لن مو ني جوت الا نقاتل في سبيل الله بني بني خير في يوم الله واو يا شوم بو داي وار لين فوسي واي غاي نكو لوتاخ بني خير تي ني ني ديف لو يار خير مي لين ديف من وقت اخرجنا من ديارنا خاج نين ني سن كري وابنائنا قد نسمي دومي باي ورنا نخخ كاي داولنا باب لي دمو جوم دغلا لي دي جوم دغلا دغ يالا ام دال كونيو خاج سا دك واي خاج لا ساي دوم اك ورغا جوج جوج جون لا ولاي ديسان سيتت مي ملي تاي ديسان ها جوج جون dali ñaan borom tabaaraku ta'ala ne ko ne ko wi waxani ma li wax nañ mala yalla mum xamna lay ñew suba mu ne ko legi taluta na nek sen general acc yoon di wal ñew ne falamma kutiba alayhim wala bu yalla li nefli falamma kutiba alayhi buñu farata le ci ñoom alqital khayba nga xamne legi jonna tawallaw daw nañu illa qalilan minhum bam des tuti ci ñoom legi nak nga bang ko sa baram nga bind ben qalil dekk ba ñepp daw illa qalilan minhum bam des tuti bu de juroom ñaari million kañ lañ wax tuté ci dess wala juroom ñett million xam nga bu fekke ñent ya daw kën do wax tuti dañ wax xaj bi kon fokk nga ne 5 million yi ñom daw na juroom ñett million légui 5 yi daw nañ 3 million mo dess digënté assemblée bi peuple bi wallahu yalla alimun ko xamle bi zalime ci togn kat yi te ñi ay togn kat lay parce que tax nañ ma wacc sama logique tax nañ ma wacc sama logique wa yalla da am logique bu muy jaar ku ko taxawa ci mu alal la yalla bu yoon ni yoon lay wax ni gem len ko lool moy logique yalla soko wedde day wacc logique moy day indi kemtan woni ay yet woni ay jaan isu bima ci lu ci bo wedde yeen ñu fay de motax mune ñi yeen tok kat ngeen tangeen ma wacc sama logique wa qala lahum wa khar lan nabiyhum seen yoonentiba inna allah yalla qad ba'atha lakum yablan lan taluta taluta malikan mu nek sen general waaw gaay daw ni def na ben mbolo mbolo bobu nak lay waxal 3 million 3 million xalu ñu nako daw la wax mu ne yalla taluta la tan xalu ñu nako anna yakunuhu al mulk naka lay nek suñu general ونحن احق بالملك تي نيوكو غنيو يالا داف نيو ورنا تاغ بو نيو تانال سين بوك مي بو نيو تانال داو دي ني سي تيت يين يينو كومبليكي قال لي واخون داو دي لي دو نيو نكون واخال يالا ووتال ني يالا ووتال لي ني نو دا نيو ورنا باي نيو تال سين بوك اه لا اكبر mune wana nu ahaqu bil mulki ñoko ci gëna yey min hu ci mom mune ben walam yu'ta te ken duul talut bi sa'atan min al maliyat way ci alal mom amuti million ay nelawum duul amul xaliss eh eh ndeysan japp nañu dal affaire bi il faut travailler sino waro nek njit lay dess motax fini buñu fi amone ilimanu doomu serigne jakka ji day fess chaque jour waaw buñu fi amone ilimanu doomu serigne ku selmal ne ko mbacke nda nga ne ko si day fess rek te kenn bu de ko ne kum ne kay fi rek nga ñew bu toge fi bu laaje rek fi fess bu laaje wallahi leysa waye fi ne iliman iliman ndaw leg leg nit ñew def ci jakk ji lo xam li kenn duko wax gis wallahi leysa ci tete ta motax ci jamono imam cheikh alhaji malik suma sama jangal ba nopi daf lay affecté fenn nga nek fa iliman mo ñew samp la motax mo samp ay fiisi fi ci bir samp ala ji rawan ngam ca pal han di samp rek ñu mo samp nak naka jek buñu fa sal nek affecté nan deg do deg ñu ñal ci jak ben misal jakay ñaari jakay bentali legi ngeen julé iliman joj ñu jëlé fa lé indi ko samp ko fi nek ni jakk di nan dé kenn ñu fa wax di déko né mais su jakk yi lég lég dañu japp ni iliman iliman rek lé lén nga jox rek iliman assalamu alaykum o li non motax ñu doy wa ngi té lo am solo mais malheureusement gañu waxuma la nek iliman waye jakk ji tabarakallah yalla daoud di tontu xala mo ni inna allah astafahu alaykum yalla ko tan alaykum ci seen bi wa zadahu te doli ko ñaar doli nako ñaar yi nga xamne mom la ab general bi soxla wa zadahu mudalliko bastatan ak yaatu fi ilmi ci xam xam wal jismi ak fisik ñaar yi la kuy jiite xex di soxla xam xam stratégie guerre ak fisik bu ko may cawarte ak jiitu waaye alal alal ku bëri alal ñaare léeg léeg bu ñuy daw di course mooy des ginnaaw bu ko defee ñi bëgg ci alal ji di des des la ginnaaw bañ ko waral naan ko dawal rek
1: fetetetet
0: kon ñaar ñi la ko yalla jox al ilmu wal jism wallahu yalla yu'ti ma jox nak mulkahu nguram muy saw ko ko neex te ki la ko jox wallahu ta'ala wasi'un quyatul alim ko xam la ila ñu dakkuru ñu dal legi dal kon nañ fa mu xer am ñu la xar lo nak da nga war na bañu tan suñu bop dal de legi ki kon na lañ won lu lañ won ne yalla ko yoy yalla ko tan ina ci wa qala lahum nabiyuhum sen yonent ba dawud ne le in ayata mulkihi man dara ga mi wone yalla ko yebal mu nek ki len wara ci xaram an yatiyakum moy def len di dikkel ci fam yi at tabutu kesga kesga bu ñe kesga moy kesga da am am mbir moy ba bi musa di joge bañu bolé dossier ak yeb kess dañ ko defon dafa reeron mu net atabutu kesga fi yi nek na ci kess goga sakinatun adal adal lola buñ ko jangé rek xamni affaire yi doxé mir rabbikum ci sen borom lay joggé wa baqiyatun amna ci it aw dess mimma taraka ci lim ci bayyi won alu musa mokki musa ya wa alu harun ak mokki harun ya kess gi bu ñew tahmiluhu daf koy ngab al malaikatu malaika yi mune inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandarga lakum ñellen in kuntum mu'min bu ngeen de gem war ngeen gem ne mom la yalla tan ngeen and ak mom xex ha am ñu nako ay li yoon wax nga deug de kon nak nañ dem waye xex ñu nako kon bok nañ dem doxut doxut de ñak fexe bu gisee lu xam nga wéx depp waaw ba tax bo toge sa dem ñu ne tap yoni ma ne ko xara ma yoni galay tap yoni ma affaire la waaw ñi dem ñu na kon dog nañ dem ñu daal di waaj dawud dugg ni gam bismiku yalla wax yuko waaw ne ko xam nga 3 millions nga yow mu ne waaw mu ne ko ak bari na fiq il faut nga segal cete dawde ne suñu borom nga ne mu ne mala ko wax xam nga xali nga defé ngolo ñaata mi la ñok le 5 ci misal 5 mu ne amul ko gis nga sa 3 yi na fiq yaang ci na ko ru ni ngay def pour xamé len mu ne amul da ngay wax ci ñom koor koor benn bes ci ngay xamé nafiqi kom koor tay bi koor gi ñew ñu ñaap ay jinn ci bi koor gi ñew dama febar dama jabet han wallahi ndessa dama am hypertension dama am ulcère ci tete ñu tuta waaw

bi zati din taribat yadak tanal borom dine yalla neena ba'dukum len ci yeen min ba'din ñu joge ci len gor ñi jigen ñe seeni yaay jigen ñi gor ñe seeni bay jam ñe ci yeen len joge yeen ngeen joge ci ñom ndax yeen ñepp yeen nga joge ci adama ba'dukum min ba'd fa ankihuhunna taklen len ñom jam ñoñu bi izni ahlihinna ci seen ndigalu kilifa kep koy tak jigen dang koy tak ci ndigalu kilifam jigen nak du maye morom ja du maye bopam jigen du maye morom ja du maye bopam sayitam day am kilifa bi izni ahlihinna sayiday am kilifa la nikaha illa bi waliyin la hadis bokh jigen buñ koy maye day am kilifa kilifa gu gor mokay maye wa atuhunna joxlen len ñom jigen ñi ujurahunna senu may senu cyan cyan gi na am ngeen joxlen ko bil ma'ruf ci ñek ngeen xamne cyan gi ngeen di joxe du at ñep cyan gi ngeen di jox jami pour tak len du at ñep te it na ngeen len jox senu cyan bu len tak rek ne duñu ay gor kon nañ len tak ni dedet ngeen jox len senu cyan mustanatin su ko defé ñom ñuy sangewu ghayra musafihatin du ciage ak nak ñuy jaay seen bop wala mutakhisati akhdan du ciage ak nak ñom jigen ñi ñuy jappé ay nekkale dafa haram ci jigen mu am xarit bu goor bo xamne day nekk ak mom te su soxla li goor di soxla ci jigen mu fajal ko ko lolou dafa haram ibnu abbas neena al qitn هو الصديق للمرأة يزني بها سرا فنهى الله تعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن فدما جاء تفسير بني تودي البحر المحيط مانجا من خدنا موي جيجين بو ام خريط بو غور بو خاني بي داي نيكاك موم لولو اسلام داكاي داري فإذا احسن بني سانغي و نيوم جيجين nga xamne may nañ len ba am nañ jëkër légui fa in atayna buñu ëndeté nak bi fahisatin ci njaalo fa alayhin warna wat ci seen kaw ci ay duma nisfu ma ala al muhsanati genn walu li nga xamne mom lañuy tek gor yi min al azab ci mbugal manam gor go xamne dafa am jëkkeur ba nopi joté dañ koy ray jam bo xamne dafa am jëkkeur ba nopi joté keneen dañ koy dor témer ya mu fekkene amuñu jëkër ku gor ki dañ koy door témèr ki nekkul gor ñu door ko jurum fuk nisfu ma ala al muhsanat min al azab nonu la islam terele bu baati walika tak nak ci ñinga xamne duñu ay gor ci ko wara def liman khashiya ñel na ku ragal al anata gacce min kum ci yeen manam al wuquf fi zina ci ko ragal mo war tak ci ñoñe wa an tasbiru ngeen muñ nak ba am ci gor yi khairun lakum mo gën ci yeen wallahu ta'ala ghafurun balikat la rahim ku bari yar mandala yalla ñu balte yeeram ñu yalla neena yuridullahu yalla dafa bëgg li bayyin lakum ngir mu leral la len li muy wax lepp neena djiblu mu ci dara ludul leralal len rek so xarewuma len añanewuma len xataluma len waye dama len bëgg leral rek ndax yalla mom mo xam ñun kenn ci ñun xamul allah ya'lamu wa antum la ta'lamun mu bëgg ñu reddal redd yo xamne buñ ca jaaré dañu gis résultat lim ñuy sant buñ ca jaarul nak duñu gis dara nit ki nga xamne dafa jënd ben magnétophone mu am ben notice bu ne ci bir mu xol ko gis yi nga xamne moy bouton yi ñu bind ci ben bouton bi boko bëssé ci la bande bi dox ndank tay wax bi soko bëssé bande bi day daw bu xeer te jëm ginnaw bi soko bëssé day daw bu xeer te jëm kanam bi soko bëssé cassette bi day fay bi soko bëssé day ubbe ko
nga ne nak legui

0: buñ ko waxé duma ko défé nonu bi mu né moy play bi duma ko bëss est ce bi lay bëss té dana déglu da nga nara bari ciow rek ak ciono waye do déglu muko ñun ñok alcorane non lañ mel yi alcorane teural suñu ko jëlé rek dal di am jamm buñ ko jëlut nak duñ am jamm muko yuridullahu yalla dafa bëgg rek li bayna lakum ngir mu leral len wayahdiyakum dafa bëgg yi orienter len tek len sunanal lazina ca kaw yoonu ñinga xamne min qablikum ñoo leen fi jitu won daf leen bëgg tek ca yoonu ñu leen jitu won ñu jitu won ci bo jëlé alquran ji te doon na fi ben fami bu ñu tuddé ali imran ku baax ku ñu wax zakaria ne ci bir ku ñu wax isa nek ci bir ku ñu wax musa nek ci bir ku ñu wax maryama nek ci bir ñu bax ñoo ñi nga ne waw man dama bëgg bax mu ne la bëpp xéet bo gis mu bax seenu jigéena bax motax ñu jéxalé saaré rek tek ci surat nisaa yi pour tété jigéen ñi omat leen tek leen fo xane buñ ca tégué bax société bu aw jigéenam bax rek société ba bax mu bëgg leen tek ci yoonu ñinga xamni min qablikum jitu won nañu leen képp ko fi dégg ñu ciow ko it tabarakallah ba bisub tay bi bax nga ñaare du joggé ca bayja ma ngay joggé ca yaay ja ci li ci ëpp kon yalla dafa bëgg léral lan leen dafa bëgg it tek leen ca yoonu gañ nga xamni min qablikum ñoo leen jitu won wayatuba alaykum bu ko défé mu balé wayatuba alaykum bu ko défé mu balé wallahu yalla alimun ko xamla hakim ko xereñ la te meuna teural ay mbir wallahu yalla yuridu an yatuba alaykum daf leen bëgg bal daf leen bëgg bal dafa bëgg nangu tuba alaykum ci yeen muy daf leen bëgg bal xam nga ki la ne ñaan ma montre daf la bëgg may montre waji tak montre am ne la ñaan ma montre daf la bëgg may montre yalla meur ñeegal ne la dama la bëgg jéggal waye daf la bëgg jéggal ak ma xama tax murdal la yoon wax ne bo ci jaaré mu jéggal la légui nak suñu la jaar ci nak nga ne duma ci jaar nak su baba dafa melni bëggo jéggal motax bu fekke ben ñini kaar képp mo fi nek jëm dagana nga bëgg dem dagana té ñu dugg ci mini kaar bi moy yow da nga fusil dem dagana motax yalla ne kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim naka la yalla yu bool nit ñu gëmut ne ñini kaaru yalla bi mo jëm dagana naka la yalla yobbu dagana nit ñoo xamne gëmuñ ko ñu ni mini kaaru yalla bi mo jëm dagana allahu akbar mu ta sati da ngay gëm ne mini kaar bi kep mo fi jëm dagana nga dem ba fam gaare nga dugg ñu laaj la pass nga joxe te tok bu yagge inshallah da nga dem dagana waye nangu wo dem fa garage ba nangu wo dem fa garage ba nangu wo dugg ci kaar bi nangu wo fay pass te na da nga dem dagana ah lolou du soti ñun ñok alcorane batay nun lañ mel yalla daf ñu bëgg ba way yuridu te dafa bëgg nak te dafa bëgg allazina yattabi'una shahawat ñi top ba neex ñom dañu bëgg antaminu ngeen jeng yeen ñepp yeen ak ñom maylan azima jeng guri top ba neex shahwatul buruz shahwatul ghalaba shahwatul milk shahwatul nisa shahwatul mal sawatul awlad rek neena banex yoyu ñi top banex suñu sañon yeen ñepp ngeen am top banex yoyé yalla ne man nak suma sañon ngeen bayyi fa banex yoyé te top limay teural di len ko digal ndax dama dafa bëgg banexu feñ dama ku bëgg banexu feñ la fitna bobu nak moy fitna bi gëna reey ci jigen ñi banexu feñ motax jigen buy dem aw xew su solo tay loolu bu ko solaté dem ci mu xew ñettelu xaw mu du ko sol mukk lutax parce que day bëgg bu dématé ñu gisat ko motax suñuy demit dañuy xol seen yiri yi gëna ray ray ci seen yiri mom lañuy sol pour bëgg ñu xol le nit jaral na leen seen bëdi ñu def ci ab couleur seen tuñu ñu def ci ay couleur wat seen yeen lepp jaral nañ ko way nañ leen gis rek motax fimu nek bo ci waxtani jigen ne ko xewma kéro ka solon nangam ja mu na la waw parce que ñoom ñepp ñam lañuy xol fitna ju reey mu nonu muy fitnatul buruz bokku na ci fitna yi wala bok shahwa yi muy shahwatul ghalaba muy ma fi man ma ubi lamboj waye lu fi waye man dañu ma sa yebal ben bis ki fi man mu ñew tok ci sa koll bi dal di roppi sa rogi ndank yit ko suñu borom tabaraku taala nga joge ci étage dem ci qabru min al qasr ila al qabr ben cheikh ibn shawatul milk cheikh wak mom mako mom mako mom ma mom li ma mom la dugal na ci nit ñi fi ne am na ñuy jënd luñ soxlu lutax parce que mako mom rek shawatul nisa banexu jigen jigen jo xamne dentu loko woro banexu ci mom bul banexu ci lettam bul banexu ci waxam al kalam bul banexu ci doxinam bul banexu ci len lutax parce que su boba ya ngay bok ci groupe ba nga xamne dañu bëgg jeng maylan azima jeng gu reey yuridullahu yalla dafa bëgg an yuqaffifa ankum mu'ayfal len wa khuliqa al insanu tibind nañu ni da'ifa muy lu neew doole su ngeen neewé doole nak te faraluma len man yalla mune su boba kon fu ngeen bëre iblis mu gañé len waaw dama dama ko neew doole la suy bëre iblis yalla nek arbitre lamb ji ci misal mi nga xamne legui yow su reppé ay loxom rek mun la dan nga so gor gor rek dan waye nak su la jappalé wul do ko dan fim lay jappalé nak moy di wax jaaral fi jaaral fi jaaral fi soko défé dan so nungu ta def nak fim lay jaar bo mu tabaaraku ta'ala do dan té nak masnil do am kon dañ lay dan ya ayyul ladzina amanu yen ñi gëm la ta'kulu bulen lek muk amwalakum seeni alal baynakum seen digënté bulen lekanté alal bu kenn lek ci yeen alali morom ja bil batil ci ay tiaxan nax sa morom ba lek alam bu len ko def illa an takuna tijara ludun mu nek commerce jënd ak jaay anta radim minkum nek ci ak depo ci yeen modi jënd ak jaay mom ku koy def ku nek fokk nga lek alal jambur waye nak lek gang koy lek moy da ngeen di ca jubo nak moy anta radim moy bi nga ñëwé nako montu bi limu jar mo la 3000 nga nako fayna la 1500 té fekk mom 1200 la ko jëndé won sa 300 du dem ci mom waye su boba comme entradin la da fay dagal lolu tax jënd ak jaay dagal wala taqtulu anfusakum bulen ray sen bop ben bulen xaw wala bok bulen jema lek alal jambur ndax koy jema jël alalam day jema jël sabakan té nak sank alu jambur bam gañ la ci su boba nak légui ya xaru yunit bi neena sallallahu alayhi wasallam ku dé ngir défendre alalam dafa shahid inna allah yalla bu ngeen gisé mu leen di téré ray sen bop kana bikum rahima daf leen yeeram yalla ku leen yeeram la wa man yaf'al kep ko def zalika lolu ray sa bop mo xam xaru la mo xam benen ba udwanan ci kaw nono wa zulman akuk togn fa sawfa nuslihi dañu ko dugal naram sawara ko xaw yalla neena dam lay dugal sawar yunit bi neena bo dugge sawar it la la rayon mom ngay yor diko jam sa bop su fekke da nga jamon pak sa bop su fekke posan nga nanon ngay nan posan bu fekke da nga xawi ko won ci kaw daanu ngay xawi ci kaw daanu te do de mukk na manam li nga dajon ba de dang koy daj bu set te do de ndax day yalla day wax ne ci dafa yakamte ñew ci man bu ñewal bopam wuxu gula nga yakamte ñewal sa bop wa kana zalika li nak nek na yasiran di lu yomb ala allah ci yalla dugal ni sawar ak yomb yalla ni ñi mucc mu ne su ngeen bëgge mucc in tajtani bu su ngeen moyto kaba'ira bakkar yu reey ma yi nga xamne tun hauna anhu ñi ngi leen koy téré su ngeen fexé ba moytu bakkar yu reey nu kaffir ankum sayyi'atikum ñu faral leen seen ñaawteef yu ndaw wa nudkhilkum ñu dugal leen mudkhalan karima kër gu neex kër gu tedd te moy aljann da lañu fa yalla dugal bakkar yu reey sa'id ibn jubayr neena ben way dafa ñew ci ibn abbas ne ko kaba'ir yi di bakkar yu reey juroom ñaar la ibn abbas ne ko juroom ñaari timir le gëna jégué ci juroom ñaar djurum ñaari témir la gëna jëgé ci djurum ñaar wayé nak la kabirata ma' istighfar wala saghira ma' israr mune kabira du andak djeglu wayé bakkar bu ndaw du andak saxta lu bakkar tuti soca saxé dina mujju mu nek bakkar bu reey manam bok na ci bakkar yi nit ñi japp ne bakkar bu ndaw la jigen gu jox goor loxo waye foko don def bam am am at te yoonte bi neena tol na nit ñu jam le ab pontu pontu yu mag yoy ñuy daaji neeg yi ñu daaj la ci ben ci bop bam dugg ci bir yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ali neena lolu mo gëna oyef la ngay am ci bakkar yi ëlëk yowal xiyam nga continue yow defena du dara diko def ba def ko lu ma fukki at ak ñent fukki at ak ñent bëgg bu seen nga jox fukki jigeen ak ñent loxo so calculer ñu door lu ko ay pontu yowal xiyam xamna bo di dugg aljanna da nga gëlem da nga melni ko mandi sukara wama hum bisukara walakin azab allahi shadid mbokki ak julit du xeb nuñuy wax bakkar bakkar lum tuti tuti sallallahu alayhi wa sallam alayhi neena bu len ko xeb mi ngi melni nit ñu ci all bëgg taxan kenn ku nekk nga ba bant fukki nit suñu ngabbe bant indi day nekk fukki bant suñu delu waati ñewaat indi muy ñaas ki bant buñ delu waati indi mu nekk juroom benn fukki bant wa legi bala yag bant yi bari lol modi kon ku ne ci ay bakkar bul xef say bakkar bakkar bi su ko xef su ko defé kon bepp bakkar bo deg ci alquran ji ñi jang buñ ko waxé ba nopi tuddu ci sawara wala ñu tuddu ci merum yalla wala rebbum yalla wala mbugulum yalla bakkar bobé min al kaba'ir ci bakkar yi la bok su ko defé kon fofu lañuy taxaw insha allah ci katanu borom bi tabarak wa taala di ñaan yalla mu may ñu bañu fekke aljuma ji di ñew ki len don defal tafsir bi modi sen mbokk aliou sall anduna ci walu xaral wi sen mbokk papa dia ci tewa yu suñu xarit professeur ousseynou cissé di jeglu doomi soxna ni makay waxe sa su nek naxitam di deglu ko xamni ki ya ko raw neexut tabarakallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci katanu borom bi tabarak wa taala ci sen tafsir qur'an bi len defal aljuma jot ci waxtu wi ci izaatu dunya sawtul qalb nekkon ci sar buñu tuddé suratul nisa jangon ko ba am fanweri aya ak ben taxawon fi nga xamné fi la sama borom tabaaraku ta'ala do waxé né in tajtanibu kaba'ira ma tun'auna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima so ngeen moyto bakari magi ñu faral len bakari ndawi dugal len duggin wo xamni warafal la te modi aljanna wara tamle tay ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala aya fanwe ak ñaar ci sama borom di waxe wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd alquranul karim kon so jeli bindu kerek bi ak bindu tay bi modi bindu be wessu yalla mi ngi don ñu tuddel ñi nga xamne ñom la aramal ci jigeen ñi ñu tak leen mu ñuy tuddel na tay ginaaw bu mu tudde lolu ak ñi nga xamne ni la goor wara appelé jigeen ci mirage mu ñuy tuddel tay téré go xamne daf ñu koy téré ñuy xemem lam defal keneen bu gis jigeen ñi wala ci goor ñi kenn ko nek da am lu la sa borom tabaaraku ta'ala defal lo xamne dalay wax boko xolé dana la luy fukk ci nga bëkk ko bayyi dugg ci leneen lo xamne mom la kenn am ku neen li nga am na la doy nenañu ci sama bu ñu solo ay ji jël nañ ci ku ñu wax mujahid mune ummu salamata dafa ma wax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yawmi yalla yoni goor ñi dañuy xare te ñun duñu xare te su mirage joté fuñ amé jooni goor amé fa ñaari jooni waaw loolu nak yalla da di koy tontu ne bismillahir rahmanir rahim wala tatamannu bulindi mabtadi ma faddalallahu li yalla appelé bihi ta lola ba'dakum lenn ci yeen ala ba'din ci lenn li yalla defal nit te defal lu ko yew lola bum tax nga ñe ko ci lam nek mom ndax ñeetaane day sabab mbañel di sabab kañaan kon kenn ku nek nayam ci liko tabaaraku ta'ala defal ndax lir rijal nasibum mimma iktasabu goor ñi am nañu wal ci liñu fagu walin nisaa'i nasibum mimma iktasabna jigen ñi am nañu wal ci liñu fagu mudi soko jemele ci wal mirage modi goor lako yalla reddal moko mom jigen lako yalla reddal moko mom soko weso modi goor liko yalla reddal ci daraja moko mom jigen liko yalla reddal ci daraja moko mom kenn ku nek ci ñom ñaar amna lu la yalla defal lum deful sa morom waye lolé mu la defal nak sam ko ci so nekke ci aduna mo lay jural fi jamm jur la jamm fele ku nek ci ñum motax mu jigen xolé li goor am tax mu ñe ko ci lim yor da xolul mom lim am na jigen tabaaraku ta'ala bi mu ko bindé mo ñe na ko mo ñu wo xamné ku dul mom mëno lepp
1: haram nga ni inna la la yastahi taqaw lu kenn du ko def lool moy yalla amul kenn boy jalla xon da ngay xam digay taxaw de waye bitté bo taxaw fofu rek wax musul yalla amul kersa kenn du ko wax fokk da ngay jall inna allah la yastahi an yadrib mathalan ma ba'udatin sama fawqaha ñu defal ko ben sin dara ki da gal na taxamo waye fe de bo fa taxaw won da ngay bokalé yalla rusuta sabb mathalan misal ma ba'udatan lutul niyo fama tawqa wonu lu upp yo yewodi dañu ñew ci yoonu ci bi nako waye fu yalla ji alquran ji mëna ñëñu wa jar ko nga picci ma xoron do nga waye fu yalla ji ma amul fayda ñu wax ko yoonu ci mo leen wax bu yalla ne ko waaw neele man de rusuma sadd misal ci yo bu ko laaje bu jangale bu ko laaje rek mu tuddu ndax bamuy wax jar goñ dako laaj bamuy wax leñ dako laaj bamuy wax korondom dako laaj bamuy wax yam dako laaj mu ne kon ko yo laaje ma wax ko tey ñen baye xamna yo la ndax yalla ñu ko tuddu ci terem bi ci baye baye tuddugul kenn kana ci tudde nak te waxo goba saale ko dud yo mo fi jele nambus yo kon yo amna fayda nambus ni mu reey won yalla yebal ben yo bu ndaw bu jigen parce que yo wu gor du matte yalla yebal yo wu gor yo wu jigen wu ndaw ndax yo wu gor du matte yow jigen buy maté soxor taxut dafa bëgg indisposé da bëgg gis régal su matut nit du gis régal kon fokk mu matala boole ci dara tan dara tam ndax bu ande jëkërëm am doom Allahu akbar lolu kay dëré xébal yo ba yo duggé ci nobba namrus di def ni rek ba gon nobba di yo muy def ni rek di soti ndox bu mir mais say nak waaw señ la opéré mu ci nak ñu nako ñu dindu bop bi mu ni ah nako waaw mu ne say len yalla ne yow di japp na la gay dem japp ben way dag bopam dakal defal kele def opération bi mu len jir c'est namurus ni ha ñu ko mi ni ndekar yalla mum lay xaar xam ngeen kuñ dag sa bop da ngay dé waye tay ji mum kiyam tan yalla def pour namurus na nga ko dag bop ba ne tan ndiyam ci yalla ci de tok gaay yu paga dag baat bi jël ko dag bi def bop ci fek mom salam aleikum mais loolu yalla ngoy jey rek yalla kon rusutal sadd misal ci yo wala lu ëpp yo fa amna lafi ñi nga xamne amuno gëm nañ yalla fa yaqulu fa ya'lamu ñu xamne annahu li yalla misal al haqq mum rekay dëkk min rabbihim seen borom la jëf wa amma lafi kafaru ñi wëddi fa yaqulu ñom dañuy laaj ma sha arada allah lan la yalla nam bi hada ci li masalan ba ci sadd misal allah yalla jublu ci wax ay yo yalla mu ne xam nga yudil bihi kaseera da ci sanke ñu bari wayal bihi kaseera bi ci jubal ñu bari manam misal day sant ñu bari waye misal day jubal ñu bari loolu yalla bëgg wax ku mëna misal ku ne bo misal rek nga dégg dina ah ku mënd misal bo misalé gaay sant loolu la yalla wax yudil bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran wama yudil bi sanko bihi ci misal nak illa al-fasiqin ludul ñu gennu kaw ndax ñoom lañuy bëgg dégg ci misal moy tax ñuy sant benn borom xam xam bu baax da misal daal ne kumba gaaw la fekk journal bi daal koy génne muy fecc kep sëriñ la mooy liñ bëgg dégg ci misal ma kon mooy dañoo bëgg ne ah ndax imam maudu sala day déglu musique fekk moom loolu taxul muy wax day jàngale waaye loolu lañ bëggoon a dégg ndax waa seytaane loolu rek lañ bëgg a dégg moo tax borom xam-xam yi léegi ñoom it duñ nu ngo wax yooyu te su boobaa xam-xam réer fu xam-xam nekk rek a jëriñ léeg-léeg ñu ne say diw di misaal ñu ne waa ji sutoon tijaana ah wala nga ne say jiw tudd mourid ñu ne xee le c'est un vrai mourid waa ji waaw maanaam foo wax rek ñu ne foofu la yow loola bu mu la tee wax bis bu la loola tee wax mi ngi mel ni nga yor sa birig di tabax ba war faa jekk ka nga fay bëgg roo fi ñel du fi nga bëgg wuti beneen birig birig boo ko def danaan sollu du baax def fa rek luñ la wax moo am def ci rek nag mu jox tag kon yudul bii kasiran wa yahdi bii kasira wa ma yudul bii illa alfasiqin kàccoor yi ba mu ñoo ciy jàdd ñan ñoo ciy jàdd alladina ñi nga xam ne yanquduna dañuy firi ahdallahi kullara yàlla dañuy firi kullara yàlla min baadi misaqihi ginnaa buñ ko kullarantee ba ndëgër kullar gi nga am sa digganteeg sa borom nga firi ko wala kullar gi nga am sa digganteeg sa borom nga firi ko firi kullari baax kullar goo am sa digganteeg sa borom mooy yaani woon da nga ko jaamu ba génn àdduna jot neca kullar gi ngay seexal say morom nag mooy kullarek sa soxna wala sa doom mbaa sa ilimaan mbaa sa sëriñ ah sàmmal kullari bi bu ko firi mukk ndax firi kullari bàkkaar la yonent bi alei satu salam daana ci am ay mbir yu jafe-jafe ci bañ firi kullari xam ngeen fatxu màkka lam ci amoon keroog saaba yépp dañu loolu ñibi waaw doo dugg màkka parce que dañuy signente ne doo fi dugg mu ne acca ñu signé Omar ne ko waayo ñun dañoo néew doole mu ne déedéet dañoo nekku ci dëgg mu ne akakay waaw pourquoi na ñuy fii ñuy signente ñuy part yonent bi ne ko loolu la yàlla dogal Omar dem toog fële pasteur Moustas waaw affaire bi dang lool waaye lépp rek yonent bi bañ daa bañ a firi kullari benn waaye mas na ko wax xaar ma ma ñëw mu taxaw di ko fa xaar waa ji dem ñibbi ba yonent bi yàgg fa lool mu door ñëw nag yaa ngi fa ñu ne ko ah waaw yaa ne ma xaar ko kullari dégg naa Cheikhul Khalifa amoon na koppati moo xam ne nii kullari taxoon koppati mu ñu ko mën a jox du ko sol bu ñuul ba rek ba ni mu génn àdduna mu ne ndax dafa am moom kullari koppati bii ku baax la ndeysaan waaye kooku xam nga du firi kullari nit ñi koppati nga xam ne man fi ne bu soo mooy indi bu xonk ñun ñooy jàmbar yàlla yàlla fayal ñu leen yàlla nee na wa yàqata aw na ñuy dagg maa amara allahu la nga xam ne yàlla digle na bii ca loola an yuusala ñu koy jokkale loolu dañ koy dagg mooy an mbokk dañuy jox dañuy dagg an mbokk bakkaar bi gënu ci kaw suuf bokk na ca dogu mbokk yàlla nee na ku dog mbokk ma dog la ci seytaane nee na ku jokk mbokk ma dog la moo tax sa mbokk boo ko seetee ñaari yoon seetaan ne la seetaan ne mbokk bi wax naa kéemul kër xam naa kéemul kër bu ko defee sa soxna di wu di def nii di ro di ko romb soxna si na ngeen def maa ngi fi seetaan muy bëgg a dugal mel ci yow ba bul ñëw ci nga defee nga ne waa ji comme du ma seet du ma ko seet dagg nga ku ne toog loolu la seetaane bëgg bu fi benn waaye ne ci nga ne yarhamukallah seetaan mi dégg mu ko xene talibem la def ko gëmb bu ne ci soore mu ko yarhamuko la pour so ëllëgé bo xé ci so do wax dara sétaré ak mbokk dañ koy jox yalla neena ñi koy dagg ci bakkar lañ nek way yusiduna ñu yaq fil ardi sufsi ulaiika ñi dong humul qasiruna ñoy ñi tat yalla ci yalla musal
0: mu ne waaw yeen kayfa takfuruna billah nan ngeen di wedde yalla
1: bu daganon dañuy wax ni yalla dafa jaxlé bu daganon waye nak dagonut
0: nak ngeen di wedde yalla dal ak ay bop
1: doyna war
0: manam nit wax dëgg yalla war di wedde yalla su ko wedde nak legi sokku ñu lacc waye yow ñu la tax wedde yalla muna wa kuntum awwala da ngeen deewa fahyakum mudakkal len ngeen di waxu ni te suma ginaaw ga yumitukum dal len la yaa suma ginaaw ga yuhyikum dal len dekkala suma ginaaw ga turja'una ilayhi ñu delu len ci mom
2: wa ni ngeen koy wedde
0: lu ngeen tik sim beut nan ngeen koy wedde waaw dama dem ak mi nek goor ñi tok ci baab bi dama dem ak goor sa bu toge rek lek na dara nako wuur ne doom ci mom lola na res mu ne ci mom
2: lola nga de
0: suñu añ ye ci kër ga fi nek ni ay doom nga ci ay nit yu bari ndogo tay ay nit yu bari nga ci mom la suñu abdou wax naan goor goor seen muy waxu ak karam la won ndam nawe ndam ñam bi yalla ko yalla yeen seigne abdou wala ko waxe mu ne goor wa jo seen muy wax di tido ak karam da nga won ndam nawe ndam ñam bi mu ne kon tido ri jëru ko yalla ko yalla yi rek kayfa takfuruna billah mu ngeen di wedde yalla wa kuntum awwad te ne kon ñu dé suma ginaaw ga fa yaakum mu dekkal len suma ginaaw ga yumitukum ne len ray ñun ñaar xam nga fa ñu gis gaay dem tay ci amna ko dem suba dina am ñu dem tay ci mon dina am ñu dem wa bu ubbe ay rek def len tabarkal ñay dem rek tay ñoñe dem suma ginaaw ga yoy yi kum ñu len dekkal wa ñu lañu xaar bañ dem suma tur jawone ilee ñu dara ci yalla yalla dal huwa allazi moy nga xamne khalaqalakum mawlan bindal ma fil ard li tsuf jami'an lak li tsuf lepp moy ko bindal motax dama adam li tsuf lepp moko mom dama adam mom jent bi mom mom wer bi mom mom suf si mom mom lepp ndax lepp ñu ko bindu ci ngir mom motax yalla joxon ko neko yamna adam khalaqtu al ashya'a li ajlik lepp la bindu ngir yow wa khalaqtuka li ajli خلقت الاشياء لاجلك وخلقتك لاجلي لا تستقل لما هو لك عما انت له بل تراه لينا مام باي فيك لا مام متاخ بو دام ادم داغي اك بانت تك كو غالان تك كو غالا سي نيغلي يالا جاخل نكو كي دا نا مام كو مام كو كو مام ها دا نا مام كو مام كو كو مام nga dem ba mom nga bëgg mu xéccé la wala fi qalaqalakum ma fil ardi jami'an lepp dama dama yakum suma ginaaw ga stawa mu yemo ila samaa'i ta asman mu yemo ta asman yemo moy tok mu tok ta asman wa nu fa yalla toge lol la ken xamut lol la ken xamut te imam mal ni laaj ko bida ala mu ne toog dal ku ne xam na toog na yàlla tooge kenn xam ko laaj na num tooge mu ne bida ala daal ne waaye ko doon laaj génni leen waaj jàpp ji parce que loolu kenn du ko laaj li ñuy gëm rek ne yàlla ko wax def na ko def salaam waaye nag naan nii la tooge ma tax benn waaye mas na yàlla nga toog arab ni ma tooge sama sées waaw gaa yi daal di koy sàkkal pexe suma stawa ila samaa'i fa sawaahunna mu yemale leen
1: bañu nek sab'a samawatin jurum ñaari asman wo wo yalla nak bi kulli shay'in alim lepp la xam bu defena day nek boba rek li fi reer ko ba tax ku nek bu ne wor len nga duggu sa neek naan sa ndox mukk tere tuuti genn bi seret na dama wor xamna la de fu way nek rek yalla xamna ko tabaaraku ta'ala wo bi kulli shay'in alim ويسقى ربك وقت لكم كيسك ربنا خميني قال ربك صبر وقلنا للملائكة ملائكة يب إني جاعل في الأرض لما يدفت سوسي خليفة كفتا كفتا عليه خليفة كفتا عليه لما بقدف سوف كفتا عليه سوف سامكو ba tam fa njub ak jam loolu la bëgg def soir la bu yàgg yàgg yàgg yàgg lool yàlla woote fekk na booba ay jinnee fi nekkoon yàlla ne leen bàyyi leen fecc fecc daa xaraam jinnee mujj mel nii sénégalais luñ xewle rek loolu pooj ba yàlla jippi leen ci fecc ma alal leen ñoom ñëpp ba mu des iblis ndax daawul fecc yàlla ne ko toogal fii yow ku baax na daa di bindaa yeneen jinne neneen bàyyi leen way jinne jékki-jékki rek mel nii sénégalais musique rek luñu xam ne rek way way guddi way ngoon ba yàlla jippi way ya faabaa gal leen ñoom ñëpp bu mu des iblis ndax moom daawul way ngand la mu daan ne ngand la yàlla ne ko yàqu nga waaw moo tax coow réunion bii li njëkk am problème biir bi tàmbalee daw su boo gisee loolu naqari te nga tiit ca si biir bi def rrr iblis xam ne oo affaire am na moo tax réunion bi keroog malaka yëpp ñoo teew iblis mu nga teewaale moom nag du malaka waaye effort yi mu def ba ñu yéegal ko ci fii moo tax fi mu tudd malaka yi tudd ko waaye du malaka yaa dem xam nga bay togg ceeb nawe mi gën a ñàkk fayda nawe mi gën a ñàkk fayda bu ñuy dugg duñ ko bàyyi waaye jékko ji dara moom bu ñuy lekk muy mujj ndaw ah suñu ndam li moo ci mujj xaw ma ne seen bos waaye teewul ku cëri tudd ko waaw ceeb bee ko neex turam dugalam ci biir malaaka yi loolu moo ci dugal iblis ba tax boom xam-xam yi am ñu naan iblis malaaka la du malaaka mënu ñu dugg ca waaye kaana meen jinne iblis jinne la sootu kat fi qaalu malaaka yi ne yàlla dégg nañ li nga wax waaye atajaalu fiha ndax dangay def ci suuf may yufsidu fiha ku mën a reyaq ndax dangay def ci suuf may yufsidu fiha ku fa nar a yàq wa yusfiku dima difa tóor deret wa nahnu nusabbihu bihamdika ne ko fii am na place wa nahnu nusabbihu ñun dañuy sàbbaal bihamdika wa nuqaddisu lak te di la sellal mooy malaaka yi fii léeg-léeg borom xam-xam yi danañ fi di waxtaan di fi tooñ malaaka yi ñu am malaaka yi dañoo siisoon gaa yi ak dañoo bëggoon a falu déedéet malaaka la yaxuna allaha duñu opposé yàlla mukk waaye dafa am ñoom lu ñu xalaat mooy dañoo defe ne li ñu sàbbaal yàlla daal duyu ñu ne yàlla boo fi naree indi kuy yàq tee nga bàyyi ñu yow ko sàbbaal yi rek ñu yow ko sàbbaal yi wa naxam nu sàbbi xubbi xam dikk ñu yokkal la sàbbaal yi wa nu xaddu sa làkk ñu gën laa sellal xaale yàlla ne leen déedéet inni aalamu maa la taalamoon xam naa la ngeen xamul xeeb ay sàbbaal taxut waaw xeeb ay sàbbaal taxut ndax man bi ñëpp lan lan kon dañ naa sàbbaal yi du teel may yàlla waaw waaye malaakai ñëwu ñu woon pour opposer Adama pour campagne électorale bi ñu jóg pour élection yi ñu gagné ko loolu taxutoon parce que sañu ñu ko waaw la yaxsunu allaha ma amaruhum jaa tax ah mbir ma yàlla bind Adama war koo indi kaw suuf moor fee nekk war a sàmm suuf ba tam fi jàmm jàmmi suuf nag bokk la li tubaab bi wax jàmm la paix tubaab bi moom boo añee réer ndir ci nelaw fa moom am nga la paix l'islam nee na la paix day am juróom juróom fu am kenn amu jàmm sa bakkan bii kenn du ko jël sa alal jii kenn du ko sàcc mbaam ko njuuj njaaj sa diine jii kenn du ko foye sa xel mii kenn du ko walbati sa der bii kenn du ko nag ngañ ngañee juróom yii bu amee jàmmaam na bu amul kenn amul jàmm moo tax fi ne kenn amul jàmm moo tax fi ne kenn amul jàmm oto boo dugg sax xamaa ne taxaw nangu li ngeen yoo ci biir oto yi waxuma mbedd yi waaw yàlla kon ngir mu wàccee aadama mu am fi jàmm wa allama aadama mu jàngal aadama al asmaa al luwaaya kullaha al luwaa yëpp luwaa yi tax nekk kaw suuf am jàmm mu jàngal ko daf koy jàngal boo xiifee nooy def ba lekk boo maree nooy def ba naan boo raflee nooy def ba sàngu soo takkee jabar nooy def ba mu dugg néew ñeent yi moom tam moom ngay assuré door am jàmm moo tax ñi tubaab bi jàngal du leen jàngal ñeent yi ndax boo génnee génne diplôme métier da ngay am jàmm moom da leen jàngal làkk làkk
3: je pense que je crois que
1: waaw yu la tubaab bi jàngal waaye nooy def ba lekk moo tax su modernisee wutoon ni ñu doon dundee ci la suñ liggéey dàq bi mu ko modernisee ba mu ko modernisee gu da ngay bay am sam sàq bay am sa dugub am sa gerte ñoom seen yooyu pour loox ci toogoor bi su ngoon jotee nga na ñoxeet ca pepp ma na ñoxeet ci gerte gi lakk dëbb def muy laaxu natir bu sax sab nga am sa jàpp tubaab bi modernisé ko ku xëy nga am ko sa muus dem marché dugg marché super dugg jimboo dugg ñoom seen yooyu indi ci kër gi loolu yëpp mu ñu ko am moo tax dëkk dund di naqari ñëpp bay àll ba ñëw ci kaw ñëw ci taax yi di boox boox loo fii tubaab naan dañu na bari il faut ngeen planifier fekk mataguñu téeméer waaw fekk yes li fi nekk ci ay kër waaw ñu dugg fii di booxante néeg 30 000 ak néeg 15 000 parce que loolu lañu tubaab moom modernisé suñu dund te ñu nangul kooko wa allama aadama al asmaa kullaha kon loolu mooy al asmaa mooy tur yi yooyu la ko yàlla jàngal subhanahu wa taala gars yi nag dañu wax ne def ne ko lii garab la lii nangam la weesu na loolu parce que lii garab la taxul nga tudd dugg neex xam ne garab yi garab la non da ngay xam nan ngay faam garab bi waaw suma ginnaaw garab bu yàlla nappee aradahum ala al malaika luwaaye mu xamal ko malaaka yi eh malaaka mu ne mu ne ku xiif nooy defa lekk mu ne lu ma ci xam man damay lekk kumar nooy def ba naan mu ne lu ma ci xam man damay naan ku rafee nooy def ba solu malaaka ni moom man damay solu waaw ku takk soxna nooy def ba am fu mu dëkk malaaka ni muy yéen ñun dañuy takk ay soxna moo tax ba mu ne leen fa xaala ma leen am bi uu nii xamal leen ma bi asmaai haulaay ci luwaa yi in kuntum saarixina bu ngeen waxee dëgg ne man ngeen a géere suuf xaaloo ñu ne ko subhaanaka sell ñu yàlla nag laa ilma lana amuñu xam-xam boobu laa ilma lana amuñu xam-xam illa ma allamtana lul li nga ñu xamal ñun li nga xamal moy ku xey wax subhanallah ko war wax ku mar wax alhamdullilah do lu ñu xamal waaw motax sab jangale kat lu xam lo rek ngay xam waru tayib sofé na yalla jappelé ko waaji nako tayib ndax xam nga xamal lu muy tekki munako dédé lutax xamoko munako kamako jangal mo ñu xamuko barkal yalla ko yalla fay jaxat qalu malakayna subhanak la ilma lana amuñu xam xam illa ma 'allamtana ludul li ñu xamat innaka yaw yalla antal 'alim yaw ay aji xam ji ba xam lepp al hakim yaw xereñ ba lo def du am ñumte malakay da dako qala adam qala yalla ne ya adam ey yow adam ñu muneko am bi hum bi asma'i xamal len loy ku ma may def ba lek ah noy def ba nan adam da ne bu fekke sd ramna dagay def dara police dawon ma ñu xëcël la sa biir kër bo soxla ndox it da ngay tijjirubul fi mu xel li su fessé nga tej kon nga am ndox waye bo ubbi wu dox nan ubbi du ubbi loi la loi loi may ndox malaka ni allahu akbar ki wa xam xam parce que xam xam ñom xam ñuko def limi yeen lolu moy sujud yi allahu akbar ki wa xam xam yalla ne def na ko xir na ya balek adama daal ne ngay dem marché ndug ndug mu mat nga ñew rosi tal après def nangam ak nangam nga yak daal daal fa kuddu wala nga raxas allahu akbar waaw mu ne def na ku bëgg sa mu lay def mu ne dañuy wut kawru xa nga kecc ko mu nekk wëteen nga def ko ba mu nekk kecc nga rab ci yere daal di sol oh malaka ni allahu akbar bëgg dëgg nak da bu la nexé nga wut ay bant tak ko dugg ci biir mu dim neegu tank bu la nexé do wut biir motax bu ñu waxé am ci la nga def rek duggal ci ñent way motax la ñu wax découvrir nañ nangam découvrir nañ nangam daal yoon gisaat nañ ko do la tuwa wax nangam daal yoon gisaat nañ ko ah découvrir ni para sangam nangam mi ngi fo won ko bayo na khiyamat wa allama adam al asma kullaha yalla rek kay yalla motax yoy boko xasse man batay bi nek ni am independence boko munul nak nga xamne lo lek rek la ko andil lo nan dañ la ko andil lo sol dañ la ko andil fote dañ la ko andil do am independence muko dañ lay mom mom la mag ñi xamone ba amon ko ñom mam borom tuba ñom mam cheikh alhaji malik ñom seigne ali tok japp seen jabo daw ñu fi seigne salew kañ la gëj dara ñu tok rek jax bo xale ñu gëj ci ñent yi ñu nga tok fu la dëkk yoon ngeen dem fen man mi ko mëjé su gisé ma ngi dakar di wax ñu falamma anba'ahum bam leen xamalé bi asma'ihim ci sen tour ya waye tam ci anba'ahum moy daf ko sirin fanté lu gëna yaa ci lima wax lu moy naba bam ko sirin fanté bi asma'ihim qala ya la ne mugo alam aqul lakum khana wa huma la won inni a'lamu man rek ma xam khayba samawati kum fal asman wal ardi akunkum fal suf wa a'lamu man rek ma xam ma tuduna la ngeen feñalon kérok wama kuntum taqtumuna ak la ngeen neppol la ngeen feñal kérok ci jaray wax ni ki bu fa demé day yak xamna ko la ngeen neub xamna ko moy da ngeen ya ko ron ni la ngeen di sabal dama bëgg mu yok lepp la ha dun nañ adama yalla jangal nako ba nopi legi nak mu def nak lam santane won kérok moy tâche du bindé adam ba nopi nako malaka yi sujota da koy taxawal
0: da xolul mom lim am na jigen tabaaraku ta'ala bimu ko bindé moñe nako moñe wo xamné kudul mom mënu lim man waye gorit na yalla daf ko bind moñe ko moñe wo xamné kudul mom mëno li nga man su ko defé kon ñom bu kenn ñé sa morom ci lim la defal mo gën lima ki defal wala lolu ni ñuy def mune wasallallahu ñaan len yalla min fadlihi ci ngeenelam wala ci wërsegam so gisé mbir ci kenn ñé ko ja na nga xamné yalla ko jox lool mu yor nga dëkk say loxo yalla yow ñaan ko yalla mi nga xamné moko jox lim yor mom te jeexul fa mom man na la jox yow nga am lim am jang nañ ci ginnaw bañuy tollu ci Ali Imran bi nga xamé né Zakaria ñewna fekk ci mihrab bi fi Maryam nek meññit mo xamné woor nako ni andi wuko fi ak ñam yo xamné woor nako ni andi wuko fi daf ko laaj nako anna laki hadha fujli li Maryam nek woon mang ko jëlé ci sama borom tabaaraku ta'ala mi nga xamné moy wërsegal ci luddul mu koy réglé kérok dama né Zakaria da daadi rek ne yalla mang lay ñaan kon dom yalla da di koy may dom kon li nga gis ci nit bu mu am ko bul ko ko añaané bul ko ko ñeetané na nga fexé ba ñaan sa borom tabaaraku ta'ala lu mel noné yalla bi ko may lolu man na la ko may man nga ko ñaan nak yalla xamné lim may ki su la ko may yow do gudd fan yalla xani la ko ndax kenn ku nekk ci ñun bu aaji jeex da ngay deg ni ko yalla tije kenn ku nekk ci ñun yalla da xam li bax ci yow loolu la lay def de nga ay ji teyene inna allaha yalla kana nekk na bi kulli shay'in ci mepp mbir alima diko xam xamna ci jaamam yi ño xamne mom tabaaraku taala bu len joxe alal seen pass pass yaqku seen diine yaqku seen ngor yaqku seen jom yaqku kon mu xalel ko mo gën ci ñom mu am ci jaamam yi yo xamne bu len joxul alal nak yoy lañu yaqule kon mu jox len mo gën ci ñom ni la tabaaraku ta'ala di def motax inna allaha bi kulli shay'in alima dafa ma sam ben sherif bo xamne bi dafa dan joge ganar di ñew ci rew mi di fekk ci ko xamne ki xaritam la bu ñewé mu rayal ko xar garale ko lakal ko yap defal ko yep tabaarakallah ba ben bes mom sherif bi mu ñew di bëgg ñibbi bu mu neelo kim dan garisi mu ne ko wa yow lula jot kim dan garisi ne ko man day dama febar sherif bi nako mo gën ci yow munako ah te di febar nga nan mo gën ci man munako waw mo gën ci yow mam ko ko waxe koku dal di koy mere wut lu mat fukki ponkal jox len ay yeb ne len na ngeen ko kar te yoon wa bu ñewé ngeen ray ko te andil ma bab bi ñoña yor seen yeb dem ca yoon wa di ko kar naka fas wi genn buntu keur gi wi mu waron dal di teb ak mom mu daanu ñaari loxoy dam ñu andi wat ko ci xaritam bi mu di kay xar bi xol ko ne ko ah waye lolu dal ni mu ne ko sama loxo dam mu na li doyna war bi mu ne ko waw mo gën ci man naka mu ne ko mo gën ci man rek xelam dal di dem ci ñam yebalon ci yoon wa buñu fa bu fa agon nan lañ koy def mu ne ko wax nga deug ñaar loxoy dam mo gën ci yow ndax so agon borof sangam ñu fa sa bakkan kon tabaaraku ta'ala kenn ku ne ci ñun lum la defal na nga japp ne lolu mo gën ci yow te nga buñ ci diko ñaan wala tatamannaw ma fadala Allah bihi ba'dakum ala ba'd yalla neena wali kullin kep ku nek ci yeen ja'alna defal nañ ko mawali ay pété mimma taraka chalam bay al walidani ay mbok ñaari wajur wala aqrabun ak mbok yi jégué kenn ku nek wutal nañ la ay asaba ay gëñu yo xamné insaan kulli insaan ja'ala له الله سبحانه وتعالى عتبة يرثون ماله مما ترك الوالدان والأقربون والأقارب كن تبارك وتعالى نيل ترلي أدنسي مننا والذين من خمنا عقدت أيمانكم سين لهم نجور فسنتنا نيوم بجن سينت أي كل فآتوهم جخلا لن نسيبهم سين بكر تا تجاهلية بإسلام يوغد موي دونانت دانا أم bi islam ñewé it ba nga xamné sahaba yi joggé nañu makka ñu medina fekk fi yeneen sahaba yi fa nek muy al ansar dañoo takkante won seen digënté ay kollele ba don donante waye bi ayay don wacce ñu daldi baye lolé nak légui wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din moy daldi am naka nonu inna allaha yalla kon ala kulli shay'in shahida lepp la fekke inna allaha yalla kana nek na ala kulli shay'in timep mbir shahida diko fekke kul yalla ku nek nak da nga wute wala li nga wuli ngay wuti mo upp li ngay fekke waye ku dud yalla nak xaw yalla mom tabaaraku ta'ala mom mo do wute dara subhanahu wa huwa al wahid al qahhar aji may bëgg jang sababu musulam modi sa'd ibn rabi' dafa bokkon ci kilifa yi ansar yi mu amon soxna am so xamne habiba bint zaid dafa xey lank yi nga xamne moy ak yim amel jeukeram jeuker ji dal di koy pes bam ko pesé mu dal di dem ca bayam wax ko bayam and ak mom dem ca yunitibi sallallahu alaihi wasallam bamu diké ne ko afrastuhu karimati falatamaha ni ngi mi joxna ko sama tiranga mu dem diko pes ne ko nak fokku nak mu fayu yunitibi ne ko li taqtass minhu nafayu alquran dali wacc dani lede arrijalu qawwamuna ala an-nisa bam ko defé rek gor gënay san wala salawatullahi salamu alayhi dani aradna amran wa aradallahu amran wallazi aradallahu khair li li ñu ne mon te moy dañu bëggoon jabar ji fayu ci jëkër ji yalla mom li la namu neena jëkër du door jabar muy fayu kon nak yalla namu loloy lu bax ab jultit ñu lay nango motax alquran ne ar-rijalu gorni qawwamuna 'ala an-nisaa ñoy taxawu jigen ñi gorni ño wara taxawu jigen ñi sam leen jubanti leen yar leen lahi leen bir di leen dundal di leen faj buñu febaré di leen fajal ay jaxlé lolu jigen ñi gorni leen ko wara taxawé seeni terangal yu len yalla defal tagat goor ñi bañ len koy defal waye nak jigeen ñi nga xamne ñom lañ koy defal moy jigeen ñi nga xamne dina ko tuddu legi ñaari jigeen rek ñoko am ci ko ño am ci ko aduna ci mu ne kon ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd ci li nga xamne yalla tanne nako len ci ñom pour poste bobu 'ala ba'din ci len bokku na ci معجزة القرآن بي الله يوح بما فضل الله بعضهم على بعض سفيكون دفني بتفضيلهم عليهن نانيو لكان أخسر وأوجس تليقن قاتي وين التعبير القرآن الكريم في دوخ بتفضيلهم عليهن نقور موغن جين دكو يوح لك بعضهم على بعض ci li ngeen gënal li ngeen ëppalante wala li ngeen gënante su ko nefe siixa bii mu tëgg moom tabaraka taala li muy wane moom day wane ne jigéen ak góor dafa mel ni ay cërciw yaram tànkub nday joor bu mu wax ne maa gën tànkub càmmoñ ndax maa gën a gaaw loxob nday joor bu mu wax loxob càmmoñ maa la gën kenn ku nekk daa am fu muy taxawe la muy taxawe moom dongu moo ko man ci li nga xam ne mooy ay cër kon du jaadu ñu naan jigéen moo gën kee wala kii moo gën kii ni daal mooy bima faddalallahu baadahum ala baad wa bima anfaqu ak li nga xam ne danañ ko joxe ñoom góor ñi min amwaalihim ci seeni alal ginnaaw góor moo joxe alalam may gu njëkk ñu dem ca jàkk ja laaj ko ya ci jëm yépp pour ñu may ko jabar laaj ko la muy def laaj ko yañ koy laaj yépp pour moonu ci këram ah fokk nag yàlla jël kàddu teg ci loxoom ne ko suñu dee wax na nga féete woo kàddu gi ndax nga mën naa noppi leen ñu noppi ndax ñaar ñuy xuloo te kenn sañ ta wax sa morom noppil xuloo ba du jeex mukk bu yàlla jëlee nag kàddu gi ni góor yow yaa sañ a wax noppil ñu noppi su boobaa loolu lay jaare ci yoon ndax mbooloo moo gis dañuy fab kenn teg ca kanam ne ko yaa sañ di wax yaa sañ di def gaa yi di la déggal insha allah ñoom ñëpp ñu jaar fa nga xam ne mu fam lañu jaar wa bima anfaqu min buñ ko mayee it mooy joxe yam ca joxe yépp tabarkàlla di dundal di woddu bu feebaree mu faj tabarkàlla di toppatoo di sam koku nak warna am baat bo xamne suné nopil ñu nopi suné def len ñu def lola motax alquran andil ñu ñaari jigen jigen ñu ndeuk ji fasalihatu qanitatun fasalihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkër lañuy doon fasalihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkër lañuy doon alkhunut modi ñooñu dañuy doon jigen ño xamne lu seen jëkër wax

0: مثلهم معهم رحمة منا من رحمة مي يرمني منا بجوجي نيم يالا يالا نانا لولو يرمني موتاخ مو ديفال كو ايوب وذكرى ديفال كو فاتلي غير نان لي اولي الالباب نيب ني ام خيل لي يالا ديفال ايوب لي تاخ مو ديفال كو موي يرمني تاخ من يرمني تاخ اك وار تي نك اولي الالباب moy képp ku am xel soo tëddee feebar bu wax ni fii la yem dee def feebar ak dee jotewu ñu dara waaye képp ku sa mbokk tëdd feebar bu mu tax na ngay saan nga jël see bagaas bàyyi ko fa dee def feebar jotewu teg dee dara ñoom ñëpp nit dina feebar wér nit dina faatu te du feebar yooyu yëpp dina di am tabarkàlla moo tax boo demee ci Ibnu Kasir mu ne wa zikra li dhawi l uquli li yaclamu an aaqibata sabri al faraj مختصر ابن كثير جكيب نيتال خاتوم نياري تيمير اك جروم فلاكو ابن كثير فيري تي اول الالباب وارات نك مم بري بري بري اول الالباب دو نيو سي وا وذكرى لاول الالباب وارات لوم بري بري بري رك اول الالباب دو نيو سي وارو نخ كي نيكول اول الالباب بوكو دي وار موم لينن داكوي گنال وارات mom leneen na koy gënal waarate tabarkàlla du ko mën a jariñoo te nag sa yazakkaru man yaxsha wa yatajannabuha al ashqa yàlla ne rek ku nar a dem aljann foo ko fekk day bëgg déglu waarate waaye ne nag ku jëm sawara du bëgg waarate ku jëm sawara fu ñuy waare rek nee na mu sori waarate wa loolu nag dëgg la ndax kii dégg ñu koy waar ca lay xamee la yàllay bañ ca lay xamee nam koy moytoo ca lay xamee la yàllay dëgg ca lay xamee nam cay taxawee te yooyoo jur ngërëmu yàlla te ko am ngërëmu yàlla dugg aljann wa zikra li ulil albab bi soxna yi demee nag bàyyi nañ fa seen soxna su baax soo xam ne moom ci soxna yu baax yi la bokk melul ni nowey waaw moom ku baax la bi ñëpp demee moo fa def di ko réel di ko sombi di yëkkatee këtëral di ko xol ndox ko xol nuwaa kii ni ñoom ñoomeen aspirine yooyu yëpp moo fa nekkoon di ko def tabarkàlla du kër gi naqaree métti métti ba amatul lu mu demee marché jaay na ay takaayam jaay na ay yiréem seeti na ñoom bàjjanam seeti na nijaayam lenn lu ñu dugg na ca ndeysaan ndax jigéen ñi dana leen di dal ba yoratoo dara dina dal jigéen ñi ndeysaan léeg-léeg nga nekkal sa borom kër àdduna neex ba mu yàgg rek àdduna walbatiku nga am ngor nag toog waaye diggante boobu ni muy méttee kenn mun la koo gis moo tax jigéen ju ci jóge rek am këram yàlla ndiggante suuf mu ñëw sa jë kër ba mu dellu si waat ñaari jigéen du ko ci jóge rek am ngërëmu yàlla te léeg-léeg nga jóge ci rek am juróom ju góor ju taxaw ju la aw waaye nag akay ndiggante su jëf soxna sa ndeysaan daa di bir nekk ca peggam di daanoo ko jóg di daanoo ko jóg ba benn bis nag mu daal di jàmbat waaw mu daal di jàmbat nag wax loo xam ne daal wax dëgg yàlla am borom këram bëgg ko waaw ne ko ila mata tabsirin loolu la seetaane wax soxna sa soxna sa daal dikk ci ayoob nag ndeysaan ne ko ila mata haza al bala sa feebar bi nag kañ lay wér nag sonn naa nag dem na daal di commencé ndeysaan di jàmbat ayoob nag ne ko suma wéree duma la nii nga def nii wëroo koo def mu di beneen natt ndax soxna ya dem waxut ak ñoom lenn kii des fi am natt bu tal ni mu ne ko suma wéree dóor la téeméer yar am na ci yeneen téere yi sax dañu ne dafa dagg ca kawar ga jaay ca marché ba ñëw réel ko ca mu naan ba mu ko ko nettalee nag mu ne ko def na njaaloo suma wéree dóor la téeméer yar am na ay nettalikat yu koy nettalee noonu yàlla xam ba ca wér waaye daal dig na ko ay duma yoo xam ne daal nee na ko suma wéree dinaa la ko dund suma wéree naa la ko dund anaña dem ñoom ñoom dem nañu ci fi nekk daal di am natt bu toll ni tabarkàlla suñu borom daal di koy faj mu daal di wér moom Ayoub alayhi salaam soxna si daal di ñëw tabarkàlla moom itam di waaj rek di toog ci wetam suñu borom ne di ko fàttali dóor yi yow kat noonu nga da nga dóor soxna si te dóora goo ko dóor ko waay te xam nga doomu aadama xolam lu jot lu doywaar la, ndax soxna soo xam ne fii amoon nga ci yu bari fukk ak nangam, nga tëdd feebar ñëpp dem ñibbi ba nga dese fi kenn. Kooku fi dese nga war a wut ab yar bu mag, yar boo xam ne bii deru gëléem lay doon, nga war ko ci dóor téeméer. Ah, lool nag wax dëgg yàlla soo ko dóoree dina métti ci moom lool. Mu ne ko nag léegi na nga ko dóor ndax neewoon nga dënga ko dóor. Mu daal di nekk nag ci jaaxle fas yéene wut ab yar bu mag nag pour dóor ko. Waaye suñu borom bi rahmatihi ci yërmandeem wa azamatihi ak màggaayam daal di koy jox ndigal loo xam ne lu am solo la. Mu ne ko waxus bi yaddika diqsan fadrib bihi, na nga jël diqs. Diqs mooy sayu ñax. Maanaam na nga wut téeméeri ñaxi salguuf boole leen ñoom ñépp te bañ leen a takk. Fadrib bihi, nga dóor ko. Wala taxnas, te bul caaxaane sa ngiñ li. Giñ li nga giñoon daal na nga ko def, waaye yoon wi la ko yàlla wutal mu daal di wut téeméeri ñax daal di koy def benn say te bañ koo takk ndax du métti. Mu daal di koy dóor soxna si tabarkàllaa ngiñ la daal di koy wàcc. Yàlla ñu ne ko waaw lu tax nga defal lii Ayub? Mu ne innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu innahu awwaab. Taggu rëy la wu yàlla defal Ayub. Innaa wajadnaahu, fekk nañ ko saabira mu muñ. Xool leen rek fukki at ak juróom ñett ku ko tëdd feebar, fukki at ak juróom ñett. Ne koo kaso ne koo lenn xanaa cib lal nga tëdd feebar ko fukki at ak juróom ñett, li nga yoroon lépp fajoo nga ko, di fiitoo dara. Suñu borom ñëw at daal di koy faj. Waaye li tax suñu borom ni innaa wajadnaahu saabira mooy li feebar bi yàgg ëmkut caaligut, waxtu mosu koo faat, mosu fee wax lu mu warta wax, ba dégg ngeen kàddu gi soxna si wax sax mu ne ko dina la duma. Kàddu kan ngay wér nag na jaay xanaa doo jóg kàddu googu rek mu ne ko dinaa la ci duma. Moom mosu cee def benn ci kàddu yooyu innaa wajadnaahu saabira. Yàlla mu ne ni'mal abdu, bii jaam moo baax. Moo tax yàlla daa bëgg jaamam yi jéem a mel noonu, moo tax mu ñu koy nekk li. Innaa wajadnaahu saabira, ni'mal abdu, bii jaam moo baax. Jaam bii innahu awwaab, moom kuy dellu la ci boromam, kuy dellu la ci boromam tabaraka wa taala. Maanaam tuubkat la, delluwaa kon la ci yàlla subhanahu wa taala. Moom la yàlla bëgg ci suy ci jaamam yi. Suratu Saad aaya ñun fukk ak ñeent. Innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu innahu awwaab. Al abdu nag mooy jaam bu yàlla nangu ne jaamam nga, jaam bu yàlla nangu ne ab jaamam nga. Ndax ñun ñëpp ay jaam yàlla lañ, mu def nag ñi yàlla nangul seenum jaam ak ñim nangulul seenum jaam. Moo tax bu ñu julli ñun ñëpp naan ko iyaaka na'budu, ñun ñëpp say jaam lañ. Ci iyaaka na'budu yooyu ngay julli nag ci ngay dem mam yàgg mu nangul la ne waaw yow bokk nga ci ñi ma nangu ne samay jaam lañ. Waaye ci la lay seete nag, boo ne iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in da lay teg nag ci foofu ñu koy nattee, da lay dugal ci benn hôpital ñu photo xam ni ko tuddee si. Loolu ñuy defal ñu feebar rajo la, bu ñu la rajoo daal di xam ba xam yow iyaaka na'budu ñaata nga ci am, wa iyaaka nasta'inu ñaata nga ci am. léeg-léeg nga gis ku nekk am at ci rajo bi mu koy rajo, waaye li muy génne du dara. Waaw, ay mbir la yoo xam ne yii bu ko génnee rek ñu xam ne kii baaxlewul. Moo tax léeg-léeg nga gis mu julli ba sëlmal rek dem defi lu yàlla tere. Waaw, asalaamaaleykum, dem defi lu yàlla tere. Nga gis ku jóge ci jàkk ji dem ca sabar ga, nga xam ne moom iyaaka na'budu ji wa iyaaka nasta'in demagul ci xol bi. Bu ñu ko rajoo rek dara du génn. Waaye da nga gis koo xam ne ki moom bu jullee jullee ci rek, bu ñu rajoo rek tabarkàlla daal di gis mu am jeexantal ci xolam, mu daal di jege ji boromam iyaaka na'budu iyaaka nasta'in daal di feeñ ci ay ab xolam. Kon loolu mooy nettalib yonent yàlla Ayub alayhi salaam ci suratu Saad aaya ñeen fukk ak ñeent tabarkàlla. Yàlla neena wazkur, fàttalikul li yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ibaadana, suñu jaam ya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. Ha, mu tuddalit na ko ñett. yoo xam ne nee na ko lii ma la sant, mu di woote jëme ci yàlla, mu di woote jëme ci man, man yàlla, yàlla may wax loolu, mu di woote ngir def nit ñëpp ñu ànd ci laa ilaha illallah, samp mbootaayu jam, ñëpp am jam. Mu ne ko am ñu la ci jiitu woon, boo leen fàttaliko luñ la waxati du la naqari. Waskur ibadana, fàttalikul suñu jaamiya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. Jam bu ñuy wax Ibrahim, jam bu ñuy wax Ishaq, ak jam bu ñuy wax Yaqub. Ibrahim moom lañ sànni woon ca sawara wa, te yàlla ne yaa naaru kuni bardan wa salaaman ala Ibrahim. Ishaqa moo jur Yaqub, xam ngeen ne Yaqub moo jur banu Israel gépp, tabaarakallah, te mooy bàyyu Yusuf alayhi salaam mi nga xam ne àndoon nañu ak yéen ca ab nettileen. Yàlla mu ne jaamam yépp ulil aidi, ulil aidi boroomi doole lañu ci ni ñuy taxawalee adduna, wal absaar boroomi gis-gis lañ, wal absaar boroomi gis-gis lañ, maanaam boroomi xam-xam lañ. Dañu boole woon al quwwa fil ibada wal basair fi din. Atabari it mu ne ahlul quwwati fi ibadati llah wa ahlul uquulil mubsira. Tafsir Tabari jukkib ñaar fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom ñeent. Dañu am kattan ci adduna waaye am xel, loolu tam la yàlla bëgg ci jaam. Dangay am kattan dir ngir song adduna, waaye it nag am albasira, te mooy gis-gis, te mooy xam-xam. Yàlla bëgg na lool ko am basira. Moom laa doon junj bi ci jataay bi di leen wax ne al yaxasatu al fikratu al basira. Nit ki day yeewu waaye day xalaat, su xalaatee moo koy may al basira, te mooy xam-xam. Xam-xam boobu la Ibrahima am, Ishaqa am ko, Yaqub am ko. Ulil aidi wal absar, surat Saad ay ñeen fukk ak juróom. Yàlla nee na innaa ñun yàlla axlasnaahum, tànn nañu leen bi xaalisatin, ci tànn gu sell. Zikraddaar di ko waaraate, di ko fàttalee alaxira, maanaam tànn nañ leen xaalisa. Lu tax? Ndax adamu iltifaatihim ila dunia wa tafakkurihim lildaari albaaqiya. Looloo tax yàlla tànn leen. Axlasnaahum bi xaalisati, tànn nañ leen ci tànn gu sell. Lu tax ñu tànn leen? Zikraddaar, bàyyi xel gu ñu bàyyi xel alaxira moo tax yàlla tànn leen. Bàyyi xel gu ñu bàyyi alaxira moo tax yàlla sellal leen, boole leen ci ay jàmm. Wa innahum, te ñoom indana fi ñun yàlla la minal mustafayni al axyaar, ña nga bokk ca ña ñu tànn, te ñu nekk ay tànneef. Ñu ñu tànn lañ, ñu nekk ay tànneef. Al mustafayni al axyaar, xam nga tànn tànneef buñ tànn bokk ca kuñ tànn rek. Ndax léeg-léeg gis kuñ tànn koo xam ne ki bind ko indiloon yow mii tànn doo ko tànn. Kon mën naa bokk ci mustafayni, waaye bokkul ci al axyaar. Ndax bu ñu tollee ci xolli gerte, tabaarakallah, bay xolli ko ba noppi, dafa am gerte yooyu xar ak yoo xam ne ay buuse lañu wala ay sax sax, nga xam ne boo leen jiyee duñu sax. Léegi dañ leen di tànn, tànn xar ji ak sax sax si teg fële. Waaye ci biir kemb gi it léeg-léeg ñu jëlaat ko nag di ko tànn. Tànn kemb nag mooy tànn tànneef, ndax kemb tànneef la nga ñëw ci kemb gi di tànn. Waaw, loolu mooy tànn. Moo tax ñu bëgg nit ki buy denc soxna mu tànn tànneef. Jigéen it bu ñu koy denc, góor gi koy denc si, mu fexe ba mu nekk tànneef, mu tànn tànneef. Tànn tànneef mooy tànn koo xam ne kii ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko. Waaw, ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko. Loolu am na solo lool ci wàllu tànn. Mu ne wa innahum indana la minal mustafayni al axyaar, yàlla leen tànn. Tànn Ibrahim, tànn Ishaq, tànn Yaqub, tànneef goo xam ne gii na yàlla du tànn dem ba mu yàgg ci biir mu juum. Ni ma ko waxoon ci xisab Daouda alayhi salaam, yàlla du tànn ab yonent mu dem ba ci biir mu def luñ naan ko yàlla yaa ko tànnoon. Waaw, dama dama ñoy tan demam yag ni nat seen baram ni accam waye yalla mom du tan dem ba ci bir ñu ne ko li nga tan non dafa am njumte li wala li nga tan non li mo ci xek motax wa innahum indana lamina almustafin alakhyar suratu sad ay ñin fuk ak juroom ñaar yalla neen waskur ismaila fatlikul khale bi wax ismaila wal yasa fatlikul al yasa wa zal kifli fatlikul zul kifli yonenti yeb muneko ha muneko nagalen fatliku ñi ñet kullun min khiyarati llahi faqtadi bihim fi sabri wa tahammul al adha fi sabilillah fatlikul ismaeil muniwa muneko mom la bayam newon dama lay rendi ndax yalla mako digal muneko defal ci man lila yalla sant duma yengutu famay rendi nonu la il yasa mel nonu la sul kifli mel waye seeni netti nak alquran netti wuñu ko ñom ñaar yonent yoy yalla na yonent bi minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus amna ñu mala netti waye amna ñu mala netti wut motax ci alquranul karim il yasa azul kifli li seen tur ñew mo upp li seen netti ñew waye wa kullun min alakhyar wa kullun kep ci ñi min alakhyar ni ngi bok ci tanne fi yoon limu fi lim lepp ay tanef lañu ismaeil eliasa zulkifli ñi ñepp ay tanef lañu tabarkal ñu nangu won lañu ñu nangu seen ndigali kilifa lañu won wa ñu nangu lon suñu borom tabaraku taala lañu wa kullun min al akhyar suratu saad ay ñin fuk ak juroom net yalla mune haza li mudon netti nak haza al qur'an ji zikrun warate la zikrun fatli la war ngeen ci ñew mu di len fatli seeni manke seeni jumte mom alquran moy defaraat ba nit ki mëna xam fi nga xamne falay tek tankam soko fi baye rek daldi fatte so ci ñewé nak fatli ko waat kon ku lu ëpp lu mu ci nek rek mo lay ëpp lum lay dumuy fateliku mom alquranul karim hadha dhikru wa inna lil muttaqin mune tan ak mang lay xamal ne ñi ragal yalla amnañu la husna ma'ab delu way bu rafet buñu wara delu ci yalla ñi ragal yalla amnañu delu way bu rafet buñu delu ci yalla delu way bo xane sallahu bo fek won tay seenu dej wala nga fek seen sukura wala nga fekk sax fañ len denc wala nga deggal sen tour gina biñ fi joge la husna ma'ab del way bu rafet la del way bo xamne barkalla del way bu rafet la ajib del way ba nak jannati adnin al janna ya adn al janna jo xamne adna la tud mufattahatan lahumul abwab mune mufattahatan dañuy ubbi al abwab bunti lahum ngir ñom bunti yep ay ubbe ko duggu fu bunti yep ubbe ko nak dafa neex mo genn fu bunti yep ubbe ko ñoyam duggu fu bunti yep ubbe ko ak genn fu bunti yep ubbe ko ñoyam buñu duggu estade di setan fubal dañu ubb bunti yep ndax bëgg ñu laaj ay xaaliss waye bamu jexé buñuy genn dañuy ubb bunti yépp niñu fay xamna jëm nga xamne soxlaatu ni mo tax genn ji day gaaw man nañu xey di rang di dugg di xey di rang di dugg sallaw ba masjid bi di tambali nit ñi duñ jexagum waye bu fami jexé bañu ubb bunti bi tabarakallah bala nga am genn wala waxtu tabarakallah kenn du dafa def ñepp dal di dem aljanna xewal gogul la ci yalla nam manam bo xante ba fay am ak raj raj lo lañuy bañal nit mufattahatan lahumul abwab waye nak lu mu xat xat nuñu bo xante ko wurtu dug do dug manam jeggi sirat ba ag ca ginnaw ak si dug ñewarta dug al janna mom dañu dul jeggi sirat bay dem fofu li bo xante tabarakallah mufattahatan lahumul abwab buñu duggé ci al janna ci bir nak muttaqiina fiha dañuy suhunu muttaqiina dañuy suhunu fiha ci bir aljanna bi suhunu moy teud ko xamni bobu du la suuf
1: day fab cioñ ci li samp ko, fab bob bi teg ko ci lox bi. Loolu mooy suhoonu. Boo ko defee ci adduna da ngay toqi, ndax fi nga suhoonoo fab sa bob bi teg ci sa lox bi, suuf si day xëcc sa wet gi. Mi asiye suuf si xëcc sa wet gi mooy tax ngay gën di diis ci sa lox bi ba far sa lox bi toqi, ndax suuf daa am asiye. Soo gisee boo ngàddee sa dig nii wàcc ko mu rot, soo sànneew saan mu dem ba ca kaw witeesu yu jeex mu rot, yooyu li koy tekki mooy suuf si dafa am asiye bu ñoddi. Waaye boo am na ci asamaan foo xam ne boo fa demoon ba àgg fa ba wàccoon dig bi du wadd, fa nga ko wàcc fa lay tege rek. Sooy seetaan ñi yëg ca jaww ja di jéem a seeti weer raar yooyu, tabarkaala yooyu yëpp daa ci xam yu baree baree bari. Li tax nag ku dem àllaaxira boo suwoonoo doo sonn mooy asiye bi nekkoon ci suuf la ñuy dindi, léegi ku suwoon du too sonn, mu taj ina fiha. Alayhi salaatu wasalaam nee na da nga gis ku suwoon di lekk dibi ñetti téeméeri at te du sonn. Xam naa moo tax ndaw ku ndaa yi tabarkaala foofu dina baax ci ñoom, yàlla ñu fa dugg maag ñoom ak ñi ñuy déglu ñëpp tabarkaala. Mu taj ina fiha muy benn. Yaduuna dañuy woo moom jan di wax komaan fiha ci biir aljanna bi faatihatin katiira ci foyteef yu bari, maanaam firwi ju bari. Ñu dugg aljan tabarkaala ñoom ñëpp fi ñu toog dañuy woo ay firwi. Ndax xam nga nekk foo xam ni firwi boo woo ñu ñëw jox la ko ca doo fay. Loola boo ko defoon ay nit tey jii tabarkaala ñi ci gaaw a feebar ñëppay feebar ci lekk firwi. Banaana ju jóge ak pom jeeg orange jeeg yu demee ni ki yooyu ngeen baal mu ñu ndaw ko ndaa yi xam naa fi ne tabarkaala seen yaram ñu ngi tàng. Waaye loolu buñ la ko jógaloon tey nga xam ne sañ nga di commande rek loo bëgg nga def ko, ah loolu dina am solo lool. Noonu nag la waa aljanay def, te doo fay dara nag, doo fa jóg ñu jox la këyit ne la facture baa ngi nii wala yooyu. Ca lañ yem mu ne déedéet wa sharab ak lu ñuy naan, am na fa lu ñuy lekk wa sharab ak lu ñuy naan, loo xam ne moom tam ca ya sedd la bokk ci biir aljan. Waaye nag fii la ñuy fayee, lu ñu dem ba foofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay, waaye fii ngay fayee. Maanaam aljanna gisee fermé lañ koy duggee, maanaam billet yi fii lay jeexee ci àdduna. Ku dem àllaaxira te yóbboo billet doo dugg, fii la ñuy joxee billet yi. Billet yi ñu lay jox ci àdduna nag moo lay may sañ-sañu boo demee aljanna ba tàllal ko nga dugg. Waaye boo duggee billet boobu moo lay may sañ-sañu, ñu lay jox ca firiw jaar di la jox ca ya ñuy naan yu sedd yooyu tabarkaala mooy dàq na suñuy sedd yi fii. Suñuy sedd yi fii yu seddee ci aljanna ko dàq suuf, ndax yooyee amul benn matière bu cay jaxasoo di ko yàq wala benn matière bu cay dugg di def lenn. Suratu Saad aya juróom fukk ak benn. Fàttali ne tabarkaala ñu ngi may nopp suñu mbokk al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop tabarkaala ci jataay bu mu wax ne wala boog jokko bu mu wax ne dina ko jokk fii ci minute yu gàtt gàtt ndax yëggum am ci tafsir bi. Kon al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop ñu ngi koy xaar fii ba juróomi minute di def ci waxtu bi. Kon moom ñu ngi koy xaar ci sama technicien bi incha allah. Suratu Saad aya juróom fukk ak benn. Yàlla nee na bu ñu duggee aljanna wa indahum danañu am qasiratu tarf, jigéen ñu gàtt ab gis. Qasiratu tarf maanaam jigéen ñi soxna yoo xam ne duñu xool jëkkëri jaamur, duñu xool lu jaamur am, duñu xool lu seen nawle am. Qasiratu tarf loolu aw tagg la ci jigéen. Qasiratu tarf mooy jigéen joo xam ne bët bi du ko teg ci lu moomut ngir bëgg koo moom, du ñee ku dul jëkkëram, te ku dul xool lu dul sa jëkkër jële la fi nga nekk day jëfe. Bukki dañ ko waxoon ne ko yow de bukki sa jëkk sa soxna si bëgg la, ñëpp di ko wax. Mu ni waaw bu fa kenn dem rek, bu fa kenn dem rek. Xam nga bu fekkee kenn du dem kër bukki di gis soxna si bukki, soxna si bukki du bëgg kenn, bukki rek lay bëgg. Moo tax it bokk na ci li xew léegi tabarkaala wut ak album def ci ay photo yu soxna, defaale ci sa soxna, ku ñëw nga jox ko muy xool. Léegi tey mu jur fitna yi mu xool ba mu yàgg, muy am baat yi muy teg ca soxna sa di ko teg ci yow wala yu demee ni ko yooyu. Moo tax loolu mën naa jur fitna. Moo tax it qasiratu tarf soo ci bëggee dimbalee ci soxna si rek mooy mu yam ci bañ di dugg ci mbir yooyu. Wa indahum qasiratu taf. Ñaaral ba ci soxna yooya atrar atrar ak maas la ñuy doon. Soxna yi aljanna duñu magante ci ay xale te nañu maase nga daal di denc sa ñeent daal di muñ. Waaye boo takkee kenn am ñaar fukki at ak nangam takk keneen, magante gi tax na tabarkàlla ku jóge ci biir kër gi danaan coob bay kenn du ko mas a gis. Moo tax yàlla fu mu waxee aljanna rek tudd fa ne soxna ya dañuy maase. Suñu maasee ñooy maase ay xel, suñu maasee maase ay bëgg-bëgg, suñu maasee maase ay doxalin, suñu maasee ko doxalin ak moom ku ne morom ja du wax ne daf maa xeeb wala daf maa bañ. Wa indahum qasiratu taraf. Waaye nag atraar dañuy maase. Kon yéen góor ñi nga xam ne da ngeen a toll ci wàllu denc, na ngeen fexe ba balaa yàgg kenn ku ne ci yéen denc ñett wala ñeent tabarkàlla, waaye nag nañu maase. Kenn du denc soxna toog juróomi at doola ñaareel déedéet. Kon dañuy magante. Boo dencee soxna ren tabarkàlla l'an 2000 l'an 2001 wala 2 sax lu yeex yeex, war ngaa takkub ñaareel ñetteel ñeenteel ci diggante bu gàtt daal di toog. Ñoom ñëpp dañuy juboo. Wax ji may wax nag da ngay déglu bu baax musique bi alquran jëfandikoo fii ak ba dema ca suratu naba'i mu naan wa kawaa'iba atraab wa kahsan dihaaqa. Mooy kon maase gi am na solo lool. Magante gi nag mën naa jur fitna, mën naa jur yeneen. Ndax boo dencee soxna ba mu am ku mag nga takk ku tol ni doomam jooju mu ñëw ci kër yi, doomam rek lay àndal ak moroomam. Te nag yooye mën naa jur ay fitna. Xam naa bu waxtu bi gënoon na yaatu ba indil leen ci yu may la jàpp ne moo ci gën a leer. Suratu Saad ay juróom fukk ak ñaar. Yàlla neen ba ñu déggee aljanna ba ñu gis yooyu ñu gis yépp, mu ne leen haza lii nag maa tuwaaduuna mooy li ñu leen doon dig li yow mil xisaab ngeen war koo am ci bisu regle bi tey. Haza lii maa tuwaaduuna mooy li ñu leen doon dig li yow mil xisaab ngeen war koo am ci bisub regle bi, maanaam bisub alaxira. Li leen yàlla jox ko ñi nga xam ne ñooy muttaquuna yi ya dugg aljanna. Inn haza lii ma leen jox nag la risquna mooy suñu wërsëg. Maa lahu min nafa amulub jeex. Yàlla la fa moom amulub jeex. Maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaq. Li fi yéenay jeex lépp li fi yéen day jeex, waaye la fa yàlla du jeex. Ndax li fi ñun ay chiffre moo koy bind. Te lépp luy chiffre di bind rek mën naa jeex ndax chiffre day jeex. La fa yàlla nag moom du jeex. Moo tax bu la yàlla dencaloon ab dërëm ba dee mu jox la ko dërëmu yàlla du jeex. Inna haza la risquna maa lahu min nafa. Moom la ñu baax ñi xamoon ba lu yor lu nekk jox ko yàlla, dawal ko ci seeni xabroo yu demee ni ki yooyu. Inna haza la risquna maa lahu min nafa. Suratu Saad ay juróom fukk ak ñeent. Suñu borom kon fii ñu toll tudd na assuada muttaquuna yi, ñaare la ca war a tudd al ashqiya mu di mujrimuuna yi, wane ay tegtal yuy wane ni yonent bi yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni. Waaye buy tëj faar wi nag mu tëj ko ci qissa aadama ak iblis, wamtinaai iblis ani sujudi li aadam ngir mu moytuloo ko albachar ngir seen noon bu rëy boobu di cheppaane. Bu yàlla yi tëj faar bi loolu la koy tëj. Yàlla nena haza lii nag wa inna li taaxiina ñi bew ñépp danañu am la charra ma'aab delluwaay bu métti delluwaay bu naqari la charra ma'aab delluwaay bu naqari bu ñu war a dellu ci yàlla delluwaay bu métti métti métti mboolem taaxuuna yi ñi bew ñi nga xam ne li yàlla yi santaane duñ ca nekk ñi nga xam ne li yàlla yi tere ca lañuy xëy ca lañuy gont foo leen fekk jàkk yitteelu leen jumaa yitteelu leen julli yitteelu leen foo leen fekk def lu baax yitteelu leen bëgg ñuy tuyaa ba tabarkàlla lu waay yor ñu jim ko nangu fu waay jaar ñu jim laa kar jim laa sonal ñun ñëpp bu ñuy dellu ci yàlla la charra ma'aab dellu bu naqar lañ cay delloo. Fuñ jëm mu ne jahannama sa waraw jahannama yaslawnaha xalaatoon ak téléphone ak yi demee ni ki yooyu. Waaye ku ne ka njëkk a xalaat kooka mooy Fatir ci misaal
2: nga xam ne ñoo ci topp nag ñoom ñoo roy te waaja di roy ak a royaat te bu waaji defoon xawma modèle de poste wala boog reproduction interdite mën ngeen koy waxee yéen. Kon foofu la yëf yo di yem. Yàlla nag asamaan si moom royewu ko ci kenn ba def ko ni mu def, suuf si royewu ko ci kenn ba def ko ni mu ko def, moo tax mu ne fatiru samawati wal ard. Baag bi mu waccee fatir asahaaba amoon nañ ci tabarkàlla jafe-jafe ñu xam maanaam yi, waaye nee nañu benn arab moo ñëw yor benn mbaxana bu mel ni ñu tuddee tey tëndaade te ñii bay di ko sol. bi mu ñëwee ba ñu koy laaj ni ko waaw foo jëlee lii, mu ne ana alladi fatartuhu, rek ñu daal di ah kon nag fatir mooy defar, ñu daal di jële maanaama ci maanaam yi daal di koy jor yor ñoom saaba yi, surtout shura aaya fukk ci la ñu toll. Kan mooy yàlla? Yàlla jaxale lakum moo leen sàkkal min anfusikum ci seen bopp azwaajan ay soxna. Jaxale lakum moo leen sàkkal min anfusikum azwaaja, waxoon na ca ginnaaw ginnaaw ne jaxala ak faala amuñu lu ñuy tekki, yépp ci olof mooy def na, jaxala def na, faala def na. Léegi nag la ca kanam nag mooy tekki def na. Maanaam boo fekkoon koy lekk doo wax ne jaxala, doo wax ne faala, da ngay ne akala, wala nga ne lekk na maasa faala, ñu ne faalal ak la lekk na. Kon suñu ne fii jaxala lakum duñu wax ne moo leen defal, jaxala lakum moo leen sàkkal min anfusikum ci seen bopp azwaaja ay soxna. Kenn ku ne mu sàkkal aw xeet bi xudratihi min jinsikum nisaan min al aadamiyaat, ndax bu fekkoon nit dafa aajo soxna waaye munta am min anfusihi wala min anfusikum, xanaa nit soxnaam léegi day nekk tabarkàlla ci bàyyi ma yi wala yi demee ni ko yooyu, kon du sotti. ndax xëy jox aw nag dépense munta sotti, xëy jox am xar dépense munta sotti. moo tax lii yàlla joxuñ fii am solo, jaxale lakum min anfusikum, nga yëg ne soxna si ak yow min nafsin waxida ca xutba ba ca takum sëy, min anfusikum azwaaja ay soxna. kenn ku ne na jàpp ne soxnaam mi ngi bàyyeekoo ci moom, nekk moom mu nekk ko, kenn ku nekk ci ñoom ñaar nekk sa morom, nekk nag azwaajan tullanti, kenn ku ne tullanti sa morom, ndax lu jiitu nga koy denc am na noo tuddan duñ ko dencee yokk. waaw boo amagul soxna daa am noo tudd, soo ko amee am noo tudd, yokk bu mu nga yokk ci moom nag tabarkàlla moom moo ci am solo. moo tax gis nga léegi ni jigéen ñi yokkee ci seen tur yi beneen sant tabarkàlla, diw nangam nangam, diw Sall Diop wala diw Diop nangam. loolu benn gi ngeen xam ne moom la yàlla joxoñ ci min anfusikum azwaaja, loolu am na solo. mu ne it wa min al an'aami azwaaja, ci jur gi it mu gi ne mu sàkkal leen ci ay xeet. wa xalaqa lakum kadalika min al ibil wal baqari wal da'n wal ma'as asnaafan zukuran wa inaasa, mu sàkkal leen ci jur gi ba yi xar yi nag yi gëlëm yi, mu sàkkal leen ci aw góor aku jigéen, nga yor aw bëy mu tekk soxna, nga yor am xar mu am jëkkër. léegi nag góor ñi ak jigéen ñi ci bëy yeeg xar yeeg nag yeeg nit ñi, yasra'ukum fiihi, politique boobu la leen fii mën a bàyyee. yukassirukum bi sababihi bi tawaaludi wa lawla annahu xalaqa dhakara wal unsa walamma kaana thammata tanaasulun wala tawaalud, su góor jigéen amutoon kon jurante du mën a yooyu ni mu wéyee tabarkàlla. moo tax bàyyi ma yi xar yeeg fasel nag yeeg bëy yi def bu ñu duggee ci wàllu soreel am ñur wàllu planète, ñoom xar yeeg fasel nag yeeg bëy yi yéen ñu mas a àgg tim tabaski tabarkàlla am ci jafe-jafeñ lool. moo tax suñu borom ñoom bàyyi leen rek tabarkàlla, di leen yàlla sàkki ñu bàyyee seen bopp noonu, ndax yasraakum fiihi, kon nag laysa ka mislihi shay un, laysa nekkul ka mislihi, la niru la naroon na niru yàlla shay un, la naroon na niru yàlla lu mel ni moom amul. waaw lu jafe dëgg la nag moom aay ji, ndax misla ka ñoo bokk lu ñu dox, ka dafay melal tes bi misli noonu. bu ñu ne woon Suleyman ka galaay wala Suleyman misla galaay, ñaari jumla yi xam naa ne ñu jàng luxa ñoom Cheikh Gaye ñooñu duñ ma dañ ma ci jàppale, xam naa ne ka ak misla ñoom ñaar dañoo bokk lu ñuy dox. yalla jital len fa tek ci ka tek ci misli ci fay manam kon ci olof la narona bu amono luy melni yalla amut lu niru lola waaw bu amono luy niru yalla lu niru lola amut amul len lu niru lu narona nu yalla laysa ka misli ci fay waxul ni amut lu niru yalla de amut lu niru yalla da waaw lu akale deug la mom agar bob motax wax wala ma yi nga xamne ñu gëstu ci walu iman ak yoy dañ ci sonu lol tabarakallah wax ci ay wax yu bare bare bare ci walu wo manam dañ wax ni laysa lahu ta'ala mathilun wala nadhir la fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi fa huwa al-wahid al-ahad al-fard as-samad mune yalla amul misal yalla amul nawle du ci jëmum ci du ci melam yi du ci jëfam yi mom kenn la mom ku yegg la mom la ñepp yaakar te yaakarul kenn ibn khutayba mune al-arab tuqimu al-masal maqam an-nas masali la yuqalu lahu hadha manam kunel ni man kenn duko wax wax ju mel ni manam ana la yuqalu li hadha kenn mo wax ni lolou gis nga mom tam wax ni ñu tegg tegg wo kenen tegge non kenen tegge non ba ñen ñu nak ci ñom jëm ta andi ay wax yo xamne bari na lolou tabarakal yalla dal laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'u mom moy aji degg ji al basir mom moy aji gis ji mom subhanahu wa ta'ala laysa ka mithlihi shay'un suratu sura aya fuku ak ben kan moy yalla yalla lahu mom maqalid as-samawati tabi asman tabi asman moko yor wal ardi tabi suf moko yor motax moy ubbi taw am nim amé moy te taw ñak nim ñak man nga gis ak dir bu gatt yalla wacce ci taw bo xamni wacce wuko won ci ay at ndax loolam moko yor lu yakam ci yakam di ñun nak maqalidus samawati neeku ci suñu loxo wal ard yalla nak lahu mom maqalidus samawati mafatihu qazainihima min al matal wan nabati wa sa'ir al hajat yalla yabsutu rizqa moy yaatal wursak lima la shaaw ci ko neex mu yaatal ko wa yaqdir moy qom pour sigit ci ko mo xamne qom pour wursak mo gën ci yow yabsutu rizqa moy yaatal wursak ci nit lu def am am ay million bari la lol lima la shaaw ci ko neex wa yaqdir moy qom bit lay am tuuti waye lan lan mu xompal la mu barkel lan lan mu yaatalal la mu ñak barkel ngay barele muy naaw waye lan lan nga tuuti la mu barkel nga man ca def yu bare bare yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir am na ñum xamne bu seen wërsa yaato ñu yaqule am na ñoo xamne xamna bu seen wërsa xata ñu yaqule ñom dal ñepp kenn ku ne mu taxaw def lu defal la nga xamne mo gën ci yow innahu yalla bi kulli shay'in alim yalla lepp la xam xamna ci wërsa gu yaatu yaq dinal xamna tour sagu yaatu di doxal dinem xamna tour sagu xat yaq dinem innahu bi kulli shay'in alim yep la xam motax kum jox tuti sant yalla rek kum jox lu bari sant yalla ndax kenn ku ne nam la joxe nu la lay wutale ay bëgg bëgg kum jox sal du bu mak dalay xamal la ñu bari ñu lay laaj lu bari kum jox sal du bu ndaw nga xam ni tuti kum jox auto fi nek ni dalay yokal sen soxla sen fu nek da nga fa dem ba nak wut fokay gaay ali tam wut ñu koy tampu to ko def yef mu jural la bare bare bare kon ñu tax suñu baram ci ay fukk ak ñaar jeglu suñu mbokki doon soxna tabarakallah ina mañu sante yalla subhanahu wa ta'ala bi ci ñu tan bi sallallahu alayhi wa sallam delu suñu ñu ci kartanu borom bi nga xamne mo ñu baxé ba ñu delu ci waat diko ñaan yalla ñu yokal lolu yalla ñu boole tawfiq djajima gi nga xamne taxale nañ ko ci walu djulli ko ak ci walu deglu khutba yi ak ci walu deglu warata yi lepp yalla ko sun borom tabaaraku ta'ala def ni tawfiq def ko muy lu mu nangu def ko muy lu mu fulande man nako sañ nako ñu ngi won ci suratu sura ba amon ci fukki aya ak ñaar mul ayay lahu maqalidu samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bi kulli shay'in alim. Yalla dañ wax ci lan caabi asamaan moo ko yore, caabi suuf moo ko yore, la fa nekk ci wërsëg. Wërsëg mi ci kaw yépp moo ko yor, wërsëg mi ci suuf yépp moo ko yor. Mooy wërsëgal ku ko neex yaatal ko, waaye mooy wërsëgal ku ko neex te xomb ko, ndax moom bi kulli shay'in alim lépp la xam. Xam na ñi nga xam ne wërsëg bu bari day yàq seen yi jaamu yàlla, mu leen di may wërsëg wu yem. Mu xam ñi nga xam ne wërsëg wu xomb day yàq seen jaamu yàlla, mu leen di may wërsëg wu bari. Moo tax comme yaatalal moo gën ci yow, comme xatalal moo gën ci yow.

set par tank yeneen nak moy nga jik jik rek amandol lepp te xam nga ne départ volontaire ñaari ci liggéey kat bu mën ta sam rek alalam gaawa jeex ma tax suñu borom bu leen xep lu bari bayyi la ci xel ñaari ci muy xom fu tuuti mom tam na bayyi xel ndax kenn ku nekk lim la watal ci biir bu jeexé da ngay jëm ci aduna ma tax yaw sutur rasqa liman yasha'u wa yaqdir kum xom xom ba gën ci yow kum yaatalal yaatal ji gën ci yow innahu bi kulli shay'in alim waxoon naa leen ci bind yële gaa su ne tabaraka allah su jëkki woon jëkki tourma ay million bu moytu léeg-léeg ngeen naan tafsir dafa amul tey ak ndax dañ koo tegaat ak ñu demee ni ci yooyu ndax tukki yu bari ngeen jéggal na ci ñu faal moomu waaye lu dëgg la. war a doortee ci aaya fukk ak ñett ci suratu sura sharaa lakum min addin ma wassa bihi nuuxan walladi awxayna ilayk mu ni suñu borom tabaraka wa taala wan gum ñuy wan jàmbaar yi nga xam ne ñoo di ulul azmi min ar-rusul te nekk ci seen biir rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te ko doon njëkk seen di ñoom di Nuux te ci mujj seen di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ci yin bi yàlla yin Nuux teg ko ca yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen mooy sharia boo xam ne da ngeen caa war a jaar sharaa lakum rëddal na leen leeralal na leen moom suñu borom min ad-diini ci diine ma wassa bihi nuuxa la nga xam ne moom la jëm koon Nuux la yàlla jëm koon Nuux loolu la rëddalaat képp ku ñëw ginnaaw Nuux te Nuux mooy awwal rusul yonent yi alayhim salaatu wasalaam moom moo ci njëkk moom la yàlla njëkk a yónni ci nit ñi mu yàgg ci lool ndax lam doon def moo gën a jëfe li nit ñi li yeneen ñi ñu doon def ndax moom daawar na jëmmal ganax ba yeneen ñi yonent yi ñoom ñëw ci raax ci peinture ci def courant ci karale ci def ndox yu demee nit yooyu la yonent yi doon wursiwaat Nuux mi nga xam ne moo doon ganax nag moo tax mu am ci junni at yi manqué juróom fukk yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ki nga ñëw muy alayhi salaatu wasalaam nga xam ne day mottali moom moo tax moom mu am ci ñaar fukki at ak ñett maanaam di at yoo xam ne yi tax koo bëri lool ci wàllu yónni gi ñu ko yónni fukki at ca Makka ak ñett fukki at ca al madinatul munawwara yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen ba mu leer min ad-diini ci diini maa loo xam ne wassa bihi moom la din koon Nuuxan yonent ba ñu wax Nuux wallahi ak yii nga xam ne awxayna ilayka wax yi nañ la ko moomit mooy leen din koon Nuux wa maa wassayna bihi mooy la nga xam ne din koon nañ ko Ibrahima wa Moussa wa Isa muy juróom yonent Nuux ak yonent bi ñu tuddul aw turam fii ndax dañu ne Nuux wa ma wallazi awxayna ilayka mu di ki ñu waxal mu di sallallahu alayhi wa sallam mu tuddi si kon Nuux Ibrahim Moussa Isa def damir ji muy yonent bi di Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu di ulul azmi yonent yooyu nga xam ne ñooy borom dogu yi yàlla teg sharia ci seen loxo sharia bu ñëw beneen ba tege ca mu nekk ay dimbalante ci seen diggante ba ñu àgg ci alayhi salaatu wasalaam ba demee ci tafsir as-sawi mu ne qasa haulaai bi zicre li annahum akabirul ambiya ñii la lim tudd seeni tur ndax ñoom ñooy yonent yi gën a rëy ci yonent yi sa demee ci tafsiram ba muy xaasatu sawi ala jalaalili ci jëttu ñeenteel ba xatul fanweer ak ñaar ca la suñu borom tabaa ca la asawi wax wax jooju mu ko doon tecci mu ne li tax yàlla tudd yonent yi loolu rek la mu leen dénk nag mooy muy leen dénk Nuux dénk ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dénk ko Ibrahim dénk ko Moussa dénk ko Isa alayhim salaatu wasalaam an mooy rek aqimu ddin taxawal leen diine ji aqimu ddin jubañ leen diine ji wala tatafarraqu fihi te bu leen tàqalikoo mukk ci biir diine ji aqimu ddin alxaq alladi huwa tawxidullah

0: وطاعته والإيمان بكتبه ورسله وبالبعث والجزاء نين جول جولجي تمي يتل يالا تي تاب دي نين كاي تاب گم تي يو ماتي گم لين تي ماتي گم دتي دا نا خامني لا كوي دوجال تي بير سوف دا نكو ديف تفسير القرطبي مولا المراد اجعل الدين قائما مستمرا محفوظا من غير خلاف فيه ولا اضطراب نين تخاول الدين دي مجي خوت ngen denc ko ca fa ngeen ko war a denc bi ci kenn am ak wuute bi ci kenn am ak denc dengi tafsir al-qurtubi lañ ko wax ci jukki fukk ak juróom benn caxatum fukku ak benn kooku al-qurtubi moo ko tafsiré noonu wala tatafarraqu fihi bu leen tàqaliko ci dir ji mukk bu fi kenn wut luy tàqale julli ji bu kenn dox bu ci kenn xëy bu ci kenn gont dox lu leen di boole daal mooy farata waaye dox lu leen di xajjal moom lu ñu tere la wala tatafarraqu fii bu leen taxaliko yéen ne leen ci ànd waaye nag kabura ala al mushrikina diis na lool ci ñu nanguwuta jaamu yàlla kese kese diis na lool ci ñu nanguwuta jaamu yàlla kese kese maa tadcuuhum ilayhi li ngeen leen di woo jëmi leen ci nag jaamu yàlla dongu dongu dongu nan yitam yalla dongu dongu dongu allah dir qaha nana dis na ci mushriku ni dis na ci nga xamne nangu ñu jaamu yalla dongu dongu dongu lolu la suñu borom tabaarak wa ta'ala wax ci suratu shura ay fuk ak ñet kabura ala al mushrikina ma tad'uuhum ilayhi way na allah yalla yajji ta di moy tan yene ci jëme ci mom boole ko ci bopam man yashaw ko ko neex idam adam yi bari bari bari suñu borom dafay tànn noonu nga xam ne ne dañuy am ay étude yu bari daa di wut benn waaye boo xam ne moo ne tudde ak sélectionneur mu ñëw di tànn étude yi dàq jigéen yi dàq fubay yàlla itam jaamam yi ñu ci dàq jaamu gën cee góorgóorlu gën cee dër yegg tal yi léegi ci mën yasaa day tànn ne ñii ñëpp samay jaam lañ waaye ñii ñoo ma gënal ñii laa jaamoo ñii laa yilif ñii laa nangul yooya suñu borom tabaraka taala moo koy tànn ba ku mu ko tànn nag léegi nga jaamu yàlla dongu dongu dootu gis ci yow ku mu tànn yamuy santaane dootul nekk ci yow ku mu tànn yamuy tere dootul nekk sa bànneex ndax balaa julit bi nekk julit dëgg dëgg dëgg yéen ci bi indi alayhi salaatu wasalaam day dëppoog bànneexam neexu waaye li feeg yéen indi am na ci lu dëppoowutal sa bànneex na naan yii day ñàkk pexe ma ci dugal wala nañ ko jéem a dindi wala nañ ko def nangam yooyee nga xam ne yonent bi def ko digle mu dëppoog sa bànneex mu tere yee mu dëppoog sa bànneex su amee rek yow yonent bi neen jëli kéen la yaji ta bi ilayhi man sha wa yahdi yàlla mooy jubal ilayhi jëme ci boppamit may yu néegu ku nangu wutu dellu ci moom yastafi wa yaxtaaru lil imaani wa tawxid man yashaaw bil ibaadi ويهدي إلى دينه الحق من يرجع إلى طاعته فيوفقه له ويقربه إليه رحمة وإكراما يا لي تن يقور جم جم جم بق جتن يقور ويتل ويتل جم بق تن يكون نياس تبير أجام متريان تبين الجج لأن يوم يوم ننغو توب ننغو بل يمتعي تي دف يوم يدلي بق نيتو جت متخمو يوم ينيو عليه الصلاة والسلام nga xam ne kenn ku nekk ñun yu ngi lay nekk sab seetu rek nga taxaw ci kanamam mu la nii nga mel baax na wala nii nga mel baaxul lay wax nii nga mel baax na nag wala nii nga mel baaxul mooy sunnaam si alayhi salaatu wasalaam moo lay wax ni nii nga mel de moom baax na wala nii nga mel de moom baaxul moo tax tabaraka allah suñu seetu yii am na yuñu mën a gis waaye am na yoo xam ne nag mënu ñu ko gis seetu moom saa yi si rek la mën a gis baatin ba nag alquran moo lay wax ni nii baax na sunna moo lay wax ni nii baax na suratu shura ay fukk ak ñett wama tafarraqu wutewuñu ñoom ñu wute illa lu dut min baadi ma jaahum ginnaaw ba mu leen dikkalee al ilmu xam-xam ba xam-xam bu leer bu leen wan ne kii di muhammad yàlla ko yónni kon lu tax wute ga yàlla mi naa bayan baynakum bew rek wute daal foo ko fekk rek mooy am na ku topp bànneexu boppam waye bu yalla rëggé rek su mu ci amé rek amna ko xamni ci biñu ko séké mom mo top bañexam ba mu duggal bañexam waye wuté du mëna am waye al yahud wa an-nasara ñoom li taxon ñu wuté yalla néna baxyan baynahum dawé waye walaw la kalimatun dugum ko nak baat bo xamne sabaqat min rabbika jitu won ni tukke ci sabaram mu waxon ko ni dalem ci atti ila ajalin musamma ci ak buñu xam kon la khudhi baynahum tawjila ak ci digent yalla ne nak ci joxe wu ton dajje buñu war digge eul ñu wax dajje ñu def ci atti len ne nak kon wuti di am tay ci aduna ci mom leg la fay djubanti li ngeen di wax nan leg la koy reg lolu la ibnu kathir mo lawla al kalimatu salisa min allah ta'ala bi inzal al ibad ila yawm al mi'ad la ajjal lahum al uquba sari'a muhtasar ibnu kathir djutu ñettal katum yar ci ñe ak joom yar fuk ak ñaar ibnu kathir man dafa am muhtasar ibnu kathir am ibnu kathir moy tere bi ibnu kathir bind waxte lam ci wax yeb muhtasar nak moy lam ko teunk diñu ci ay yeneen yef ba gattal ko do lañ ci de muhtasar ibn kathir manam teunk muy teunk ci ibn kathir bobu am jaay yo xamne da cey dañi dañ jëm ci tabarakallah duñ ko gis ci muhtasar bi te mu nekk ci benen ci ba nga xamne mom cey teunk ko mo gëna yaatu tabarakallah yalla ne wa inna allazeena min khamne uwisul kitaba fiyatal nañ len teer bi donnoon nañ len téré ba baqiyatu ahli kitab dañu dëkkandoo woon ak yonente bi alayhi salatu wassalam wurisul kitab min baadihim ginnaaw ba ñi la demee ñoom it la fi shakkin minhu ñu ngi nekk ci sukk sàkk ci téere bi mulli am ci ak dengi mu di la fi shakkin min attawrati wal injil te la doon yoon mooy téere bu jëru suñu borom tabaraka taala bañ am jenn wóote ñépp ànd jaaja loolu suñu borom tabaraka taala waxoon nga gis ne wala tafarraquu fihi mooy bu leen ci wóote wa ma tafarraquu mooy wóote wuñu lu dul bi ñu ñëwee kon mooy wóote am yàlla ngeen tabi ilayhi man yashaa boo boole yi mu wax ñépp ak innal ladhina uutul kitaaba la fi shakki minhu yooyu yépp boo ko boole mu ne falidhalik yii la si yépp ngir bañal leen ko falidhalika yii yes yépp bañal guma leen ko bañal tax na fadoo ni nga jóg nga woote na nga jóg fadoo nga woote nga def li ñu tuddee ak daaw falidhalika fadoo jógal nga woote ngir bañ càqalikoo gi am li dal yeneen xeet yi bu mu dal saw xeet falidhalika fadoo woote léegi nag jógal nga woote ci këram loo xam ne dafay leer nañ nga wooleen ci waaye fa la ngi wo wastaqim kama umirta na nga jub ni ñu la ko digale fa li ajli dhalika attafarruq alladhi hadatha li ahli alkitab amarnaka ya muhammad an tad'u an-nas ila din al-hanifiyya asamha taqal ko gi nga xam ne am na ci nit ñen ñi nekk wuute mu ne bañal ko sa xeet yi moo tax ma sant la nga war a jóg nga daawaleen nga wooleen waaye yow mu leen di woo nag fastaqi nga jub ndax ñàkk jub bu nekkee ci kuy woote bu nit ñu liggéey ne jubut ñu juboon ñëpp tam yi dëgg yow mi leen di woo kon mu nga jub kuy woote ci njub dana cee jiitu ñu lay woo fastaqi waaye dégg mu ne ko kama amirta moo tax ba ko Hud waxee suura wax ko weneen saar wax ko weneen saar wax ko alayhi salaatu wasalaam daan ne shayyabat ni Hudun wa akhawatuha surtu Hud bi jaawloo na ma mook ay yàkkam wala mook ay madam mu di li ñu ko digal jafewaay bi jubal ñi ma la ko digal nga xam ne moom su boobaa amul benn sañ-sañu tànk bu teggee ku fa mar a teggeeku ndax boo xasee ne da ngay woote dañu lay daal di teg bëtu kon kat yow njub gi ngay woote ci yow la war a nekk njub gi ngay woote ci yow la war a tàmbalee kon nag boo leen koy woo buñ la fekkee nga jub ñu ànd kaag yow da leen di yomb waaye soo leen koy woo te fekk nañu bëgg ñëre ko mel ni ko suma la ku ñëwee jëlay bagaasam mujj. loolu la Shu'aybu waxoon mune nit ñi wala uridu an ukhalifakum, maa ngi leen di woote bugguma wuute ak yéen di leen digal loo xam ne du ma ca nekk. yàlla mën yéen ci fali dalik ngir bañ sa xeel yu tàqalikoo fadaru jógal nga def daaw wastaqim nga jub kama umirta nii la ko digale wala tattabi bul topp nag ahwaahum seen bànneex yi. topp alquran lu mu tere bàyyi, topp alquran lu mu digle defal. leneen loo xam ne nag société bi moo cay woote wala ay xalaat di ca woote wala modernisation di ca woote wala leneen di ca woote, mu ne loola yow nu mën di mel bul ko topp. alquran du xew bi, islam du xew bi, woote bi yàlla tabaraka wa taala du xew bi. boo ko laajee jàngkat yi lakk yi jamono ja alquran di wàcc, français yi ñu ran lakk soo ko indi woon tey jox ko sama suñu mbokk yi fii ñoom gaa yii di def ngirum journal di ci waxtaan ak di ci yee nga indi leen français boobee indi leen ko fii boo moytuwul dana ñu gis ne am na ay baat yooyu wala sax yu bëree bëri bëri làkk yooyee bokkut ak làkku tey bi. amma alquranul karim ba muy wàcc ba tey luxal arabi rumbagul alquran. allahu akbar alluxatul arabia waxagul lu mel ni alquran wala munta génn alquran làkk wii nga xam ne moom lay làkk te moom wàccee ba léegi loolu. kon tëriinam du tëral muy xel bi ñu ne moom ñaar ñu naan moo ko tëral waaye nag loolu du ci am. kon nag fadu wastaqim kama umirta wala tattabi tabul topp ahwaahum seen bànneex. suratu shura aya fukk ak juróom. waxul neel amantu gëm naa bi ma anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere, lépp téere bu yàlla tabaraka wa taala wàcc mu ne yent bi neel gëm naa ko. yaani al iman bi jamiil kutub alsamawiya li ànd ahli alkitab almutafarriqina fi diinihim amanu bi baadin wa kafaru bi baad tafsirul baydawi jukki bi ñaareel xatum téere ak juróom ñaar fukk ak ñaar wala ak ñett. waxul neel amantu gëm naa bi ma anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere, bépp téere boo xam ne bi yàlla tabaraka wa taala wàcc na ko rek man téere boobee gëm naa ko. gëm naa téere nag tekkiwul na ne am naa ko, maanaam alquran gëm naa ko ndax am naa ko déedéet. alquran gëm naa ko ndax am naa ko, gëm naa ko ndax mën naa ko déedéet. fi ngay xam ne gëm nga alquran mooy li muy tere dañ la dul fekk nga di ko def, li muy digle duñ fekk ña koy def ci fekku ñu la ca. loolu mooy gëm alquran. amantu bima anzalallahu min kitaabi wa umirtu digal nañ ma it li adala baynakum li ajila baynakum ma yemale seen diggante ma mandu seen diggante. ibnu jazi mu ne al adl fi l ahkami ida taqasamu ilay atafii ulami tanzil ca la nekk jukki ñeenteel xatum fukk ak juróom ñeent. maanaam mandu seen diggante li adila baynakum ndax moo dee
1: anasahu qaam fama baqiya min ha sanamun illa xarra li wajhihi summa amara biha fa kusirat salawatullahi wasalaamu alayh. ba demee ci atafsirul kabir li razi jukkit ñaar fukk ak benn xatum ñaar fukk ak ñett ma nga ca aslu xadis bi axrajahu al buxaari tabarkallah jaa al xaq wa zahaqa al baatil inn al baatila kaana zahuqa. waxul na nga wax ne jaa ak jikk na al xaqu dëgg wa zahaqa dem na al baatilu caaxaan inn al baatila caaxaan kaana zahuqa nekk na lu dem mu bantuwaat ko. inn al baatila kaana zahuqa baatil demoon na demati na moo di jaa al xaq dëgg dëkk na islaam tabarakallah dafa daal di jóg fudd defarwaat fas yéene moom yi mooma ni yëpp loo tax ba jaa al xaq ba ni jigéen yi ni tabarakallah yëpp nañu ne li ñuy def ci mbedd mi yàlla da koy tere subhanahu wa taala. yëpp nañ ko ci waxtaani nit ñi, yëpp nañ ko ci alquran yi, yëpp nañ ko sax ci aada yekku ci yarign yekku ci mbedd mi ba ñoom ñepp tabarakallah ku ci nek tambal ne wut sir bu jot di waddu tambal ne mu jor tek ca bobba don ci amna ño xamni ñi seeni bajjene seeni yaay biñu leen ci bayyi naan leen duñ ko fi def ndax da ngeen di lamb waye dal jaa al haqq wa za'aqa al batil inna al batil kana zahuqa te tabarakallah cheikh jande wax ni buñu pouss ak barigo mu jogu ci descente so beugé am ngeerum bi do nga tek ca loxo luko moy dana barigo ba dana dem ba pare do ci am ngeerum motax bi nga tassalo ko rek bu beuri gawa daye ñu ne ci bokk nga ci ñako dawal tabarakallah yalla yalla yok ko wër gi yaram yalla neena woon na silu dana ñu yag wacce te wacce nañ ba tay min alquran ci alquran bi ma lo xamne su wacce huwa lole shifaa'un shafa'a wa rahmatun yirmandal lil mu'minina ci ñigam alquran ci ñigam وَنُنَزِّلُ دَانِي وَاتْيَ بَتَايْ مِنَ الْقُرْآنِ فِي الْقُرْآنِ مَا لَوْ خَمْنِ لَوْلَا سُوَاتْيَ هُوَ مُمْ شِفَاءٌ سَافَرَ لَهُ وَرَحْمَةٌ يَرْمَنْدَلَ لِلْمُؤْمِنِينَ تِنْجِكُوا قَبْ مَنَمْ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَزِيمِ مَا يَشْفِي الْقُلُوبِ مِنْ أَمْرَاضِ الْجَهْلِ وَالضَّلَالِ دِينَا نِي وَاتْيَ تِي الْقُرْآنِ جِي لَوْ خَمْنِ دَايْ فَاجْ فِيبَرُ رِيرْ أَكْ فِيبَرُ نْيَاكْ خَمْ mu di ñaari feba yoyé nekkon ci al-fatiha al-maghdubu alayhim muy febaru dalal wala febaru ghadab wala dallin muy febaru dalal ñaari feba yoyu tabarakallah al-quran day koy fajj wa yuzhibu sada'u an-nafs min al-hawa wa ad-danas wa shuhu wa al-hasad amna febar bu ñu tuddé bëgg ak kañaan al-quran da koy safara lutax ndax bo jangal al-quran da lay jangal me ki ngay añaan yim am suñu borom moko jox té suñu borom ni ko jox jéxalut fim jaar ba am ko sofa jaaré am ko su ko défé lolé bokk jangé sa xol daal di yimni ah kon kat ki may bopam li da la di fiix dekk say loxo na ya rabbi yeey mayma zakariya non la defon bamu ñëw ci maryam fekk maryam yor yu toy xet yu neex diko lek daf ne ko anna laki hadha fujili mu ne ko yalla mako jox fim taxaw rek mu ne yalla légui man comme ya may ci li te ya mëna may légui mayma do yalla da koy may doom momit yalla nu la mel bo gisee nit lim koy añane balam ko añane faral ñaan borom mako may lolé mu may la lolé wa nunzilu min alqur'ani ma wa shifaa'un wa rahma alqur'an nek na shifa ci febari yaram ni nak ben sahaba anduna ci sahaba ben way di fet ko wala jaan ñu lugge ko suratul fatiha mu lolé da dir salawatu wassalamu alayhi gennu na ca ba muy gaday jëm ci madina al munawwar mu tibbu suuf jang calam ci jang sanni ko gaña la ca xew xew ca ca khafatu badr tabarakallah jangem ci soir wa ma ramayta isra mayta walakin allah harama afir nak yenen ci al qur'an shifaa'un wa rahma lil mu'minin wala yazidu dudal nak mom al qur'an al zalimina tuñ kadi illa khasara ludul attat al qur'an mom tuñ kadi perte rek la len di doli yon jox rek la len di doli tabarakallah buñu ko djegge gëna mer waaw azalimun ci ngay xamni waaw ndax man ci zalimun la bokk wala deet moy ni alquran di def ci yow rek bu fekke boko deglo mu dugg sey sidit xamal ne boko ci zalimun ni yag bokk ci mu'minu lay waye bu fekke ne deglu ay cindum cindum ay gitara ci tamaki sabar ak yoy mo la dakal su baba setal su bobu yow yaangi bokk ci zalimun ni tabarakallah sa xol mi ngi lank wala yazidu zalimin illa qasara xol na ga yalla du defal nit ñaar mu bëgg ñaar yu am safan ma ja'ala Allahu لرجل من قلبين في جوفه كثرة الأعذاب دوما داما دو بغ نيار يو ام سفان دوما داما نك مننا بغ نيار نيت ولا نيار نيت ولا جروم نيت ولا فك نيت نخ بابا خير لي كين لا ات نيت لا وايي بو دون لغي دوما داما بن بغ بغ سفارا بغ بغ نخ تي مثال لي لاكي اك لي سيرال مانام نيار يو سفانو ولا بو بغ يالا لول بغ شيطان لول مونتا نيك bëgg ay way lool bëgg alquran lool muñta nek yéne nek yoyu tabarakallah mum la alquran bi djunjé fi wala yazidu adh-dhalimin illa qasara surat al-isra'i aya juroom ñett fukk ak ñett yalla neena wa idha an'amna buñu masane xewal ala al-insani ci nit a'rada mudd moyu wa na'a musari bi janibihi ci yatam fatte yalla fatte nit ñi fatte sant yalla fatte gërem nit ñi wa iza an'amna buñu xéewalaan ala al-insani ci nit ba bisu tay sax xéewé gud ala al-insani ci nit a'rada mudd moy mom nit ka wa na'a musari bi janibihi tibruqam fa rukba su fa toge fat suñ borom ni ko defal nga gis mu tambal nan waaw man kay bama defé nangam xamone ne munuma ñaka am nangam rek tabarakallah wana abi janibi lek ko mum dong way sa masahu bu ko laale nak af shar musiba mu febar mba mu ñak kana mu dadi nek ya usa dinago japp ni dutu amatu lu bax muk mom dama dem bob yalla lol la dama adama bi di jeffek mom leg leg xul waxa ni ñel kullun ya'malu ala shakilati kullun kep ci dama adama yi ya'malu day jeff ala shakilati ci jeffinam ci li ngeen di wax yeen programme kullu wahidin ya'malu ala nahjihi wa tariqatihi fil huda wa dhalal ko gis rek ñaar yoon yi rek mo fi am waajo xamni ci njub rek lay xey ak waajo xam ci ci nang rek lay xey motax maskay alquran ñetti maskay maskay gu jup ak maskay gu dengulu ak maskay gu wërngalu ba alquran jeex ni ñetti maskay ñoo ci nek maskay gu jup maskay bu lonklu maskay gu wërngalu ba deme ci ben baat bu ñu wax na'budu fa lañ ko boole na'budu waaw maskay gu jup gi ñoo ñi xey ci njub duñ lañ wu ak duñ lañ wo buñ leen jox convocation tabarakallah nu leen mel ak masque bu lonkulu gi mom ñom gu deug gu cercle gu kon gu wërngalu gi ñom suñu xey ñu leen di wo ñu leen di pamte ya ci def li ya ci def la masque bu lonkulu gi nak mo nek ci digënt bi bu shaytané xeyé fas ko yéné boole ca ñu wërngalu bu diiné xeyé fas ko yéné boole ca ñu jup tabarakallah ba légui am nañu melni masque bu deug gogu na'budu bu masque bu lonkulu gogu kon xol leen nit ñi كل يعمل على شاكلته كل يعني جف تسا سيستم يعني جف تسا ترلين دون ياكارن مويسف جف موتا فإن كانت نفس الإنسان مشرقة صافية صدرت عنه أفعال كريمة فاضلة وإن كانت نفسه فاجرة كافرة صدرت عنه أفعال سيئة شريفة نون دقلا لما دمهم لنتي بيرم دقلا نتي بيت فربكم سكسين برمنا أعلموا mo gëna xam di man huwa ci ko xamne ahda sabila mo gëna jib ci yoon kep ko xamne ci jub nga sama borom tabaraku taala mo la gëna xam tabarakallah wala mom dong sax mo la xam yas'alunaka 'anir ruh ay di ni bëgg jang sababu nuzulam modi ibnu abbas radhiyallahu anhuma neena quraysh dañu mësa wax yahudi dañoo bëgg ngeen jox ñu loo xam ne dañ koy laaj sallallahu alayhi wa sallam ngir duñu mën a tontu ñu sonn loo ko yéwo ñi dale waaw kon da ngeen koy laaj ruux dañ koy laaj ruux ndax yéwo ñi dañoo am xam-xam dañoo jëfuwul seen xam-xam moo tax ñu bokk almaxdubu alayhim ñàkk jëfandikoo xam-xam ma lañ ko yóbbe alquran ñëw ne wayasalunaka anir ruux qulir ruuxu min amri rabbi ba demee ci asbabu nusul lil waxidi xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett waxi abda ibnu abbas jooji indi nañ ko jëm wa yas'alunaka danañ ñu ngi lay laaj ani ruuxi ci lan mooy ruux lan mooy ruux xul ne le arruuxu ruux min amri rabbi mi ngi bokk ci sama mbiri borom mbir la moo xam ne yàlla jagla woo xam ko ak ni muy toll ak fu mu nekk ak nu mel wa ma utitum joxuñu leen mene le ilmi ci xam-xam bu mën a jëkku ruux illa qalila la dul tuuti joxuñu leen ci xam-xam bu mën a jëkku ruux illa qalila la dul tuuti kon dama adama munta xam ruux mën naa xam nag yëruu nekk ak yëruu génn loolu la am ci xam-xam ruux wa ma utitum mene le ilmi illa qalila li nga xam daal ci xam-xam ruux mooy lim nekk mi ngi dund lim nekku day dee fii may wax ak yow nga ubbi sa rajo def ci courant bu courant coupé woon sa rajo dee ñàkk ruux dootoo ma dégg nga daal di yëg ne yow kon sa rajo ñàkk na ruux lu tax parce que ruux bi nekk al kaaraba di jaar ci ay fil ba ñëw foofu di ko dundal ba tax muy wax moom di bindi moom rajo bi nga di ma dégg loola bu courant coupé foofu rek yow sa rajo daal di faatu mu daal di ñàkk ba baa courant bi jël siwaat tabarkal naka noonu nga gis nit kuy waaxuy de ba ka ñëw ngay xam ni kii ruu mi ngi ci moom waaye bu roppi koo rek nga daal di gis ñu yóbbu ko ca morgo ba daal di koy defar fas ko yéene denc loolu rek lañ xam ci ruu ruu nekkoon loo xam ne jëwhër la boo xam ne tabarkal mu jara top tola ndax sa bu jinne ci yow nga tuddu fa bëggutuna tudd sa bu jinne ci yow nga fanan foralon sa bu jinne ci yow ñu laal ci suñu kër fo bañum ko ko laal sa bu jinne ci yow ñu suñu sey yere nangu sa montor tek say long long ay sey jaaro yobula ci Allah ba delu ci kër gi togg ay ceb lek mom roof momi qul ar-ruhu min amri rabbi وما أوتيتم من العلم إلا قليلا موم رو موم نك نياك خام جين كو نياك خام تاخنا كودو يالا مونو ترلل دوم ادمي اورينتاسيون يو باخ لي ني مانا جار مو ديفار سينو غلو تاي ماي لن جام تاي اك اول كين مونو كو كودو يالا نдах كودو يالا خامو لي روح تا روح سي نيت لا نيك يارام نيك سي نيت تا ñaar yoy la ñuy bolé man ko orienté تا ñaar yoy bu féké da nga bëgg orienté ben bi té mënu bu ci def loolu tax du fatti bi maana yaram bu jëlé 50% roog jël 50% bo don orienté ben bi rek ngay man way bi jël doko man motax doom adama su jangul alquran rek mok ak ñew ñoyem doom adama su xamul li alquran danaka mok ñew yoy moyem tabarakallah motax way kat ba di wax ne ku amul xam xam ku nek yak baye mayem kenn ka nako baye mu mokoy tane tabarakallah wa ma utitum min al-ilmi illa qalila kon aruf bu nek ci yaram mom la koy magal diko rafetal diko taral moy deglu boromam mu diko orienté motax ku saru nek di dundu soy deglu warati da ngay yek ni ngay dundé waye ku saru de sa bakkan di dundu bu ñuy warati daf lay nakari bu ñuy warati daf lay ñetti da ngay bañ warati kat di tabarakallah lutax naxte sa bakkan mo koy bañ du sax yow sa bop ya koy bañ waye sa bakkan mo koy bañ ci dama adam do gis ñaar mo ne ci mum ar-ruhu wan-nafs ñu ajaxaso ñom ñaar nek ci al-jasad li dundal ruh day ray bakkan li ray bakkan day dundal ruh tabarakallah wa yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila gis nga ño xamne seen bakkan moy dundu tabarakallah dañ ñuy fecc di bané xou rek di contane gis ño xamne seen ruh moy dundu motax buñu dey deglu fecc yi ñom seen yoyu daf leen di xawa naqari wa yas'alunaka 'anil ruh suratu isra'i ayat 5 yalla nen wala in shi'na buñu neexon la nadhhabanna daniyub bam jextak billazi ci li nga xamne aw hayna ilayka wahyun lakum yalla ne ne yunus bi alayhi salatu wassalam suma neexon li mala wahyu bañu nan la tabarakallah suma neexon ma far lepp ci sa xel ni ma do ci xam dara te it xam na ci dara ndax biñu demé ci suratu kursi dañu gis ne sallallahu alayhi wasallam bamu ne bu suba dina len wax talalatul qadr توقتل إن شاء الله بنجد من سورة البوبو دانيكو جسنة لولي صلوات الله سبحانه وتعالى مينكو سمنة يخوان يمال وحي لب لا يجندي دناكو جندي ليتم بتكتلني عليه الصلاة والسلام القرآن نفكو بغتوتل سيبكو تكتغو فتن وعيدكو يوان مومو يكن ولكن شئنا بنجد يخوان لنذهبن داني يبو بالذي تيين لخمن أو حينا إليك مومل الله وحي لن يتكامي تيين موكا القرآن wala mokal ay ay wala sar mu jikki jikki xamutu ci dara dara lepp fatugo lutax yalla neex mu far lolé te mom tabarakallah motax yent bi wax ne ku ci fatte ci yeen ab ay bu wax ne fatte nako da nga wax ne fatte lo nañ mako unsitul aya mu ne lolou ngay wax wala in shi'na bu ñu neexon la nadhhabanna yubbu billazi ci lepp lo xamne aw hayna ilayka wahyun lak nga xam lu do der def do der des dara summa ginaaw ga nak la tajidu lak do am bihi ca loola ma nangu wakiilan alayna kuy wakirlu sa mbir mi pour nanguwaat ko ci man delloo la ko allahu akbar su ma ko jëloon ci yow amul kenn ci mbindeef yi ku mën a jóge ci mbindeef yi ñëw ci man yàlla ni yàlla li nga jële ci alayhi salaatu wasalaam nii laa bëgg ne joxaan ma ko ma jox ko ndax nangam ak nangam su boobaa kenn du ko mën ci nit ñi moom daal dara ci yiwu ko ci yow illa rahmatan min rabbika lu dul yërmande ko jóge sa boraam subhaanahu wa taala inna fadlahu baaxaayum moom yàlla kaana nekk na alayka ci yow kabira du rëy di lu rëy yàlla baax jëm baax ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam akay baax bu rëy tabarakallah inna fadlahu kaana alayka kabira maanaam xaysu angala alayka alquran wa ataaka almaqaam almahmuud wa jacalaka xaatima almursalin wa sayid alawalin walaaxirin walmaqsuud bilaaya الامتنان على الرسول بالقرآن والتحذير له من التفريط فيه والخطاب له عليه السلام والمراد أمته ينتبه صلى الله عليه وسلم كان يالا نينا قصما باعت يول ري تبارك الله فنو نرد تدو متدولا كل دو قشي دين بمتزي تدولا ما دفل الله خمي دفل مكو كم واتي تيو تيري بيغنو لتي تيري جوخ المقام المحمود jox la al kawsar, def la khatim al mursalin, def la sayyid al awwalin, yooyu yépp maa la ko defal tabarkalla. Kon li ma la defal lu rëy la, ndax li nga ma jaral lu am solo la. Moo taxit subhanahu wa ta'ala wax ci alquran sant ñu ne ñaanal leen ko ndax maa ngi koy ñaanal. Xul nee leen alquran jii ma la jox nag, la in ittama'at su dajaloo woon al insu nit ñëpp wal jinnu ak jinne ñëpp ala an yaatu ci bëgg indi bi misli haadha alqur'aani ci lu mel ni alquran jii mbaa lu ko xaw a mel, laa yaatuuna du ñu indi bi mislihi lu mel ni alquran jii mbaa lu ko xaw a mel. Walaw kaana bu nekkoon baaduhum lenn ci ñoom zahiran li baadin di dimbale ñi ci des. Maanaam alquran jii ñu teg jinne suñu rajo woon def ay forum, ay séminaire, ay congrès national ak international fu waaye nekk nekk fa, ñu boole junni yeeg yu mag yeeg yu ndaw yi, indi ñoom Dabar Nous, ñoom Mukk Salima, ñoom Rastu Jafiqin, mboolem junni yi ñu indi leen, boole nit ñi ñu si gën a muus, ñu fi gën a dégg alquran, boole ci ñoom Taa Hussein ak ñoom gaa yi yëpp ñu indi leen. Yàlla nee na laa yaatuuna bi mislihi du ñu indi lu xaw a mel ni alquran walaw kaana baadum li baadin xayra walaqad sarrafna, leeral nañu linnaasi ci nit ñi fi haadha alquran ci alquran jii min kulli masal bépp misaal, waaye fa abaa mu bañ aktaru naasi ñu ëpp ci nit ñi illaa kafura lutul ak wet bi yàlla. Nit ñi daal yàlla lu mu leeral leeral ci alquran ñoom li ñuy bëgg rek mooy gën a wet bi yàlla rek tabarkalla. Su ko defee kon ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq ñu taxaw foofu ci aaya juróom ñett fukk ak juróom ñeent bu ñu fa dajawaatee pus ko tuuti. Ñu ngi gërëm bu baax a baax mbokk yi nga xam ne fu ñu toll ñu ngi ñuy topp di déglu suñu tafsir bii nga xam ne taxu ko ci lool. Bokk na ci Moudou Cheikh Mbacke Diong, nekk directeur général ci photographe Diong, naka noonu mbokk mi Abib Fay ci Pikin Ikotaaf, naka noonu Alaji Diagne ci syndicat ci Pikin, naka noonu daayir bi ñu tuddee sant borom gaawaan nekk ca Daru Salaam Mbacke ci njiitalu seen kilifa Serigne Babacar Mbacke, naka noonu Mukal Sum Sekk ci usine Benn Tali village 2870 nee na mi ngi topp tafsir bi ma nga toog nii nee na yow ab kaamilam tiim ko, naka noonu soxna Mariam Diaye ci cité Kër Khadim moom tam bokk na ci loolu, ak soxna yi nga xam ne jot nañ fi ñoom tam seen lettre tabarkàlla ñuy rasatu tafsir bi di ko topp. Mu di soxna Nasra Fall ak soxna Khadijatu Sène nekk ci Asalem Grand Médine ci village 620 ak ñu doon ñoom ñoo xam ne ñu ngi ànd ak ñu def tafsir bi. Yàlla ñu yàlla boole ñi nga xam ne yestagu. Wa salaatu wa salaam ala man unsila alayhi al quran Muhammadin ibni Abdillah salawaatullahi wa salaamuhu alayhi. Mbokk ñi déglu di ñu topp ci tafsir al quran bi ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ak ci Kaolack ak li ko wër ci 105.0. ñu ngi leen di ziara di leen wax asalaamualeykum wa barakaatu. Ñu ngi woon ci suratul israa'i ba amoon ci juróom-ñett fukki aaya ak juróom-ñeent ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe naan walaqad sarrafna linnaasi fi haadha alqur'aani min kulli masal fa abaa aktharu nnaasi illaa kufura. War a doona tey insha allahu ci aaya juróom-ñeent fukk wa qaalu lan nu'mina laka xatta tufajjira lana min al ardi yambu'a wala tafjura. Waaye lu jiitu ñuy tàmbali xanaa ci bind bi weesu bi ñu tollee ci aaya juróom-ñaar fukk ak juróom ci baatu izan la asaqnaaka, dañu waxoon ne izan la axasnaaka, te ñaari baat yi bokkuñ ñu ngi jégalu, waaye baat mooy izan la azaqnaaka daa ñu la masal di afal xayaati wa di afal mamaati. Kon suñu bind tey bi fi ñu toll aay ji li ko tax a wàcc moo di suñu borom subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas radiallahu anhu day wax ne bi ma yónnee yonent bi alayhi salaatu wa salaam waa Quraysh kilifa ya dañoo mas a daje benn bés ca Kaaba ga, daa di wax ne nañu yónnee ca Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw fii ñu wax ak moom tey, mu ñëw fii ñu xoloog moom tey mu joxe ngant lu leer. ñu daal di yónnee ca moom ñu daal leen di wuy si ñu bëgg a wax ak moom mu ñëw nag ci bu gaaw ndax moom ku bëggoon xeetam wi yokku la ku bëggoon mbokkam yi dugg ci daaw bi la. bi ñëwee ñu daal ne ko inna wallahi la na'lamu rajulan min al arab adkhala ala qawmihi ma adkhalta ala qawmik. ñu ne ko giñ nañ ci yàlla ñun daal xamuñu ci nit ñi ci arab yi lu mel ni li nga dugal ci sa xeet yi ku ko dugal ci xeetam. ñu bëgg nag waxtaan ak yow tey ndax yow saaga nga suñu bàyyi yi ayubal nga diine ji ñi fi amoon xel def nga leen i dof mbooloo yi fi andoon càqale nga leen ñoom ñooy wax lu ne ko su fekkee alal moo la tax a jóg nga wax ñu ñu dajale la alal ba nga ëpp ñu alal. bu fekkee ndom ba tànk la tax di wax ñu fal la nga jiitu ñu. bu fekkee nag jinne moo la sadd nga wax ñu ñu wutali la ku la nëppal ndax nga tane. alayhi salatu wasalaam tontu leen leen ma bi ma taquluun ma jitukum atlubu amwalikum wala sharafa fiikum wala almulka alaykum walakin allaha baasani ilaykum rasula. mu ne le li ngeen di wax di amu ci lenn lu ma tax a jóg du ala la ma tax a jóg du ndomba tànk ma tax a jóg du nguura ma tax a jóg waaye dañ maay yónni ma nekk ab yonente bu jëm si ci yéen. li ma leen indil nag moo di seen wàll ci adduna ak seen wàll ci àllaaxira. su ngeen ma ko delloohee ma muñ ne yonente ya daan muñee su ngeen ma nangulee mucc adduna mucc àllaaxira. ñu daal di xam ne loolu moom caaxaan wéy na dëgg def ñu ne ko. léegi kon xam nga ne suñu réew mii di Makka dafa xat te it nii ñuy dundee neexut. ñu bëgg nga laaj sa borom ñaan ko ba jii mu yombal ko taw bi mu indi ko dawal dex yi wax seen wax yu baree baree bari mooy sababu nuzul aay jii nga xam ne ci la ñu nekk. ba demee ca tafsir bi ñu wax Zadul Masir ci xatum juróom-ñett fukk ak juróom ci jukkib juróom ba wax jooji moom it indi na ko ca asbabu nusul ba waqaalu la nu'mina lak. yàlla nee na waqaalu dañoo wax ñoom ñu rëdd yàlla ñu ne yonente bi lan nu'mina lak duñu la gëm mukk xatta tufajjira lu dul dangaa ballal minal ardi ci biir suuf si yambuuaa sew nde muy benn. soo bëggee ñu gëm daal li ngay njëkk a def mooy fexeel ba ballal sew nde ci biir suuf si. soo ballalee sew nde te mooy suuf si di génne ndox foo xam ne fii robinet nekku fa dara nekku fa su boobaa boo ko defee ba tooli Makka yi tooy xeb fu waay bëgg a bay bay fa fu waay bëgg a samp samp fa loola boo ko defee dana ñu la gëm muy benn. aw wala boog ñaaral ba su fekkee mënoolul te kuunu laka nga am genn kuñ tool niñ ko amee. su fekkee loolu mënoo ko am da ngay fexe ba amal tool boo xam ne bii niñu ko amee ñun noonu nga koy amee. min naxiil tool bu am tàndarma wa inab ak tool bu am raisin muy ñaar. fa tufajjira nga ballal an anha al anhaara dex yi xilaalaha ci biir tool bi tafjiira ak ballal. mooy ba ca tege mooy tool bi da ngay fexe ba dex ne ci biir mu tooy xepp ndox mi daw di dem ak a ñëw ñuy bay mbay mu gudd ak di bay mbay mu gàtt. ñoom carotte ak nawet yooyu yépp ñu koy bay ci biir ak gerte ak yërëminiki yooyu. fa tufajjira al anhaara xilaalaha tafjiira. aw wala boobu bu bekkee mënoo boobu ñu ñëw ci ñeenteel bi mooy tusqita assamaa nga waddal asamaan fii kama zaamta ni nga ko waxee alayna ci suñu kaw ci safan aw dëgg. su fekkee mënoo loolu daal dañoo bëgg ginnaaw yow nee nga suñu yàlla meree mën naa waddal ci suñu kaw daggitu asamaan dagg ci asamaan si daana ci suñu kaw. léegi ba tey bu fekkee mënoo ballal suuf si mënoo am toolu tendrement gracien mënoo ballal jax bi léegi xanaa mën ngaa waddal asamaan si ci suñu kaw. su fekkee mënoo boobu aw wala bok taati billahi nga indi yalla ñu ne ko nga indi yalla mu ne jëm ñi diko def wal malaikati nga indi it malaika yi qabila ñu jakarlo malaika yi yalla ak ñun ñun ñep ñu jakarlo nga ne ñi ki moy ki ma yoni bu fekke da nga bëgg ñu gëm la muy juroom benni sakku ceef yo xamne dañ ko sakku ci alayhi salatu wassalam ñu ne ko su fekke mënul aw yakunu laka nga am baytun neeg bo xamne du bokk suñu neeg da nga am baytun neeg bo xamne min sukhruf da fay nek or neegu or manam qasrun musayyad azim min zahabin la min hajar aw tin moy dal ñun comme ay birigi sima lañu am ay birigi ban ay sakke ci gatax yow mi nga xamne ne nga yalla la yoni kana war nga mëna am ay niir or war nga mëna am ay lali or muy juroom ñaari mbir yuñ ne ko su fekkee bëgg nañu gëm la dang koy def awwala bok su fekkee mëno boobu ñu dem ci juroom ñetteel tarqa fi sama nga yéeg biir asamaan fii tam waxuñu ko tarqa ila sama kon su boobaa loo jéem ji loo jéem lu mu tukkee rek def nga waaye dañ ne ko fi sama jëfandikoo xarfu fa bi nga xam ne dafay tegtali ak dugg ci biir la ngay wax aw tarqa fi sama nga yéeg ci biir asamaan si muy juróom ñetteel ñu ne ko nag doo ñëw rek ni ñu yéeg naa asamaan ñëw naa ñu gëm la wala nu'mina li ruqyika bi ñu gëm si yéeg góog nga yéeg asamaan xatta tunazila alayna lu dul nga wàccee ci ñun kitaaban ab téere naqra'uhu ñu di ko jàng juróom ñeent yëfa nga nu mbokk yi waa quraysh mushrikuuna yi wax ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko soo bëgg ñu gëm la fokk nga def yii ballal suuf si mbaa nga am toolu région ak tandarma mbaa nga ballal ay def ci biir tool bi mbaa nga wàcc asamaan si aw dajjit mu ne ci ñu ko dér ñu faatu wala nga indil ñu yàlla wala nga indil ñu malaaka yi wala sa néeg nekk ay niiri or wala boog soo mënul loolu nga yéeg ci asamaan si ñu lay seen day wéy te boo ñëw nga indiwaale téere yii lañ ko wax yàlla ne yonte bi xul tontu leen wax leen ne leen subhaana rabbi subhaana rabbi sell ñel na sama borom hal kuntu mu ndax nekk naa illa bachara ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef rasulam jib yonent salawatullahi wasalaamu aleyh ndax nekk naa lu dul mbindeef yàlla saa bu yonent bi alayhi salatu wasalaam ñëwe ci déclaration yu mel nii daf koy wax ne waxal ko sa bopp neel nit ñi mbindeef dong la hal kuntu illa basharan yonent bi sala allah sallam mbindeef dong la yàlla dana ko wax léegi ci suuf lu lay wan ne mbindeef la waaye rasula ndaw la li ko wuutaleeg nit ñi mooy wax yi gi ciy nekk bu sóotul kër fii di jeex suñu borom tabaraka taala dana ko wax foofee qul innama ana basharun mislukum ilayya mislukum yuha ilayya kon mu ne hal kuntu illa basharan xanaa ni ko mën a léegi nit rek rasulan yu feeg yaa ngi nekk nit nekk ndaw yii ñu ko doon wax yooyu du ko mën dama damay ne ba léegi tëraliñ yii ñaare la ñuy doxal boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ da ngay nekkub sëriñ doo dem marché doo dem jàkka
2: jàngale riba yàlla mu ne allazina ñi nga xam ne yaakuluna riba dañuy lekk riba dañuy lekk intérêt laa yaqumuna duñu taxaw illa lu dul kama yaqumu ni muy taxawee allazi waa ji nga xam ne yataxabatuhu daf koy doxloo alcheytaanu cheytaani min almassi ci raay gum ko raay ki seytaane shadd ni muy doxee di kayti kayti di jayang jayang yi yàlla nee na kii la kay baa noonu lay doxe doxin woowu nag am nañu ko firee ci àllaaxira su lekkee la koy def waaye ñoom Seydou Qutoub jang kat yi bes yoy te jambar lol tabarakallah nena ñu économique nit ki fi ci aduna su day lek riba moy jay ak jay gi manam da ngay dem ba am astout mune fess nga demat da am astout mune fess do fexé ba dajal dara ndekete da ngay def mbirum riba lolu tax leg leen nga deg ben entreprise wala ben société mu jog taxaw koy lol ri lol nga jek jek rek deg ñu na salam aleikum liggey kër ya ngay gaw wala ñang koy gedd wala nangam nangam lutax parce que mbirum riba da ca dugg lolu yaatuna lol tabarakallah ci suñu dundu gi tay waye yalla wax na fi lu am solo zalika liko waral bi annahum ndax te ñoom ñi jëfëndiko riba qalu dañu ne innamal bay'u jay mithlu riba mo riba yam ñi jëfëndiko riba yeb li tax ñu ñëmé ko dañu ne riba mo jënd ak jay ñoy yam kep ndax ki jënd li jay dafa am lu mu bëgg tek ca lim jëndé muy bénéfice mu def ci poisson ñu ne kon nak ki am ñaari téméram lebal ko ben way mu tegal ko ci ñaar fukk mu ñaar téméram ñaar fukk ñu ne lolo jënd ak jaay ñoyam kep buñu kenn ray yalla la bu fekke ñoyam wa halallahu yalla sanna daganal al bay' an jaay wa harrama riba sanna arama al riba ñu jaxat yalla ne même suñu yemon man sanna arama al riba sanna daganal jaay te njaay la daganal riba dama ko arama bok le nga ne ben way khalis bala legi moram lañ ca wara ñak mu ne kon pii mi dagal na ndax ma ngi ci ñak yoy bokut yoy bokut riba ak mu jënd ak njaay bokut tawarkal ak ñoo wuté faman jaahu ko xamne dikal nako maw'izatun warati wi min rabbih ci borom yara ko riba fanta mu dadi bay riba falahu subaba mom mom mom ma salafa li nga xamne mom la wessu bama am ko wa amruhu mirem nak ila allah dañ koy delo ci yalla waju deg ni riba arabe fet la waron def lin ci ko nga bayiko yalla neena li nga momon te leble won ko ya ko mom sey mbir nak yalla yi dalu tabaaraku ta'ala wa man aada ku deg waratay ba nak ne continue jef riba faulaika ñooñu ñat ashabun nar ñoy wa sawara yalla jalla musal hum ñoom khaliduna fiha ci sawara wala ñi sax ci lañuy dëkk diir bu yagga yagga yagga mu jëral nak ni walbati buy dar yi ñoré yalla sa fuat yenen der jox len suma laye mot fiha wala yahya yalla jalla musal yamhaqullahu yalla moy far arriba intérêt wa yurbi moy sakanal as-sadaqati farah yalla neena barke bi na ra nek ci riba mo koy far mo sara xé nak mu barkel ko wa yurbi as-sadaqat kon riba baad moy yokku motax mu ne wa yurbi as-sadaqat ndax mu ne gëna yalla liko yalla jangal fi ci digënté ñaari baat yi moy waji boko joxe 1 million mu tégal la 500 000 yalla néna alaykum assalam wa rahmatullah so ñewon ci man ñu jëfëlante ko o lima lay tégal 500 000 9 million la lay tégal ci sa million bobu waye yalla néna loolu nak neexu ta gëm ñu bari ci yeen gëmuñu ko qaribu tayyib rek yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat amna dama adama yo xamne deureum tay mo len gënal jinnib suba waaw amna dama adama yo xamne jinnib tay mo len gënal fukk jinnib suba wallahu yalla la yuhibbu mustabagh te du bëgg mukk kull kafarin bepp yefer afim bu mëna bakkar alaykum salaam kafar moy ku wedd yalla ba ñepp xamne ki ku wedd yalla moy kafar a azim moy ku meuna bakkar bu neubutu ko ken dalen ci ala musal innal ladina ñi nga xamne amano gem nañ non la de wa amilus salihati tay def lu baax muy ñaar wa qamus salata tay ñi taxawal julli muy ñet wa atuz zakata tay ñi joxe zakat lahum amnañu ajrum seenu pay inda rabbihim fa seen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun te duñu tit gëm yalla jëf lu baax di julli tay joxe zakat azaka bok kon ci li nga xamne moy bok ci li nga xamne moy li doxal économie wul islam waye niko yalla terele nit ñi dañ ko ko doxale non jamono yele president wu France don na wax ne da bëgg africain yi jaarale azaka ci yoon ba doon ci def ay liggéey xawma def fum ci yëpp mu ne daal dañ ko war a wutal beneen tëral lu bokkut ak wii ma ne xam naa ñun de kenn gën ñoo ñàkk solo wax dëgg yàlla nekk suñ diine ji ni sàggan ba jënd waay jóge fële li ñu ko jubantil daal wax dëgg yàlla maa mun solo yàlla waaw ndax ni asaka war a tëdd moom tëddwu ko Sénégal mukk ñi ngi koy génne waaye joxewuñu ko ma tax yàlla di wax wu yuxruju zakata ci alquran wu yuutu yëpp lay wax ndax génne gi yomb na joxe ngay jafe génne azaka moom yomb na joxe gi moo jafe jox ko ñi ngi ko war a jox looloo jafe yaa yoo lasina amanu e yéen ñi gëm noonu la de ittaqullaha ragal leen yàlla wazaru te ngeen bàyyi ma baqiya li des ci seenu gund lépp mina riba ci intere ragal leen yàlla te bàyyi intere bàyyi riba in kuntum mu'minina bu ngeen gëme yàlla loolu muy teg ko mooy kuy jëfandikoo riba gëmoo yàlla yàlla neena ragal leen yàlla te bàyyi riba in kuntum mu'minin sàkk la mooy kon soo jëfandikoo riba rek pour yàlla gëmoo yàlla ittaqullaha wazaru ma baqiya min arriba in kuntum mu'minin ragal leen yàlla te bàyyi jëfandikoo riba bu fekkee gëm ngeen yàlla fa in lam taf'alu bu ngeen ko defut bu ngeen bàyyiwul riba su ngeen bàyyiwul jëfandikoo riba fa'zanu bi harbin min allah déclaré leen guerre contre yàlla wa rasulihi ak bi yonentam yàlla ne na bu ngeen dee lekk riba déclaré leen ma guerre ndax kenn na ngeen xam ne déclaré naa leen guerre maasamam yonent contre mboolem koy jëfandikoo riba nga xam ne kon su boobaa waa ji munta fexe ba am dara ndax yàlla déclaré na ko guerre moo tax kenn munta jaay ci riba am mën ngaa am nag ak jël booy gis jël booy gis loolu mën nga ko am waaye li xaalis di jariñ la la sa xaalis boobu dul jariñ xel mu dal jàmm wérgi yaram naflaay loola nga dul am bu la yàlla déclaré guerre ci sa économique tabarkàlla mën ngaa sonn lool te doo am tus boo fi gisoon transporteur buy jëfandikoo riba day jékki-jékki rek oto yu yaag ñu naan ba oto sàngam accidana yoonu Fouta ba ca des yoonu Kisiganchor ba ca des yoonu nang Tamba rek ngay dégg ba yëfi na këyëng mu tegale tànkam riba dinay am ci sëy yi léeg-léeg moo tax muy gaaw a tas am na nag lu ñu tuddee mudaara ba l'islam di ko jëfandikoo ci système bankam banku léegi ñoo koy xeex ba du ko mën a def muy banki yahudi moy da ngay ñew banki bi lebal la 100000 neena lañ ci liggey bu jeexé bir sangam nga ñew ma jël sama capital la nga am ñu seddo ko ñett jeer nga jël ñaar ya ma jël ben bu né bank bi nga xamné du islamique mom xaalif bobu du ci liggéey da koy lebal aw gaay

kon ki wote jëm ci yalla it mom nun la wara mëna mel day xamne mom docteur la waye amna leneen lu mënd ak lo xamne ka ci pharmacie ba mo koy man mu nek ak joxalante go xamne gi gu am solo lay don tabarakallah ala basira mune ana man yunt bi wa man tabaani ak kuma top ku ne ni may def nga wara def bu kenn ñew gën ma bëgg ma gëna mus bu kenn ñew ne moma gëna jambaare bu kenn ñew jall sama kanam dedet ana wa man tabaani kuma top ku ne ni ma def nun ngay def ndax la defaron diine ji demb mo koy defar tay la ca nekkon demb te nakari won ñoñam bu ci nekké tay nakari len wa subhanallah sel ñel na yalla wa subhanallah gacc nga la ma yalla wa ma ana bukum min al mushrikeen ci nga xamne dañuy jamm xel wala dañuy bokale yalla mune wa ma arsalna musuñu yoni nak musuñu yoni soko degge xamne yalla yag na yoni yoni na temeri jooni yonent ak ñaar fukki jooni yonent ak ñent jooni yonent ba demé ci mbindum suñu mam ji ñi wax mam borom tuba day wax faka qadun amma jami'ul anbiya'i wa rusul faka qadun min al uluf ya rajul qa ka dun muy qa temer ka ñaar fuk dun ñent ci ay jooni min al uluf yalla neena ñooñu ma yooni ñepp min qablika ti jitu la yow musuma yooni illa rijalul aw goor yalla musti yooni yonenti bu jigen ndax yonenti ñoy jigen ñi ñoy juru yonenti ñoy len di yar defar len kon yonenti bu ñu yooni sa risala jaar ci yoon jigen lay jappale wala mo lay defal motax ñom ñaar mënu ñu and jigen ji bëgg nekk yonent ba nak bëgg defar du yonent dedet motax ku ne da nga am loy taxawé yalla du yoni yonent bu jigen ndax jakkay do dem fekk fa imam bu jigen ndax ko xamne wër wi mënu julli lepp munu ñu tok ci biiru jakk mu yag ñu li xamal la nga ne dama yor ngant lolo tax suñu borom tabaaraku ta'ala ku ne yeen la jox soko taxawé rek ngir mu dox bu sukar bëggé remplacer kërign ci ataya rek ataya yaq waye bu kërign bëggé remplacer sukar momit ci ataya ataya yaq ne kërign na nga dem ci fourni bi rek sukar na nga dem ci barade bi ataya jaar ci yoon goor ak jigen noonu lañu mel kenn ku ne na nek fi mu nek rek bu ko defee tâcham dina ko mëna def te du yakal morom motax yalla mune yoonte bi musuma yebal yoonte bu jigen musuma yoni illa rijalan lul aw goor goor joonu ma yoni nuhi ilayhim ñu len di wahyu ku yalla yoni ku nek daf koy wahyu ba dem ci tabari day wax ni ay rijalan la nisa'an wala malaikatan nuhi ilayhim ayatina للدعاء الى طاعتنا اتبري جوك فك نيت ختم جوم نيت فك يالا يونت بو يوني موي غور نا مو وحيكو وحيكو موي موديكو ندي لوكاي واخ فيم ورا جار ميري دي لو خامني كودول يونت بي دوكو ديغ لوكو جيغي جيغي جيغي بو تدون سي سكاويت ndey liko yalla dey muy wahyu doko jeug ci lako yalla xamale nak yimuy jaar mbiri nuhi ilayhi min ahli alqura'in nak ci wa ta'i yalla mustayun ni yonent bu dekk ci kawba fa dem ci alhasan day wax ne lam yab'athillahu nabiyyan min ahli albadiya qat wala min an-nisa wala min al-jinn tafsir qurtubi jukib jurom ñent xatum ñaari témir ak jurom ñaar fuk ak jurom ñent mu fasiru ñu ñu waaw lolu yerna mana innama kanu min ahli al-amsar li'annahum a'lam wa ahlam wa ahli al-bawadi fihim al-jahl wal-jafa wal-qaswa mu fasiru ñu ñu ci aya bi min ahli al-qura ñu ne waaw ndax ñi dëkke fi nga xamne moy capital bi li ñuy xam ci walu mbirum aduna

0: yi nga xam ne ay xew-xew la yu bees jëm ci wàllu ay relation diggante réew ak réew lañ cay xam ñu dëkkee ca kaw ga duñ ko xame noonu. Moo tax bu yàlla yi tànn kon day tànn ci biir fiñ mu defar loola fekk ci leen ca kaw ga. Bëri na loo xam ne day xewee fii ci taax yi rogalaat dem ca kaw ga, waaye bëriwut luy xewee foofa rogalaat ñëw fii. Kooku ku la ñutu tuuti xalaat daa di koy gis daa di xam ne tabaraka wa taala ni mu wax noonu daabe. Mu ne asalam yasiru xanaa dañoo doxut fil ard ci suuf si fa yanzuru ñu xool kayfa kaana naka la daan mel aqibatu alladina min qablihim mu jëntalub ñe leen daan jiitu. Yàlla ne la ñi may tooy fuñ toll di fecc fuñ toll di taaxaan lu may tere ña nga ca lu may digle doo leen gis. Yàlla mu ne waaw ñooñu xanaa li ñuy tukki dafa bari wut. Afalam yasiru fi lard xanaa duuxuñ ci suuf si fa yanzuru ñu xool kayfa kaana naka la mujj aaqibatu alladina min qablihim mujjantalug ñi leen jiitu woon. Ku wër da nga xam ne ñi jiitu woon te doon weddi suñu borom tabaraka wa taala la wàcc ca ñoom ci mbugal la wàcc ci ñoom ci ak deexin loola dana la mën a yee ba yow nga bàyyi xel li nga xam ne ci la nekk. Moo tax yunus bi sallallahu alayhi wa sallam di bëgg ñuy dem ci xabri ya xool ñu fa tëdd. Boo fa xoolee gis fa koo xam ne kii moo la ëppale woon, soo fa xoolee gis fa koo xam ne kii moo la gën a taaru boo taaroo, boo dee ko am gis fa ku la gën a am, boo dee ko man gis fa ku la gën a man, boo dee footballkat gis ko ku la dàq fubal, boo def journaliste gis ku la ko man fuuf anamu ma nga tëdd. Nga ñëw ne ko asalaamaaleykum ne selaw kenn du la wuyu. Loola yàlla nee na bu ngeen ko dee xool yéen ñi may tooñ da ngeen wàññi seenug tooñ. Wala daarul aaxira mu ne giñ naa ne kër gu mujj ga xayrun moo gën. Kër gu ak nga xam ne mooy kër gu mujj gi nga xam ne ñu jógi fii ñu ne ca yoon wa muy daa ak daar al aaxira mooy kër gu mujj. Kër googa koo ko am doo toxu fii lu fu kër gu fi waaye mën a am lum rafet rafet rek soo ci dëkkee fukki at wala lu ko jege gis kër gu gën a rafet sa kër àdduna mii. Kër gu fi waaye am na boo defee diir rek gis ko la gën a rafet la kër. Ndax entrepreneur yi tabaxkat yi ñooñu saa su nekk dañu gën a mën ñiy def plan yi di gën di mën. Moo tax boo defee benn day toog fi fukki at gis ko def bu xaw a mel ni sa bot te dàqale la boo sañoon toxu ca bosam. Kon fii du kërug laaxira ak daaru dunia lay tëj. Waaye gu àlaaxira gëre moom doo toxu xanaa nekk ca sawara ba mu yàgg nga toxu dem aljànn ca ña nga xam ne amoon nañu fepp ci seen xolu laa ilaha illallah muhammad rasulullah. Wala daarul aaxirati kërug àlaaxira aaxirati kërug àlaaxira googe xayrun moo gën. الدار الآخرة خير للمؤمنين المتقين من هذه الدار التي ليس فيها قرار. كرغوغا خير موغن يلزينا تي نيغا خامن تقاو راغال ناي يالا واي نا گنول تي نيغا خامن راغالول يالا مانام الآخرة گنول تي نييب. متقون لي گن تي نيوم ادونا متقون تي ادونا دانيي سون نيي بڬ ديف آي نيو نيلن دير نيي بڬ واخ آي نيو نيلن دير li ñuy bëgg a sol aaya na leen déet dañuy sonn sonn tabarkàlla. Boo dee jigéen ju bokk ci muttaquuna yi ñi ragal yàlla soo bëggee génn bopp neen aaya na laa déet jigéen du génni bopp neen. Nga bëgg a yokk sa bopp ab hadis ne la déet jigéen du yokk boppam. Nga bëgg a génn mu ne la déet lii nga sol daa gàtt. Nga xool sa yére mu ne laa dafa yaraax. Nga xoolaat mu ne laa dafa xat. Dangay sonn sonn waaye boo demee àlaaxira boo àggee bis bi lay njëkk a ganale yunt bi sallallahu alayhi wa sallam ci ngay fàttee sa coono yooyu nga nekki woon yépp. Nee na boo jëloon ki gën a sonn ci àdduna dugal ko ci biir aljanna ni ndékki kat di dugalee mburóom ci biir duteem. Nee na boo ko roccee ne ko ndax mën ngaa sonn mas ngaa sonn da lay wax ne giñ naa ci yàlla musuma dajib coono. Waaye nee na lu fi waaye nekk ci sàggante di caaxaan di noos mu neex lool neena bu demee yom alxiyam buñ ko xoojee ci biir sawara daal di koy seppi ne ko ndax mos ngaa noos mu ne jiñ naa càll xaw ma lu di noos sa kon kërëb àllaa sa xayru ngi lësiina taxaw afala tuaqiluun yàlla mu ne xanaa du ngeen jëfandikoo seen xel bu ñaari kër nekkee nii kër gii neex lool waaye gëla dax ko kër gii baax lool waaye gëla gën ko mu ne waaw boo dee tànn te am xel nooy def xanaa da ngaa war a tànn kër gii nga kër gële nga xam ne mooy kër goog soo ca demee dutoo fa jóge ca ngay jàng te ku doon doxal li ñuy tuddee léegi démocratie li ngay sonne àllaaxira mooy ëpp li ngay sonne àdduna ndax àdduna amul ngor boo fi amee téeméeri at jàmbaar nga àllaaxira ma am ngor nag waxuma la téeméeri at waaye man yëg naa ko junniy at am na ko faak nangam nangam afala taaqilu xanaa du ngeen jëfandikoo seen xel yi bàyyi kërug àdduna gii te jàpp kër gële yàlla mu ne wa ma arsalna min qablika illa rijalan mu wax foofu nag di dellu si waat ci yonent yi alayhim salatu wasalaam mu ne day yónni yonent muy woote muy yónni ay yonent yu bari ñuy woote ñu nekk nag rek di woote sonn lool mu bàyyi leen ca rek bàyyi leen ca coono ba di seet xata isastay asa ba nga xam ne naagu na nag rusulu yonent ya yonent ya nekk ca lañu nekk ba naagu ya isa rusul min imaani qawmihim naagu dania ñii day waar naa leen ci lu nekk léegi naruñu ma gëm wa zannu ñu yaakaar ne annahum qad kuzibu wedd nañ leen wa zannu ñu yaakaar baatu yaakaar saa bu ko alquran jëfandikoo da ngay delluwaat rek ci tablo bi nga xam ne moom la suñu way ju ñuy woon ci Louga Serigne Abbas doon jëfandikoo ci maratibul ilmi gis boo gisee baatu zann ci alquran rek boo tëralee tablo maratibul ilmi rek daa di gis lu tax alquran di jëfandikoo baatu zann góor googu daf ne woon maratibul ilmi nee na ñett ñeent la wahmun shakkun zannun yaqinun bi mu ñëwee ci zannun mu ne mooy trois quart yi xam-xam kon yonent yi bi njortee loolu seen trois quart yi xam-xam mooy seen nit ñi dootu ñu leen gëm qad kuzibu nee na ca booba rek jaahum dikkal leen nasruna suñu ndimbal ñun yàlla waaw yàlla balaa dikk di la sotle ci li nga nekk li ngeen di wax yéen ay intervention bala koo yàlla defal nit da koy wóor ni kii def na li man lépp ndax yàlla defal kenn lu
1: maanaam tooy-tooy kër ya suux kër ya lab yàlla yàgg na koo yebal ci nit ah mu ndax nit ñi tooñ giñ tooñ moo tax yàlla di yebal yooyu bokk na ca de moom ndax yàlla du tooñ saa bu yebalee ay njéeréer ci ab du gox gox ba am na lu ñuy def lu yàllay bañ saa bu yebalee waame muy taw ni ndox sedde ni ndox sedde bu toxalee nit ci këram rek yàlla nee na am na lu ñooña def nee na ñooña dëgg la dimbale leen lu war ñëpp la jël seen i bagage yóbbu ca ñoom defaralal leen foofa ba du taa loolu lu war la mu ne waaye ñoom it nañu daal di daje ñoom ñëpp seet ci seen biir ñan lan yaakaar ne ñuy def lu neexut yàlla ba tax yàlla yebal njéeréer yi wala lu neexut yàlla ba tax yàlla yebal ndox mi barkàlla lu am solo la ku mu dal ku ne nag wares na laa yërëm ñaari yërëm benn yërëm bi mooy ñëw dimbale si la benn yërëm bi mooy ñëw dimbale si la ci bu gaaw a gaaw beneen yërëm bi mooy waxtaan ak yow ci waar la delloo si la nit ñi nag léeg-léeg benn bi rek la ñuy def mooy dimbale si la te boobu it léeg-léeg tabarkàlla du demee na muy war a demee fa aradu yàlla mu ne ba ñu dumooyoo fa arsalna alayhim saylal arim yebal ci ñoom waami woo xam ne dafay alage benn ñaaral ba wa baddalnaahum ñu wutal leen ñu remplacer leen mooy wutal bi jannatayhim ca seen ñaari tool yee ñu amoon jannatayni yeneen ñaari tool tool yee ñu amoon légui bokut ak légui tol liñ am toleñ amone dafa nekkone tol bo xane baldatun tayyiba fala nek toliñ am nak sawatay aklin ñaari tol yi bu ci nek dafa am lek wala meñit khamtin bu xat khamt garab ya fa nekkone savon sucre neex legui dawe khat khamt fu khat wa aslin ak garab yo xamne du meñ garab yo xamne du meñ mi ngi melni fimne ni yalla def garabu neema fias del rewmi nga xamne keur go len tektal ben way bo ne ko garab ga ci neema ga mu reer te neema tabarkalla we xat garab bu mu dekkal re la tayit mom dom bi mune su ko wat rek lek nonu ak yenen ak yenen yi ci nek kon xamt moy garab gu wex asl moy garab go xane gi mom du meñ wala amul njari wa shay'in min sidrin ak tour ci sidem nak khalil bu tutatut li dal mom la tole def leg ndaysan tor bu reuy dan def pom dan def orange mandarin guyab ji mango yoyep dara nek ci tole leg nak tole amutul lolu garab ya fay meñ lañuy meñ day wax ben ñaaral ba amna ci garab yo xamne duñu meñ ñettel ba ak sidem xam ngeen ne sidem mom regul mak mune su ci añ waxuma la nak budé khalil tuti ndax bu doon lu bari sax mën na am ñu def ko sunguf def ko ni sidemu mali waye bayul def ne khalil lu tuti aya fuk ak juroom ben surtu saba zalika li nak len ko yebbe moy jazainahum dal len faye bima kafaru ci lañ doon weddi wa al nujazi ndax danañu fayanto illa al kafur ludul ak weddi yalla dedet yalla mune ludul ak weddi yalla dumako fayanto lenen lu way def yalla ne lola mëna la bal ak weddi yalla nak mom mune nujazi dañ koy fayanto ndax ci ni yalla teureli aduna ay teurelin la yo xamne ay loi la manam ay loi physique la ku weddi yalla ku ne da fay am loy agni yalla neena lolo tax weddi mom dañ koy fayanto loi historique lañuy don budé ci aw xet wala nga tudde ko loi naturelle wala loi cosmique noko tudde rek baxna ko fi gis mu jaar ci teulin yoyal résultat ba rek lay indi manam ko gis mu ni 1 plus 1 ne la woor ni égal 2 rek lay wax lool moy yalla loi bi mu teural jigen jo fi gis goor gu ko ne beug na la soxna mune damay xaar ba ci kanam beug na la soxna damay xaar ba ci kanam da la woor ni bu ko defee ñent yoon legi mom dina tok sol aw dalam dem ci nit ne ko denc mo mune xaar ba ci kanam ba muy ñent yoon manam ku toll fiñ lay denc nga dakk kenn nit ñaar ñett ci goor da la woor ni da nga tok fo xane fi lo ne won geejje nit ñew te kenn du ñew damay misal loi yoy nga xamne mom la yalla wax wa al nujazi illa al kafur gen way ngi ni djel kalpeb jambour barkallah di daw ak taxi yen ko waw djel na kalpeb jambour ci posam ñaar fuk yu nekk ci naka moy daw ak taxi yen ko legi nak wa al nujazi illa al kafur lolu bari na lol lo xamne ki dafa def li rek li dal dikoy dal ben jigen ni bo xamne dafa def ci soow lo xamne toke la bëggoon doomi wujju naan ko ay doomam naan ko wahal nujazi illa al kafur lool moy loi yoy di wone ne yalla neena ku wedd yalla ku ne jaar fum jaar luut la nga cey agne yow rek ya koy agne surtu sabay ay fuk ak juroom ñaar wa wa ja'alna ñi def defalon nañ len baynahum seen digënté wa baynal qura ak dëkk ya allati dëkk ya nga xamne barakna fiha barkel nañ ko muy sham ak lako wër yo yeb min al yaman ila sham dëkk ya tabarakalla mutawasila taqaliko dëkk bi quran zahira dëkk yi dafa nekk lu feñ fo nekk ci bi ya nga seen dëkk bele bo nekk ci bele ya nga seen bi wa qaddarna fiha yalla mo ne ñu nat ci asayra dox bi dañu nat dox bi manam bo joge ci bi bala nga sonu ag ci dëkk be bo joge ci bi bala la kenn cardi addu calpe di nangu sa xaliss agresseur nga ag ci dëkk be digënté bi bo nekk ci dëkk bi dem ci bele wa dëkk be nga lay seen wa dëkk bi nga lay seen kenn dula mëna kar di digënté bi nekk ay tol lepp sét wécc tabarkal xol bi teranga rek bokku na ci kom kom rew tamit lu melni moy dekk yi jégué tukki yamb siro fiha layaliya wa ayyaman aminin siro dox len fiha ci dekk ba ci dekk ya layaliya bu len nexé goudi wa ayyaman ak beccak aminin wolu ken du len kar kon bokku na ci li doxal kom kom li yalla wax fi dekk yu jégué dem yomb ku bëgg dem beccëk mëna dem ku bëgg dem guddi mëna dem té dem gi yomb xam nga fi ne bu féké né dafa xata bu bo joggé fi di wara liggéey fa ngay liggéey am ñaari waxtu ci yoon wi wala waxtu genn wala ci yoon wi loola day yaq kom kom la nga war mu lijeunt ci fa nga koy lijeunté do ko lijeunti man nga dem fék ka nga doon lijeuntil dem abi dem ni ki yoy tabarakallah xamna motax suñu mbokk yi fi ci redaction bi di wax leg leg nan yoon sangam moytu len ko ndax auto ya xatna yoon sangam moytu len ko ndax auto ya xatna ku bëgg dem bëggaaw jaar yoon sangam tabarkal lu lu am solo kon nak digënté dekk yo yalla daf ko defoon muy quran zahira ay dekk yu feñ di seenante wa qaddarna fiha ñu natta ca asayra dox bi yalla mu len siiro su ko defé dox len fiha layali ci ay beccuk wa ayama ay guddi kon wa ayaman ak beccuk amini nak di ñu wol kenn du len card nangul ngeen yor as-samasri kan al-khadi minhum yaqbilu fi qarya aw yaqilu fi qarya war-ra'i yabitu fi qarya ila an yablugh ash-sham nena kuma sa xey ci ñoom bu la nexé mëna yendu ci dëkk kuma sa gont ci ñoom bu la nexé mëna faran ci dëkk baba ngay ag sham do ragal xif do ragal mar do ragal non wala yahtaju ila hamli zadin wala ma do aje wa ngay ngab ab yebbal do aje wa ngay ngab nokh wa kanu yasiruna aminan la yakhafuna shay'a barkal tafsirul kashaf jukib ñettel xatum ñent temer ak juroom fuk ak juroom ci la wax joju nek bi lañu yalla defale li faqalu ñu ne rabbana yaw suñu borom tukki yu jégee yi neexatuñu dëkk yu jégee yi neexatuñu yalla ne kon lu xew ñu ne ko ba'id dañ lay ñaan nga soyal bayna asfarina suñu digënté dëkk yi dañoo bëgg dëkk yi duutuñu seenante léegi dañoo bëgg daal tukki yu sori nga xam ne da nga jël oto wala avion wala yu demee koy loolu lañ bëgg yalla mu ne wa zalamu anfusahum tooñ nañ seen bopp ndax xamuñu économique xamuñu koom-koom xamuñu luy jëmem réew kanam bokk na ca tukki yu jege tabarkal yalla mu ne bañ ko defé fa ja'alnahum ñu mujj def leen resulta ba ahadith ñu di leen waxtane bo joge ci dëkk bi bala nga dem ci bëlé tassek ñu la ray bo joge ci bi bala nga dem ci bëlé tassek ñu la ray boy dem leg leg nga am lo yobul bala nga ag mu jeex nga mar ci Allah bi fatu wa mazzaqnahum ñu far taqal leen kullama mazzaq gep ak taqalo ñom ñep ñu wasaro ñi daldi far tukki ñi joge fa dekk ba tass yalla muni inna fi zalika nek na ci lil ayatin mandarag mi wonane yalla kenn la li kulli sabarin ci bepp muñ kat bo xane ku meena muñ la shakur te nek santa koonu yalla kon mbok ñi deglu ak sinu fi nga xamne fi lañu wara taxawale suñu jotaay bi di aya fuk ak juroom ñent ci suru saba di sar bo xane bi sar bu am solo la bu jara top la bu jara bay xel la tabarakallah di ñaan suñu borom yi nga xam ne moo nekk ci alquran ci wàllu waarat, li muy jàngal ci Daouda alayhi salaam, li muy jàngal ci Suleyman, ak fii ñu tolloon ci sabay nga xam ne seeni teranga mi ngi woon ci seeni tool jege lool neex lool lu ne na ca ñu tooñ tooñ yu toll ni tooñ yi ñu tooñ. Yàlla yebal fa waame wu yàq tool ya, tabarkàlla tool ya wëlbatiku nag léegi nekk tool yi xatt garab ya, yenn garab ya meññit ak tuuti ci siréem. Loola yàlla nee na bañ ko defee bima kafuru seen tooñ gañ tooñoon yàlla moo ko def. Beneen bi dëkk yuy seenante boo jógee ci bi jëm ca bee moos, tabarkàlla loolu mënoon nañ ko caa bàyyi, waaye defuñu ko. Lii yàlla na ko yàlla def mu nekk ay dars yoo xam ne ñun ñëpp ñoo koy def ci suñu bopp, def ko ci suñu xel, def ko ci suñu njaboot. Ñun ñëpp ñu yëg ne yàlla kenn la, ñu ragal ko ànd ci moom. Ñu ngi am mbégte bu baax a baax nag ci suñu mbokk yi nga xam ne tabarkàlla ña nga ca Tamba, te itam rajo bi leer fa lool macha allah, nga xam ne juróomi nit yoo dajal ñett ñi ñi ngi jàpp si defem seen rajo, fab seen rajo teg seen nopp. Boo duggee ci taxi ca la ñu nekk, boo ñëwee ci marché cantine yeeg yépp macha allah dafa mel ni dafa taqaloo nekk benn rajo di déglu tafsir bi. Toll na jamono yooyu ñi ñëw maa wax ne may tafsir damay romb rek di jàll, ndax ni may gis ñu yittewoo ko la nga xam ne mooy dars ba. Loolu nag loolu la Sud FM seen rajo fas yéene réew mi yépp yéene ngi yëg ne fenn fu ne yéen a ngi koy dégg saa bu ne Sud FM seen rajo. Ngeen bàyyi ci xel, bàyyi ci nopp, wax na dëgg seen rajo la yéene ko moom, moo tax ngeen fonke ko noonu, na ngeen ko gën a jàpp. Ñu jàppalante di liggéey bu baax a baax di gërëm
2: awli mbokk ñuy déglu. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci waxukaay gi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarale wi seen mbokk Cheikh Anne, Sud FM seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquran karim bi mu leen di indil bés bu jot ci waxtu wi. Ñu ngi woon ci suratu Saba, ñëwoon ba ci aaya fukk ak juróom-ñeent, fi suñu borom tabaraka wa taala doon nettali niti saba yi yooye nga xam ne dafa jegeele woon seen dëkk ya, wërsëgale nañ woon wërsëg yu yaatu, tool yu jege lool. Ñu ne bëgguñu kër yu jege ak tool yu jege, weddi seen borom, suñu borom tasaar leen ci kaw suuf. Bokk na ci li arab yi léeb léegi sax day naan zahabu aydi saba, loolu di aw léeb wu arab yi di jëfandikoo di wane ne waa saba yi lan amoon sànku na. War a dooratee ci walaqad saddaqa alayhim iblisu zannahu fattabauhu illa fariqan min almu'minin, aaya ñaar fukk ci suratu Saba. Suñu borom di ñu nettali kon iblis ak waa saba yi, mu ne walaqad saddaqa dëggal na alayhim ci ñoom iblisu cheytaane ma tudd iblis zannahu njortam. Iblis dëggal na ci waa saba yi zannahu njortam, ndax njortam mooy moom iblis yaakaaroon na ne dana mën a bewal doomu aadama yi ci ay caaxaan da di koy giñ. La ughwiyannahum ajmaiin, waa saba yi nag loola cheytaane giñoon ñoom dimbali nañ ko ca ba loola taxaw. Moo tax sëriñ bi ñu wax mujahid mu ne zanna zannan fa kaana kama zanna fa saddaqa zannahu, tafsir Tabari. Mu ne dafa njortoon njort ñu dëggalal ko njortam loolee, fattabauhu ñu topp ko ñoom ñëpp, illa fariqan ba mu des ab groupe min al mu'minina, te mooy ñi gëm. Ibn Abbas nee na min googu kenn du ko firee tabiin, dañ koy firee tabiin. Tabiin boo ne min al mu'miniin mooy dafa am ñu ko gëm, ñu ko topp ci ñi gëm. Tabiin nag boo ko waxee mooy mboolem ku gëm rek toppoo ko. Ibn Abbas nag ne noonu la nag, fa tabauhu ñu topp ko ñoom ñëpp, illa fariqan bam dess am mbolo minal mu'minin te moy ñeugam mbolam ñeugam rek kenn top ci iblis waye ñako top moy ñeugamut non la ko ibn abbas tekke motax min gi duñu ko def tabi'i wama kana lahu sañut alayhim ci ñoom wama kana lahu amut alayhim ci ñoom min sultan ci ben lay amul ci ñoom ben lay ben degeur lay ben doole mom shaytan ma kana li iblis تسلط واستيلاء عليهم بالوسوسه والاغواء يوي امو تي لن تي اي دولي لو كوي ماي الا لنعلم يعلمون لودو نون يالا نون ньо بغا خام من يؤمن بالاخره تي گم الاخره ممن هو منها في شك اك تي گا خام ني داوي شك ساك تي الاخره وفي ميس نيكوتون لو نيو خامي ñi gëm al-akhira ak ñi ko gëmul waye ginnaw min fi bu ñëwé ci mbolo képp gëmul al-akhira bu né jogal nga jog gëmul al-akhira bu né sumékul nga sumiku bu né fécal nga fécc bu né wayal nga way ñi gëm al-akhira ñepp ku ci iblis né sumékul nga lank kum né ci wayal nga lank kum né ci tassul nga lank yalla mune lolo tax iblis man fe nek waye neku fi am doole joj dama nan ñi samay jam lañ mune ko waaw waay na len deugal amul doole joju amul doole it yalla sampam sampam iblis ñew sentu ko sanni dedet illa lina'lam may yu'minu bil akhirah li tax ñu baye ko fi bayil ko doole ji yalla mune man mako def ndax ma xam ñi gem al akhirah mim man ci ñi nga ki xam ko xamne هو مام في شك منها دي سكي ساك الاخره نغوب كو تام شيطان يالا خامني كي دا فاي سكي ساك الاخره كو ود شيطان نك يالا خامني كي مام دا فا گم الاخره لول موي ميرمي موتاخ سوني بوروم بايكو في دوكو ريو گوم لغي في باي ريت مو نك تي مير يمي نك بارك الله بام ياغ لول متاخ القرطبي منان لم يقهرهم ابليس على الكفر وانما كان منه الدعاء والتزيين لم يقهرهم ابليس اپل دوله كين وني لخم جار لاكو فمبغ جار واي داي ووتي رك اكار تارال داي ووتي رك اك رافتال اي مير نانغام دا جيك نانغام دا رافتنا لول رك لا ابليس دي واخ دي يبال اي غاي ني نكاي واخ رك موي جار لا فوفا غانيم فا جار لا وربك سبرهم على كل شيء حفيظ وربك سبرهم حفيظ كمنا دنتلا حفيظ كمنا فغلل على كل شيء تيمب مير تبارك الله كيبكم دنت كونه شيطان من شي ودا الشيطان من اساوي الشيطان سبب الاغواء لا خالق الاغواء فمن اراد حفظه ومن اراد الله حفظه منع الشيطان عنه ومن اراد اغواءه سلط عليه الشيطان والكل فعل الله تعالى هذه تساوي على الجلالين جكم نيتال خاتم نيار تيمير اك جروم نين فوك اك جروم نيت من مام الحزم من سم بروم تبارك وتعالى مام ميغا خامني مو بيند ولا تساوي من سين بروم تبارك وتعالى mom mi nga xamne mom moy wax day wone na shaytané mom moy sabab ak bew suñu borom tawaraku taala nak mom mo bind yi fi nek kum nam nga jadd bu la baye shaytan da nga jadd kum nam nga juk bu doxé su digënté shaytan nga juk motax a'udhu billahi minash shaytanir rajim ak bi moy shaytan da ci baax suratu saba ay ñaar fuk ak ben يالا نين قل ادعوا ولن الذين نيغا خامني زعمتم ميوان نين اي يالا لاني من دون الله تدو يالا لي نين نيوان يو ياي يالا teb yàlla woo leen ñooñee maanaam xiram yaag lépp luñ jàppe woon ni ay yàlla la. Al amru bi duaa il aliha li taajiz wa iqaamati il xujja alayhim. Noonu la ko tafsir ba ñuy tuddee al baharul muhit Abu Hiyan waxee radiallahu anhu. Mu ne yàlla def na leen woo leen yi ngeen ne woon ay yàlla lañ. Xam nga ko dem ci bant wala ci wukkayit wala ci sagar wala ci ndox naan ko yàlla ji yow ya nga fa yàgg waaye du la wuyu. Kon loolu mooy taajiz dañuy jéem a lottaloo ñi nga xam ne ñooy woo yooyee te di ko jàmm te yooyee du yàlla. Yooyee laa yem li kóona misqaala warra, laa yem li kóona moomuñu misqaala warratin lu tol ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan, lu dul yàlla moomoo fi dara. Wala fi l ardi suuf si it lu dul yàlla moomoo fi dara. Nit nag léeg-léeg mu ne fi tabarkàlla ñu koy jay maan ko yaa moom nangam, yaa moom nangam, kër gi yaa ko moom, soxna si yaa ko moom, mbum mi yaa ko moom, montar bi lu ne ñu koy jay naan ko yaa ko moom. Waaye bis bu nekk ci sukkaraat tàmbali leen a ñàkk bëggu ruux am rotee mu ñàkk yépp. Kon laa yem li kuuna kenn moomu fi misqaala waratin lu tol ni fepp atom, lu tol ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan, wala fi l ardi du caageeg mu fi mu am ci kaw suuf lu tol ni fepp suuf. Asamaan ak suuf daal yàlla nee na kenn moomu fi dara. Allahu akbar. Liir bu fii ñëw bu ne loolu lay wane, day bankaay loxoom wane na indiwul dara. Ku fi jóge ko ne dem al di dem alaxira day tàll ay loxoom wane na yóbbuwul dara. Laa yamlikuuna misqaala darra. Kon nag maa moom lii maa moom lii mu ne jaru ko. Moo tax yonente bi di wax ne sa alal le ñett rek nga ci moom, li nga lekk mu rees, li nga sol mu rapp, la nga dawal ci sa bàmmeel. Nee na ñett yi dong moom ci sa alal, li nga lekk mu rees moom yaa ko moom, li nga dawal ci sa bàmmeel yaa ko moom, li nga sol ci yére mu rapp yaa ko moom. Leneen li ca des nag mu ne moomuloo ko ndax boo faato bàyyi ko fi ñu séddoo ko sa ginnaaw. Laa yamlikuuna misqaala darra fi samaawaati wala fi l ard. Mu ne tey nag moomuñu fi dara ci wàllu sañ ne def leen lii ak bu leen def lii bàyyi leen lii te jaarewul ci fu yàlla na na fa jaar. Mu ne wamaa lahum amuñu it fiihima ci asamaan ak suuf min shirkin benn bokkaale. Bi maanaa ba yàllay bind asamaan ak bu bind suuf amul kenn kum ne defal ma lii ma defal la ci lii. Laysa li tilka al aliha shirka maa allahi laa xalqan wala milkan wala tasarrufan. Asamaan bi ko yàllay bind, suuf bi ko yàllay bind, amul kenn ku ñëw ne ko yàlla lii maa la ko ci dimbalee ndax nga dimbalee ma ci lii. Wala yàlla ñëw ne la waaw man de damaa bëggoon ku ma abal béton ma def ko nangam, wala man de damaa bëggoon ku ma abal lu ma mën a defaree ay dunq ndax picc yi ñoo soxlay dunq. Moomaa lahum fiihima min shirk. Rawatin nag bant yeeg yooyu ñu jàmm nekk ay xiram. Wamaa lahu minhum wamaa lahu mu ne yàlla it amut minhum ci ñoom min zahir kenn ku koy dimbale. Maanaam yàlla sàkkuwul ci ñoom muinin yuinuhu, amul kenn ci ñoom wala muinan, amul kenn ci ñoom koo xam ne yàlla day ñëw ci yow ne la dimbale ma ci li may bind ma jàppale la fii. Nee na bant yooyu amut ku dul yàlla it yàlla wéeruwul ci yow ndax nga dimbale ko ci li may bind. Wala tanfau shafaatu nee na wala tanfau du jariñ ashafaatu am ramm indahu fa yàlla illa ludut liman azina la lahu ku yàlla jox ndigal. Waaw illa liman azina lahu ludul ku yàlla jox ndigal. Ramm mooy ñëw ba yowmal xiyaamati nga ñaan ndigalu jëlee kenn ci fitna yum nekkoon jeexal fitna yi ca moom dugal ko aljanna. Loolu mooy ram jëlee nit ci ay fitna yóbbu ko ci ay xéewal, wala jëlee ko feneen fu mu gënalut yóbbu ko fu ko gënal. Loolu mooy ram. Wala tanfau du jariñ nag ashafaatu ram indahu fa yàlla illa ludut
1: liman azina lahu ci ko xamne jox nako ndigal ram bu don tay ngene moy intervention alquran jefandiko nako ca man zal lati yasaw indahu ana kan moy ram fa yalla dal ci tek nak illa bi ismi ladul ci ciobarem wala ci ndigalam waqad fanan wala yashfa'una illa liman irtada ken doram ken ludul ko am ngeureum ken doram ken ludul ko am ngeureum kon ram momi bo jange ay ji da ngay xamne ram amna waye soko degge bax nak ci mafhum da ngay deg ñene waye ginaaw ndigalu yalla nga degat yeen ay ji ginaaw ndigalu yalla a illa liman irtada kon ki ramme day am ndigal ki ram am ngeureum lola do ram ki ramme nga xamne mom moy jele waji ci ay fitna yobbu ko fu dak fim nekkon koku day am izna muy ngeureum wala bok day am ndigal ki nga xamne mom lañuy ram nga xamne mom ci bopam mom lañuy jele ci fitna yi yobbu ko fe mom day am ngeureum motax yestibi buñu démé ba yowmul khiyamati ba pésé jëf yi ba nopi lañu daldi teural yestu mbolem ñi ram ñu né diiw dana ram diiw dana ram diiw dana ram moy képp ku ñu pésé jëf nga am 20 sur 20 koko mom da nga ram tabarakallah ñu daldi teural benen liste nak bo xamné moy wone ñi nga xamné ñom dañu leen di ram dañ leen di jëlé ci finna yobul leen fele moy kep ko xamne ki biñu sété sey keuy am nga 10.5 bu ko defé yow moy li nga am rek moy 0.5 lolou mo la té atmé nga am 11 ndax so amul 11 do dem aljanna ndax atmi wo té bo yéme ci 10 kessé da ngay dem l'araf ñu bëgg nañ ñu repéssé la légui ñu jël liste bobu nak mbolém ñi am 10.5 tek fele jël liste mbolém ñi am 20 sur 20 tek fele ñi am 20 sur 20 nak di ram ñi am 10.5 loola bu yama xiyamate mom dina am ama fi ci aduna yoonte bi wone na fi yo xamne ñom dañuy ram mu nek ab ay nass yu wër nass yoyé bokku na ca Usman ibn Affan radhiyallahu anhu bokku na ca alquranul karim bokku na ca tabarakallah loolu ñuy tuddé koor bokku na ca yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci buñu ñaan buñu noddu ngay topando kay noddu mu jéxal nga daal di ñaan ñaan nga yoy yeb ay mbir la yo xamni tabarkal amna nak ñu yaakar lool ne bu yamal xiyamate seen moyen dina am 20 sur 20 dal na yalla fekk ñu ci yaakar yoyé te itam ñun ñi nga xamne ñoy jéema yaakar ñu am ñu yit ñu gor gor lo gor gor lu ba am 10.5 yoonte bi waaj ñew ci mom ne ko muneko lan nga gëna bëgg yoonte wax ko muneko dama bëgg bu yamal xiyamate nga dimbalé ma ci ma dugg aljanna yoonte bi ne ko yow tam nang ma dimbalé ay sujood kon lool moy am ci jema misal wala tanfa'u bi jarin ash-shafa'atu ram indahu fa yalla illa ludud liman azina ko xamne joxna ndigal lehu ci waji hatta idha fuzza nena baba muy tit an qulubihim ci sen xol ya ken ñakale na ram hatta idha zal al-faza'u wal-khawf an qulub ash-shu'a ba ci tanga bañ qalu ñu dañ ma za qala rabbukum lan la sen borom wax qalu ñu ne al-haq deug la wax ma za qala rabbukum qalu ñu ne suñu borom day al-haq deug rek lay wax lum ma sa wax deug la mom suñu borom tabaraka wa ta'ala lum ma sa wax ful la al-khurtubi mun yalla tabaraka wa ta'ala day digal anbiya wi digal malaaka yi ñu ram mune fekk ñu ci ghaayatul faza' min Allah ndax bañu teunkele lumkele halaya mbir tiriya mbir yu nakariya yu demé ni ko yoyu malaaka yi ak anbiya wi waxante yi daldi tambali ma sa khala rabbukum lan la seen borom joxe ci ndigal
3: nga balé geun
1: ñu né qalu
3: sañ nga fayu nga balé geun waaw loolu moo am solo. Moo tax bi ngay baale da ngay am féex, waaw da ngay am féex, sañ ngaa fayu waaye baale gën. Tabarakallah, fa man afaa wa aslah fa ajruhu ala allah, ku defar jéggale jëlale ak fayam ala allah ci yàlla lay jóge. Innahu yàlla daal soo gisee muy joxe sañ-sañu fayu, laa yuhibu zalimina, dafa bëggul toñ, dafa bëggul toñkat yi. Suñu borom tabaraka wa taala boo gisee muy baale, wala boog soo gisee muy wax ne ku ñu def dara su la neexee sañ ngaa fayu, mooy li muy tekki mooy daa bëggul toñkat yi. Laa yuhibu azalimina, suñu borom tabaraka wa taala bëggul ñi nga xam ne ñooy toñkat yi. Su ko defee kon tooñ yàlla daf koo araamal ci boppam, araamal ko suñu diggante. Moo tax ku tooñ ku ne mu sañ mu sañ laa mu may la nga fayu. Bu ngeen jàngee alquran dégg ngeen mu ne laa yuhibu llahu ljahra bisu illa man zulim, yàlla ne bëgguma kàddu gu ñaaw lu dul ku ñu tooñ, bëgguma kàddu saaga, bëgguma kàddu yëkkati lu dul ku ñu tooñ. Mu ngo su ko defee kon wa innama samma zalika sayi'a li annaha tazuu man tanzilu bihi, maanaam tooñ gii ñu tooñ albaxyi la tafsirkat bii di Ibnu Kasir di firee noonu. Mooy li tax ñu tuddee mbir mi sayi'a, ñaawteef, ndax ku mu wàcc si ku nekk dafa nekk lu ñaaw ci sa kaw. Tafsir Ibnu Kasir Muxtasar ba jukkib ñett xatum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk. Wala man intasara, yàlla mu ne képp ku fayu baada zulmihi, ginnaaw bañu ko tooñe, fa ulaa'ika ñooñu maa alayhim min sabil, amuñu benn bakkaar. Koo xam ne kii dafa fayu intasara mimman zalamahu duna udwaan, fayu nga ci ki la tooñ waaye jéggi woo dayo, maanaam jéggi woo nim la tooñe, daf laa rëkk nga ñëw fekk ko fi mu sëgg nga rëkk ko. Da jar na di jàngal xale yi lool ñun ñi nekk ci école yi. Bu ñaari xale xulooyee wala dóorante bul dóor kenn ka, da ngay ñëw sëgal kii rek ne kenn ki daf laa dóor, mu ne waaw nga ne ko rëkkal rëkkal ndànk, mu daal di rëkk ni mu ko rëkkee kenn ku ne dem. Tabarakallah, sëñ Ahmed Sakhir ca kokki daana ko jëflantee donga ya, moo di bu benn donga dóoree morom ja rek mu ñëw rek nga ñëw mun la acca sëggal nga sëgg, mu la dóoral nga dóor, mu ne acca na ku ne dem. Wala man intasara baada zulmihi fa ulaika maa alayhim min sabil, moo tax farle kuy tooñ baaxul, farle kuy tooñ baaxul. Saa bu tooñante amee rek fexeel ba ki tooñ nga wax ko ne yaa tooñ, kiñ tooñ nga ne ko jéggaleel, su munte jéggale nga ne ko fayul. Surat Shura ay ñeen fukk ak benn. Innama sabilu bakkaar kay ala alladina yazlimuna annas, ma ngay nekk ca kaw ñay tooñ nit ñi. Innama li fi nekk ta sabilu bakkaar ba ala alladina, ma ngay wàcc ci ñi nga xam ne yazlimuna annas ñooy tooñ nit ñi. Innama aluquba walmuaqasa ala almutadina alladina yazlimuna annas bi udwanihim, ñooñe kay ñooy am daanu suñu borom tabaraka wa taala. Waaye koo xam ne ki dañ laa tooñ ngay fayu, suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu nee na amuloo benn bakkaar. Innama sabilu alladina yazlimuna annas wa yabghuna, ñuy bew fil ardi ci suuf si, bi gayri alxaq, te teguñu ko ci benn dëgg, bi gayri alxaq, ndax bew moom nit mënu koo def ba noppi di ko teg ci kaw dëgg. Kon nag ki tooñ moom mooy ki jalgate, waaye kii fayu moom amul benn bakkaar ci li nga xam ne moom la def. Ulaa'ika, mboolem ñiy tooñ, ulaa'ika, mboolem ñiy jalgate ci kaw suuf, ulaa'ika, mboolem ñiy yàq ci kaw suuf, lahum, am nañu azabun alim, mbugal mu metti moo xam ne mii suñu borom tabaraka taala dana leen ko mbugal fii ci àdduna, te su alaxira it danañ ko jot foofee. Wala man sabara, ku muñ nag, koo xam ne dafa muñ, ñu tooñ ko mu muñ, wa ghafara, mu baale sang mu sutura ki ko tooñ. Inna zalik, gis nga muñ ak baal ki la tooñ la min azmil umur mi ngi bok ci mbir mi gëna dog ci mbir yi lolu mo dogu pire mune wala man sabara ala al adha wa taraka al intisara li wajhi allah fa inna dhalika al sabr wa al tajawuz min al umur al hamida allati amara allah biha wa akada alayha motax asawi mune karara sabra ihtimaman bihi wa targhiban fihi وللاشاره الى انه محمود العاقب لولا اسد الشاوي على الجلالين وقت جوكيم نينتل خاتم نين فك اك بن ولا من صبركم وغفر مجدلتي جللي ان ذلك لمن عزم الامور لول موي دوغ مير متاخ بن جيجن ديسان دا فني تي الله با دي فوت موكو وجم وجو ديم تي دك بنك دي جندي وات سابو بومي جندي وات سابو دومم رام بو دوجو تي تن با danu ci bir mu jow xol xol gisul kenn mu jël doomi bopam sanni ci ten bo momit dadi yuxu nak ne xalé ya fonañ ba danu ci ten ñu ñew genn leen dara jottule lolu tabarakallah lu am solo la ñu leen di jox kon dajé aljuma ji di ñew ci katanu suñu borom tabaraku taala
0: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall and ak ci walu xarla li seen mbokk Dame Diop ci defem seen radio mo leen di indi seen jotaay tafsir ngeen di aljuma jot ci waxtu wi.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي أنزل عليه القرآن بكني دغلو غنابن سانتا يا الله سبحانه وتعالى جليتو نتم محمد صلى الله عليه وسلم ديانا الصحابه يا برام خام خام يا ني رانتي نيوم تتابك نيوم نيب يا الله يا الله دافال لن توفيق اك جامي ادنا اك جامي الاخره جلس نيو تي كاتنا سونو برام تي سورتو سورا بني دالون اك يين نيوون نيو با ام تي نين فوكي آية اك نيات ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور ني برام دي نيو واخني نيت داي توغ بن كو تول نوري ريري sumu ñu jéggalé loolu mo di jambar lu togn reey waye nak néna fay daganna innamas sabilu 'ala alladhina yaslimuna an-nas wa yabghuna fil 'ardi bighayri al-haqq waye nak lu togn reey muñ te jéggalé moy la nga xamné moy la gën fofu lañu taxawon ci suratu shura wara do rata inshallah ci ay ñim fuk ak ñent wa man yudillahu fama lahu min waliyyin min ba'dihi yalla neena waman yudillahu ku yalla dengal ku yalla setan ba nga tege ci yoon wu deug ku tan yoon wu deug di deug deug lu ba deug fama lahu koku dootu am ni waliyin ci kenn ku koy dimbali diko jubalat min baadihi ginaaw ndengate gogu sunu borom tabaaraku wa ta'ala ko xamne ci da nga tan njubadi jaar ci di njubadi bam bayila ci njubadi la ci setan bo tax ci duggu dama adamay kenn mun la fekk ci njubadi ge jele la ci andal ci njub bu ci yalla tabaaraku ta'ala and motax sakku ci mom ak njub motax ñu wax ihdina siratal mustaqim ci jullu gu nek waxtu yu joom diko def muy fukk yon ak juroom ñaar ci ñaar fukki waxtu yu nek ak ñent wa tara zalimina da nga gis nak togn ka di lamma ra'awul azaba bañu gis ñu bugal ga yamal khiyam yaquluna ña ngay wax ñom ña daan togn hal ila maraddin min sabil nax ngir delu aduna yoon wu fa jëm am na fi wa tara zalimina lamma ra'awul azab yaquluna hal ila maraddin min sabil ndax delu aduna amna aw yoon wu fa jëm salaw ndigënti siñu tek nek yi fi yalla joxoñ ci togn kat yi ni mu tollu bari na lool ay ñin fuk innahu la yuhibbu zalimin lañ ca waxon ay ñin fuk ak ben waliman tasara ba'da zulmihi lañ ca waxon ay gi ñu tollu wa tara zalimina lamma ra'u al'azab togn kat yi nit benn mu togn boppam mbaa mu togn moroomam mbaa mu togn boroomam te ñett togn yooyu benn baaxut togn sa bopp baaxut togn sa morom baaxut togn sa borom baaxut bu alaxira nag togn kat yooyu bu ñu gisee alazaabu mbugal gañu nara faye togn kat yi lañuy daal di wëndeel nag di dugg ci biir nit ñi di leen laaj ay laaj naa leen waaw ndax am na yoon wu jëm ak àdduna waaw lu ñu wut si dañoo bëgg bu ñu ñëwee mën a jéggulu seen i bàkkaar bàyyi ak tooñ parafitoo fi def fi lu baax delluwaat wa arghabu al asiyaa'i lil amwaati raddun ila dunya ma al xayaati walaw suwayatan faqat li amalu saalihatan tanfauhum in qafalu tabaarakallahu loolu la borom masaalikul jinaan wax tooñ kon ci àdduna baaxut tooñ sa morom tooñ sa borom tooñ sa bopp te tooñ mooy rek dugg ci yëfi jaambur yum la duggloowul mbaa def ca lum la deflowut loolu moo di tooñ aka bari nag aka bari dugg ci yëfi jaambur yum la duggloowut moo xam ay wax la moo xam ay jëf la loolu moo di tooñ mooy tasarufuka fi xaqi gayrika bidoni ridahu dugg ci yëfi jaambur benn nga wax ko ca wala nga jëf ko ca wala dugg ci njabootu jaambur wala yu demee niki yooyu loolu yooyu lañ ci di ay tooñ suratu shura la ñu nekk ay ñin fukk
ak ñent watara da nga gis wala watarahum da nga len gis ñom togn kat ya yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu ci sawara yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu di len gar ci sawara manam allah xey jottugut wala bok kenn demugul kërëm waye ñom mbeut bu set ñu yobbu len sawara won len fañ na ra dekk delo ci wat len waaw yu'raduna 'alayha khashi'in min az-zull ñu tit lol ci walu torox buñ len di toroxal yanzuruna ñi ngay xol sawara min tarfin khafiyin ci chat beut bu laqut chat beut bu laqut manam xol lo ragal doko jox sey beut lo ragal lol boko xol doko ñi jox sey beut ne ko jak xor ko lul moy yanzuruna min tarfin khafiyin ba dem ci tafsir kadi ko ci melni ibn abbas radhiyallahu anhu mun yanzuruna bi tarfin dhabil dhalil dañuy xolé beut bo xani bi ndaysan da fay lox lewet te toroxlu duñ ñu may xol sawar ne ko jak ndax ragal ko qatada al-sudayn ne yusariquna an-nazara min shiddati al-khawf dañuy xacc xol ba ndax tiit guñ tiit ci sawara suratu tafsir kon al-kabir juk ñaar fuk juroom ñaar khatum temer ak juroom ñett fuk ak juroom ñett wala juroom ñaar fuk ak juroom ñett ñuy xol lu ñu ragal ndaysan nanguñ ko def jak xam nga suñu amna ben rab bu ñu tuddé gaynde gaynde dafa ñang ba fi ne ko ko xol rek bo toxu ñu wuti sey beut commencé gëna tuti ndox waaw ndax ñang gum ñang mom gaynde rawati nak boko xolé til nekk ci digënté ak mom da nekk fi sorewu len te muy obbali melni ko gëmëntu waaw yanzuruna min tarfil qafiyin yalla ñene ñana ra dem sawar buñ len di yobbu sawara di len fa gar ngon ak suba da nga gis ñi xol sawara waye duñ ko nango xol jak ciat beut lañ koy xolé waxala kérok nak lay wax kéroge lay wax allazina amanu ñegam luñuy wax ñu ne innal khasirina ñe perte deug deug allazina khasiru anfusahum ñoy ñi perte sen bop ku ñak deug deug moy ku ñak bopam wa ahlihim yawmal qiyamati ñak sa njabot yawmal qiyam ñi gëm yalla nenañ lolu modi ak perte tay wax nañu deug innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyam ñi perte deug deug ñoo ñi perte sen bop ak sen mbokk yawmal qiyamati manam nekete kon ci mbugalu yalla yi def ci bok perte sa bop perte sa bop nak leg leg ay aada da na ko di jur ak culture nga dem ba say culture amato ko say aada say culture yoy yep dem ci walu luñ la don xamé legi nek to ko yow nekete lol ci mbugal la bok dem ba xamato

amna yoy soppi sa bop waye lutax nga mëna ag ci lele ndekete perte sa bop ci mbugal la bok allazina qasiru anfusahum wa ahlihim perte it seeni njabot yawmal qiyamati ala damal inna zalimina tunkadi yeb fi azabim muqim ci mbugal la ñu nekk go xamne mbugal gu sax lay doon suratu shura ay ñin fuk ak juroom yalla neen wama kana lahum amunu ñay dugg sawa mu metti ci ñoom ñu perte seen bop ak seen njaboot buñ xeye yobul len sawar su ngona ñu yobul len fa wama kana lahum teet amunu min awliya ci ay kilifa yo xamne yansurunhum dañu len dimbele min dunillahi buñ mu ci li len yalla yi tek amul yalla neena kum japp ku ne nar ci yow lam nar ci yow amul kenn ko xamne ki man na la jappale dox sa digeunte ak la yalla nar ci yow lolou do am ko wama kana lahum min awliya yansurunhum min dunillah manam lolou lu neex di misal lay doon ina koy wax leg leg ci dar ci ñam mo ci suma yalla bëgge duma man té amna ko mom su taxawon yalla rusko bañ na duma té bëgg na ma duma yalla man na ma dekkal ba duma ba nopi doora dekkal koko wala mu dekkal koko yobbu ko duma ba nopi ñi doora dajé lu lepp yalla man nako tarakal yalla ñu ci mussal nak ñun ñepp ñu mucc ci yu metti yoy yi tabarkal wa man yudlillahu ku yalla sank fama lahu min sabil dutu am ben yon umuy jaar ngir djub ku yalla setan bam sank dutu am ben yon umuy jaar ba djub ibnu kasir muné man yudlilhu allah falaysa lahu khalas ku yalla sank dutu mucc tafsir ibnu kasir djukib ñettel khatum temer ak juroom ñet fuk ak ñaar suratu shura ay ñin fuk ak juroom ben waaw jangon nañ baat legi ne ku yalla sank degaat fi ne baatu ku yalla sank waaw ndax yalla mom da nek fi rek di sankati rek degi ni du nonu mandute motax muy waxe kum kuma sank ak kuma jubal ndax moy maye doole njub ba nit di jub doole ji muy maye nak nit daf koy jëfëndiko leg leg ba dëng e ko lañu ñi di ubbi sa doom mën naa ñëw ne la papa dama bëgg kaye nga ne ko lu mu jar ne la fanweer nga yëkkati benn pièce 250 jox ko mu dem jënd kaye ci fanweer desal ñaar fukk mu dem jënd ca paquetu almet daal di ñëw taal néeg yi néeg bi doole ji ko may mu taal néeg bi papaam la moom moo ko may xaalis bi waaye may sa doom ñin fukk mu taal lam taal doo ci am bakkaar ndax ñu naan lu tax nga koy may 250 loolu tax doole ji mel noonu la yàlla yi wane ci wàllu ku jub maa ko jubal ku dëng maa ko dugal maa ko dëngal dafa maye doole ima shakir wa ima kafura ji doole jooju nag nit dana ko jëfandikoo léeg-léeg teg ko ci njub waaye nit dana ko jëfandikoo léeg-léeg teg ko ci foo xam ne fii dana jàdd yàlla nee na waay waay su ngeen xamee yi ma wax yépp su ngeen déggee lii lépp ma wax istajibu li rabbikum wuy si leen seen borom min qabli an yaatiya balaa muy ñëw yowmun bis boo xam ne bu ñëwee laa maradda lahu min allah kenn mënu koo fomm istajibu li rabbikum wuy si leen seen borom yàlla ngi woote yëkkati kàddoom ci kàddu yonent bi alayhi salatu wassalam ci kàddu yu ulama yi borom xam-xam yi ci kàddu yu alquranul karim ci kàddu yu hadith ci kàddu yu sunna nee na istajibu li rabbikum wuy si leen seen borom ñam ñi woo ñëpp dañoo nekkul ci rëdd ba nga xam ne fa la seen borom nekkul dañoo nekk ci rëdd boo xam ne cheytaane lañ di def loo lañuy xëy ca lañuy xëy lañuy gont ca lañuy gont yàlla mu ne bàyyi leen fi cheytaan ti ñëw ci man min xabli an yaatiya balaa muy ñëw yow mun bés boo xam ne bu ñëwee laa maradda lahu min allah.

0: kenn mënu koo fam. Mu ne kon jébbalal sa bopp yàlla balaa ñu lay jébbal sa borom. Yàlla déggal ñu tàng fi ba noppi daan ne jébbal nañ ko boromam. Yàlla mu ne bala ñu ma laa jébbal téeg ma jébbal sa bopp. Bala ñu ma laa jébbal téeg nga maa jébbal sa bopp. Istajibu li rabbikum min qabli an yaati yawmun laa marada lahu min allah. Te jébbal la yàlla fekk da ngaa ñàkk pexe, jébbalun ko ko ba ngay am pexe moo gënoon. Nga jébbal sa bopp yàlla subhanahu wa taala. Ndax bés boobu kat laa marada lahu min allah. Demal hôpital, boo dem ci hôpitaux yi rek fi mu nekk nii yaa nga sa fekk cas boo xam ne tabarkalla laa marada lahu min allah. Waaw waltafati saaq bi saaq ila rabbika yawma isnin masaaq. Nga gis tabarkalla nit tëdd ci lal boo xam ne bu fekkoon ay pexe koy delloo si wala ay million di ko delloo si wala daraja di ko delloo si wala ndomba tànk di ko delloo si koo keeru dem. Waaye nag laa marada lahu min allah kenn munta fomm loolu. Waaw moo tax léeg-léeg nga am xarit ñu wàqi ba mu xóot def ko ci ñëw toog. Léeg-léeg nga am doom ñu wàqi mpax ba mu xóot def ko ci ñëw toog. Kenn ku ne loolu daal na la am sa xarit ñu wàqi def ci mpax suul nga ñëw toog ni seetal ñu. Am sa kilifa, am sa wayjur, am sa soxna, kii am jëkkëram ñu wàqi mpax ba mu xóot def ko ca biir suuf sa daan ñëw ci kër ga toog. Su fekkoon ne laa marada lahu min allah ji am na ko ko mën a wal ba ci ba fomm ko, kon su boobaa loolu bu bëggee xew ca kooku lañu dem ne ko ah diw kat mi ngi bëgg a dem ñu bëgg nga fomm ko. Mu ne waaw kon xaar leen tuuti daal di xëcc téléphone am ne suñu borom ah diw mii kat nangam ak nangam. Waaye yàlla dafa samp ndënd mi mu ne laa marada lahu min allah. Maa lakum te amu leen min malja'in ci fu ngeen di rawee yow ma isin bu keroog yeen. Amul fenn fu nit mën a làqutu su keroogee ngir raw. Maa lakum min malja'in yow ma isin. Bés bi ruu di génn ci nitit ci àdduna si mu war a dem fanaani xabro mbaa mu yemb ji fag bés boobu maa lakum min malja'in yow ma isin. Amul fu nit ci mën a làqutu yemb ji fa mbaa mu fanaani fa mbaa mu dem fa ba tax bés boobu mu rëcc. Ñu ne waaw ana diw suñu borom daf koo soxla le 6 octobre ci waxtu sàngam. Ñu ne ko ah dëgg la de waaye dafa dem tees. Ñu ne kon bu ñëwee ngeen ne ko boromam nee na dafa yónni malaakam yi ngir mu jël ko. Loolu amul. Sa laaw booy dem ca yoon wala la kalay jël si di dabe moom malaakam ñu yónni ci yow ndax dafa am fulla mboolem ñuy sàkk yàlla moom la ci may fulla ju toll na jim ko may te kenn du gis ak bët. Maa lakum min malja'in yawma isin moo tax yàlla nee na istajibu li rabbikum min qabli an yaati yawmun laa marada lahu min allah. Nañ defaraat jikko yi balaa ñuy jébbal yàlla. Nañ defaraat ànd bi balaa ñuy jébbal yàlla. Nañ baloonte àq yi balaa ñuy jébbal yàlla. Kenn ku nekk na wëlbatikuwaat seet ay manqué manqueem mu jëm ko matali ci ay yaramam mu jëm ko matali ci ay jikkoom mu jëm ko matali ci ay jëf-jëfam. Wamaa lakum min nakir wamaa lakum si du ngeen am min nakir lu ngeen di man lu miim. Wamaa lakum du ngeen am min nakir lu ngeen di miim. Sourate Shura aaya ñeen fukk ak juróom-ñaar. Abu Saoud mu ne maa lakum in kaan li maqtaraftumuhu li annahu mudawwanun fi saahifi acmalikum wa tashhadu alayhi jawarixukum. Tafsir Abu Saoud dukkib juróom xatum fanweer ak juróom-ñaar. Kenn du miim. Nee na mënu leen a miim ndax li ngeen nar a miim bind nañ ko ci këyit ba noppi noo koy miime. Dem ba ci suñu borom la yaa def nangam nga ne ko man mii daal tàmbalee waat ñu ne la bëcc téere bañ ko bind ne la mi ngi nii nga naa wali de mën a jeex. Wamaa lakum min nakir kenn du mën a miim. Adduna si nag moom miim fi yomb na ndax fi ngay làqatuy jëf mën naa am ñoom duñ la gis. Waaye suñu borom foo nekkii jëf mi ngi lay gis te yemul ci dala gis mi ngi yónni ñaari malaaka yoo xam ne li ngay def ñu ngi koy bind. Ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ma nga ca kanam insha allah. Fa in aaradu soo leen waaree li lépp fa in aaradu suñu du mooyoo nga ne leen ku yàlla sànq ke mun laa jubalati wuy ji leen ni yàlla jébbal ko seen bopp ba ñu leen ko jébbal ndax su dem jotee kenn mun leen a fommal su dem jote amu len fu ngeen di laq su ngeen deme munu len min fa in aradu so len waxe li lepp nak ñu du moy ak fama arsalnaka alayhim hafiza fama arsalnaka yunni wuma la alayhim ci ñom hafiza nga gaddu saw yedd len wër yunni wuma la yow muhammad alayhi salatu wassalam nga gaddu saw yedd len wër amu gogu jot in alayka illa albalagh dara wëru la lu dul jotale rek so jotale rek yow wàcc nga ñëw ñibbisi tabarakallah moo tax góor gu baax googu woon ci tiwaawan radiallahu anhu daan wax ni wa man ata gayra masnunin fa qurbatuhu mardudatun sharra raddin xaytu ma alana mu ne yàlla day yónniwuñu yónniwul yonente bi ci ñun ngir muy gadd aw yet di wër day jotali rek su jotale nag kenn ku nekk na fexe ba bu ñëw àlaxira indi loo xam ne moom moo ko jotali ku fi indi lum jotali wut na soo ñëw ñu delloo la ko radiallahu anhu suratu shura ay ñin fukk ak juróom ñett yàlla nen wa innaa te ñun ida asaqnaa saa bu ñu mosalee al insaana nit rahmatan yërmane min naa bu tukkee ci ñun yàlla ñu mosal ko fariha biha mu kontante yàlla mu ne fu ma mosal nit yërmane rek fariha biha dig lool wa in tusibhum bu leen laale nag siyiatun lu naqari bima qaddamat aydihim ci loo xam ne nag seen loxoo ko def fa inna al insaana nit kafuur daal di wet daal di fakk jëf nag waaw nit daal fu ko yàlla defale lu neex rek fariha biha te saa bu ko lu métti dalee nag yàlla ne nag bala may jàll ñu ngeen di wax entre parenthèse muy bay na xaw say ni bala may jàll li ko dal moo ko teg boppam door na nga wax yi mi wax wa in tusib sayyatun nga ne waaw mu ne may ma dima qaddamat aydihim loolu may bay na xaw say ni wala entre parenthèse li la dal yaa ko teg sa bopp door nag ne fa innal insaana kafur maanaam nit ñaar rek moo koy dal yërmande wala lu métti bu ko yërmande dalee yàlla mu ne fariha biha bu ko lu métti dalee fa innal insaana kafur mu daal di sul jëf mel ni kuñ mos a defal lu baax nu wér gi yaram bari bari bari bari bu feebaree benn yoon rek mel ni musta wér waaw loolu la yonent bi waxoon alayhi salatu wasalam ni jigéen ñi li ëpp ci leen di dugal sawara mooy yukaffirna al ashira yukaffirna al ashira kafur maanaam dañuy sul jëf yonent bi moo ko waxoon jigéen ñi kera bu mu jógee ci rañaan ma alayhi salatu wasalam te ñu ngi ci weeru rañaan bi tabarakallah ba mu ci jógee dafa ñëw ne leen yéen day wan nañ ma moketu aljanna ak moketu sawara waaye ba ma demee sawara la ma fa gis ci ay musóor moo ëpp ba ma demee ba ma demee aljanna la ma fa gis ci ay musóor musóor ya sawar daal ñoo gën a bëri musóor ci aljanna loolu la leen wax jigéen ñi daal ne ko waaw ñun luñ def yàlla ba musóor yi gën a bëri sawar mu bokk ca lam leen wax mu ne leen yéen tukaffirna al ashira da ngeen di suul jëf ñoo ko luy suul jëf mu ne leen yéen lu leen seen jëkkër mën defal lu mu bari bari bari bari bu ngeen nee rek ne ko musumaa defal dara daal di koy tàcc loolu nag kon jar naa moytu lool musumaa defal dara ëpp na yàlla it may la wér gi yaram may la kàttan nga xëy tabarakallah sa morom yépp xëy sa machine sa yaram yépp nangu say tànk nangu laa yóbbu ca wanawa say loxo nangoo liggéey na wog yére yi mu ne ko gis nga ni ngay wogg sa yére yi nag ba du tooy ci ndox mi mu ne mu ne ko loolu mooy digg ragal yàlla nun lay mel aduna si da ngay jàpp ne lépp am ndox la mbaa ay xaaxaa mbaay dëg nga ne ci biir fas ci yéenee dox ba génn ko te sa yére du ci tooy ngay wog yére yi ba du tooy fenn nee na noonu la aduna mel ndax soo xëyee tabarakallah yi lay wër yépp yu mën a taq nit la yu ko mën a yàqal la yu mën a yàq jikkoom yu mën a yàq diineem yu mën a yàq ngoram soo leen dee moytu nag yooye moo la jural nga mën a mucc ba yooyu lenn du la ci taq tabarakallah soo àggee sa borom nga am ngërëmam suratu zumar aaye fukk yàlla ne na lillazina ahsanu ñi nga xam ne rafetal nañu am nañu fi hadihi dunya ci adduna gii danañu fi am xasanatun loo xam ne lii lu baax la te rëy lool su àlaxira it danañu ko fa am muy loo xam ne lu rëy lool la suñu borom tabaraka wa taala beral leen ko ñoom ñi nga xam ne ñoo ko ragal suñu borom من للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه نيغا خامني دا نيو ديف لو رافيت سي ادونا جي يالا نانا دنا لن ماي لو رافيت لمن احسن العمل في هذه الدنيا حسنه عظيمه في الاخره وهي الجنه دار الابرار ني في ديف لو رافيت سو الاخره ني ام لو رافيت واي كات با نانا ان الجميل وان طال الزمان به فليس يحصده الا لمن زرع انا ديف لو رافيت كيب كو خامني ديف نغاكو لو ياغ ياغ كين دو غوب لاغا ديف لو دول ياو ماغا خامني ياكو ديفال ديف لو رافيت موي بغ تيابا جابلي نيغا تاني سي سا دوالي مبا سا خام خام مبا سا كاتان لول موي ديف لو رافيت diko def nak te bañ ca sentu ludul payuk sa borom subhanahu wa ta'ala jibril bamu ñewé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di jangal ci ashaaba ridwanullahi alayhim fa laj ali salatu wasalam ñet laj bokon na ci laj mu ne ko ma huwa al-ihsan lan mo di rafetal yoonte bi ali salatu wasalam ne ko anta abudallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak rafetal moy da ngay jaamu yalla rafetal ko ba melni yaangi jakarlok mom sofu mun tag nga jaamu yalla rafetal ko ti yeb ni mi ngi jakarlok yow lolu mo deg rafetal nga xamni do ci set ci ngay defal moy kan fumu dekk waye da ngay def ngir sa borom tabaaraku taala motax ñoñuy def rafet sal akhirah yalla may la lu rafet wa ardullahi wasi'a sofu ci yalla silu yaatula gaday len fu ngeen dekk te muy dekk wayu kufru ngeen dem ila daril iman bu len nek ci barab di fa teural ay lay di wax ni dama ci amuton pexe wa ardullahi wasi'a sufu yalla si lu yatula fofu dekk ñu bu ndoxatal ci ak jaamu yalla suñu borom tabaaraku taala li mu ne sama suusu lu yatula moy kon nak man nga jog nga gaday fenen motam fasiru ne ñu ne mi ngi waccion ci Jaafar ibn Abi Talib ak sahaba ya bañu gaday dem Habasha te muy histoire bu am solo te ñu fekk won fa An-Najashi te Jaafar waxon fa waxam yu reeyya ba nga xamé ni jakarlo na ak Najashi te mu nangulon len ar len laq len ba ya tabarakallah ci xew yépp xew ci yalla neena inna malifi nek dal yuwaffa dañuy matal ak pay as-sabiruna muñ ko di ajrahum sen ak pay bi ghayri hisab ci lu dul diko yemale fenn waaw ñi nga xamne dañu muñ as-sabirun ñoy jot pay guma sekk ndax ku bokku ci sabiruni do tambali lu ag sabiruni ñoy ag tambali mbir di ci muñ bam ag sen pay do ramat ak jafé nak innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi ghayri hisab barna jigen jo xamne ndaysan duguna ci sey la côté agn agn sey bu jaar ci yoon moy ndaysan da bokul ci sabiruni wala sabirani ndax muñ ba mir ma jeex dafa nekul lu yomb gis nga kuy doora dugu école ci bes bi mën ta xam lan lay am su école jeexé rawajina ka nek ci primaire bëgg xamne su jeexale université lu muy am ak digeentem ak université la fa dox yépp bu fekké nak dafa bok ci sabirone yi muñ ba primaire jeex muñ ba la ca tégué tégué ca muñ ba la ca tégué tégué ca muñ yoyé moy tax ciowna yam don son kéra bañ nan ko te nan ko pe ba mu jeexal la mu jeexal ba am doctorat wala yam cey am lolay tax payam da di ma seuk di khayri hisab nak di khayri hisab amul fum yam ku liggéey ba yalla di la fay amul fam yam lol nak misal la ci jiblon yalla bu de jox ñamuy jox mune inma yu'ta as-sabiruna jazaa'ahum bighayri hasr wa biduni 'adad aw wazn yalla muñ ko di bu len di fay yaangi ni ne ci keur tabarakallah ñu joxe la fa sey nga wara muñ goge ngay muñ
1: su meññat joté ba ngay wat du am fum yam du am abiyim du am poids ne li nga fi liggéeyon kon mi ngi ni suñu borom moom buy fay lu ko jege rek mu jox la ko ñu demee insha allah ci suratul insan suñu borom tabaraka taala ma nga fay wax wax ji demee niki noonu waaw yoo xam ne di fay rek di yëkkati di fay di fay rek di yëkkati di fay bala tàmbalee fay moom jalla jalaluhu wa azza kamalu suratu azumar aya fukk qul neel inni man muhammad sallallahu alayhi wa sallam umirtu dañu maa digal an a'buda allah ma wiital yàlla loolu lañ ma digal dañ maa digal an a'buda allah ma jaamu yàlla mukhlisan lahu din selalal ko diine ji mukhlisan lahu din selalal ko diine ji mu fasiru nañu ne wa innama qassa allahu taala alrasula bihadha alamr linabbiha ala an gayrahu bidhalika ahaq fa huwa katarghib lilgayri ñu ne bu yàlla wax ak moom lii rawatina ñi nga xam ne nag ñoo ko féetee suuf mu ne man mii nga xam ne maay muhammad di seen kilifa yéen ñépp di seen njiit di seen jawrin man de umirtu an a'buda allah dañu maa digal ma jaamu yàlla mukhlisan lahu din selalal ko diine ji kon nag rawatina ñu wa umirtu digal nañ ma it li an akuna ci ma nekk awalal muslimina ki njëkk ommatu ca la muy woote maanaam lépp lu muy woote moo ca war a jiitu alqurtubi wa kadhalika kaana fa innahu awalu man xaalafa diina aabaihi wa qalaqa al asnaama wa xattamaha wa aslama wajhahu lillahi wa aamana bihi wa daa ilayhi tafsir alqurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñun fukk ak ñaar xurtu bi nee na bi ko yàlla ne na nga wax nit ñi ne wa umirtu li an akuna awalal muslimin nee na noonu ko yàlla waxe noonu la ko defe mu ne ndax mooy ki njëkk a jóg wuute diine maamam yi benn sànni xiram ya dammate leen jébbal jëmmam suñu borom tabaraka taala gëm ko wëlbatiku woo nit ñi jëmaleen ci moom wa umirtu li an akuna awal al muslimin ndax looy woote lu danga caa war a jiitu ab yarkat day wax mel leen ni man waaye du wax mel leen ni gaa yi ab yarkat day fexe bay wax ni mel leen ni man moom nag mu fexe ba mel ni ñam bëgg ñam yar mel ni ñooña waaye doo mel ne na yéen mel leen ne te bàyyi ma mel nii loolu yarkat du ko mel surtout zumar aaya fukk ak ñaar xul neel inni axaafu man de tiit naa in asaytu rabbi suma moyee sama borom tiit naa azaaba yowmin mbugalu bis azim bis buri waaw suma moyee sama borom de tiit naa mbugalu bés bu rëy mu ne na nga ko wax nit ñi man mii di seen jawrin di seen kilifa di seen njiit in asaytu rabbi suma moye sama borom tiit naa lool azaaba yowmin azim mbugalu bés bu rëy rawatina nag yi yéen tabaarakalla arsaaw yi mu ne walmaqsuudu minha zajru lgayri an almaasi li annahu salallah ai sallam ida kaana xaaifan maa kamaali taharatihi wa izmatihi fa gayruhu awla wa dhalika sunnatu l ambiyaai w asaalihin xaythu yaxbiruuna gayrahum bima tasafu bihi liyakunu mislahum haasitu shaawi jukkib ñetteel xatum ñett téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñeent mu ne li ñu jublu ci aaya ji mooy soññu keneen ko dul yonente bi ba nga sori ay jadd jadd ak i manqué manqué mu ne su fekkee moom moom mooy tiit moom yonent bi ak matayam ak setayam ak niko yalla aare mu nekkul mom ya wara gëna te lolou nak moy teralim yoonte yi ali musallatu wasallam ak ñu bax ndax ñom ñu do ñom dañ leen di melal lo xamne moy seen melo ngir ñu roy ci ñom alayhi musallatu wasallam qul inni akhafu in azaytu rabbi azab yawmin azim suratu zumar ay fuku ak ñet qul nal allah a'bud allah yalla rek a'bud lay jam wa laysa hadha bitakrar allah yalla rek a'bud lay jam yalla rek lay jam mom lañ don wax ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ci surat al-fatiha kon xul len nit ñi man day allah yalla rek rek a'budu lay jam la a'budu illa allah wahdahu mukhlishan lahu ta'ati wa ibadati min kulli sha'iba waaw allah a'budu mukhlishan bi sallallahu ñeel ko dini sama ummatu wala dini sama dini legi nak yeen nit ñi fa'budu jamulen ma shi'tum lu len neex min dunihi kudul mom waaw lool nak du ndigal man de yalla dong lay jam ah yeen nak yeen fi nek bëgg jamulen lu mom ah baxna jamulen bes bu añ joté du ngeen añé sama jamu duma añé senu tagante fa'budu ma shi'tum min dunihi motax mu wax ci hadith ba mom ali sallallahu alayhi mu ne soo amul kersa defal lu la neex soo amul kersa defal lu la neex ndax léegi tabarakallah loo defati yàlla du xool la cay baax ak lu bon yépp safaan lay doon fa'budu ma shi'tum min dunihi jaamu leen leneen lu dul yàlla man de yàlla rek lay jaamu xul neel innal khasirina soo bëggee xam ñu pert alladhina ñoo ñi nga xam ne khasiru anfusahum dañoo pert seen bopp bo beugé xam ku ñak moy ku ñak bopam bo beugé xam ku reer moy ku reere bopam innal khasirin alladhina khasiru anfusahum allah akbar innal khasirin alladhina khasiru anfusahum ku ñak sa bop rek ya ñak ñak sa bop moy dem ba yek ni nekato waaw dinañ am ci xet xet wu dem ba yek ni nekatul aw xet xel wu dem ba yëg ne moom léegi nekkatul nit ku ñuul ab tubaab la bu dee ku jigéen mën naa am mu dem ba bëggatul aw yaramam nekk ci moom mu jël ay pomade wala yeneen di diw ci yaramam ngir der wi nekkoon ci moom dañ ba duutul nekk lam nekkoon waaw alladhina khasiru anfusahum wala bok ci wàllu cal gim daan cal ñu koy xam mu dem ba loola nanguwutu ko ñooñu ñooñu nga xam ne xasiru anfusahum ñoo ñàkk seen bopp waaw ñu ngi nekk ci tabarakallah benn jigéen bu amoon ab kalboom ab xaj nekk ak moom dëkk ak moom ba benn bis mu jógee ca fa mu nekk dem nag doon wàlli ci am po ba muy dem ca pomo nag mel ni gone yi tey xeeñoo yeneen yum daawul xeeñoo sol yeneen yum daawul sol diwoo yeneen yum daawul diwoo ba mu demee ba ñibbi si nag xaaj bi ne ko nag du yow song ko ba matt ko bare ko lu tax parce que xasiru anfusahum bi muy jóge ci kër bi ni ko xaaj bi xamee woon kalbu bi bu ko teg tey ni mel bari na ci nit ñi ñoo xam ne ni nga leen di xamee tey boo demee diir boo ñëwee daleen xamee ci noonu kawar yañ amoon dañ koy dundi def ca yeneen bët yi ñu amoon ñu koy rëdd léegi ba du niru seen bët yi seen der yi ñu am yeneen yuñ ci diw yu tàng jir yu koy xolli tabarakallah boo dikkatee du leen xam xul neel nit ñi innal khasirina ñi ñàkk alladhina khasiru anfusahum mooy ñàkk seen bopp ñi ñàkk ci ba der biñ amoon muy der bu ñuul kook rafet tabarakallah ratax boo ko xasee diw nag diw yooyee ba mu dañ munoo fexe nag ba amaat ko nag ñàkk nga ko ilaay mu xeem ci dutoo ko am moo tax boo ñëwlee bayil noné bo xéfé bayil noné jigen mom ñaar rek lay def day xéf maamu ñuul wa amul ñettel amul ñentel buñ la bolé ci groupe bi xéf santal yalla buñ la bolé ci groupe bi ñuul santal yalla waye bo génné ci groupe bi dugg ci groupe balé duñu la xamé khul innal khasirin allazina qasaru anfusahum moñi persen bop yalla nañu ci yalla musal wa ahlihim perte sen ñepp yowmal khiyamati bisu taxaway ba ñak sa bop ñak sa ñuñ yowmal khiyamati bisu taxaway ba ala dama ne zalika ñak sa bop ñak sa ñuñ huwal qusran modik ñak al mubin gubir lu rek nak modik ñak deug deug zalika huwal qusran al mubin ibn abbas radhiyallahu anhu انا واخني ان لكل رجل منزلا واهلا وخدما في الجنه فان اطاع الله اعطي ذلك وان كان من اهل النار حرم ذلك فقصر نفسه واهله ومنزله التفسير الكبير ك جوكي نيار فك جيروم بن خاتم نيار تيمر اك جيروم فك اك جيروم بن لا نيو كو اندي مني كو غيس موي دم dafa am keur ci aljanna am ay soxna ci aljanna am ay jank ci aljanna su toppé yalla di ci gor gor lu ba dé ca su démé ñu jox ko yoyé yépp keur ga ñu jox ko mu dëkk soxna ñu jox ko mu dëkk tabakallah jank ji ñu jox ko ñukoy liggéey su bokki su saggané nak bu bukkul ci ñoy jaamu yalla ñu dal di koy xañ lolé lepp mu ñak bopam ñak soxna ya ñak keur ga non la ko ibnu abbas radhiyallahu anhu tafsire tabarakallah suratul zumar aya fuk ak jurom ñoñu duggu sawar lahum dan ñu am min fawqihim falintim zulalun aw akkar manam non lañ koy wax zulalun akkar waye nak dele la ko olaf don wax dele moy lu tal lu tim mel tay bu don mbaj minan nari ci sawara muy ben lahum min fawqihim zulalum minan nar dinañu am ay dele yu len tim minan nari ci sawara wa min tahtihim ci sen ronit ñu am fa zulalun minan nar لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال يويو لن يفدي أم تخشاهم نار جهنم من فوقهم ومن تحتهم وتحيط بهم من جميع جوانبهم ومعنى الظلال أطباخ من نار جهنم وتغميتها ظلالا تحكم بهم لأنها محرقة والظلة تقي من الحر waaw zulal kër lañ ko tekké waye nak waxin yu moy joy lo ñamuy am ndax kër da lañ ci xamoon moy luy kërlaati bi séral waye luy la ci kay wax dëgg yalla du ak kër waye nu lañ koy tuddé ci alquran yu gari zalika so gisé yalla wax li nak yukhawifu llahu yalla day xup bihi ti muy wax ibadahu jamami dafa bëgg ñepp ragal ko mëna ñi ngeen seen ñi may moy de di tejgi yoon yu may jaarlu di jaar fuma jaarlu wut lahum min fawqihim dhulal min an-nar wa min tahtihim dhulal ta sawara wa al-akhirah kuñ ci wutal mbaj men mbaj upp na waxuma la ñu wutal la ci nak yetti mbaj dhulal nga sango ko ak yetti mbaj sawara yolal ta sawara wa al-akhirah tangoro suma la ko bëggone misal dana jafé lol waye suma lako bëggone misal mi ngi melni nga dem ca jël ca doomu tandrama foot ko diko foot ba muy ñim fukki yoon ak ben mom doomu tandrama bobé nga jël ko nak mom ma nga doon foot ñim fukki yoon ak ben tek ko ci aw xeer xeer wo wé nga ko tek nga daal di dem fa nak teggi dom ba doomu tandama ba delo jiko sawara tangor wa def ca xeer wa moy suñu sawara wi ci aduna lolou kenn mën ta xam nu tangor wa tal motax ali sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith ba bu lu tal ni doomu tangrama ci sawara ñu won aduna du ngeen bayati lu ñor ndax suuf day lak ba yaqku kon nak zalika yi bu ko yalla wax yukhawifu llahu day titlo bihi ci yi muy wax ibadahu jamami ya ibadi yeen sama jami fattaquni way way ragal len ma ya ibadi fattaquni way way ragal len ma ha jarna ragal tit len ma jarna tit ndax ko xamne su la reye alhamdullilah liñ wax mu reye sa jabar ñu ne alhamdullilah mu reye sa dom ñu ne alhamdullilah lepp lu mu la mën def ñu ne alhamdullilah santal yalla koku jarna ragal tabarakallah kon suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bëgg na lool ko ragal diko bayyi xel motax mu ne ya ibadi fattaquni ya awliyai khafu azabi wa la tata'arradu lima yujibu sakhati bu len dem ci mukk lo xamne daf len di jural sama mer su ko defé kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci suratu zumar ngeen tek seen baram ci aya fuk ak jurom ben di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu defal ñu tawfiq bañu dajé waat fi ci aaji mu jir ñew ci katanam rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delu sunu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci seen jotaayu tafsir bi len ci defem seen radio di andil aaji mu jëj ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci len koy defal di seen mbokk aliyun fall and ak tolo xarlawi mbokam salif saw ngi won ak yeen ci ay bes di wessu ci suratu zumar ba ak ci ay fuk ak jurom ben suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan ذلك يقوف الله به عباده يا عبادي فاتقون وردونا تيتي آية فك أك جرم نيار تي سورة الزمر تسني برام تبارك وتعالى دي وخي والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي suñu borom ci téré bu reuy bi nga xamne mom la wacc ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ci xamlé di ci yaré di ci xuppé lén lu ci nek na ci biir téré bi tay mi ngi ñëwaat jëm ci walu ñi nga xamne ñoko nangul ginaaw bi mu waxe ci bind bi yaasu ñi nga xamne ñoko gantul ak ya nga xamne mo leen di xaar ci seen kanam lahum min fawqihim zulal min an-nar wa min tahtihim zulal mu ñew nak ci ya nga xamne ñom lañuy añé lu neex lay doon lañuy añé lu bax lay doon mu ne wal ladina tanabu taghut an ya'buduha ñi nga xamne dañuy moytu taxut ba duñu ko jaamu ñoñu lay wax moy ya ibadi fattaqun yeen sama jaami ragal len ma bu ko waxe ñaari xéetu jaam la yalla am ñi nga xamne dañu nekk ci al-ubudiyya al-qahriya ak ñi nekk ci al-ubudiyya at-tawiyya al-ubudiyya al-qahriya moy ñafay jaamu yalla jaam go xamne gi ak sañ ta bañ la yo xamne yalla koy tege te ñepp ko nangu lu melni lu way bañal yalla mom da nga nango de lu way bañal yalla da nga nango de nako non lu way bañal yalla da nga nango nelaw lu way bañal yalla dang ko seugal ci walu yoyu al-ubudiyya al-qahriya nak ñi ci nek al-atawiyya ñi ci nek mo ñi nga xamne amon ñu doley bañ waye bañuñu, am nañ doley gantu yalla waye gantu luñ ko, am nañ doley mu digal leen ñu def mu ter leen ñu bayyi ñu jaar ca nona mu ko santane. Ya ibadi fattaqul, nga ne ko ñan ñoy say ibadu, mu ne wallazina te ñooñu bol bëgge xam mo ñi nga xamne ittanabu taghuta, dañuy moytandiku lepp luy xiram, lepp luy taghut. Taghut nak moy lo xamne dafa bewo bewo bewo ba jeggi dayo, mo xam iblis la ci bopam, mo xam doomu adama la lu mëna doon, dana tekki ak njabar. Ittanabu moytu nañu at-taghut, mbollem luri ak njabar. Ay ya'budu ha, ci deggal ko wala ci wetal ko, ñoñu day ñu bax leen. Li di ak taghut duñu ko deggal, ya taghut di santane ci walu teur, lolé dañ koy gantu. Manam ab xërem dal xeku ñok mom lenn, lu xéto xërem xeku ñok mom lenn, lu len way di sant Mustafa nok la yalla santane duñ ko xéxal yow, lu lay seen jikko ñëk. Wa anabu ila Allah, ñu delu ci yalla. Wa anabu ñu delu ila Allah ci yalla, raja'u ila ta'ati Allah wa ibadati, delu ci yalla nak ay jaamo koy def. Manam nit su de delu ci yalla du aw lamiñ moy delu ci yalla, waye jëf la. Wa anabu ila Allah, ñi mel ñaari jikko yi lahumul bushra, ñom dinañu am mbette, dinañu am al janna. Al bushra moy al fawz al azim bi jannati an na'im, ñi moytu jaamu xiram, moytu njabar, delu ci sen borom sa buñu jaxlé anabu ila Allah. Suñu gisé lu len jaxal rek walbatiku delu ci yalla, duñu jog di wuti ay pétaw, duñu jog di wuti ku len ko sétal, duñu jog di wuti ku len di defal yenn dedet. Wa anabu ila Allah, dañuy fak mbir ye wër ko yalla delu ci mom, ñoñu lahumul bushra. Kon nak fa bashir ibadi, begalal sama jambi, mune yonent bi begalal sama jambi. Allahu akbar. Xamna bu yalla santane ne sallallahu alaihi wasallam begalal sama jambi, mu yor lam yor wara begal ay jami yalla yamangul yalla, ku ya bu fexé bokku ca ña nga xamne ñom la yonent bi nara begal ëlëk. Mbax gi na ci mom sallallahu alaihi wasallam ak labir ga ak yaatu ga ak bëgg doom adama ci bopam, bu ko yalla joxe ndigal mu begal aw nit, ñoñu mu wara begal de. Waxuma la ay fi, waxuma la ay naan yu sedd, waxuma la ay soobak yoyu, waye yañi naan bañu koy deg bañu koy fekk yoy moy raw yi yeb tabarkal. Nax aduna ci ki fi dakk ganale yunus ala ibrahima ko dakk ganale, waye yunus ala ibrahima rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko dakk ganale, motax yalla sant ko ne ko fa bashir ibadi, begalal sama jami, begal len ci duñu am njaqare luñu ci aduna, duñu am njaqare alakhira, duñu am luñu fi tit. Nga na mu ne ko waw legi xamna
2: hatta ra'u wadena ci tafsir tafhil dikit ñaaral ba khatum temer ak juroom ñet fuk ak ñet ya la suñu ci la borom tafsir ba wax lolu mu ne li ñu nam ci al hisbayn modi wa khuntuma ci seen bop mi xale ak ñinga xamne ñom la suñu borom tabaaraku ta'ala yebal ñu dem ci khuntima ndax ñu gis xal yoyé serigne biñu wax mujahid mom ne al hisban min ashab al kahf lamma istayqasu ikhtalafu fi al mudda alladhina labithuha fi al kahf fa qala ba'dhum yawman aw ba'd yawmin mom mujahid daf ne al hisbayn li ci yalla nam moy ñom ñep ñi ngi leen di amé ci biir khuntimi ñi ni am nañ fi bes ñi ni am nañ fi genn wala bes ñeneen ne dedet rabbukum a'lamu bima labistum ñoñu lañu tedd wax wal qawl al awwal ñeneen wax ndek ci nak ibn abbas radhiyallahu anhu mom la wax te moy xale yaak wadduk ba yalla ne nahnu ñun yalla naqussu alayka min laynatili naba'ahum seeni xibaar bil haqq ci dëgg nahnu ñun yalla naqussu alayka min laynatili naba'ahum seeni xibaar bil haqq ci dëgg baatu naqussu ci fi'lu mudari' bu fekkee ne am na siin su ne woon sa naqussu mooy daf ne ko danaa la nettali waaye bu nee naqussu rek mooy mbirum présent la maanaam verbe boo xam ne dafa taxaw dafa jëmm maa ngi lay nettali jamono yii naba'ahum bil haqq alayka naba'ahum bil haqq naba' nag li ko alquran di jëfandikoo moo ëpp li ma jëfandikoo akhbaar xibaar ndax xibaar day tënku naba dañ koy firiñ fànc naba'ahum bil haqq mooy la ajowoo ci mbir mi yëpp danañ ko firiñ fànc bi maana soo ne woon tey benn waayi day dafa faatu feer rek yem ca loola xibaar lay tëj waaye boo ne woon daa am benn waaye bu xëy ba muy dem ca yoon wa oto def ko nii def ko naa mu def nii def naa ba léegi jël nañ ko yóbbu nañ ko barab sàngam daañ ko drop barab sàngam nangam loola jotaay yooyu loolu mu la alquran di tuddee naba moo tax ngeen di dégg amma yatasaaluun an naba il azim nga xam ne dañ koy détaillé di ko firiñ fànc ba mu yaatu fii itam naqussu alayka naba'ahum bil haqq dinaa la nettali seen i xibaar firiñ fànceel la ko benn par benn daan ca suratu kaf yi aaya fukk ak ñett innahum ñoom xale yooye fidyatun ay waxambaane lañu aamanu bi rabbihim dañoo gëm seen borom aamanu bi rabbihim dañoo gëm seen borom yàlla mu ne wasjudnaahum man mii seen borom ma dolli leen hudan njub innahum fidyatun ay waxambaane lañ amu ci kenn ku màggat benn paa amu ca benn meer amu ca fidyatun ñoom ñëpp nag foofu tam lu jarabay xel la li lislaam di sukkandiku ci gone màgg dafa am solo lool lislaam dana sukkandiku ci xelam mag ngir màgg waaye ci xelum gone lay sukkandikoo ci doole ngir màgg ak tëralin innahum fidyatun aamanu bi rabbi aamanu bi rabbihim gëm nañ seen borom gëm nañu ne li yàlla digge dana ko def li yàlla wax lépp dina ko def dinañu daje ak moom te yàlla ne li fi ne ci àdduna zinatul xayaati dunia taaru àdduna la wax ko ci saar bi ñetti yoon te looloo ko tax a jóg loola ñu xam ko daal ne fa ñukk àdduna gëm seen borom tax li leen nar a xañ seen borom loolee ñàkk ko moo leen gënal ñàkk seen borom allahu akbar li leen nar a xañ seen borom muy taaru àdduna bii loola lu mën a doon ñàkk ko moo leen gënal ñàkk seen borom loolu tax na ñu daal di fay ñukk dëkk ba dem yàlla mën a it wasjidnaahum huda fii ci tëralinu alquran xoola bu yàlla ne woon innahum fidyatun aamanu bi rabbihim wa zaadahum hudan kon day jub wa zaadahum waaye yàlla xam na ni li ñu gëm mooy yàlla mu daal di ci diggante bi mu soppi waxi ni daal ne wasjidnaahum man mi nga xam ne man la ñu gëm may seen borom ma dolli leen hudan iman ma dolli leen hudan njub kon al imaanu wal huda gëm ak njub njub ak gëm al huda wala al hidaaya muy njub moom la nit ki di ñaan ci suratul fatiha ihdina siraata al mustaqim njubit nag doo xëy xëy rek ne daa tege ci njub di góorgóorlu da ngay jiital gëm teg cam njàng teg ci njub su boobaa njub ga dina am lu ko sàmm lu ko may jub te xamoo fi nga jëm mën naa indi nga dem ñàgg nga jàdd aw yoon yaakaar ne foofu la yàlla mu ne xale yooya ba ma leen dolee hudan njub nga gis ne foofu iman dafay yokk te day wàññeeku ndax bu ñu ne wasjidnaahum hudan rek mooy yokk nañ leen ko lépp lu yokk nag mën naa dem ba mat fëkk waaye lépp luy wàññeeku mën naa wàññeeku ba jax tàkk al iman day yokk ko wàññeeku li yokk iman mooy jëfi li yàlla lay santaane julleeku woor def lu baax moom sa bopp moom sa lami tey ànd nag ñi am iman liy wàññi iman nag mooy liy wàññi iman mooy saggan ci li yàlla tëral saggane sa bopp di ànd nag ñoo xam ne duñu waxtaani wàllu iman seen i waxtaan daal mooy diw nangam diw nangam wala diwoo fi dàq football wala diwoo fi dàq musique wala diwoo fi nangam seen yooya la ñuy toogee loola du yokk iman ndegam sax du ko wàññi yàlla ne
0: warabatna ñu takale ala qulubihim ci seen xol ya warabatna ñu takale ala qulubihim ci seen xol ya xale yi nek ay muradikum takalo bu seen xol ya takalo taxna bu ñu diggu joxunti ma ñoom ñepp ñu nangu faté ji waye bu xol ya takal takalo wutal bu ki ne nañ dugg ci da nga ko tax mu lendum ni ñu ne nañ tedd ci gir ñu ah ci ñu ñibi te ñoo jall fenen waye takale gu yalla takale seen xol ba tax ñu bokk ben programme tax ñu nangu dugg joxunti ma tedd wala day wax ne yenu katu xeden dañ yego yenu katu xeden dañ yego te limuy tek moy su seen kaddu ande bëgg yenu xeden do degg xotom xotom xotom xotom ci ko dañ ñu yenu day tax ñay fatte xeden ñu degg leen buñ ko andandol ñoom ñepp ko def mën nañ ko yëkëti ndank te kenn leen yëg warabatna ala qulubi gis nga bo demé garu ci auto bo fa gis mu yag fa rek moy dafa amagul client yu bokk fu ñu dem ba demé garu ci auto bo gis mu taxaw yag rek dafa amagul client yu bari yu bokk fu ñu dem waye cette place bu taxaw cette personne ñeu taxaw ñoom ñepp dem gossas du fa yag cette place bu taxaw cette personne ñeu ñoom ñepp dem ngay mexé du fa yag waye bu fekke ne dafa taxaw ci sept personnes ñew ci jëm ngaay ci jëm foot ci jëm mur ci jëm tengé ki demut fenn juroom ñaari nit ñew ñu kenn bokul fuñu jëm taw day bari waye auto bo du fu jog man na fa rang ñetti fan lu tax ndax da amul fuñu jëm loolu it tax na ba doom adam yi nga xamni ñoo ni ci kaw suuf doom adam yi nga xamni ñoo ni ci bir islam wara baye xel ci warabatna ala qulubihim ñu bokk programme ñu nek seen and day gaaw te bokk programme l'islam warna gaaw yomb lol tabarakal fekke ne ay banex duggu jaaki yenen warabatna ala qulubihim ci faamu kera bañu joge ñom xale ya fa qalu ñu dal di ne rabbuna suñu borom rabbus samawati moy ki mom asmani wal ardi akhshufi lol la xale wax rabbuna rabbus samawati wal ard lol lañ wax te kanam bur ba fugg seen dem ne yëk seen loxo fas yene bu len ci doon may nañ ci dé nak iman day yok nit deugër kéra bi nga xamé ni umar bin khattab fekk na rakam bu ñu wax fatima bintul khattab dugg ci l'islam bam ko waxé ñaari baat fatima dafa daal di siginu taxaw ci kanam nak dugg nañ ci diine ji te it nak ci lañuy dugg ci lañuy dund ci lañuy dé lo man defal nak fi du deugër kéra umar dafa tiit limi nek jambar waye njambar gina ci rakka ji la ko te def moy l'islam motax ab julit du radal rabbuna rabbus samawati wal ard suñu borom moy borom asman wal ard ak suuf lan nad'u duñu jamu min dunihi ludul mom ilahan diko def yalla xale yi neen lan nad'u duñu jamu min dunihi ludul yalla ilahan diko def yalla laqad qulna kun shakhs baba ñun dañu wax laqad qulna dañu wax isam subaba shatatan wax gi dëng ñu ne la in abidna ghayruhu nakunu qad tajawazna alhaq wa khutna an as-sawab wa afratna fi adh-dhulm wa adh-dhalal lool la xali wax suñu fi bayyi won yalla di jaamu leneen la du yalla laqad qulna izan kun sukaraje dañu wax shatatan wax ju jadd waye nak taxaw li fofu laqad qulna wax nañu nga boole ko ak batu lan nad'uwa defla qulna wax la so lin beugé boole day melni yow bu don wax ne ci waxinu olaf la lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad fa'alna lañ wax suba kon ñu bayyi fa fa'alna laqad qulna lolu ci ngey deg yeen jinnan ku wax man qala la ilaha illa dakhala aljanna ku wax la ilaha illa dug aljanna ndekete ku wax baatu ku wax du fi eumbal jeuf fofu ngey deg ne baatu wax ndax duñ wax ne da nga nan la ilaha illa dug aljanna la ilaha illa ñaari aljanna la ilaha illa nga am ñetti aljanna ndekete waxu qulna bobu du fi eumbalé def kon qala ci bopam man qala shay'an wa lam yaqum bi fi'lihi lolu da fay def lo xamni kon da ko jural shatat te moddi ak gaddan lan nad'u min duni laqad qulna subaba waqna ni idan subaba waqna ni shatatan gaddan xale ñoy wax batay hawlay wa dak bi qawmuna ñoy suñu mbokk ñom attaqatu jappé nañu min duni ni lenen luddul yalla alihatan def koy yalla wa dak bi dañu jël lenen ñom def koy yalla ñi ay bant ñi ay lenen ñi ay or ñi ay xaalif japp ko bëgg ko def ay yalla kenn ku nekk la ngay jaamu loola moom daal di jaaxal xale yi te it bokk na ci liy jaaxal xale yi haulaayi qawmun ittakhadhu min duni aliya ñii ñooy suñu nit ñi jàpp nañ leneen lu yàlla yàlla loolu day jaaxal xale yi dañuy am benn xale di jàngale tey ne ko bopp neen baaxul ci jigéen ci école ba mu daal di muur ab boppam ñëw ci kër ga yaayam ne ko muril mu ne waaw léegi haulaayi qawmun ittakhadhu min duni aliya nit ñi jaaxal nañu ñi ñu suñu jàngale kat wax bokku ci li suñu yaay di dund loola mën naa jaaxal ab xale ba am xelam far lëmasu nga gindlu ay kiis lu ni nga dugg ca fekk na safaanoo bii am ci diggante ci koy jàngal ak nga demeeg yaayam loola mooy muskile bi xale yi itam seen ñi nga xam ne ñooy seeni mbokk aulaayi qawmun ittakhadhu min dunihi aaliha ñii ñooy suñuy mbokk ittakhadhu jàpp nañu min dunihi leneen lu dul yàlla aalihat aalihatan def ko yàlla waaye xale yi jëfandikoo seen kat law laa yatuuna lu teewoon ñu indi alayhim ci ñoom bi sultaan ci ciw lay bayinin wu leer lu teewoon ñoom bi ñu leen ñii ñooy seen yàlla ñu indi ci lay wu leer wallahi lay wu leer kenn mënu ko indi def leneen yàlla lu dul yàlla subhanahu wa taala ndax doo am loo laye kon nag fa mën azlamu kenn dàqu sa tooñ mimman iftara ki nga xam ne dafa sosal ala allah ci yàlla kasiban lu dul dëgg ku sosal yàlla wax ju dul dëgg jàpp leneen ne lii mooy sama yàlla mbaa kii mooy sama yàlla mbaa fii mooy sama yàlla mu ne fa man asalamu kenn dàqu ta tooñ mimman iftara ci ki sosal ala allah ci yàlla kasiban wax ju dul dëgg walaf nag léeg-léeg mu def ko moom tabarakallah bëgg soxna si rek ne ko yowee sama yàlla nga gis soxna su bëgg jëkka ji ne ko yowee sama yàlla teg ci ay baat yeneen yoo xam ne ci lañ koy teg tabarakallah loola ëpp naa wax yowee sama yàlla di su ko kafe xale yi ne ne wa is i'tazaltumuhum ba ngeen leen beroo wa maa yaabuduuna ak lépp li ñuy jaam illa allah te du yàlla fa uu daat leen di làqu ilal kasi ca kunti ma loolu mooy seen programme beru leen nit ñi beru lépp lu ñuy jaam te du yàlla mu ñaar ñetteel ba ci programme mooy fa uu ilal kasi kon ci li ñuy tudde ay court terme moyen terme ak long terme mooy seen programme tey wa i'tazaltumuhum wa maa yaabuduuna illa allah fa huwa ila alkahfi làqu leen gaaw cuquntima su ko defee kon al usla muy beru beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la tabarakallahu suñu mel ne maam bu ñuy wax maam borom tubaab ma ngay wax ca fuqal bu kaaw wa uslatun an siyuqin fi lfutuxaati mu di ca arkanu bayti jamici alqawmi arbaatun biha tuassasu bunyanu lwilayaati sumtun wa juucun tawilun baadahu saharun ma teg ca wa uslatun usla kon mooy léeg-léeg nga beru nit ñi beru looloo dugal xale yi ci ñu beru nit ñi dem ci xuntima mag ñi fi nekkoon it maam cheikh el hadj malick ñoom ak ñi dem nekk ñoom ñëpp ku ci nekk am nga dëkk bu dëkk yu bari dëkk sàngam dëkk sàngam dëkk sàngam lu ko waraloon mooy usla ndax foo ma sa nekk danga fay dëkk ba ci kanam rek nga dégg fa sabar mbaa nga dégg fa tama te ñoom fuñ ma sa déggee sabar mbaa tama xam ne lii bu fi yàggee yàq seen ub liggéey ñu daal di jël seen i bagage daal di toxu gis nga léegi ni mu jafee foo dëkk fa nekk ngoon gu jot timis gu jot nit ñi dañuy jël seen baafal yi subbu ko sa bunt kër tabarakallah dina ko fëgg ba sa bopp bi di métti suban mag ñooñee ñoom bu doon ñoom dañu daal toxu ci dëkk ba bàyyi leen ko dem dëkk feneen loola mooy al usla ku ko dul def àgg ci yàlla jafe la ndax am na ñun ku dëkk ak ñoom loo fanaanoo ci tawsiq loo fanaanoo ci pas-pas loo fanaanoo ci taqwa luñ ca mën a faxas daañu ko ca faxas tabarakallah te it xam ngeen ne po mu bari mi day ruusal li nga xam ne moo di ak ragal yàlla kon fa uu ilal kasi mu ne làqu leen ca kuntima yansur lakum yal na leen tasaareel rabbukum seen borom min rahmatihi ci yërmandeeku mu ne yal na yàlla tasaareel yërmandeem si yéen wa yuayis lakum yal na leen waajal min amrikum ci seen mbir mi mirfaqan ak yombal tabarakallah ñu daal di ñaanante daal di ànd daal di dem ndeysaan saxas kuntima sàkk ko ba mu set daal dugg seen ca biir ndeysaan daal di tëdd nelaw suñu borom tabaraka wa taala rocc la nga xam ne moom lay rocc ci ñoom waral ci ñoom seen nelaw yàgg yooyee ñu lante di nelaw surtuka si aayat fukk ak juróom-ñaar wa tara chamsa da ngay gis jant bi
2: iza tala'at sufyanke muy beccëk tazawaru mu jeng an kahfihim ci seen kontima zaatal yamin ci wetum lay jor ci jant bi dox ci beccëk bi ma nga leen di jaar ci wetum lay jor wa iza qarabat susuhe taqridu muqatilan saata shimali ci walu tamoñ ga wa hum ñoom nag fi fajwatin minhu ñami ci digg kontima fofu tam wax juróom la ci suñu borom tabaraka wa taala wax tasawuruk taqriduhum

ñetti yi su boolo he duñu nepp, ñetti yi su boolo duñu nepp sax du len lek. Waaw, ñetti yi su boolo he tazawur ak taqridu nit moy boolo ci nit mu ne ci biir kërëm neex di rek lool bari kaf lool te kenn du ko yem. Tazawuru taqriduhum moy nekk ci sëriñ mu bari kaf lool ci karmu taaj karmu taalibem te kenn du ko yem. Bu tazawuru ëppee ñu yeb la, bu taqriduhum ëppee ñu yeb la. Tazawuru taqriduhum fi fajwati tazawuru taqriduhum moo waral ba ñiy dawal avion fexe ba diggante lu tàngat lu sedd di ci ànd mu mën di jóg, ni ma ko waxoon ci bind bëri bés. Tazawuru taqridu nit moo waral frigidaire bi sëkkal bi nga mën cee def courant, courant tàng jër nga ubbi frigidaire bi mu indi ndox mu sedd guy. Tazawuru taqridu loolu ci pyramide yi ñi nga xam ne ñooy def ihram yi ci Misra nga xam ne ñu teel a am xadaar lañ civilisation Moussaay googu moo nekkoon ci ñoom ba la ñu daan denc daawul yàqu. Tazawuru taqridu ay mbir la yoo xam ne yii mbir la yu am solo waxum fekk njam nag fi ñu fajwatin min hu ñi nga ca dëgg xuntima zalika loolu min ayati llahi ñi ngi bokk ci liy wane ne yàlla tabaraka wa taala am na. Suñu borom tabaraka wa taala mu ne wa tara shamsa da ngay gis jant bi iza talaat su fenkee tazawaru day jëng an kahfihim ca seen xuntima zaatal yamin ca wàllug ndey jorg wa isa qarabat su soxee taqridu mu xaaj leen zaata shimaali ca wàllug càmmoñ ka waxum te ñoom fii fajwatin min hu ñu nga ci digg ba. Zalika lii nag ñu nekk fënnabuñu, ñu nekk fa saxewuñu, max yi laalu leen min ayatillahi ñu ngi bokk ci mandarga yi wane ne yàlla tabaraka wa taala am na. Léegi daal man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa almuhtadi moom mooy ki jub, wa man yudlil ku yàlla sànq falan tajida lahu dootul amati waliyan murshida kilifa ko koy jubal. Man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa almuhtadi moo jub, wa man yudlil ku mu sànq. Diggante boobu it tabaarakallahu waxtaankat yi léeg-léeg danañ ci dugg ba bëgg cee wet di ay hadis yoo xam ne ma nga ci Bukhari, hadis yoo xam ne ma nga ci Muslim, waaye ndax rek xëy na teg ci xelum kese te it alquran hadis yooyu dus leen teg ci xeli kese. Ku yàlla jubal moo jub, ku yàlla sànq moo sànq, loolay wax jubér. Waaye nag yàlla lu jubal nit ak a sànq nit ci forcé ko ne ko neex naqari da nga sànku, neex naqari da nga jub. Suñu borom tabaraka wa taala du def noonu, dafa tëral programme boo xam ne bii ku jub ku ci jaar jub, ku ci jaarut doo jub. Loola mooy li suñu borom tabaraka wa taala di def. Falan tajid lahu waliyan murshida moo di ku amul xëriñ foo ko fekk mu dënk. Wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida waliyu murshid ku ko amul dëng-dëng. Waliyu murshid mooy nit ku amul xëriñ ku nekk tabaarakallahu kenn mënulaa tee dënk. Moo tax doomu aadama yàlla mooñe ko mooñe noonu nu mën a def am xëriñ. Léeg-léeg nag moo am xëriñ bopp dafa dëkk ak moom, wala xëriñ bu ko sori, wala xëriñ boo xam ne bii ñoo bokk xeet, wala sëriñ bu ko bëkkut. Waaye doomu aadama ji dox ji amul sëriñ daanaka kenn mënu ko gis, wala boog su boobaa cheytaani mooy am cewu yoon dëngal la. Benn ñaaral dañit koo seen muy waaxu li feeg nekkut wala yu murusit munta wax kenn lu mu def munta tere kenn lu mbay. Loolu la olof di wax waa joo seen muy waaxu li feeg duggoo sëriñ bi rek jàppal ne dug sëriñ sëriñ bi. Moo tax li feeg yaa ngi dégg booy doo dégg booy ñaanal ma, booy kaay tuddal ma xale bi doo ko dégg, booy kaay tuddal ma xale bi, booy doxal ñu julli loolu tam doo ko dégg ci jàkk, booy doxal ñu julli, booy foox tuy toll. Li feeg yaa ngi dégg booy wala gaañ wala yu demee ni que yooyu tuur yooyu na la wóor ne ak yeneen xëy na sax léeg-léeg boo di dégg oustaas wala yu demee ni que yooyu ba tey yaa ngi defe nekk guloo wala mosit ci waxin ci misaal. Moo di kon ñaari baat yooyu fokk al wilayatu wa irshad ñaar yi day am. Al wilayatu moo di nanguwu féete bi yàlla tabaraka wa taala lu yàlla moomut lu mu yorut ngeen daal ci baat lu yàlla moomut lu yàlla dogalu ci yow nga nangu koo bàyyee nit ñi mu irshad muy nit ñi jub gënal la leneen lu dul moom. Nit ñi jub gënal la ab xaalis, nit ñi jub gënal la daraja, nit ñi jub gënal la ay nelaw. Ñaari baat yi it kum tegaloo ci yow ku nekk nga tàmbalee mën a jubbanti nit ñi, waaye ku leen yorul ñoom ñaari baat yi du sotti. Moo tax waliyu di lu am solo wali

di lu reey reey wala di nek lo xamne di l'islam daf koy yitté wo lol yalla mi ngi wax ni man azali waliyan faqad azantuhu bil harb sama wali mom kep ko xamne ki loral nga mako rek déclarer na la guerre nga gis ni ñaar rek la yalla déclarer guerre ki ñu ko déclarer guerre ci sourate baqara ci alquran ki mu déclarer ko guerre ci hadith al qudsi te ñepp nak ke daf ni ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاحصنوا بحرب من الله دكلارنا للجار فلمن من آذاني ومن آذاني وليا فقد آذنته بالحرب قل خلي يلنم وتحسبهم دنيا يا كاري أيقاظا نيو نلو وهم تنيوم رقود نلي نلو نلي قرن نلو تب فلن قول لدنيا دفن نلو نيو واي وهم رقود ñu ngi nelaw dañuy nelaw nelaw yu melni nelaw yu ciwal nga xol seen bari ñi ngi xol waye yu mucc da ngay xol ñi ba tax ñi ko diwal bitiko motax mu ne walu qallibuhum ñu del wal bati zat al yamin ci watu nday jor wa zat al shimal ak watu tamun ñi ngay nelaw ñet ci miri ak juroom ñen ci at waye bu ñu ray ba fi rek ñu wal bati ko fele nit man ngay nelaw kon ñi ngay nelaw kon diwal bati ko tiyew wuñu ñi ngay nelaw diwal bati ko tiyew wuñu وكلبهم سن خدمت باسط منغل الشراعيه نياري تانكام يا تا كانم بالوسيد تي بونتو خاجبل ني خاجدي تدي تدي نو لال اي لوخوم لا ديف ولي خاجبا تدي ني خاجب دي دالي سيني فن خاجبا ديف نون خاجبا دا فا غورال نياري لوخوي ني تي كانامم ييكتي بوب ني ني خاجدي ديف نون لا ديف نيتي تي ميري اك اك جوروم نينجا تي توكلو ni bay fi xel ni xadi dara ja jiko yalla may fi ba tuddu ko ci alquran gi dara may ko ko luddul ni ma andal dom yenen xadi ci mbedi xadi ni ci mbedi bay bay baga de xadi na gaay yu bax yi mu andal ñoko may dara ja gi motax andak waju bax day maye dara ja andak waju bax day fekk jiko andak waju bax day jubant nit xaj ba ngi ni moromi xajam yi mo len epp demin fuf xajin tuddu ci alquran dal xamna ne bu fekke bari nañu ben day ni bo xamne bi liko ko may moy gaay bax yi mu andal wa qalbuhum sen khalba ñom ñep ya diñu ande rek te sam mom xat bi waye suñu borom daal leen koy askan leen ñom ñep wa qalbuhum basitun sira'ihi bil basit sen xat ba nga talal ay loxom ca buntu xontuma mom tamit def na gaaya nek fa ñet timuri at ak juroom ñen ci at allahu akbar yalla mune yonenti lawit talaqta alayhim sulan yurnuwon lawit talaqta sul yurnuwon alayhim tinom basin len ni batarniko di xole sen xajba def namu def muneko la walayta minhum daga wal walbatiku firaran ci daw so kulen xol sen ni nal rek daga daj sam baso xel won ginaaw muneko wala muli ta daga fess minhum tinom ru'ban kiti bolen ñu ndu won gis leen ñi def mu ne ko ha yalla ne ñu ci bi kon da nga ti kon da nga ti fi tam ci waxinu alquran so ko waxe lay leen ni deg borom xam xam ne la ñu ñu ci bi du ti wala ñu la ñu ñu ci bi du daw yalla subhanahu wa ta'ala mi wax mom mo wax sayru alquran bi yahdi ni wet so defo li da nga def li muskale bi moy defuko batul lawja motax lola xewon na ci yusuf alayhi salam ñaan yusuf defuton ni agutun fi ak akay lawla ja moy tax sa bu nek bu arful intina ñewé rek day téré wujudu shay lool tam bo jangi usul gis ni li bu li amutun li day am way way comme lola amut werante jaratuko waaw so defon nangam def nangam way defa go lool su boba ni werante jaratuko waaw ginnaw mbir mi amagu rek gañu dañu and bi di bëgg nawetani ay ñetti ndaw ko nda bëgg nawetani biñu waxtane ba nopi wa buñu démé naweti ba nopi ba am xaalif niñ koy def jenn wajina xana dañ ci jëndu fas jëlen dina ko jëlen wajina ko waaw bu ko défé man dé dana ci war su ko défé di dawal wajina bi wax di dawal nan kërebeuti di nekk ci rek ko bay morom jaay koy mbéj nak neko nak waccal fas waaw ko amu buñu aw fas jarna ndax ñukoy mbecc nan ko waccal fasu bi ñu ñëwé lu xew
mune fas bi ñu ne fas wan ñu ne fas bi nga xamni buñu baye gerte ba jaay gerte gi mom li ni jënd mom la waji war diko dawal ci tuko wacc te kene jëndugul fas bi kon buñu yalla ne yeen ci bi alayhi salatu wassalam lawi tala'ta sayurnu wan alayhim ci ñom waye yurlu wul lola jarul xolo ba tax nga nan yeen ci bi du def ni akay lu yalla ne mom rek mom la bu sar bi jeex dina ko wax yow yeen ci bi yaay kan wa kazalika naka non ba'athnahum dakkal nañu len ba'athnahum yeenañu len liyata'alu ngir xala yalla jante baynahum sen digante yalla dekkal len ñent témer at ak juroom ñent at legi yewu nañu yalla it biñu tedd ke bi xontuma waxtu yor yor la won 10h demi dem 11h biñu yew waxtu ngon la won 5h demi dem 6h ta tedd nañ fa ñet témer at ak juroom ñent at legi nak lolu boko defé pour yow ci suba nga tudon ci ngon nga juk qala qa'ilun aji wax daal di wax minhum ci ñoom kenn daal laaj waaw kam labistum ñaata lañ fi am waxu ñu ñaata waxtu waxu ñu ñaata bis waxu ñu ñaata heure dañu ne kam labistum ñaata lañ fi am qalu ñu ne labisna am nañu fi yawman ab bis aw wala bok ba'da yawmin lenn ci bis bis bi daal matut ndax ci 10h lañ ci duggoon ñi ngi ni 5h lañ ci dugg genn kon bis bi matut ñoom fa ñoom ginaaw bi ñuy dugg jant baa ngi toll ci 9h 10h bi ñuy génn ñu ngi toll ci 17h 18h ngir ñoom ah wax dëgg yàlla amuñ fi fan qaalu ñu daa neex rabbukum seen borom dong a'lamu moo xam bima labistum li ngeen fi am li ngeen am fii yàlla rekk moo ko xam delloowaat nañ mbir ya seen borom ndax ñoom ñu gëm seen borom lañ subhanahu wa taala léegi nag xiif nañ yàlla ngi bëgg a jokkale seen diggante ak waa dëkk ba subhanahu wa taala bi ñu

jaamu yalla go xamni gi suñu febaré ak suñu febaru suñu banké ak suñu bankul lola jaamu yalla gi non lay mel ci ñom gisana ci dama dem ñoo xamni buñu toilette bu rafet sax duñu japp buñu toilette bu rafet rek ñom duñu japp lutax parce que légui tay ndox mi yak seen tilmay ci tilmay gi liñ ci def dafa rafet ci ñom lola su baba ak guñ ñom ci qanitina yi nga xamne ñom la tabaraku taala tag fi qanitina moy ño xamne dañu omatu ci yalla ci shidda wa raha suñ amé suñ amut suñ ñaké suñ fébaré suñ liwé suñ nadé tangor jamono ju nek rek ñom ñanga ci lolé di jamu seen borom tabaraku taala wal munfiqina ñi nga xamne dañuy joxé luñu am fuñu toll ñang koy jox yabsuluna amwalahum fi wujuhil khair seen alal ñang koy jox ci anamu lu bax ci anamu yiw guddi ak beccëk leg leg ñu tew ci ñu joxe ko leg leg ñu jox ko ci secret sa su nek ñanga joxe seen alal wal mustaghfirin bil ashar ak ñi nga xamne dañu jéglu seen borom bil ashar ci waxtu fajar waxtu yi nga xamne legi tay ñu noddu fajar te noddu guñu fajar digënté bobu jëm ba set wala digënté bobu jëm julus baba nafi ñangay nek fofa di jéglu seen borom subhanahu wa ta'ala ndax waxtu wowo da bay waxtu wo xamne dañu wax ne abdullah ibn umar radiyallahu anhu dafa daan julli ci guddi ci julle bam yag mu ne ya nafi' fal jaa sahar nafi' eske waxtu fajar wi jotna bu ne waw rek mu tambali du'a istighfar tambali jeglu boromam tambali ñaan boromam ndax waxtu jotna waxtu wo bu jotte sama borom tabaraku ta'ala day ñew ba ci asman su jege ci daal ne yeen jami na amu fi ko am problem bu mbeug ko regle na amu fi ko febar ko bëgg ko faj na amu fi ko jaaxle ku bëgg ko dindil jaaxlen di laaj bolem problem bu doom adamay am rek sama borom tabaraku ta'ala laaj ko motax waxtu woy day fekk mikail wala bok malaka mu yor walu wërseug wi misr bi yor walu finance ci yalla tabaraku ta'ala mom day ñew momit ni yor wursugi di wër jam yi kenn ku nek mu lay jox li nga xamne mom nga yeyo ci bis bobu gisana ñu xamne bu ñëw def leen di fekk ñu nelaw te mom amna fayda ju tolni kum fekk ngay nelaw dalay bayyi fi ngay nelawé rek dem ñibi du wax ni yaayam dencalal diiw bam yew wala papam motax ñaare gono yi nga xamne waxtu yoy def leen di fekk di nelaw leg leg nga yew ay 7h leg leg 7h demi ñaare leg leg ñu xey dossier bu nek dañ ko defal entreprise bu nek dañ ko fa joxe waye nak am liggey def len di jafé lutax parce que waxtu wi nga xamne ci la malaka muy ñew ak yalla di régler problème nit ñi def len di fekk nelaw té ku yalla ñew fekk la ngay nelaw bu démé kuy régler sa problème démé na dana xaw jafé tuti motax waxtu wu kenn wuur koy nelaw yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxna wax fatima muna amnu ko jogal muné ko fatima kana ka muné waxtu wi ci yalla ci dal wuur sëgi waxtu wo ñu sédélé wërsëg ni mbokk yi bu la fekk ngay nelaw ki sédélé wërsëg yi nekk malaka mo xamné la ya'sunullah duñu moy yalla ma amruhum du fa ñew naan sa yaay tiyel ko wala sa yaay defal ko nangam kon waxtu wo uppeene nelaw motax yalla nga yoonte bi nga wax kon rak'at fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha ñaar rakay fajar mo gën aduna ak li ci biram kon nak waxtu wo uppeene nelaw kon nak juroom ñaari melengu nonu yalla melal ko ñi nga xamné ñoy yo aljanna ëlëk mu ñi nga xamne dañu gëm de toroxul seen borom nek ay muñ kat nek ñu dëggu nek ñuy ommatul tabaaraku ta'ala nek ñuy joxe seen alal guddeek beccëk waye nek ño xamne ñu ngi jéggulu bu fajar ga jotan budé faq ba bañu jilisu ba barap yalla tabaaraku ta'ala bi mu nafé ci wax joju tag ñi nga xamne ño mel mel yoyu mi ngi ci tek nak fi li nga xamne moy xéde bi gën reuy di xéde ne la ilaha illallah dara leral fi ci ne islam rek moy diine ci yalla reconnaître dara digal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mo woné bu baax ummatu gi ummatul yalla dal ci tek nak li nga xamne moy reeru ahlul kitab ak wote gi ñu wote ci mbirum diine ak de moyu gi ñu du moyu atay suñu borom tabaaraku ta'ala li tax ay ji wacc sababu nusulam nenañu bi yonent bi ñewé sallallahu alayhi wasallam al madina ñaari fure ci fure sami dañu ñew ci mom nak ñu ak ci xol ko rek daal di xamni ki de moy ki seen téré doon wax ñom ñaar ñu daal ne ko
anta muhammad ñu ne ko ndax yowé muhammad mu ne len waaw sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko ndax yaay ahmed mu ne len waaw ñom ñaar ñu ne ko dañu lay laaj laaj bo xamne soñu ko waxé tekki ñu ko dañu la gëm dañu la deggal mu ne len laaj len ñu ne ko dañu bëgg nga wax ñu ban xéde mo gëna mag gëna rëy ci xéde yi ci tire bi yalla bi salawatullahi wasalamu alayhi nalen shahidallahu annahu la ilaha illahu ñom ñaar ñepp ñu daal dina ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah ay joju mom lay bëgg jang ni loolo ko taxawacc ba dama ci tafsirul qurtubi ka saq bu ñëk ba wala bok jukki bu ñentel ba ka xatum ñin fuk ak ben wax ji ma nga ci ba dama tafsirul bahrul muhit batay ka jukki ñaaral ba xatum ñent témer ak ben wax joju ma nga ci yalla neena shahidallahu yalla xedena yalla leralna yalla xamle na ne annahu liwur moy la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku yalla neena la ilaha illahu amul ben yalla kudul koku wal malaikatu malaikayit xedena ne la ilaha illahu wa ulul ilmi baram kham kham yit xedena ne la ilaha illahu kon ñettango yalla xedena ne amul ben yalla kudul mom malaka yep xedena ne amul ben yalla kudul mom waye borom xam xam yi xedena ne amul ben yalla kudul mom yalla nak qa'iman bil qisti bim koy xedem mi ngi taxaw ci manu yalla ko mandula ci bepp anam yalla ko mandula ni muy xedele ak nit ñi ak wursu gi nit ñi kulul won mom do ko mëna xedele nonu mu koy xedele tabaaraku ta'ala yalla xamna kenn ku nek ñaata fan ngay am aduna wala ñaata wer wala ñaata at bir ci bu tol non la lay watel yalla fi nek ni ko am soxla so tare dina la may ko to yalla ko am soxla so xamne welo mon nako dox dina la may welo waye ko amul ci ñaar soxlu yoy ben ba mayu ci ben nit dina def ci sa force luy meuna pass di dem fa ngay dem yalla dana la may wirge yaram may kenen lo xamne xaliss bu bari la waye it nak ñaare leg leg mu tekkolal ci lay dem ben waye dafa ma sa tok ne mom ren fokk mu am fukki jooni 50000 mom munu ko ñak am ren mu ci yëngutu ba am 50000 waye bam ko amé ci bis ba la waru fas fas wa dal ko tank ba dam ñu tabax ko laaj ko ci 55000 fukki jooni ben koku suñu gon kon du laaj du ne fokk mu am fukki jooni yalla ku maandu na ci limuy seddelé dama nak mom moy calculé lutax waji am mbubum be te man awmako waye mom mi am mbum be am na lo am lenen lo xamne waji li nga am mok deunal mbum be mom yalla nun lay seddelé tabaraku taala kon yalla qa'iman bil qisti kumandula borom xam xam nak ulul ilmi yalla waxut ne borom xam xam yep dedet waye xam xam bi nga xamne moy taxaragal yalla innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi alimin walaw afna al funun nena ki nga xamne ragalu di yalla du borom xam xam dont jeexal na geej yeb motax imam khurtubi mi ngi wax ci tafsiram mune fi day yalla wona na fi ngeeneli xam xam won na fi tedd nga ulama yi ndax yalla neena su amul lenen ci kaw suuf wala khurtubi na su amul lenen ci kaw suuf lu gëna reuy xam xam bi yalla waxe shahidallahu la ilaha illahu wut lum ci tek mune wal malaika wut lum ci tek mune bu amul lenen lu gëna tedd ci kaw suuf lol la cey tek mu gis ne kon al ulama lolou mo gëna tedd fi mu dadi fay taxawé dayna it sharaf yalla tabaaraku ta'ala waqti al qur'an waqul rabbi zidni ilma waxal ne yalla ma yalla doli xam xam yunus bi sallallahu alayhi wasallam len lu nek amul ci kaw suuf lu ko yalla ne waxal ma doli lako ba mu def al ilmu xam xam motax mu wax ci hadith bu ne innal ulamaa warathul anbiya borom xam xam yi ñoy wut yunus yi alayhi salatu wasalam ibn mas'ud radhiyallahu anhu momit non la ko waxe ca adina ca netlem ba motax dik na ci borom xam xam yi ben latifa bo xamne daf ni al ilm wala ilm al alim wa aql al aqil ikhtalafa man dhal ladhi minhumā qad ahrasa ṣarafa fal ilm khala ana ahastu ghayatahu wal aql qala ana ar rahman bi 'urifa فأصبح العلم إصاحا وقال له بأين الله في فرقانه اتصفا فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا مغو قام خم أك
xel ñoo dañu yonenti fi xam xam ne ko man lima am amuko xel ne ko man ci man lañuy xalaaté ba gis yalla xam xam ne ko man may ki nga xam ne man la yalla melawo ñu ne biñu waxé li rek xam xam daal ni xel xel daal ni xam xam wax nga deug daal di foon bopam ñu daal tassaro dem kon nak xam xam ulul ilmi borom xam xam yi ñom tam and na ñoo bu yalla ak malaika yi sheede ne la ilaha illa huwa la ilaha amul ben yalla illa huwa kulul kok al aziz yalla ki tedd ba lu ko neex sañ nako def al hakim moy ki xereñ ba nga xamne du def lu ñoom te nek subhanahu wa ta'ala yalla neena inna ad-din li woor moy diine inda llahi fa yalla al islam moy l'islam inna ad-din inda llahi al islam ay jid ni ko yalla teggi tegginu day war la parce que daf ne inna muy arfu tawkid muné ad-din ta'rif ko ci alif ak lam muné inda llahi muy benen ta'rif mu dor nak al islam inna ad-din inda llahi al islam diine fa yalla moy l'islam motax man ni da ngeen wax ni ku bëgg bayal yalla laaj ko fuy tolam nga xey fa ku bëgg bayal yalla dang koy laaj fan moy tolam mu xey fa tay ji kuma yene wonu xaliss bu ko yebbu ci bank dang may laaj ban bank moy sa bank bu ma la ko waxe nga na ma legi waw ban numéro compte moy sa compte yalla neena inna ad-dina bank bi yalla moy diine compte bankam nak moy al-islam moy boko bëgge yene xaliss ko neena nang ko yebul fofé sama do ñëw xay nak diko yobbu ci bank ba nga xamne moy sama bank waye so démé da ngay ag rek té ko ci comptoir bu ñëw encore do ma la sama numéro compte man na am bo démé né yalla fay moy yalla day wax né ah da ngay perte moy buñu démé ci kanam aya 84 yalla day wax né wamay yeb tari khayral islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min alqasirin moy kuy bayte bo yo tol yalla man nga ñak waye man nga ñak jërëñ parce que fi ngay bay modib ak mboy kenn fa bay kuy bay da ngay dem ci tol nga bëgg bayal nako fumay bay mu la fi nga xeyfa wacc bu ko defé dina mëna jox la nga xamné mom la jox su la dé xéewal mëna la fa xéewal waye nak dem rek fu la neex nga nako bayal fi xeyna dina ci contane dédé yalla néna inna ad-dīna 'indallāhi al-islām dīna fa yalla moy islām wama ṭalaba mustawūdunak mustawūdun alladhīna ūtul kitāba ñun jox téré yahūd ak nasarān illā ludut kañ lañ moy tambalé wuté min ba'd ma ja'ahumul 'ilm ginaaw balen xam xam dikale ginaaw biñu xolé muhammad sallallahu alayhi wasallam gis ni mel gis dikom gis doxalinam yeb di deppok li nga xam na lu leen jang yalla jangal lool lañu gisone seen téré la leen dikkel wuté gi door leen tambalé dikkel waye nak baghyan baynahum bew moko waral bew gu nek seen digënté waye salawatu llahi wasallamu alayhi ay mbirum leer na nañ waye ahlul kitab musu ñu am ben wuté biñu tambalé wuté moy bi nga xamné salawatu llahi wasallamu alayhi dikna xam xam bu leer dikkel ci ñom waye wama yakfur ku weddi nak bi ayati llahi ci terelinu yalla bi ayati llahi ci doxalinu yalla fa inna llaha yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la bala yag mu rek la yalla ku gaaw ak la nak ñun ño gis né mbir mi sarina waye mom yalla bi ko gis qariban innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba modif dom adamay an am dem ci yalla yagut ci pour yalla xana ci nit kay lay yag fa yalla am yagut ci mom fa in hajjuka buñu wérante ak yow buñu wérante ak yow bo né inna dīna 'inda l-islām ba nak ñu wérante ak yow nan la mën na am bene mën na jaar fi mën na mel ne len fa qul na ngeen wax ne budé lol man aslamtu wajhi man jibal na sama jëm ji lillahi ngir yalla waaw fi lay wax lu yow na nga ne man defna al istislam moy jebal sa jëm nak moy doma dama jëm moy li tambule ci bop bi jaar ci loxo yi ak tank yi yaram yep moy jëm soko xasse jebal yalla subhanahu wa ta'ala do ci amati nak ab sañ nak nit su jaaye mbam du sañ ne waji dama lay jaay mbam mi me do ko war dedet so xasse joxe mbam mi mom legi waji mom moko mom fuk bu ko nexe war bu ko nexe jaay bu ko nexe mu roti jiko lu ko nex def ko ci naka nonu bo jaay auto nit nak jaay ko auto ba nopi ne ko bu la kalof sere det lul du meuna nek yalla bo ne ko jibal na la sama jëm ji momin nak moy mom legi moy mom sa jëm ji legi nak yunus sallallahu alayhi wasallam mo lay wax ni yalla bëgg nga def ko sa jëm ji so def gone go xamni gi gone ko gor nga di lettu sa bop bi yalla di wax ni det yow xana jibal mo sa jëm ji xana jibal mo sa jëm ji comme nak ma jibal sa jëm ji do ko sañu lett nak mo mu to ko legi
bo deggu ne ko jigen djebul sa djimuji yalla tabaraku taala di wax ne delte ko sa bobu musor bo ci tegul musor mu ne xana djebul mu sa djimuji bo de def yiri yu gattum la xana djebul mu sa djimuji kon ku djebul djimum yalla ni mi mel moy day fab leppam jox ko tabaraku taala ben mak neena neena won suñu borom tabaraku taala lakamal basi mu ne ko wa mu ne wayara ati wal awliya walakal midadu wa mashrabi wal

0: limu netale kon ñaari netali yi yes yeb te am solo lol muy xalé duggal ci xuntima mu nappi ñew ci borom tool lepp dila wan ni nit ñi geggé ni aduna li fi nek aduna ko mom borom tool ba deeng la ko morom ja waxon ci warate mom mu gem ne aduna li fi nek aduna ko mom waye mom ma mom tool ba deeng lam ko tantu ndax mom japp na ne mbir ya moko mom yalla nga ñew ci netlib ñettel bi muy ki nga xamne moy Musa alayhi salam aqdir ñom ñep di nit yalla wala ma yi amna ñu ne qadir ab yonent la layal ko lay yu am solo yu wër ñan ñu ne du ab yonent ñom tam layal ko ay lay yu wër ku ci bëgg ab yaatal da ngay dem ci tir yi nga xamne ñoy wax ci yoyu tabarakallah Musa alayhi salam bi mu sampé daram joju kon degg ko ko raw dafa daldi taxawal daram fassiyene dem ci ko raw lolu tam modi manuté nun la mak yi don def mo len tax am xam xam sa bo sampé sa dara tam li jangale bo deggé ko la raw ci demulo ci xana tok sa dara la say dom ngay def moy di la sikkel lan borom dara jele bu mu jall yow tam ngay sikkel borom dara jele di gis sa xam xam ak sa dul su ko defé suba la légui sa dara ji li ngay tey nit ñi ba duñu add ci dara jele lolou day tax légui seen xam xam day la di yam ci sa dara yow su ko defé seen degg nek lu gatt ñu degg dara jojé rek képp ku deggul nak liñ degg rek yu daan lay bolal yow bokko ci jurut yi wala bokko ci nangam fekk na lolou lim ko waral moy yam ci dara dong Musa bimu déggé né amna ko waraw da daldi jël ay bagagesam wut musam wal kerem fil aw jinam dal na dong bi ati ñu dem and ak mom ñom ñett ñom ñaar ñu daldi and fa yene ko woy nak yalla bi ñu ko netti mu ne woy fatile kul kera ba nga xamé ni qala musa waqulna li fatahu wa khabani wa li fatahu dongom ba talibem ba mu ne ko sama talibe man de la abrahu dootuma noppulu la abrahu dootuma noppuloti dootuma am jamati hatta abluqa nudul dama ag majma al bahrain fa ñaari jeje dañe aw am bi hukba wala ma dox lu ko gëna sori wala ma dox aw am at musal kalim kessa ñettel bi kon ci far bi yalla mi ngi wax yonent bi ne ko fatali ko bim Musa waxe talibem ba Yusha ibn Nun ne ko la azalu asiru wa utabi'u sayra hatta asila ila multaqa bahri faris wa bahri rum damay dem ba fa bahru faris ak bahru rum fañu dajé fokk ma ag fa mimma yali jihat al mashriq wa huwa majma' al bahrain ba demé non la ko tabari inde jele ko ci qatada ci fukelu ga jiss ko ak jurom khatum ñaari temer ak jurom ñaar fuk ak jurom ñaar wala jurom ñaar fuk ak ben Musa ne ko wala bok aw am di uqba wala bok ma dem lu gëna sori lolu manam dal dana dem ba fa ñaari geejje dajé mamo wessu ko su fet ci gisuma ki nga xamne mom lay set muy ki ñu ne mo maraw bala ma am jamm dama ko gis tabarakallah wanena fofu mom Musa ak wayef ci wuti xam xam waye wanena fofu li xam xam jaar nax wuti xam xam bu ci sa bakkan la xaso leg leg do dem nax ciono yalla kay dal do ko def motax Musa ak yere lu borom xam xam ba sori sori say dina dem fecc ko waye it nak da fay yobale talibem wanani talib ne ko gis nga gim bima gisé ko ma raw rek kay ñu and ma yow fuma jangé nga jangé fa lamma balagha bañu aggé majma'a bainihima fa nga xamné mo boole ñaari geej ye muy bahru rum ak bahru faris ci wétu penku ga ha bañu ci aggé nasiya hutahuma tedd ci ben becc wu gudd ñu tedd ci suuf ci kër gi maqfin mura ke nan sen ndox di jëm nak fatte fa jëm wa may fa fatte jëm wa fatta qasa sabilahu jëm wa nak jëm nak la ndax utahuma la alquran wax may fa fatte sen jëm wa fatta qasa sabilahu jëm wa dekk daldi jël aw yoon nag fil bahri ci géej ga saraba daldi saraban di dox di dem moom jënwa jënwa daal fiiriiroon nañ ko ñor na xam mu tabarkàlla lekk ci desoon mu jël rek moom daldi dekki jaar ca géej ga jël ca maslakan di dem moo tax mu fasiru ni ñu ne moom kii nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam dafa daldi jëloon aw jël fiiriir ko ba mu baax mu daldi ànd ak dongoom bii daldi dem fekk yàlla tabaraka taala waxyu woon na ko ne ko saa boo xamee ne jën wii dekk na foofee mu dekkee fala ba waaju baax di ngay seet nekk sëñ boobu mu fasiru nañu ne kaana la xutu masiwiyan fa xaraja min almittali wa daxala fi lbahar wa amsaka allahu jaryata alma ala alxuuti fa saara ka taq alayhi wa jamada alma xawlahu wa kaana dalika aayatan min aayati illahi albaahira li Moussa alayhi salaam jënu daal ñoroon na xam waaye bañ koo wa fàttee foofee mu fasiru ne nañ ñi ngi ko dugaloon ca mbuus ma waaye daa génn mbuus ma yàlla téyel ko ndox mi fu mu jaar day nañ daa galaate ne dëgg ne kett dëgër kan jën way dem mu bokk ci kéemtaan yi yàlla tabaraka taala defal Moussa ngir wan ko koog nga xam ne moom lay seet ñu gëm na fàtte fa jën wa dem falamma jaawasa ba ñu jàllee yàll ba wàllaa dex xaala Moussa mu xaala mu daal wax moom Moussa li fataahu wax mbaane woowu dongam boobu mu ne ko aatina xadaana indil ñu suñu añ bi añ biñ defaroon maayo lekk giñ defaroon indi ko laqad laqina daje nañoog min safarina haasa ci suñu tukki bii nasaban coono tabarakallah loolu tamaa ñëw dara wax na coonam nee na ko daal wax dëgg yàlla am sonu naa xam-xam laay wuti jaral na ma ko waaye nag duma la ko nëbb sonn naa naka waaw njàng munta ñàkk coono njàng munta ñàkk coono njàng xam-xam buy wane yàlla mooy xam-xam boo xam ne fokk nga sonn xam-xam biy wane adduna sax day sonalaate waxuma laa xam-xam di nga xam ne dafa bëgg a wane adduna wane àllaaxira muy xam-xamu islaam wala xam-xamu diine laqad laqina min safarina xasan nasaba ànd nañoog coono waxul nag ànd nañoog taaban kese nasab baatu nasab mooy sonn nañu tànk yaa ngi métti mbagg yaa ngi métti fépp ngi métti daal coono bi daal tabarkàlla foo ko takk wesu na ko te fekk booba dox nañu laylatan wa juf an min annahar dox nañ guddi gu ma sëb ak xaaju ba cëgg bi xam nga sore nañ fa ñu fàtte jën wër te war nañoo wëñikuwaat ba demaat fa te loolu boo ko xaajoon fii daanaka dina tox xawatal diggante Dakar ak Thiès mbaa mu xaw ko weesu tuuti diggante Dakar ak Tivaouane boo fi doxoon guddi ba mu jeex tàkk dox ba cëg ba mu xaaj muy fukki waxtu ak ñaar nga dox ko boo muy tuul da nga sori lool foofa nag la toog nag ne ko nañ añ mu ne ko fàtte naa jënwa Dakar ñu nar a wal ñu ko waat nag ñëwat fii donga bi ne ko xaala donga bi ne ko araayta mu ndax gisuloo ne is awey naa démb ba ñu toogee démb ba ñu wéeroo ila saxare ca doj ba fa inni man sa tong sa taalibe bii nasiitul xuuta foofa laa fàtte jënwa foofa ñu yu sóonu woon daal doon noppalu maag yow mu ne ha mu ne ko foofee laa ko fàtte mu ne ko ha mu ne waaw mu ne wa ma ansaanihu fàttelu wu ma ko nag illa cheytaanu lu dul cheytaane an azkurahu ci ma fàttaliku ko cheytaan daal moo dox sama diggante fàtte ko ba fàtte naa ko ba fi nekk nii fàttaliku ma ko ba ni nga ko waxee rek la sama xel door ne ah ndege maa nga fàtte jën wa fa ñu toogoon démb ca xeer wa tabarkal qaala Moussa ne ko zalika ma kunna nabaxi lool nag la ndur wut xisa bi tàmbalee yéene kii nga àndal muy sa taalibi ngeen dox ba mu fàtte dara yow sëriñ bi nga yëg ne fàtte gee gën bu fekkoon ne Moussa mësatunu sëriñ daf koy mbëj que stil la koy wax lu tax añ bi nga koy fàtte ndeke fàtte gi mu fàtte añ bi far loolaa gën xoolal lu yéeme loolu ci tàmbali xista bi xaar fàtte nañu aw jën te mooy seen añ diggante Dakar ak Thiès dox nañ ba Thiès
1: warawon ñu ko ñëwaat Dakar jël ci waat jinn yi. Moussa ne ko nag looloo gën zalika ma kunna nabaxi, looloo ñu tax jóg. Ndekete kon yàlla tabaraka wa taala tëralin ñu muy tëral ñàkk a xam ni mu tëddee moom rek moo am, waaye nu mu tëral moo gën. Sa alxaaji Abdoulaye daan nekk ni mu ne benn waaye daa toog morom ji ñëw ne ko am ndëj te li ci yax bi tabarakallah ñëpp daal di jóg si taalibeyaan yooyu mooy leen toog leen mbëj mii moo gën ci man.
2: Séetéetéet dana ko yàlla yërëm.
1: Zalika ma kunna nabaxi, acca nañ delluwaat.
2: Fartadda ala aathaarihima,
1: fartadda ñu daal di walbatikuwaat ala aathaarihima ca seen jeexantal ya xasasan ci xeeñtu. Xasas mooy xeeñtu, topp tànk ya tànk par tànk wuti fa nga xam ne fa lañ nekkoon démb te fàtte woon fa jënu. Fartadda ñu daal di dellu ala aathaarihima ca seen jeexantal ya seen tànk ya xasasan ci xeeñtu. Ñu daal di tàmmali di dox nànk di xool seen jéego ya ngir bañ a réer waaw xasasan ay rajaan fi tariqihima allasi jaa minhu yatatabiaani atharahuma al awal li allaa yuxrija an altariq, ngir bañ jàdd yoon de xasasan. Ñaari boo doxee ci ñax mu tooy boo wëñi koo xam si nga jaaroon, boo doxee ci ñax mu wow ci lay gën a jafee, boo doxee ci fu ñu ruj ba noppi nag day yomb a jaar. Baatu xasasan nag mooy fa ñu doon jaar dafa naqaree jaar, naqaree gis si nga jaaroon, loolu moo waral ñu wëñi ko di toppaat seen tànk yi ndank ndax bañ a réer, ndax bu ñëwoon réeraat tabarakallah mu gën faa métti ñu di topp ko baax si. Ba ñu àgsee fa wajada ñu fekk abdan ab jaam min ibaadina ci suñu jaam yi, benn jaam ci suñu jaam yi yàlla mu ne abdan min ibaadina, benn jaam ci suñu jaam yi te moom mooy Khadir alayhi salaam. Dikk la ci xadis ci yonent bi alayhi salatu wasalaam mu ne anna Moussa wajada al Khadir musajja bi tawbihi mustalqiyan ala al ard, mu fa mbala mu fa yiréem sànge ko bobba daa di tëdd ci suuf si noonu moom Khadir. Fa qaala lahu assalaamu aleyka, neena Moussa nuyu ko. Fa rafaa rasahu Khadir daa di yëkkati bobba ne ko wa anna bi ardika salaam, fii nan la fi jàmm di amee. Wax jooju boo demee ci hadis la bu gudd bu ñu fekkantal te itam dikk na ci téere yi ñu xaj la ko ba mu yaatu lool. Fa wajadaa ñu fekk abdan ab jaam min ibaadina sin jaam, yàlla mu ne jaam boobu nag aataynaahu jox nañ ko rahmatan yërmande, aataynaahu jox nañ ko rahmatan yërmande min indina bu jóge ci ñun yàlla tabaraka wa taala. Yërmande yàlla mi ngi ci jaam boobu te mooy alkaraamaat yi nga xam ne moom la yàlla feeñal ci ay loxom. Khadir alayhi salaam kon loolu la yàlla jox ko rahmatan mu jóge ci moom. Yàlla nee na wa allamnaahu te it xamal nañ ko min laduna fi ñun ilman xam-xam, yàlla xamal na ko min laduna fi ñun ilman xam-xam, moom lañ tuddee ilmul laduna yi. Xam-xam boobu jàng du ko joxe, ilmu bi nga xam ne moom la jàng di joxe mooy alkasbi, da ngay sonn am ko. Aluduna yi da ngay jëfe sa xam-xam am ko. Dafa am benn xam-xam boo xam ne bi li la koy tax a am mooy jëfe sa xam-xam, ndax ku jëfe sa xam-xam yàlla mu ne ma xamale loo xam waaw, ragal leen yàlla mu xamal leen ittaqullaha wa yuallimukum, ak ragal yàlla muy jëfi ngay jëfe sa xam-xam moo lay may xam-xamu aluduna yi. Xam-xam nga xam ne kasbi nag la moom ci téere yi lay nekk, da ngay ubbi téere bi nettali ko na ko téere ba waxe, loola moom moo gën a yomb beneen xam-xam bële. Xam-xam bii nag la suñu borom tabaraka taala xamal ki nga xam ne mooy Khadir alayhi salaam. Wa allamnaahu min laduna ilma, xam-xam la ba am solo. Ah Moussa daal di agsi nu yoog moom mu fay ko ñu jàmm sante foo jógee loola tax a jóg nangam leen mu wax ko tabarakallah. Ko defee bañ ko waxantee ba nga xam ne noppi na nag Moussa daal di koy wax nag li ko tax a jóg. Qaala lahu Moussa, Moussa ne ko hal attabi'uka ndax sañ na la top ala an tu'allimani nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xam ne ullimta xamal nañ la ko rusdan te mu nekk njub. Waaw Musa wax na ko, waaye wax na ko xam-xam bi mu bëgg. Kon mu fasiru ñu ne hadihi muqataba fiha mulatafa wa tawadu'un min nabiyillahi alkarim wa kadhalika yanbaghi an yakuna alinsan ma'a man yuridu an yata'allama minhu. Waaw mu fasiru ne ni Musa waxe serigne bi képp ku dem ci sa serigne ni nga war a waxtaane ak moom su fekkee xam-xam bëgg nga bëgg ci moom waxtaan wu tegginu la. Te it am teggin ci sa kanam serigne dina tax mu yéene la xam-xam jàngal la xam-xam ba am bari. Xoolal qaala lahu Musa, Musa daf ne ko hal attabi'uka ndax sañ naa laa topp ala an tu'allimani ci kaw nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xam ne ullimta xamal nañ la ko ullimta xamalees na la ko rusdante mu nekk njub. Tabarakallah ku yaru la te jàngal na fii ak taalibe nan la war a def ci kanam sëriñam su dee wax. Qaala Qadir ne ko innaka yow day nangoo naa la lii waaye lan tastatia doo am kàttanu maayi ànd ak man sabra muñ ni may dunde ni may dunde mu naa mu ne ko mënoo koo muñ wa kayfa tasbiru jaaxal na ma sax nag ngay muñe ala maa ci xew-xew yoo xam ne lam tuxit bihi xubra musoo am xibaar bu mel noonu loolu jaaxal na ma ndax lu nekk gan ci yow rek yéem la. Xadir gan la wala am na gan bu ñuy wax Musa wóor na ko ne ni muy dundee moom mënu ko ndax kër sëriñ ñaare léegi leen nga dem fa xool sëriñ bi tabarakallah kanamam leer mu am yaram nga jàpp ne li muy añe lu neex la buñ la wooxee ci añ waa kër gi nga ne añ sëriñ bi laay xaar bu ñëwee nekk laa ko daqaar doo ca mën a añ. Kër sëriñ ñaare léeg-léeg nga dem fa fekk ñuy xaar sëriñ bi génn gun boo jënitu adduna nga fab say bagage sol say dàll ni man du ma xaar kenn ci buntam mu toog dina la maanaam li nga nekk gan di garam duuru ca dalay jafe. Xaale innaka lan tastatia maayi sabra ba ñu ci kër sëriñ si ñoo xam ne fi nekk ku leen fa yónni woon bu ñu fa demee dañuy dem ne damaa fekk muy nelaw loolu rek la ñu daal di wax daal di ñibbi si waaye toog fa di xaar wala ñu ne yéeguma la nga bëgg faa am ñaari semaine wala lu ko jege loola moom am na ñoo xam ne bu ñu nekkee gan ci kër gi duñu ko mën. Musa wax na kii lim bëgg Xadir wax ko lu am solo innaka lan tastatia maaya sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuxit bihi xubra li may def ci xamoo lan la noo koy muñe li may def ci xamoo lan la noo koy muñe ndax li may def yow yaa ngi koy natt ca fa nga dëkk li may def yaa ngi koy natt ci milieu ba nga nekk li ma def yaa ngi koy natt ci jamono ji nga nekk ak yu demee ni que yooyu te man lii may def tegu ma ko sama bakkan tegu ma ko ci sama xel tegu ma ko ci bëgg-bëgg tegu ma ko ci naqale. Ah qaala Musa ne ko dégg naa li nga wax lépp satajud ni da nga ma fekk insha allah su neexee yàlla sabiran muy muñ gam wala axsi laka amra du ma la moy ndigal bukk du ma moy sa ndigal jeneen wax ngoo satajud ni insha allahu sabira da nga ma fekk ma muñ ndax kuy wut xam-xam da ngay muñ. Imam jane na kun katiman li durri wal buqsa te nal qasdan wa taalul jiile yaa mutaallimu da ngay muñ da ngay muñ mu ne ko satajiduni insha allahu sabira danaa muñ mu ne ko waaw wala axsi laka amra doo ma jox ndigal mukk man la du ma ko def loo ma digal danaa ko def. Loolu tam taalibe day topp ndigal sëriñ bi day digle taalibe di topp ndigal. Ah xaala mu ne ko kon baax na fa in ittaba'ta ni boo ma toppee fala tas'alni bul ma laaj am say in ci dara xata uxdisa laka minhu zicra lu dul maa la ca waxtaanal fatli la ne la gis nga la ma doon def nangam moo tax ma ko doon def. Musa ne ko waaw kon balaa départ moog taalibeem boobu moom sëriñ bi xanaa dañuy yemale foofu tafsir bi insha allah di leen jox daje suba ci waxtu wii ci kàttanu suñu borom tabaraku
3: amin muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamu alayh. Mbokk yi ñuy déglu dellu sa nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi ngeen di déglu ci rajo bi ñaa sawtul qalbi bis bu jot ci waxtu wi insha allah. Xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratu alkahf, ñëwoon ba am ci juróom benn fukki aaya wala juróom ñaar fukki aaya, fi nga xam ne fi la Moussa alayhi salaam di sartonteeg sëriñ bii ñuy wax Xadir ndax bëgg mu jàngal ko. Ginnaaw bi ma xamee ne sëriñ bii di Xadir moo ko raw, raw googu tax na ba ulama yi ne Xadir yonent la, ndax lii na ci moom ci bi yonent rek la mën a nekk, ndax ku dul bi yonent mënoo raw bi yonent. Ni ma ko waxee woon ci bind bi weesu, wax nañ ci ay wax yu am solo, xëy na daañu ci mos a ñëw ci benn bis. Moussa it yonent la, waaye ku bëgg xam-xam la, tax na ba bi mu gisee ku ko raw mu tas daaraam toppi ko. Moo tax bi ñu ñëwee sartonte, Moussa ne ko damaa bëgg ku ma jàngal, mu ne ko mënu dëkk ak man. Moussa ne ko muñkat laa. Bu soobee suñu borom doo ma digal dara ba ma may la ci ndigal loole. Sëriñ ba ne ko nag man kon danaa la sartonteeg yow, mooy soo ma toppee ma lay yóbbu sama kër ngir jàngali la, lu xew lu nekk na nga ci téye sa lami, bul ma laaj dara ndax ab sëriñ jeesu ko laaj yamuy def. Mu ne ko ñu dem. Fantalaqa xatta ida rakiba fi safina xaraqaha. Fantalaqa ñu dem ñoom ñaar ànd ak taalibib Moussa ba di dem, xatta ida rakiba ba bañu waree fi safina ca gaal ga xaraqaha mu fuq ko. Ñoom ñaar xatta ida rakiba mooy fi ñuy war a ware gaal dañu faa yàgg, mel ni ko xëyoon di xaar gaal, gaal yi di la romb koo alité mu lànk ndax si mbubbu yu gàtt, ndax sëriñ ba tabarkàlla mbubb ma tax ko woon a gudd te it tax ko woon a set, yor ak kaalaak ñoom seen yooyu ñaare boo ko defee léeg-léeg ci ñuy xool ci mbubbu duñu la teel a recevoir. Am na ñoo xam ne moom boo leen di seeti da ngay sol kos karawaatu ba dëgër këng soldat yu ñuul lu ko mooy doogaaw a dugg ngàbb ak alise ci sa loxo. Am na ñoo xam ne ñoom bu ñu gisee ku mel noonu moom duñu xam sax yaay kan, dañ laa di dugal rek tabarkàlla defe ne yow am nga solo. Bu dee nag ab sëriñ la boo xam ne dafay solum laafa daal di kaalawu sol ay mbiram yooyu ñaare léeg-léeg dana xaw a yàgg ci buntu, noonu la Xadir def, taxaw rek ci tefes gi. Gaal bu ñëw ñu arrêté mu lànk bu leen xoolee rek daal di fil loxoom ñu nekk ci rek. Ba daanaka ñeenti waxtu ci ngoon di bëgg a jot ci ku xëyoon ci 8 heures, benn waay jaar fa wala ñaari xale jaar fa yor seen gaal ñu arrêté leen ñoom ñu taxaw. Fu ngeen jëm ñu ne barab sàngam, ñu passe bi ñaata la ñu ne yéen leen rek mag ñu toll ni yéen, kenn di leen gis di leen def ci gaal ba noppi di leen fayu, yéeg leen rek yàlla jox leen. Ah Xadir ne leen waa leen góor daal di yéeg Moussa yéeg. Bi nga xamee ne Xadir yéeg na rek dema guñu lu mat 2 mètres, Xadir daal di génne simi yum yoroon daal di toj gaal gi saqar ci dénk yi di sànni ci géej gi mu yàqu. Moussa xool li Xadir def xol bi mënu koo muñ. Qaala Moussa ne ko waa yow, yow góor gi le, yow sëriñ bi le, axaraqtaha, ndax da ngay xotti gaal gi, ndax da ngay fokk gaal gi li tuxriqa ngir nga bëgg labal ëhlaha waa gaal gi. Ah yow daal ndegete li mooy say mbir, da ngaa bëgg fokk gaal gi, bu ko defee ma lab nga lab ñaar ñi yóbbaale lab ak seen mbaaxaay gii, yow dañ laa yóbbu laa yóbbaale rek, yow cee ngaa toog wàcc jën nga wàcc. Laqad jita def nga daal tey jii say an mbir moo xam ne imra mbir mu ñaaw la, yow daal sëñ bi def nga lu ñaaw. Ah benn mbir nga sëriñ bee koy bëgg a jàngali ne ko woon lu xew bul wax, gis na mu fokk gaal gu dara sikkut, mu ne ko nag waayow yow sa yow sa yuwaay bii ak sa baaxaay bii ngay fokk gaal jàmbur. Qaala sëriñ bi ne ko alam aqul innaka lan tastatia maay sabra, alam aqul xanaa waxuma woon fii nag amut laka ndax ay mbir, alam aqul qana waxuma wonne innaka yow waaji yow taalibe bi lan tastatia muno maya àndak man sabra muñ li may def yow mëtoog taalibe yow mëtagoog taalibe li feeg lii may def yaa ngi koy waxe nii mëtagoog taalibe xadir ne wax nga dëgg de ndax maa la le woon ne loo wax loo def sama yoon du ci nekk kon nag qaala xadir Moussa ne ko laa tuaaxis nii bul ma jàppee bul fayantoog man bi maa nasiitu ci li ma fàtte man maa fàtte la ma la waxoon su ma ko fàtte wutoon sooy fokk gàll gi sama yoon du ci nekk waaye damaa fàtte na nga ma jëggal wala turxiq nii bul ma togg min amri ci sama mbir mii osran jafeñal bul ma gàll jafeñ jafeñ léegi daal fàtte moom kenn moomu ko yàlla daa def ma fàtte léegi na nga ma jëggal te ñu dem nga jàngal ma ndax sa xam-xam bëgg naa ko xadir na ko ñu dem ñu daal di wàcc ba ñu wàccee gaal ga nekk ci dëkk mu nag di dox ñu dox tuuti fantalaqa ñu dem hatta ida laqiya ba ñu dajeeg xulaaman ab xale benn xale bu rafet aw waxambaane i seen bu toll ci fukki at ak juróom ñaar mbaa fukki at ak juróom ñett taaru lool tabarakallah fa qatalahu xadir daal di koy rey xale bu rafet xadir daal di génn jaasim rek dagg bat ba cor mu daal di daanu ah Moussa daal di waaru xaala mu ne ko waaw yow a qatalta nafsan ndax da ngay rey bakkan zakiyatan bu selle li bakkan bii xale la bëreegu li bàkkaar rafete nii ay way juram yaakaar ko mu mel nii mu mel kay dem ci liggéeyam mag mu toll néew nga ànd ak moom fab sa jaar si gëj baatam bii mu dee nii bi xayir nafsin ci reyul bakkan yow de laqad jita defati nga say an mbir moo xam ne nukkura mbir mu ñëpp bañ la lii moom bu la waa kasu bi yëgee fokk ñu tij la kasu def nga tey lu ñaaw xaala sëriñ bi ne ko waaw alam aqul laka xanaa yow wii waxuma la wonne innaka lan tastatia maya sabra xanaa néewuma la wonne munoo muñ nguru si la muñal téel sa làmmiñ wii damay dëpp de ha loolu daa di doyaat waar ci Moussa lool ndax moo ne woon du wax gis nañuy fokk gaal ga mu wax waaye noonu na duutu wax mu gis nag tey lu gën a garaaw fokk gaal mooy dox ci mbedd mi ba mu yàgg nga taseeg benn waaye dagg bopp ba ca nee nga ak sëriñ nga ah mu xaala Moussa ne ko in saaltuka bu ma la laajatee an shay in ci mbir mu mën a doon baadaha ginnaaw mbirum tey nii falaa tusaahib nii bul ànd teg man sañ nga maa dëpp gis bu ma la laajatee daal léegi comme laaj naa la laajati la léegi may ma beneen occasion waaye bu ma la laajatee rek na nga ma dëpp fay qaala in saaltuka su ma la laajatee an shay in ci dara baadaha ginnaaw tey jii falaa tusaahib nii bul ànd teg man su boobaa qad balagta àgg nga nag usran ci ngant min la dunii fi man kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarakallah kenn duutu la ci wax lenn tabarakallah moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi àgg nga nag usran ci ngant min la dunii fi man kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarakallah kenn duutu la ci wax lenn tabarakallah moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi moom day wax ne anna Moussa alayhi salaam lama xaale li xadir a qatalta nafsan zakiya xadiba wa qatalaa katifa sabiyi al aysar wa qasa al laxma anhu fa ida maktubun fi asmi katifi kafiran la yuminu billahi abadan xurti bi nee na bi mu ko waxee ne rey nga bakkan bu sell dem na ba sax yëkkati dënnu sëriñ ba xadir daa di yëkkati oqutaanu xale bi gis ñu bind fi kii ab yéefar la du gëm yàlla ba mukk loolu la ko xurti bi waxe moom ca tafsiram ba fukk ak benn xëtum ñaar fukk ak ñaar

0: mënu mba mu def lu jafé ku ko def ñaaré té fekk nga yeyo ko té barkalé ñepp bakk légg ngay gis nak nit kuñ daan muy bakku loolu nak mom jëru ko olof néna wacc ma daan na la wurut ku daan ko lay fité wacc ma daan na la wurut ku daan ko lay fité da nga gis ko né ndaysan ku ñi néwétan gagné fural ñu gagné la nga fural bobu du am sens da ngay jekki ba gagné bo dé fural wayé ñu gagné la bu nopp ngay fural loolu du fur yalla bi ñu né subhana muy teggin woowu saar yiñ ko tambalé amna saar bob sabbaha lañ ko teggé am saar bob yusabbihu lañ ko teggé wala ay saar yi wayé am ci wenn saar waxane sabbih la ko teggé subhana sel ñel nak nga xamné asra bi abdihi fele mu ne sabbaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabbaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fil ardi yusabbihu lillahi mi ngi supporter yalla na xamne ne moy dan ma fi samawati ma fil ardi kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tolli bakko victoire sabbih isma rabbikal a'la bakal sabaram supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi deguñu koy ciow da ngay jek jek rek ngay fan deguñu na danum waaw ku fi ub lamb ji da ngay jek jek ki magat ñu ub salambu ku fi da xaway jek jek ki magat ñu ub say way ku fi da xawaxu jek jek ki magat yorop dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fa kenn ci ñun tak bu mu deug rek ne ko kenn ngi ni ci toñ kat yi mu ne tek leen fofu te dem ñu tak fa dem ñun togg ci lek rek buñu jexé tak nak ñun ñep yarisul arda suñu borom subhanahu wa ta'ala da di bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi abdihi laylan mo rañane bi abdihi ci jamam ba bi abdihi ci jamam jep ba jamam ba mo di kon bil jasadi war ruhi yaqasatan la manam ba ci bi abdihi day tekkal ne yunus bi sallallahu alaihi wasallam rañan gi du gewuntu ko dede yaqasatan la nelawut gemuntu wut bi abdihi lol la bab bi dekk bi abdihi subhana allati asra bi abdihi bat bi abdihi muy jam moy garak bi gëna reuy tay yalla tapal ko sallallahu alaihi wasallam wenen tur wu nek tu woy nako ko won ne san bu mi doore jogo ci xuntuma woy nako turi nexa nexa nex ya ayyuhal muzammil khum al-layla illa qalila woy ko wenen tur ne ko ya ayyuhal mudazzir khum fa anzir wa rabbaka fakabir turu neexune tay nak mu indi turu wo xamne tukken bi turu rek la manam ndax tukki bi ken dootu ko tukki ni mo ko tukke kam andalon ken dootul and ak mom ci tukki bi melni façon waron xewi nak ken dootu ko war ci tukki bi melni lam jeli won muy julli ken dootu ko jeli wat muné ko kon nak subhana allazi asra bi abdihi kon turu ma lay tudde moy nga nek tay al abd muy jam bo xamne nanguna sax jamu ci man te nak abdullah ku yalla nangune abdum abdum nga rek tabarakallah sa affaire bax iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa ibadaka minhumul mukhlasin illa ibadaka minhumul mukhlasin ni ci ko suuf ñepp lay duggal sawara bam def ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ni muccu nga ci shaytané momé te dunga dugg aljanna ndax muccu nga motax tabarakallah leg leg nga nek sax safuru ku am khalif ma safuru ben directeur ma safuru député wala ministre tabarakallah dal di am lomba tank ci safur ga nga nek ko safuram waaw mel ni safur ba nga xamne mo ron dawalal serigne diw tabarakallah kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla bolé nit ñi nga xamne ay abdom lañu rañan gana laylan laylan ci tuuti ci guddii laylan moy fanane wu ko dafa dem rek ñewaat motax bu sayri ca terem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min az-zulami sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min az-zulami tabarakallah kon yalla mune asra bi abdihi rañane na jamam ba rañana na jaamam ba nak limi tekki moy kon rañan gi du sallallahu alaihi wasallam yalla ko def yalla nak bepp fi'lu buñ ne def nako rek tabarakallah neel waaw ndax ñepp la man mom subhanahu wa ta'ala da am yum jam way yepp la man laylan ci guddii fu mu joge min al masjid al haram ci jakka ji ñu ormal ja muy makkah al mukarram ila al masjid al aqsa ba ag ci jakka jeugna ko sori al aqsa jeugna sori moy bayt al maqdis وسمي بالاقصى لبعد المسافه بينه وبين المسجد الحرام مو گنا سري موي دا ام دي جيجي جاكاي مكه جاكاي مدينه جاكاي بيت المقدس جاكاي مكه جج مدينه دكو سري واي جج جج بيت المقدس گن كو سري ني الاقصى جاك جگنا سري ولا جاك جو سري جا جوجي چلا صلى الله عليه وسلم دم دم گوب نا دي گنتي بي buñu ko dan dox daanañu ko dox wer ak fukki fan ci gëlem wer ngay am ci yoon wi fan wéri fan ak fukki fan ñun fukki fan yo xamne da ngay dox guddé beccu soko masana def ngay door ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jëlé ko fi yobbu ko fe ba mu aggé def ak yoonentiya ayyuhu sallallahu alaihi wasallam diskuriya daal yeeg asaman lijeenti lemi lijeenti delu ci waat te kat beccu gaway bi nak suñu ben professeur buñuy wax al oustaz barham job tabarakallahu yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance bi wagniku temps bi wagniku mune vélo bu joggé fi jëm ties man na wagnu distance bi nga for ndox wala temps bi ci bo yoron tank wala saretu mbam mune waye bo jëlone auto ab erkat mu gëna wagnuku waye bo yoron bu gëna gaaw mu gëna wagnuku mune bo yoron concorde ci ak ties mom benen affaire la mune nak bo weso waru kay ñi war yépp ba sax jël lolu gaay war du jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yor mom yu gëna gaaw yi gaay war yépp mune boko tégué fi rek da la daal ñar tabarakallah al oustaz barham mahmoud job kon من المسجد الحرام جي الى المسجد الاقصى ليب نيغي نك ليلا جوجي الذي مسجد بيغا خامني يالا مني باركنا بركل نيو حولها لك ور ليب المسجد الاقصى يالا نانا باركنا حوله لك ور ليب بانواع البركات الحيه والمعنويه بركلو مانا بركلو سفيا تي نانيب تي اي دخ نخ بلاد الشام نيكون مقر الانبياء مهبط الملائكه الاطهار موتاخ برب بركل موم برب بوبيغا خامني فلا يالا رانيان يونتي بي صلى الله عليه وسلم برب بوب لا لوتاخ يونتي بي ديم فا اك ديم فا يالا لي نور يبو يالا مني غير نيوان كون من اياتنا فسني كيمتاني من اياتنا فسني كيمتاني علماء يدان كون نك رانيان جي صلوات الله والسلام عليه جوزتي يالا ñu ndax li nu reew min ayatina ulama yi gën nañ ci lool tabarakallah ba demé ci wonat ñi dañ koy bolé ñaar yoy ku melni a cheikh mohammed mutwali sharawi mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi bi ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko la aysana won ku ne yunus bi alayhi salallahu alayhi wasallam gis na yalla mu nes na la weddi ibn abbas ne gis na yalla yu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi noon lañ ko def amna ci nak ñu jog non ñom farne yalla mom gisu ko gis fi dunya gisu ko gis fi alakhirah dedet lool nak mom du non yalla bu alakhirah dañ koy gis dañ koy gis mu nak dañ koy gis suñu bëj yi pek ko lepp dedet la tudrukul absar nak mom yalla mu neesu ko gis ñu gis ep montre nga xamne sa bëj bi da koy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala da nañ ko gis nak lepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tudrukul absar batu la tudrukul absar du tekki ni yalla gis ko gis len ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def ne la tudrukul absar gis ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci al qur'an al karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlu sunna wal jamaa nu lañ ko gëm ni tabarakallah ay yoy nak mu ñu su koy wedd te wil ko indi ko feneen bari duñu gis yalla ahaka subhanahu wa ta'ala mu joxu yawma isan nadira ila rabbiha nadira lul alqan la di wër wër wër tabarakallah innahu yalla huwa sami'u mom moy aji deg gi nga xamne dox ko ndax du deg je nopp yu melni sun nopp yi al basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as sami'u li aqwalin nas al basir bi af'alin nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la dadi yemalé waxtanu na ñang lutax ndax day netti ab tukki te tukki bi ki muy netti li tukki ak sina legi ci tukki kay bi numu ñëw ci tukki kay bi di al masjid al aqsa ñëw fekk fa al anbiya wa rusul mbolem ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nekk indi sa rapport ligue ligue nox jox taxaw discours wan ko ne ko man day daaw taxaw mi laylan wa nahara falam yazidum du'a illa sirara wa inni kullama da'awtuhum li taghfir lahum ja'alu azabihum fi azanihim wastaghfaru thiyabahum wastakbaru istikbara nomun wax wax bu discours ba jeex mu ne wa salam salawatu wassalamu alayhi deglu kenen koko yek mu deglu kenen koko yek mu deglu kenen ba ñom yef ñu wacc tabarakallah yalla ne discours yef deg ngeen ko waye xaar mo andi len discours Musa alayhi salam ngeen xamne mok alquran dañu jegeete de ko di borom subhanahu wa ta'ala kon di ñu wan Musa alayhi salam jokkolo gi am ci mission ak jokkolo yunus al muhammad sallallahu alayhi wasallam niro lol lolou moy illay rañan gi jaari baytul maqdis nak ku jëm ci yalla jogi fi dem ba tamba dooro joge tamba na wuti asaman ci asaman ci nek ni manon nga bi nga joge fi nga jubut rek asaman waye dem ba tamba nak dooro fa joge na wuti asaman tanena manu nazir buñu wacce al malaikata malaikay illa bil haqq mudu ci fulle wama kanu subaba duñu nek wama kanu duñu nek izam subaba buñu zari duñu ni xaar manam buñu wacce won malaikay ngir ñu alak ñooñu kon ñom buñu len xaar tay ñen xaar ëlëk te saas la len di alak ñom ñun yalla neena inna ñun yalla nahnu ñun ni inna ak nam ñun yalla ñun ñi nazzalna dhikra ñoo wacce alquran wa inna tinun kat la hadizuna lahu ñokay wat yalla neena mo wacce alquran ñokay wat moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci doli dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wañi dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wal bu ci dara kenn bu ci soppani dara motax mu fasiru ne ñu ne takaffala allahu bi hifzi hadha alquran فلم يقدر احد على الزياده فيه ولا النقصان ولا على التبديل والتغيير كما جرى في غيره من الكتب فان حفظها موكول الى اهلها لقوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وانظر الفرق بين هذه الايه وانا له لحافظون حيث ضمن حفظه وبين الايه السابقه حيث وكل حفظه اليهم فبدلوا وخيروا fasiruna yi firikani yalla yalla yokulen ngeureum nenañu bo jangé aaji da nga gis ni yalla mo warlo wo wattu alquran motax kenn munu ci yok kenn munu ci wañ kenn munu ko walbeuti kenn munu ko safarni la dalon tire yi ndeuk ye du ko dal ndax téréw ndëkk ya yàlla daf ko teg ca loxoy ña ko yor ne leen yéen a koy wat moo tax nasu xazzan mimma zikiru téré bii daa xoolaan nag yàlla moom moo ne moo ko gàddoo wat soo xoolee aaya jëlee aaya jii da ngay xam ne loolaa tax ñi leen mën a soppi yañ ca soppi waaye téré bii kenn munutee soppi yañ ca soppi xanaa jéem a soppi maanaa cim piri loola moom ñu ngi koy jéem ba gisa tey bi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun moo tax jamono joo dem fekk fa ñu mokkal alquran dëkk boo dem fekk fa ñu mokkal alquran tabarakallah donte fi mu ne xaw naa néew kaang yi xaw na ñëw néew donte fi mu nekk kaang yi xaw na ñëw néew bu njëkk booy séddaleel dukki tabarakallah mu néew a koy séddoo léegi dafay séddale ki naan jox ma naaseeg suuf ki naan jox ma fàlleeg suuf
1: ñi naan amma ya salaman, ñi naan ndax joxe ngeen yasin, tabarakallah mun la nit ñi def léegi ndeysaan muy gën di tumuranke rek tabarakallah, waaye du fi jot mukk, du soppiku mukk, du yàq mukk. Wa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Yàlla neen walaqad arsalna yàgg nañoo yebal min qablika luma jiitu fi shiyaci alawalin ca mbooloo yu njëkk ya fi tawaif wa firaqu lumam alawalin. Waaye wama yatihim musulina dikkal min rasulin ci bu yonente bum mën a doon illa ludul kaanu nekkoon nañu ñoom ñañ yebal yonente ba ci ñoom yastasiuuna bihi ñu di ko reetaan ñu di ko saboote ñu di ko yëjj. Surat al-Hijr aya fukk ak benn mu ne kazalika noonu ma def ak ñoom nag nasluquhu lañuy soobee alquran jii nga yore fi qulubi almujrimina ci xoli sa mbokk yi ñu kàccoor ñii laa yuminuuna bihi duñu ko gëmmukk wax jooju it wax ju téetlu la ndax wàcce alquran cib nit ne ko teri bii day nasluquhu fi qulubi almujrimin mujrimoonu yooyu ñooy ñan mujrimoonu yooyu laa yuminuuna bihi duñu ko gëm alquran ñooñu ñooy ñan ñooñu dangay gis alquran saraakat yi di wax ne kazalika nasluku albatil waldalal walistihza bi anbiyaillah fi qulubi almujrimin kama salaknahu wa adqalnahu fi qulubi ulaika almustahziin. Ko defee kon mujrimoo ne ñooy ñi nga xam ne fu ñu leen ci wootee ñu taxaw ne ko du yow mujrimoo ne ñooy kon mustahziuuna yi ñoo bokk taxawaay ñoom ñëpp te it yonent bu yàlla nag yónni say mbokkay taxaw ci sa wet ne la du yow. Waaye waxal xalaat wéy na sunnatul awalina doxali nañu njëkk ñi fa ma jaar nag ñoom mën naa faa jaar ak sa mbokk yi. Walaw fataxna alayhim suñu suñu leen ubbiloon baaban ak bunt min assamaai bu jóge asama fa zalloo ñuy yendu yaarujuuna fii di yéeg ka ñëw xëy di yéeg di wàcc ba jant bi soog la xaaloo dañoo wax ne ah innama la fi nekk rek zikran ab saaru naa dañoo gëlëmal suñu bët yi. Loolu rek la ñuy wax du tax sax ñu gëm la ñuy gis ci asamaan sa bi dañ naan innama zukirat absaruna suñu gisi lañ gëlëmal rek waaye ñu ngi toog ci suuf ba tey yaa salaam ñooñu duñu gëm mukk kon duñu gëm mukk bal mu ne déedé weesu nañ foofu naxnu ñun xaw mu nit lañ ñoo xam ne mashuruun dañ ñoo njabar ñu ne yonent ñi daf leen a njabar waaye li ñuy yéeg ci asamaan si sax su boobaa du loolu moo tax alfaqr razi day wax ne law zalla almushrikuuna yas'uduuna fi tilka almaaari wa yanfuruuna ila malakuuti illahi taala wa qudratihi wa sultaani wa ila cibaadati almalaa'ika alladiina hum min qashyatihi mushfiquun la shakaw fi tilka alru'ya wa baqaw musirriina ala alkufri waalcinaad kama jaxaduu saa'ira almucjisaat min inshiqaaqi alqamar walqur'aani almucjis aladi laa yastatiicu aljinnu waalins an yaatuu bimislihi. Faqru razi ca jukki fukk ak juróom ñeent ca xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar mu ne bu leen yàlla ubbiloon ñoom mushrikoona yi yéegukaay ci asamaan si ay escalier ñuy yéeg di dem ak a ñëw di xool moomeelu yàlla gi tabaraka wa taala di xool kattanu yàlla gi tabaraka wa taala di xool na malaaka ya jaamoo yàlla ak tiitaange yi ñu am ci yàlla du tee ñu sikki sàkk ca lañ gis daal dina fépp tudd ca naaj wa lank kiimtaani yàlla yi nga xam ne moom lay wàcc lu mel ni weer wu xar wa lu mel ni alquran ñii nga xam ne jinne yeeg nit ñi mënuñu indi lu mel ni moom tabarakallah. Tafsir bu réeréer la muy tafsiru alfaqr razi boobu nga xam ne mom lay wax joji bo ci demé gën ci am lu gëna yaatu li yalla néna ci katal wala khad ja'alna def nañu fi samaa'i ci asman ci burujan ay dëndën wala khad ja'alna def nañu fi samaa'i ci asman ci ngeen di seen burujan ay dëndën fukki dëndën ak ñaar wéru li ci fanan par ben su len jéxalé at mu jéx lool lañu tuddé horoscope ak gisana la nak gëm ko dégalut jang ko dégalut ndax gisane gëm ko dégalut jang ko dégalut mi ngi macc tam jëm ci ay mu ñoom té it du ñëpp ci wara nek ndax yañuy wax boko gëmé da ngay dañ dugg ci al-ghaybiyat ci al-ghaybiyat jëm ca dugg dañ koy téré jëma xam kumpa dañ koy téré yalla neena wala qad ja'alna fi samaa'i buruja jang jang ca suufa suuf ci alquran was samaa'i zaatil buruj wa yawmul ma'ud ñom burujo yi fuk lañu ak ñaar dañu koy lim dañ bu ci nek la ci wër sangam lay tambali jox ci wër sangam ku jubbi ci digënté bi tay nga moytu nangam ak nangam tay da nga am nangam ak nangam tay bo moytu da nga joy wala tay bo moytu ligit la tabarakallah yu ci nek mu wax ko jox yoyé gisane la ci gisane l'islam daf ko téré yalla neena wa zayyanaha nirafatal asaman sin lin nazirin ci ñuko xol asaman sa ngi ni rafet lol leg leg ni seen ko mu bleu leg leg ni seen ko mu am ay wex wex leg leg mu boole wex ak ñuul leg leg mu boole wex ak ñuul ak bleu rafet lol tabarakallah su gude bidi ñew mu gën fa rafet wer yi ñew and ci mu gën te rafet mom dal dafa nek lu rafet rafet lin nazirin ci ñukoy xol ci ñukoy xol ku ko dul xol nak do rafet ci yow tabarakallah batay li nasiru nit ñi nga xamne def nañu walu ar nasiru ni moy ñi def walu ar te xam lan moy ar ndax nit mën na xol lo xamne ar la te mom ñukul ko aré su baba du xam rafetay li muy xol bari wa nit ku xol meen mbir lu meen tablu yi nit ñi defar leele nga xol tablu ba pour yow ki doon fop waye am na waji duwe mom ñi xam li ar mën na ñu jëm ko ci prix bu fera ndax mom xol katu ar la asaman si ne ñi koy xol mi rafet ci ñoom mooy naajuru ne yi mooy xol ka ci aar yi te xam lan mooy aar yàlla ne wa hafidnaha ñu watt ko moom alquran min kulli cheytaanin ci bépp cheytaane rajim cheytaane boo xam ne rajim la ku ñu dàq la cérmande yàlla subhanahu wa taala illa lu dut man istaraxa koo xam ne dafay fukk asamaa dégg tere nañ ko mu ni waaye teewul am na ci cheytaan yi koo xam ne day fëkk ci xibaari asamaan yi fa atbaahu mu taftal ko ba muy daw shihaabun ab jum mubiin bu leer loolu mooy la moo di asamaan mu jiiti ñu yónni yonent bi salallahu alei wa sallam cheytaane yi njuuma yi jinne yi dañu daan dem ba ca asamaan di déglu yafay xew la nga xam ne mooy xew bu ñu ko déggee liy xew fii ba déwén ak déwén jéeg bu ko assemblé ba watee foofee ñu jëlete nag ay xibaar ñoom ñëw nag tasaare ko jox ko gisaanekat yi buxaabakat yi ak ñooñu ñoom ñoo koy yore bi ñu yónnee alayhi salaatu wasalaam nag jinne yi ku essayee ti bëgg a dem doo mën a dem ndax dañ koo garde léegi wa hafidnaha dafa am ay malaaka yu fa nekk yu dëgër yoo xam ne junni di ñëwati rek daañu la gis daañu la xam daañu la topp dàq la lakk sa ginnaaw gi waaye teewul nag yàlla ne na am na ci junni yi nag ñoo xam ne ñoom danañu mën ne poyet daal di fay sàcc benn dëgg bu ñu jëlee benn dëgg boobu nag daal di daw malaaka yi topp leen lakk seen ginnaaw yi nekk nag ñu indi dëgg booba yonent bi salallahu alei wa sallam nee na bu ñu indee dëgg boobu dañ ciy yokk juróom ñeent fukk ak juróom ñeent ci wax ju dul dëgg muy téeméer léegi nag daal di tàmbali nag séddale seen buxaabakat yi ak gisaanekat yi kenn ku ne quota ba nga daan am mu indil la ko ki daan am 20 ñu indil ko 20 ki daan am 10 ñu indil ko 10 ki daan am 30 ñu indil ko 30 ba 100 yi jeex waaye saa yooyu benn dëgg rek moo ci nekk waaw jinne ji amoon na ñeenti client wala boog juróomi client yi buxaabakat léegi kan moo mën a xam client yooyu kan moo ci jël dënu ji, ndax maire diw la wala maire diw wala pas diw wala moo xam, ndax kenn xam na ku moom dëgg googa, kenn xam ko. Yow mii gisaane la nag, soo demee ci ki am ci moom dëgg ji da ngay ñëw mu wax la li mu wax lépp dëgg lay doon, waaye nag dëgg googu rek la yoroon. Bu fekkee potent mi ngi nekkoon 20, léegi joxe na benn dëgg mu defi 19 yoo xam ni du dëgg, yow mi dëkk ci koñ bi te seeti woon ko, nga ne benn maire ci koñ bi bi mu jaaxlee, ah diw de dama ko seete, lam ma wax dara dañu jëm, waaye nag la muy laaj daa seer, mun la kaañ dem ngeen ànd, fekk yow jox na la dëgg bi, léegi 19 yu dul dëgg la yore, nga ñëw maire bi nga xam ne yaay mu jëñëw mu wax la lim la wax ni lépp lépp dara ñi ko ci dëgg, nga daan ne ah man de kii gisuma. Maire bi la ñu boonde la wax ne waaw dañu ma jiboobut rek, waaye man la ma waxoon lépp ci am, fekk na da ngeen a xamul ni affaire bi demee alxuraan bu lay leeral, mooy ci nga ñëw di ko gisaane loo xamul ci mbiram dara, balay xamal ci say mbir yow dara, ndax su xamul ci mbiram dara kër gim dëkk, kër gim dëkk am na la fi yàlla bëgal loo xam ne su ko xamoon ci kër gim dëkk dana ko étage, dana ko terrasse. waxuma la loolu, waaye dëkk bi mu dëkk rek am na fi mbell yu fi nekk yoo xam ne su leen xamoon, ndax kër gi nga dëkk ku ne la orneeku fi, ku ne la jamaaneeku fi, ak yeneen ak yeneen, ak it ci adduna si am na fi wécc moom boo ci duggoon tey bu su doon mu bët. doomu aadama yi ku ci nekk yàlla ñu nga sàkkee am na wécc moo xam ne boo ko tàmbali woon tey balaa weeree def si def nga am ay million. waaw moom ñi nga xam ne moo lay buxaabaal bu xamoon méccëm moomu xanaa ci bis boobu la koy tàmbali, waaye ñaar koo xam moo tax mu toog di la buxaabaal nga koy jox ay fukki dërëm ak ñaar fukki dërëm, ñu teelee moo gën a oom. déggal bu baax a baax li yàlla wax def na wala xadu jaal naa defoon nañu fi sonay ci def nañu fi sonay ci asanoon ci buruujan ay bën-bën ay horoscope yi na koy wax. wa zayyan naaha ñu rafetal asamaan si lin naasiri na ci ñi koy xool xooli nu aar. ñaar wa xasis naaha ñu wattu ko nag ñax ko ba ñabu min kulli cheytaani rajim ci bépp seytaane boo xam ne yàlla da ko dàq ci yërmandeem. seytaane bu yàlla dàq ci yërmandeem duutee fa jege, kon seytaane bu du fa jege ndax seytaane yépp la yàlla dàq ci yërmandeem. waaye nag illaa lu dut ñu ngi def tas ñe illaa lu dut manis taraqa manis taraqa koo xam ne dafa fëkk asam'a ab xibaar fa atbaahu mu daal di koy topp nag lu koy topp shihaabun ab jum mu viim bu leer daal di koy lakk duutu ko mën a jàpp. boo demee ca sorutu jinni jinni ci seen bopp ñoo ko wax inna lamasna samaa fa wajadnaaha muliat xarasan shadidan wa suhba wa inna kunna naqcudu minha maqaacida lisam fa man yastamic alaana yajiduhu shihaaban rasada wa inna laa nadri asharun urida biman fi lardi am araada bihim rabuhum rashada. loolu jinni ñoo ko wax ci suratu jinni yàlla ci yàlla yóbbu. jinni ne nañ ñoom de bi ñu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam dañoo làmb asamaan si fekk mu fees jëli ak ay malaaka yu koy garde léegi xibaar yi ngaan am muntuñ ko am. malaaka yi mun ca dañoo yor ay jum shihaab ku fa ñëw ñu lakk la, te nag nit jiitu ñëw nag dañu daan dem toog sa di dugg xibaar yi di ko indil waa suuf bu xaabakat yi di ci nax gi seen pas-pas loolu jinne yi nag loolu amut. ñu daal di laaj nag benn laaj ñun jinne yi waaw ndax loolu moo gën ci nit ñi wala gënul ci nit ñi. ñu ne ñoom question boobu ñu ngi koy bàyyee nit ñi ñoom ñoo ci tontu. yàlla nee na wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañ ko wa alxayna fiiha ñu sànni ci ci moom suuf rawaasiya ay doj ñu dëgëral ko wa ambatnaa ñu saxal fiiha ci suuf si min kulli cheyin ci mépp mbir waaye nag mawsuun mu nekk lu ñu pese ba mu tolloo. mu ne ambatnaa fi l ardi min azuruuci wa alximaar min kulli cheyin mawsuun bi misaani xikma bi diqatin wa ihkaamin wa taqdiir. lépp lu sax ci kaw suuf si yàlla def ko si dafa nekk mawsuun dafay équilibré waaw maanaam lenn lu ci nekk ñu natt ko ba mu tollo. Wa ja'alna lakum mi defal leen fiha ci suuf si maaisha ak dundukaay dunduwaay lu ngeen di lekk ba bàññeen fi jóg. Wa man ak loo xam ne nag lastum lahu nekku leen bi raasikhin di ko wërsëgal. Yàlla ne mu indi fi leneen loo xam ne du yéen yéen a yor wërsëgam, waaye ñun ñoo yor wërsëg wa, te mooy lu mel ni xariñ yor, nag ñu yor, bëy ñu yor. Suñu borom tabaraka taala ne na moom ñu wërsëgal moo yor wërsëg yooyu. Kon mbokk yi ñu déglu ci kattanu borom bi tabaraka taala agsi nañu ci aaya ñaar fukk ci suratul hijri war a teg foofu suñu baaraam insha allah ba yàlla defal ñu beneen daje.
0: Bismillahi rahmani rahim. Mbokk yi ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam delu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsir bi taxawoon ci suratul hijri bi mu amee aaya fukk ak juróom-ñett. Demoon nañ sax ba ci aaya ñaar fukk, waaye dafa am wax ju tàmbalee ci wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi, moo tax ñu bëgg jëlaat aaya jooji. Yàlla na yàlla may ñu tawfiq defal ñu dégg ak topp. Xam ngeen ni fii ñu toll ci saar bi yàlla ngi wane maggaayam ak kattanam di loo xam ne su ci noppee nit ki war cee jànge ne yàlla ko am la, lu am moo ko amal, yàlla ku mën la, ku mën moo la mënal. Muy wane ni nga xam ne ni la defaree suuf di foo xam ne fi lañ ko war a liggéeyale ba bañu fi jógee, bu ñu fi jógee dem àllaaxira kenn ku ne mu fay la li nga doon liggéey. In xayran fa xayrun wa in charran fa char, bu ci yar ma ndem dugut. Yàlla nee na wal arda suuf si madadnaha tàllal nañu ko, suuf si tàllal nañu ko, muy fi ngay gis yow day tàll ci yow, yàllay wax ak yow fi sa xel toll. waaye du dàqonteeg li ñuy wax ne al ardu kurawiyatun, suuf si dafa mel ni bal, waaye li nga ciy gis yow nag day tàlli. Kon bu alxuraan di wax ak yow day waxal ci li ngay gis. Xam ngeen ne doomu aadama li muy tuut tuut boppam bi bu ci aw dëñ ñu nekkee, te mooy teeñ wu ndaw, teeñ wu ndaw woowu ku ne ko bopp waa ji nga nekk dafa nekk lu ron, da lay wax dangay wax rek bopp bi daa tàlli. Ndax moom li mu ciy gis moom teeñ wi tuutaayam tax na, bopp bi rëyaay gi tax na day defe ne dafa tàlli. Noonu la suuf mel ci ñun, dafa rëy, rëyaay gi tax koonu suuf daa tàlli du ko gëm. Waaye borom xam-xam yeeg gëstu kët yeeg ñi nga xam ne foofu la seen xam-xam jëm, ñoo wax ne al ardu kurawiyatu shakli, dafa nekk lu mel ni ab bal wala lu mel ni nenu baaban jooli, maanaam xawa am lu mel ni cag. soo xoolee asamaan si sax da lay daal di jox loolu, ndax asamaan si soo boo ko xoolee fi nga jublu day mel daa wàcc. Nga xool sa ginnaaw mel daa wàcc, nga xool sa ndeyjoor mel daa wàcc, nga xool sa càmmoñ mu mel ni daa wàcc. foofu la yàlla lay waxee wal ardu madadnaha, waaye boo demee ca suuf it da ngay dégg mu ne wal arda baada zalika daxaaha, daxaaha foofa moo gën a jege ci wàllu nenu baabam juuli, ndaxte baxa loolu lay tekki. mu ne kon wal arda suuf si madadnaha tàllal nañ ko, wa alqayna ñu sànni fiha ci biiram rawaasiya ay bët yu ko tiye ba mu dëgër ba tax bërëm-bërëm bi. wa ambatnaa fiha ñu saxal ci suuf min kulli cheyin ci mépp mbir, waaye nag mawzuun mu nekk loo xam ne dafay nekk lu ñu pesé wala lu équilibre. mawzuun moo di yàlla ci wëf mi lay teg yi muy teg yépp, maanaam amul lenn yàlla def muy ëppante mbaa muy roogaloo mbaa muy moytaloo. damay gis doomu aadama ñaari loxoom fii juróomi baaraam fii juróomi baaraam, nga gis bopp bi nopp bi toll ni nopp bi, nga gis bët bi bët bi toll ni bët bi. loolu tam suuf si tabaraka wa taala lim fii wàcc lu nekk daf koy def mawzuun, mawzuun da koy def muy lu équilibré wu, loo xam ne lii du ëpp lii ba mën koo dame woo. mu ne wa jaal naa lakum, ñu defal leen fiha ci suuf ba tey
2: ma Aïcha ak dund lu ngeen di lekk lu ngeen di naan. Li feeg doomu aadama mi ngi ci kaw suuf mu fi am lu muy lekk, mu fi am lu muy naan. Waaye nag li fi nit di lekk léeg-léeg déggim nit indi ko ci kaw li tax yàlla ne ma Aïcha defal naa leen fi lu leen lu ngeen di lekk. Ba noppi nit di jàmbat ab xiif moo di li fi yàlla wàccee ñaare lañ dul séddoo niñ ko war a séddoo ñun doomu aadama yi. Yàlla day wàcce léppam ñu war koo séddoo ñun, waaye duñ ko séddoo niñ ko war a séddoo. Ñii dañuy jël lu baree bare bari, ñu jël tuuti. Te kër gu nekk yàlla dafay def poos boo xam ne lam cay jaarale yor na kër ga, def fa xel moo xam ne lam fay jaarale yor na kër ga ci diine. Wa ja'alna lakum, ñu defal leen fiha ci suuf ma'aysha lu ngeen di dunde. Wa man, ñu defal leen it ñoo xam ne wala koo xam ne lastum lahu, nekku leen yéen bi raziqin, di ko dundal. Kenn ku ne ci ñun yàlla dalay defal ay surga yoo xam ne su fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñaari fan la ñuy am sa kër. Mu defal la ay jur yoo xam ne bu fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñu bàyyi la sa kër. Mu defal la naka noonu ay soxna yoo xam ne bu yaakaaroon sa poos dong bu subaa ñu abal la sa kër. Wa man lastum lahu bi raziqin, xam ngeen ne jur gi bu fekkoon ne ku wàcce sa ndabul añ ceebu jën sam xar raxasu sukk saw bëy raxasu sukk sa ganaar raxasu sukk, bu fekkoon noonu la dund gi di doxee dama ne doo gis jenn kër ñu am yetti xar ak yenti nag ba noppi di ca teg aw bëy. Ndax nag moom ñun li ñuy añee ci ceeb lépp boo ko joxoon wenn nag du ko doy njoronal, waxuma laa añ. Bi ma naa kon li yàlla yi wane foofu mooy kenn yuru fi sa bopp ba yoraale kenn. Maanaam loolu la yàlla di jàngale foofu. Dangay gis koo xam ne kii day yor benn surga di am téeméer par weer ci misaal. Mu am ñaari surga ak moom muy ñett, yàlla di ko jox ñetti téeméer par weer. Mu fii surga yokkoo rek noonu la sa dépense di gën a yokkoo. Boo fi jóge woon tey jii dem ci kër sëriñ si da nga fa fekk añ boo xam ne bii da ngay yaakaar ne tey jii ngénte moo xew wala leneen. Du dara, dañoo nangoo yor ay surga yàlla it daa di wiire keesu surga ya foofa rek wërsëg wa daa di ñëw foofee ñuy bokk di dunde lépp. Moo tax doomu aadama day nangu boot aw nit, day nangoo bokk lim am. Su ko defee tabaraka wa taala boole koog moom it loolu nga xam ne moom la wax ni. Ñu ngi ci suratu xijri aaya 2. Yàlla nee na wa in min shayin amul dara, wa in min shayin amul dara illa ludut indana, nekk na fi ñun loola ghazainuhu, ay dencukaayam. Lépp lu ne fi yéen dencukaay yee koy denc yàlla nee na loola mi ngi ci ñun. Wa in min shayin, amul dara lu nekk ci yéen lu dul la koy denc yàlla tabaraka wa taala nee na loola ma nga fa moom. Muy li ñuy dundee ak lu mën a nekk, wërsëg yeeg xéewal yeeg yi ñuy lekk ak yi ñuy naan ak lenn lu ci nekk, ma nga fa yàlla tabaraka wa taala moom ci boppam moo yor dencukaay ya. Wa ma nunazziluhu, duñu ko wàcce nag illaa lu dut bi qadarin maaluum, ci kenn boo xam ne bii kenn bu ñu xam la. Bi maanaam ghazain yooya nga xam ne moo nekk ca yàlla mu dencal ñu ko ñun doomu aadama yi, te moom doyewu ko dara moom yàlla, ndax du lekk du naan moom jalla jalaluhu soxlawul yooyu. Mu dencal ñu ko du ko wàcce nag illaa lu dut bi qadarin maaluum, kenn ku ne xam na la nga ca war di am, nam war di toll, ñaata at ngay am ci adduna si wala ñaata fan, yow kon ñaata guti ndox ngay soxla, ñaata denki ceeb ngay soxla bu fekkee ceeb ngay lekk, ñaata fet bi dugg ngay soxla bu fekkee moom ngay lekk. Lenn lu ca nekk yàlla daf koo xam bi qadarin maaluum, ci kenn bu ñu xam. Moo tax kenn ku ne lu yàlla wàcce ci yow ci sa xéewal mbaa sa wërsëg na la wóor ne loola rek moom nga war a am, moom nga yeyoo. Loola ku ko gën ku nekk nag nga xam ne yàlla lépp luy dencukaay ca moom la nekk, waaye du ko wàcce ilaa bi qadarin maaluum. Kon lim lay wàcceel da nga ca doylu ba duñ la dénk dara nga jël ko, doo jéem a nax kenn jël alalam, doo jéem a jàpp kenn pour di ko nax ca la nga xam ne moom la yor ndax da nga xam ne yàlla li muy wàcce da koy wàcce bi xadari maalu. Moo tax ki muy wàcceel ay téeméer téeméer, kee mu koy wàcceel ay junni ay junni, te ku jeexal faatu, bu ñoom ñaar ñëpp amee ku ne million, xam nga ne kii wàccele ay téeméer téeméer mu fi gën a yàgg kii am ay junni junni. Moo tax ñaare doomu aadama da ngay gis ku ñàkk solo lool ci lim yor waaye gudd fan lool, gis ku bare la lool gàtt aw fan lool. Loolu ni ma ko xamee noonu ngeen ko xamee. Yàlla mooy wàcce moom bi xadari maalum. Kum jox par téeméer téeméer, saa boo fa yéen nga sant yàlla yem ci sa téeméer boobu te xam ne ab téeméer moo gën ci yow. Ku muy jox ab junni ku nekk, soo xëyee nga sant yàlla te mosal la ca te xam ne junni boobu moo gën ci yow. Kii joxe téeméer téeméer ak kiñu jox ay junni junni, bu fekkee ne ñoom ñaar ñoo tolloo budget boo xam ne mën na leen wateel, mbokk yi xam ngeen ne ki ñuy jox téeméer téeméer moo fi gën a yàgg ki ñuy jox ay junni junni. Su ko defee ki yor ay junni junni, ki yor ay téeméeri téeméer du ko ñee. Ab doomu aadama warta mel ni ni ñu alquran naan waru leen ko mel. Te mooy fa amal insaanu iza ma btalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqul rabbi akraman wa amma iza ma btalaahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqul rabbi ahanan. Yàlla mu ne kàlla noonu moom bu leen ko mel. Yàlla neen wa arsal naa ñu wàccee yebal ariyaaxa ngelaw yi, ñu yebal ngelaw yi lawaaqixa muy boole niir yi, maanaam mu nekk kuuyal niir yi. Bi maana niir yi dafa am niir yu bu fekkee ne ngelaw ëfu ko ndox du daw, ndax bu tàngooru suuf si tàngooru asamaan si tàngooru jant bi bu xëccee puuritam suuf si ak yi fi tooyoon aj ko ci asamaan si day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd, ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf.
0: tur wañ koy woowee day tax su ëllëgee mu far law ca ndaxte doom yaayam la gën a jege. Kon nag di ko woowee beneen tur mën naa tax turam sappiku. Mariama daan ne wala boog xannatu daan ne sammaytuhaa tuddee naa ko moom liir bii ma am tey Mariama Mariama. Wa innii te man nag mu ne man xannatu uciisuhaa maa ngi koy làq bika ci sa ginnaaw yow yàlla wa zurriyataxaa laqaale njabootam gépp ci yow min ashaytaani rajim ci shaytaani rajim. Maa ngi làq sama doom jii ci sa ginnaaw yow yàlla ci shaytaani rajim, waaye doomam yi muy amit maa ngi koy làq ci sa ginnaaw min ashaytaani rajim ci shaytaani rajim. Doom dañ koy teel a làq ca yàlla ndax mu mucc ci shaytaani rajim. Alquran yi nii di ko jàngale ci Mariama mii yaayam làq ko ci ginnaaw yàlla waaye làq njabootam ci ginnaaw yàlla. Ñaar yëpp yàlla nangu ko subhanahu wa taala. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mën a làq sa doom ca gannaaw yàlla ba seytaan du ca mën a jot, ndax képp ko xas làqu ca ginnaaw yàlla moom xawma ko seytaane mënal dara waaye du doon yow. Yàlla subhanahu wa taala yonent bi alayhi salatu wasalaam ne doomu aadama bu góor bu naree joteeg soxnaam de pour mu làq doomam ca ginnaaw yàlla ba seytaan du ko mënal dara day wax bismillah allahumma jannibna shaytaana wa jannibi shaytaana ma razaqtana. Loolu mooy yow yàlla ñoo ngi lay ñaan nga soreel ñu seytaane man sama soxna sii ak man, diggante sama soxna sii ak man ci lii ñuy def nga soreel ñu seytaane li nga ni ci wërsëgal ëllëgit nga dàqal ñu ko seytaane. Su boobaa soxna soo sii seytaane du ko bokk ak jëkkëram. Su ko defee bu amee doom doom jooje yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam seytaane du ko mënal dara. Waaye ñaan gii su ko nit du def xanaa saa bu jotee soxnaam jotee rek mu jotee ak moom, am na ci nit ñi ñoo xam ne su boobaa ñoo seytaane ñooy bokk seen soxna, waaye mën nañoo dem ba seytaane gañe leen ca. Nam leen tay gañe mooy dugal leneen ci seen xelum soxna, mu wax leen kàddu yoo xam ne du kàddu yu mu daan wax, mu wax leen baat yoo xam ne du baat yu mu daan wax. Loola tàmbale naqare diggante bi, diggante bu naqari ci diggante góor ak jigéen, ci kër jabar doom ju mucc ci seytaane mën na caa jafe am. Naka noonu bu doom ju juddoo pour ñu làq ko ci seytaane it salawaatullahi wasalaamu alayhi ne su ganee adduna rek ba ñu sang ko ba mu fedd rek moom liir bi nañu daal di noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xam ne jeex na. Su ko defee seytaani moom foofee lay bàyyi doom joojee. Suñu ko deful nag seytaani moom dana daal di ñëw moom def seeyam tay def. Moo di ba nga xamee ne jotee ngay jot waxoo dara doom ca judd noddoo ci noppam, seytaani moom dana ci wax dara moom dana ca noddu ci noppam. Moo waral gon yu bari léegi mokkal fecc, mokkal taasu, mokkal ay tapale, mokkal wax yu bari. Lu tax xëy na daf cee am muy jur yoo xam ne bàyyiwuñ xel ci lii sunnay jàngale, te itam ñu ñu fi dëkkal ñu leen tudd ay cheytaane dañoo naqaree mucc lool. Ku bëgg nag sa doom mucc ci na nga déglu bu baax waxi soxna fii nga xam ne mooy xannatu binti xannatu imraatu imran di bintu faquud. Mu ne wa inni sammaytuhaa maryama, mu ne man tuddee naa ko maryam. Wa inni te man nag uriisuhaa, maa ngi koy làq dika ci yow. Wa zurriyataxaa ak njabootam, maa ngi koy làq ci yow. Min alcheytaani rajim, ci cheytaani rajim. Cheytaane muy jinni ju lankal yàlla. Jinni ju lankal yàlla moom la ñu tuddee cheytaan, cheytana wala chatana, mooy dafa lankal suñu borom tabaraka wa taala. Ar rajim mooy koo xam ne kii dañ koo dakk. Dakk mooy koo xam ne ku ko siyum soo sañun dóor koo xer. Cheytaane li tax ñu tuddee ko rajim mooy day koo xam ne bu génnoon fii ci Dakar moom cheytaane ku ko siyum ku nekk la ngay def mooy fa bu xeer sadd ko. Ndax kër yi tasaaroo moo ko tasaare, diggante yi xajaloo moo ko xajale, ànd yàqu moo ko yàq. Lenn lu nekk moom cheytaane moo fay dugg. Mooy tas sëy yi, mooy wëlbati nit ñi, moo leen di dugal ci caaxaan, mooy dox seen diggante seen borom. Moom cheytaane liggéey bu nekk dana ko liggéey. Moo tax su génnoon fi mu nekk ci mbedd mi ñëpp xam ni kii mooy cheytaane. Ah la koy dal mooy des na ko dóor ay xeer ba dina sori lool moom cheytaane ko jëm. Ba ma ko waxee rek fa taqabbalaha, mu nangul ko ñaanam ga rabbuha boromam bi qaboolin xasanin, ci nangul wu rafet, ci nangul wu rafet la ko nangul. Ibnu Abbas nee na saraka biha tariqa suada, nangul na ko ko te mooy dugal na ko yoonu ñu nar a fexe, dugal na doomam ji ci yoonu ñu nar a fexe. Mu di kii di doomam ji ñu tuddee Maryama. Ibnu Abbas nee na mu dugal ko yoonu ñu nar a fexe, mooy yoon ñu nar a fexe mooy doom ji di Maryam daal di màgg fa màgg, di woddu woddu bu dëgër, di solu col gu jot, di muur aw yaramam ba mu daj. Bu ñëwee ci kanam da nga gis ne tabaraka wa taala moom it gis ko mel noona mu tànn ko. Ndax bu ñu demee ba jikko yàqu ci adduna si, bu ñu demee ba jikko yàqu ci diggante bi ak sowu, bu ñu demee ba jikko yàqu ci diggante ba gannaar ba Saloum, suñu borom tabaraka wa taala bu xoolee doomu aadama yi moom mooy tànnal boppam ci nga xam ne moom lay tànn, def ci moom li muy def ci moom. Waaye du ne rek kum jot rek def ci yow li muy def ci yow, subhanahu wa taala moom du def noonu. Fa taqabbalaha, mu nangul ko rabbuha boromam bi qaboolin xasanin, ci nangul wu rafet tabaarakallah. Wa ambataha, mu yar ko nabaatan xasana, yar bu rafet. Mu yar ko yar bu rafet. Rabbaha tarbiyatan kaamila, mu yar ko yar bu rafet. Baatu rabbu fiid rabba yarubbu wala raba yarbu wala rabiya, loolu fi la tarbiya jóge. Muy yi ngeen tuddee yenn éducation. Moo di yar dañ koy teele. Doom ji xoolal fi ko yaayam tàmbalee yare, mooy lu jiitu muy judd la daal ne rabbi inni nazartu lak. Doom ji lu jiitu muy judd fi lañ koy tàmbalee yare. Boo dégloo ne man fi xeetul quran lu si gën bi muy wax fii. Benn nit dafa ñëw ci benn waaye ñu ngénte doomam ba ngoon mu ñëw yëpp ko ku ne ko dabaa nga yaral ma ko, mu ne ko wees na fa nga ko doon tàmbalee. Moo tax gis nga fii yaayu Maryama tàmbalee yare Maryama. Benn mooy dafa njëkk jóg niser li nekk ci biiram bi pour yàlla tabaraka wa taala nangul ko ko. Waaye ba mu ko ko nangulee it yàlla tabaraka wa taala daal di ko koy yaral, mu yar ko nabaatan xasana, yar bu rafet. Wa kaffalaha zakaria, zakaria féeti woo ko. Zakaria féeti woo ko. Kaffalaha maanaam la jëm ci wàllu dundam, lu jëm ci wàllu li muy lekk, loola la moom la zakaria yor. Kon ñaari baat la, ñaari baat la, nabataha wala ambataha ak kaffalaha. Nit ñi nag lépp ci ñoom léegi baat bii zakaria mujj wax la ñuy def mooy kaffalaha. Mooy da ngay yor sa doom ci kër gi, li ngay siq ak moom mooy na lekkam di doy, na naanam di doy,
3: bu fekke da bëgg jàngi na dem ci bidda yi, bu fekke da bëgg fu mu tëdd nga wutal ko, bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko. Yooyu nga xam ne lu ñuy wut lu bari ci doomu aadama yi, loolu la ñuy wut ci léegi ci jamono yi ci seeni doom. Bu ko defee loolu mooy tekki wa kafalaha, moo di wa ambataha ku yar. Li ngay njëkk a def mooy delloo ko sa borom, jàngal ko diine, jàngal ko li nga xam ne moo di bi yar, jàngal ko ay teggin, jàngal ko jom, jàngal ko nu muy def ba am ngor, jàngal ko nu muy def ba am kersa. Kafalaha nag mooy wàllu jox ko li muy lekk, jox ko li muy sol. Ñaar yooyu la olof di wax yar ak yafal. Yafal mooy li ñuy def rek bàyyi ma, moom bàyyi ma yi ak nit ñoo ci bokk yem, te mooy jox mu lekk, jox mu naan. Doomu aadama nag nit ku nite war naa weesu foofu. Yàlla nee na kullama daxala saa bu duggee, saa boo xamee ne dugg si na, aleha ca Maryama, Zakaria kilifam googu ñu wax Zakaria, saa bu ñëwee ci Maryama rek, bu duggee rek al mihraba, ci mihrab bi, te mooy fi nga xam ne mooy makani ibadatiha, dafay daal di fekk. Wajada indaha, mu fekk fa rizqan aw wërsëg, maanaam mu fekk fa fruit ay fëyteef. Mujahid nee na benn sëriñ la, dafay fekk faakihat sayfi fi sita wa faakihatu sita fi sayf, maanaam waxtu wi nga xam ne meññ nit mii mu fi fekk du am, la fay fekk meññ nit moomee. Waxtu woo xam ne mii meññ nit mooy am, mu fekk fa meneen, looloo ko jaaxal. Maanaam su doon jamono joo xam ne dañuy wax ne waxtu màngo di ñor la, moom su ñëwee du fa fekk màngo, waaye beneen meññ nit bu ñor ci waxtu woowu la fay fekk. waaye su ñëwee ci waxtu wële, fekk fa beneen meññ boo xam ne du ñëw ci waxtu wële, te moom lu jiitu mu koy indi li muy lekk lay ñëw fekk fa loolee. xaala Zakaria daal di jaaxle, daal di ne yaa Maryamu, yow Maryam, anna laki haza, foo jëlee lii, foo jëlee lii, dëkk bi yépp amul mango, foo jëlee mango, dëkk bi yépp amul lii nga xam ne moom nga tiim tey di ko lekk, waa foo ko jëlee. xaalak mu ne ko huwa min indillah, lii day ma nga jóge fa yàlla subhanahu wa taala. loolu tam ulama yi dañ koy tuddee karamatul awliya, mooy ki nga xam ne dafa féete boroomam tabaraka wa taala féete win woo xam ne zahiram ak batinam lépp amul lu ca sharia dàq. loola lu ñu fekk ci moom la ñu tuddee karamatul awliya. waaye su fekkee nu nit la koo xam ne kii féete wut ak boroomam, wala boo ko taaraalee ci biti ngeen gis mu am safaanoo, loola lay nekk ca moom duñ ko tuddee karamatul awliya, waaye istidraaj lañ koy tuddee. te loola moom yàlla ci yàlla subhanahu wa taala musal. mu ne ko kon lii nga fi fekk huwa min indillah, mu nga jóge fa yàlla. te yàlla inna allaha li wóor nag mooy yàlla yersuq, mooy wërsëgal ma yasaawu ku ko neex, yàllay wërsëgal ku ko neex bi xayri xisaab, ci lu dul regle. fii ci waxoon naa si keroog yàllay wërsëgal ku ko neex, doo ko dégg rek toog ca kër ga daal ne kon su neexee yàlla mu wërsëgal ma. déedéet mooy wërsëgal ku ko neex mooy da ngay jóg nag di kër kër yi pour jéem a am wërsëg woowee, ndax la nga ca mën a def moom yaa koy def, la nga ca munta def la ca yàllay def subhanahu wa taala. hunalika, foofa nag bi Zakaria laajee laaj bii, Maryama tontu ko tontu lii, Zakaria daal di xam ne ki may kii war na koo mën a may, amul sax werante. daa mu daal di ñaan nag Zakaria, yonent yàlla Zakaria, rabbahu boromam, mu daal di dikk ñaar loxom nag daal di ñaan boromam. xaala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka samiu ddua, loolu la ko ñaan. rabbi, yow sama borom, habli, maa ngi lay ñaan nga may ma min ladunka, fi yow, zurriyatan, doom, tayyibatan, yu teey, maa ngi lay ñaan doom yu baax yoo xam ne moom laa bëgg nga may ma ko. innaka, yow yàlla, samiu ddua, ku dégg ñaan nga, samiu ddua, ku dégg ñaanu ku la ñaan nga. daal di def ñaanam googu, toog na biir fa naadat hu daal di koy woo al malaikatu malaaka ya, waxu te moom ba ko malaaka yay woo qaimun, ma nga taxaw yusalli, di julli fi mihraabi, ca jullikaay ba. bi mu ñëwee di julli ci jullikaay ba, malaaka ya jaar fa jox ko information bii nga xam ne mooy ne ko yàlla day ann allaha, li wóor mooy yàlla, yubashiru ka, dana la bégal, dina la may bi Yahya, ci doom joo xam ne ji turam mooy nekk Yahya. yàlla moo ko tuddal loolu nga xam ne mooy doomam jooju yàlla joxe tabaraka wa taala turwa, bi xulaamin ismuhu Yahya, yàlla dina ko may. Yahya moomu nag bu ñëwee lii lay am ci ay melo. Yahya benn, musaddiqan bi kalimatin min Allah day deugal wax ju joge ci Allah subhanahu wa ta'ala day deugal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min Allah da koy deugal manam baat bo xamni joge na ci Yalla baat bu melni bim binde Isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deugal mom mom Yahya su fekke ñewna wa sayyidan ab sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ab yununt lay don min as-salihin ci ba ci ñu bax ñi lay don yi yeb da na nek ko xamne lo xamne da fay nek ci Yahya mi nga xamne mom la Yalla ne dana ko may bi bayam bi ñu tuddé Zakaria

0: soxna ci dundul amati legi dafa nagu ci gis li ñu tuddé baaxu ci gene jëkërum ji amna témiri ak ñaar fikkat ñaari jëkër ju am témiri ak ñaar fikkat digeen ju ko am ju nekk nak legi leg li nga xamné mo tax goor di tak soxna lam koy yitté wo du am solo lol fi nak li fi yalla lay bëgg def moy xala yalla da tontu dafa tontu zakaria ne ko kazalika ni mala wax yi mala wax allah yalla yaf'alu moy def ma yasha'u lu ko neex ban ko sa baram ci bax ci verbe bobu kazalika li mala wax ne la dana la may dom jo xamne musaddiqan sayyidan hasuran nabiyan min salihin dom joji man yalla dana la ko may legi nak ni mala ko waxe nak nga am 120 ans sa soxna ci am 99 ans duté manam témeri ak ñaar fuk nga am yow zakaria sa soxna am jurum ñeen fu ci at ak jurum ñatt duté digënté bobu allah yalla yaf'alu moy def ma yashaa lu ko neex verbe bobu nang ko japp ba buñu aggé ci verbe bimu défé ci isa nga xam ko parce que fé daf né yakhluqu kon nga tek sa baram ci bi te bañ ko faté ba muñu aggé te beul boko bolé di nga xamni suñu borom tabaraku taala fi fi'ala la fi jëfé fele mu jëfé fa al khalq ndax la am fele matière yam am fele fi am ko fi bu ci aggé inshallah dañ ko gis xala zakaria ne ko legi gëm na dana am dom waye nak ij'al li defal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga mo xamné tout dom soxna ci jëlé wër ma xam ko ndax su doon gis baaxu jigéen buñ duggee weer fuutut dinaa mën ne daa jël weer waaye comme lu ma juróom ñeent fukki at ngi nii ak juróom ñeent musta fóot musta gis baaxu jigéen tey nga ne ma da nga ma may doom man de yàlla gëm naa ne da nga ma may doom waaye nag léegi damaa bëgg kon nan laay xamee ne sama soxna si jël na weer nu ma koy xam xaala yàlla ne ko aayatu ko sa mandarga mi lay wax ne sa soxna si jël na weer allah tukallima mooy nga bañ a mën a wax ak annaasa nit ñi salaasata ayamin ñetti fan illa ramsan lu dul junj bis boo xëyee lu muuma mënoo wax booy wax jox ma sa legi da ngay joxañ sa legi booy wax lekk da ngay joxañ sa gémmiñ looy def lu nekk da nga koy junj su boobaa na nga xam ne soxna si jël na weer saa boo toogee mënoo wax rek soxna si jël na weer mu ne sama borom loolu moom kon dégg naa ko maa ngi toog benn bis rek la xëy bëgg a wax jox ma satale gi rek ci misaal mënu ko wax mu xam ne kon soxna si wan na lor wi nga xam ne moom la wan na yàlla nag ne ko nag waskur rabbaka sikaral fàttaliku sa borom foo tollu delloo xel sa borom kafiran lu bari subaak ngoo nag wasabbix bil asiyi wal ibkaar del bàq yàlla ci suba gi ci ngoon gi kon waaye del bàq yàlla ci suba gi del wax subhaana ci suba del wax subhaana ci ngoon subhanallah fi akhiri nahari wa awalihi nee nañu azim rabbaka bi ibadatihi bil asyi wal ibkar noonu la ko atabari waxe waaye daal yàlla tabaraku taala daal bi mu la mayee lii nga xam ne moom la la may war ngaa wax ne subhana gàcce ngaa laama moom noonu la ñuy wax koo xam ne kii da ngay bàkku ku ub lamb ku nekk dañuy wax gàcce ngaa laama yow maanaam def nga lu kenn deful kon yàlla su fekkee góor goo xam ne daa am téeméeri ak ñaar fukk ak jigéen goo xam ne daa am juróom ñeen fukki ak juróom ñett seen diggante mu bind fa doom kooka war nañ suñu xëyee ne ko gàcce ngaa laama yow war na su ngoonee ñu ne ko gàcce ngaa laama yow moo di doomu aadama yàlla da ngay gis mu koy jàngal su yéegee ci oto mu toogee ba jekk yàlla ne ko ah bàkk ma yàlla nu mu lay bàkke mu ne ko dangaan ma subhaana allazi saxxara lana hada wa ma kunna lahu muqranin noonu nga may bàkke mooy da ngay wax ne kenn la ñal na yàlla bi nga xam ne moo ma tàggatal lii kon yàlla dis koy bakk bil asyi ci suba wa ci ngoon kon wala ak wal ibkaar yi ak ci ngoon yi yàlla kon tabaraka taala bi nga xamee ne nettali nañu juddub yonent yàlla yahya boobu doomi zakaria juddoo ci diggante jigéen ju jaasir jooju màggat moom ak góor gu yi nga xam ne dafa màggata màggat moomit bukk ma nga xam ne loolu li yàllay def bi muqtada sunan al kawniya shay un xaariq lil aada soo ñëwee ci loi historique yi nga xam ne loi nature bi nga xam ne moo tëdd lii la ñu tuddee xarbaax mooy lii lañ mii noon waaye lii moo am li nga xam mooy ku teg ndox ci kaw gaz taal gaz ba ndox ma day tàng soo fa bee ndox nag teg ci kaw gaz taal gaz ba ca tàngut, loolu lañ tuddee xarbaax. Xarbaax kon lii la yàlla def fii ci diggante bii. Ñu ngi nii nag bi mu nappee ci loolu da ciy daal di teg beneen mbir moo xam ne mii nag moo gën a nekk xarbaax, muy ñaari xarbaax. Mooy xisab juddub Seydina Isa, judd boo xam ne amul bàyyi. Wa hiya shay'un a'jab min al-awwal wala bok shay'un ajib kal awwal, mbir li mu yéeme ni mbir mu njëkk ma leen. Jubluwaay bi nag ci xise yépp nag mooy dafa bëgg a wane ñi nga xam ne ñooy am problème diggante boobu bay wax uluhiya ci Isa, mu tuddal leen tegtal yoo xam ne tabaraka wa ta'ala moom rek moo ko mën. Ndax fii mu lay bëgg a nettali ak fii mu la nettali ba noppi. Ma wax la nekk na fii def ne yafalu ma yasha, fee yàlla am na ñaari nit ñuy booloo mais matière amut, wala boog matière bi am mooy matière bi nga xam ne rek moo am ci ku góor, waaye matière bi ñu am ci ku jigéen nag amul fii. Waaye fii ci Mariam moom tam matière bi fii am moom am na, matière bi amee fee moo amut. Yàlla tabaraka taala boole ñaar yooyu di la ko wax fii, muy mbir yu doy waar. Yàlla nee na wa is fatliku qalat al malaa'ikatu malaaka ya mas nañoo wax ya maryamu, ee yow maryam, inna allaha li wuur mooy yàlla stafa ci tànn na la, tànn na la. Kii bi may tàmbali léegi ci tafsir bi wax naa ne darsi bi ñu nekk dafay jàngale mabdaul ixtiyaar, principe bu tànn. Yàlla ne na maryam tànn naa la. Lu tax tànn naa la? Moo di jigéen ji nga xam ne moom la yàlla nar a def ci moom kiim tàng butal ne Isa, jigéen ju ñuy tànn lay doon, lu doon jigéen ju mën a doon. Yàlla tabaraka wa taala mi ngi ak ay waliyu, mi ngi ak ay nit ñu baax, mi ngi ak ay saalihuuna, mi ngi ak ay shuhada, yépp ngi ci kaw mu aj. Waaye nag ñi mu koy wàcce nag bañ mën ko wàcce ci kaw suuf ñoo ñoo parewul pour ñu wàcce ko ci ñoom. Di maanaa jigéen ñëpp ay ndab lañu fii ci kaw suuf, waaye ñi ëpp seen ndab dafa setut, moo tax yàlla du wàcce ci ñoom doom yoo xam ne noonu la ñu mel. Moo tax yàlla ci jamono jii mu bëgg a wàcce Isa, mu xool jigéen ñëpp gis ci benn jigéen bu ñuy wax Mariam. Mariam wodd bu dëgër ahsanat farjaha, wodd bu dëgër. Benn góor mustaba neexu ci Mariama ci wàllu yaramam, benn góor mustaba neexu ci ay lettam, benn góor musta gànneexu ci ay waxam, benn góor musta bànneexu ci ñàkk faydaam. Musta sol aw dàll seeti seeti góor, musta nekk koo xam ne kii ku ne ko na nga def mu ne ko maa ngi fi, musta dan koo xam ne kii képp ku ne ko sa ndokat bi mu ne tudd na la ko. Mariama dafa doonoon koo xam ne kii ahsanat farjaha, bi yàlla yi tànn nag fekk ko fa tànn ko. Principe bu tànn boobu nag mabdaul ixtiyaar yàlla bàyyeeku ko ba gisu tey bii. Tey jii la yàlla dàqa tànn, tey jii la waliyu yàlla yi jeexaguñu, anbiyaaw yi day jeex nañ, waaye awliyaaw yi jeexaguñu, shuhadaa yi jeexaguñu, saalihuun yi jeexaguñu, bu al abtaaru muy jàmbaar yi samp yooyu jeexaguñu. Waaye nag ndab yi mu ko war a def fu ndab yi ñoo am problème muy jigéen ñi. Bis bu ñu defaroo delluwaat fa nga xam ne fa la yëfi dellu woon, affaire bi commencé waat di am nam amee woon, waaye li feet loolu amut lii du amaat. Moo tax jigéen joo xam ne raxas nga sa ndab ba mu set, ni ngay raxas sa ndab mooy bu góor gisete sa kawar ci biti, bu góor gisete say lépp ci biti, bul ci yokkati leneen loo xam ne dangaa defe ni moo gën a rafetul musóor, bul fabati saw yaram di ko soppi, bul watati si yéen ba noppi di ko pintiiraat wala nga di ko rëddaat. Tabaraka wa taala moo gën a xam. Yàlla bindul jigéen ju ñaaw, yàlla bindul góor gu rafet. Yàlla bindul jigéen ju ñaaw, bindul góor gu rafet. Ku xeeb sa bind bi la yàlla bind nag ba di ko soppi, bu yàlla yi tànn fara lay bàyyi. Mariama nag daa melu toon noonu, yàlla daa di yebal malaaka yi ne ko dem leen ngeen ne ko tànn naa ko, ndax mu am ko ab mérit la, ndax yi may tëri yépp bàyyi na ko. Waduna bu dëgër ahsanat farjaha inna la stafaaki, mu ne ko wa taxaraki setal la, wa taxaraki mu setal la min al adnas wal axdar. Lépp loo xam ne al yahudi ya dan ko doon fab di ko teg ci sa der bi, di ko teg ci leneen, loola setal naa ko ba mu set wecc. Wastafaaki ala nisail alamin, ma tànn la ci kaw jigéen yi jugéen yi mbindéef yépp. Amul beneen jigéen boo xam ne danaa wax aw turam ci sama téere bii man yàlla ku dul yow Mariam. Ku dul yow Mariam du ma wax aw turam ci sama téere bii, ndax ni nga mel ci biir jigéen ñi tax na jaral nga ma sama téere bi li muy rëy rëy ma tudd ci saw tur yow Mariam. Astafaaki ala nisail alamin. Léegi nag dama bëgg nga déglu ma mari yow Mariam. Ginnaaw dama laa tànn, seetal la, tànn la ci jigéen ñi àdduna bi yëpp. Yaa Mariamu, yow yow Mariamu, déglu ma. Mu ne ko waaw. Mu ni uqnuti li rabbiki wasjudi warkaci maa arraakiciin. Mu ne Mariamu, ginnaaw dama laa tànn maa ngi lay dénk uqnuti li rabbiki topal sa borom na nga top sa borom waye wasjudi na ngay sujud waye warqa'i na ngay ruko ma'a raki'ina andak ruko kadiya khalli ma'al musallin na nga jamu sa borom na nga saxo jamu ga yow maryam ndax dama la tan te nak ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu baax ngeen and mu teural na programme kon sa programme yow maryam moy al khunut والسجود والركوع مع الراكعين يو دال لو جيجن ني من دي جاب سين تواليت اك سين مودو يخيو اك سين اي ديمتي خيو ياك سين اي سان جامرا ياك يو ييب داما بغ نغ فيتي ووك مان اخنوتي لربك واي ايد مريم لو مbolo bari bari واسجود لي واسجود سيدم جيجن تاي داغ نان سو نيك تي خيو لو خيو خمب خمب خمب بو ديغي حي الله صلاه واي واي سو تواليت بي بوم لا تي سلم بوم لا تي جاب ناخ تواليت بو خامني li tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxé nga tok di dig lu musique wala ngay dig lu yenen ba tax nanguwo selm pour gennu ci lolé mu ne maryam yow bu bok ci ñoon warqa'i way na ngor ko ak ma raki'in andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it na nga julli ci mbolo na nga fexé ba yow maryam nga julli ci mbolo tay mu sey ci kon mbokk ñi deglu sen tafsir alquran karim bi len sen mbokk aliun salli defal di and ak baye ndaw ci walu xaralawi ñu ngoy taxawal fi ci ayeb ñim fuk ak ñett ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala maye ñu dund ba aljuma jidi ñew dañu ko fusat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
1: ya maryam uqnuti li rabbik nako wa nako wasjudi del sujud warka'i del ruko ma arraki'in tay andak ni ruko bulako genn gorma walidha warka'i ma arraki'in bulako genn gorma ram fuñ ko defé rek defé ko fa laay ji bala ñu sori nak ni daan ñu def bu tuddé dom ñu bari ci ñun mu né jigen mom lañuy taf ni ca bobba waaw mom lañuy taf ni ca bobba daal di dem leg nak leg leg ñu tudd ñu jox ñepp ku ne taxit wa ku ne tax nab leer bi jox ke yëkëti jox kele yëkëti jox ki mo tax ñaari tudd go dem yër ba day yëm do nelaw wa ndax day son ken ku ñu jox la ñu def rek leg leg am lu ñuy jàng ci xalé yi ke ko dan denc moko dan denc ñu wax ni kuy denc da ngay jang xunoor ci la ngay denc ñu tuddu xalé jigeen bi jang ci ñu xunoor ñu far jur kenn bu len ngo ñu tok ci kër gi rek te am di kër wa xalé jigeen yi bare bare ci xaar kan la ñu ci kër yi rek tok bi ñaan jëk rek te am kër bu leni tuddu dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waru ñu ko ñaan ñu di dafa jangale ci dum le simple tabarakallah sallallahu alaihi wasallam ñu tandarma ba xale bi jiddo ñu yey ko ba mu nek ay lor ay tafli ñu jël tafli di yoyé abaay ci gimu nga ay yoon yoon duggal ci bir gemin ke def na ko ko ragal yalla wala kun yaakar na ragal na yalla su ko defee ba noppi nodda ci noppu ndeyjar bi yeqaantu noppu càmmoom bi jox yaayam mu jox ko wenn sheikh bu bis ba dellusee ñu noddaat ci noppu ndeyjar bi yeqaam ci bu càmmoom bi wutal ko tur wat ko tabarakallah ak ñu dem ni ki yoon ya maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'a raki'in waaye lii nag buñ ko tafilee xale it nan ko ko jàngal teyar ko ci ñëgal ko ne ko jigéen yàlla daf ko tànn sawaji jigen yalla da bëgg mu set ba kenn du ko tek tu mustafaati ala nisaal alamin ñu jëg ñu ñoom ñep ñu ngi ci ben compo ñoom jigen composition rek mo ngi ko waxe ya maryam ko ko nitti la rabbi ci waaw da jamu yalla tina sa borom rek tax bu jamu yalla ngir way penci mu wala nga ragal len wasjudi warka'i ma arraki'i bu la ko genn goor ma fonu sujote sujotal fonu ko ay ru ko mo tax yunus bi sallallahu alaihi wasallam ni ñewé musta ay jenn digan jak ñett ay jenn jigen jak neneen tok leen seen kër dedet daf ne leen la tamna'u ima allahi masajid allah daf ñu wax rek nañu jenn ndax moom ali sallallahu alayhi wasallam suma sañu fekk am mbir bu ta ñal ñal amé wala ciow moom da leen defal formation li ngeen di wax tay seminaire lay def daf na ko ci mbir yu bare bu mu ñëwee madina ila al madina munawwara fekk jigen je di yor xale jigen ñi di leen jibul penku manam di leen ngeen bal na ci baat bi di leen jongal dañ ko wo wa pinci mu di ciow yu ñu di wo ka koy def defal ko seminaire ne ko nak continuel di def waaw ndax am na ngeen li ak ngeen li ak ngeen li yu ñu di moko wax sallallahu alayhi wasallam te du wax ñu dem ba ñag ñu na wax di xey na wala wax di dafa juuma du juum ñep ko ma yentu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu alayhi wasallam waye ci dem jakkay mu ne jigeen ni bu ngeen dem demeleen ni fal yakhrujna tahilat bu ngeen dem demeleen ni waye nak bu kenn terasa soxna muy dem jakk bu kenn terasa dom muy dem jakk la tamna'u ima allah masajid allah fi dengul yalla wax maryam warka'i ma'ar raki'in raki'in ñoy ñan bu ne won ma'ar raki'ade kon ay jigeen rek lay andal waye ma'ar raki'in muy goor ñan boko genn goor manal bu yamal khiyamati ku len fay la ba do genn goor manal takay sun digg tamat kal allahu akbar ay ci soxna way maryama bok ci ali imran law soxna su baax dal mu soxna jep melna zalika nati li dina ya muhammad sallallahu alaihi wasallam min anba'il ghaib mi ngi bok ci xibaari kump yi ñi detaaye nuhihi ilayk malakoy wahyu dila ko dey te musuma la cee dey lu ñu weddi te tek ko ci dëgg wama kunta ladayhim nikko woon ca ñoom id yulquuna aqlaamahum ba ñuy sànni seen dundukaay ya mu tax mu koy sànni ayyuhum dañu bëgg a xam kan ci ñoom yakful maryam mooy féeti woo maryam moo ko yar mu ne ko jigéen la doon wàlliñu kër gum dëkk day bari xéewal kon jooju doom moom dañ koy xëccoo waaw dañu xam na ñu ne wala badha la fatha fi xirqa wa xamaldaha ilal masjid ba ko xam na amee da koo laxas ba mu jëkk yóbbu ko ci masjid ba teg ko ca fóore ya wahum fi baytul maqdis waaw daani leen duunakum haadihi nawira jël leen nii maa ko misraloon yàlla yéet naa ko ko bis naka tey waaw ñun ñëpp nag kenn ku nekk nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër bi xëccoo ji amee nag dañuy daal leen di atte atte bi mooy lan nañu génne seeni bindukaay aqlaamum seeni bindukaay ndax borom xam-xam lañu woon ay bindukat lañu woon daanaka ñoom ñëpp a yem ci yar gi ñoom ñëpp mën nan yar léegi nag te kenn dana ko ci féeti woo ñu ne kon génn leen seen bindukaay ñu def qoroxu mooy bu ngeen tegee fii ñu woo benn xale comme yëkkati sa bindukaay rek yaay féeti woo maryam yaay féeti woo yarga yonente bi yàlla ne ko bañ koy def féeti woo wama kunta ladayhim nekkoon fa ñoom is yaxtasimuuna kera ba ñuy xëccoo kera ba ñuy xulu yatanaasauna fi man yakfuluha minhu yaayam sax la ko bëgg jur waxum laa ñu des surtout Ali Mbaan ay ñun fukk ak ñent ñooy di nag lee yonente bi alayhi salatu wasalaam waa kër gi qaalat kër ba nga xamee ne wax na al malaikatu malaaka ya ndawi yàlla ya ya muy yebal ci kum bëgg a waxal ñu ne yaa maryamu maryam inna allaha yàlla yubashiruka mi ngi lay dëgal mi ngi lay yëgal mi la dëgal ne da nga am doom bi kalimatin ci baat boo xam ne minhu ci moom lay tukkee waaw ceeñu weesu it moy yahya ba yalla di may bayam non la ko wax anallahu yubashshiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min allah ndax ñaari magat kun fayakun rek mo len meuna may dom ñaari magat yi ni mal wax kun fayakun rek kalimatun min allah rek mo len meuna may dom waaw nga xam mom xarbax lay don xarbax nit maryam bi kalimatun minhu rek lay don ndax narta am jeuker narta am jeuker te yalla du jeukeram ci ni am dom kon mom tam bi kalimatun minhu rek lay don ne ko nak dama la may dom waye ismuhu turam al-masih al-masih masih ñu joge ci batu masaha ko ma sa febar bu la laale ngu wir ray mu sedd wala ray mu wir moy turmi al masih wa turum du deug moy isa ibnu maryam isa ibnu maryam ko amul bay dañ lay dakante la sa yaay ko amul bay dañ wax usman bin affan wala muhammad ibn abdullah isa kon ibn maryam ana bay ja amul bay isa amul bay nak sa dem ji wajiran ko am daraja lay don wajiran ko am daraja lay don fi dunya wal akhirah ko am daraja lay don ci aduna ko am daraja lay don al akhirah waw daraja wajhu yalla sak na ay nit mu ko am ci aduna ko du ko nangu ba al akhirah yalla yi may di ko nangu daraja bokku ci amna yoy yu ko yalla may mu ko nangoti mu ko ñaaway ci la bokku ko yalla may du ko nangu lisan وجيها في الدنيا ومن المقربين تيني جاغي يالا لاي دون صدام جي منا منو كو تيني جاغي يالا لاي دون صدام جي تيني جاغي يالا لاي دون سورة آل عمران آية نيل فوك نون كاي واخ ني دوم جي وارام ني دوم جي نارامل نون كاي بريسانتي دوم جيم امغول مام مريم عليه السلام nara abdissa alayhi salam salam ji bako na ci kiyentan yi ko nara ni nara am way kallimu nnas fil mad day wax ak nit ñi te nek ci laxasa yi yir ba day nek lire ñu teural ko ci bir som wala ci ay laykayam muy wax wax bi sa becc yalla dañu ko nek ci lecc القران الكريم تكن ويكلم الناس في الماء وكهل تسمع جت تسمع وحي ما نبي ادمج مني دانا تيل بوتو الوخ با وخ جت با مانا وخ جت مو وخات وكهل دي جنتي من بوفو مانا وخ سلام دي بوك نتي كيم تانم داي وخ داي تيلا وخ دم ند مو تيلي وخ دم بان ياكار بوتو وخ مو وخ ومن الصالحين صدام دي ني باخ دي لاي بوك واو لول دال ملائكه يي واخ نانكو مريم مريم عليه السلام ها مام تام مو ام لاج بوم لاج سونو بروم قال رب يا سونو بروم كي سونو نيت جيل نا ملائكه يي خيرنا لنتي بول لين واو يا ملائكه الله بول لين كو واخ دا فا لين جيل ndax tont li ñoom duñ ko yor tont li yàlla mi leen yebal nar ko may doom mooy yor tont li rab anna yakunu li walad nan lay amee doom walam yamsas ni bashar te mbindeef musuma ku góor musuma teg loo Fatima bima Zakaria sama papa dekkal kenn musuma fek fek kul mom naka lay amé dom ci awma jëkkeur waxuma la awma jëkkeur waye walam ñam sax ñu bashar man musulma nangu bor tek loxom sama loxo wala yaramam sama yaram waxay ni rek nga ne ma dina am dom naka la
0: qala kadhalika allah yakhluq ma yasha
1: nonu
0: dila ko yalla def
1: xeeb dañu ci laaj bi ba laaj ko yàlla waaye ñoo lay tontul yàlla kadhalika allahu yakhluqu ma yasha nun la yàlla y binde lu ko neex fële dem ne woon kadhalika allahu yafalu ma yasha fiina bi yakhluq waaw yafalu am yakhluqu mooy bu jigéen amee du toll ci gis baax fexe ñu nit mën a am ba mu am doom bokku tëg bu jigéen weesoo baax fexe ñu nit war a mën a am ba mu am doom loo tax fële yafalu lay wax fii yaxlu soo ko laajee ñi yëngatu ci wàllu kër docteur ci wàllu xam-xam yooyu daañu xam bu baax a baax li ma bëgg a jëntu
2: waaye nag xereñ ba nga xam ne lépp lu mu def noonu la moo tax mu tudd al hakim suratu zumar ci aaya ju njëkk ji yàlla nee na inna anzalna ilayka wàccee nañu ci yow inna ñun yàlla anzalna ilayka wàccee nañu ci yow al kitaaba téere bi bilxaqi ci fulla yàlla danay wax inna ñun te moo ko wàcce anzal naa wàccee nañu te moo ma waaye ni ma koy junjee saa su ne ku mat ku ne saa su ne dangay wone lu nit ñi di yëgee ak manqué te jeew ku manqué ku ne nag saa su ne dangay jéem a wone lu nëbbu sag manqué te yàlla dafa mat ba buy wax day wax ne ñun ñoo def nangam dama dama bépp boo xam ne bii day wane ne mat na du nangu mukk ne ñun ñoo def nangam waaye li muy bëgg mooy man maa def nangam looloo waral booy seetaan ñiy football ku dugal bii doo dem ca kalapaas da ngay daw ñëpp topp la mel ni yow yaa def mbir mi manqueté googu nekk ci nit nag dafa nekkul ci yàlla moom dafa mat moo tax mu naan inna anzalna ilayka ñun ñoo wàccee ci yow alkitaaba téere bii di alquran bilxaqi wàcce ko nag ci dëgg ci fulla bi maana li ci nekk lépp dëgg la amul werante amul njaxas la yatihi albatilu min bayni yadihi wala min xalfi mu ne ko kon nag yow mi may waxal yow muhammad faabudillaha wéetalal yàlla faabud allaha jaamu yàlla dong ndax wama xalaqtul jinna wal insa illa liyaabudun nga jaamu dong moo tax mu bind la moo tax booy julli bés bi fukk yoon ak juróom ñaar da nga ci wax yàlla iyaaka naabudu ba baa yàlla di la nangul nag sa ibaada googu mu ne la fa bashiri ibaadi gis nga kon fa abudillaha wéetalal yàlla muxlisan lahu diin nee na nga sellalal ko diina ji muxlisan lahu addiin nga sellalal ko ci jaamu gi nga ko jaamu moom yàlla kepp wala taqsud bi amalika wa niyatika ghayra rabbika bul jublu ci sa jaamu gi wala ci sa liggéey nga liggéeyal yàlla bul ci jublu lenn mbaa kenn mbaa fenn ku dul yàlla tabaraka wa taala muxlisan lahu addiin nga sellalal ko diine ji féetal ko ikhlaas nag mooy li ngay def yàlla rekk tax ala xanaa xamoo ni lillahi diinul xaalis xanaa xamoo ni lillahi yàlla moo moom addiinu diine ji alxaalisu ju sell ji waaw mu ne ala fantabihu ayuha nnaas inna allaha taala la yaqbalu illa ma kaana xaalisan li wajhihi alkarim li annahu almutafaridu bi sifaati aluluhiya almutalicu ala alsaraa'iri waaldamaa'ir mu ne kon xanaa xamuloo ne yàlla moo moom addiinu alxaalis walladina mboolem ñi nga xam ne nag tad'unahu attakhasu min dunihi jël nañ leneen lu dul yàlla awliya def koy yàlla nee nañ dañ koy layal walladhina mboolem ñi nga xam ne attakhasu jël nañu min dunihi leneen lu dul yàlla awliya def leen yàlla te boo leen waxee ñu ne ma na'buduhum jaamu wuñu lii illa li yuqarribuna ila allah ngir ñu jegal ñu yàlla zulfa ba ñu sos ci moom maanaam wax ne yàlla diisul àgg ci moom lu dul dangaa jaar ci xërëm yii assaawi mu ne kaana almushrikuuna isa qiila lahum man xalaqakum wa man xalaqa alsamawaati walard wa man rabbukum wa rabbu aabaa'ikum alawalin fa yaquluuna allah فيقال لهم فما معنى عبادتكم الأصنام فيقولون لتقربنا إلى الله زلفى وتدفع لنا عنده حاشية الساوي على الجلالين تكتب نتال ختم نتتمير الجرم بن فك الجرم بن نانا موم الساوي من المشركون يبين لنا مثلا لاج كلين بن من أعيال من كبين لأسماء نكسوف ñu ne yàlla kuy seen boroom ñu ne yàlla kuy seen boroomu maam ñu ñëkk ya ñu ne yàlla ah ñu ne waaw léegi di ngeen xamee ni yii yépp yàlla moom lu tax ngeen di jaamu xërëm yi bàyyi fi yàlla ñu ne xërëm yi kat ñun xam nañ ne du yàlla waaye mën nañoo woo mat nag bañ sës ca yàlla mu defal ñu intervention ba ñu am ko loolu rek moo tax ñu koy jaamu waaye ñun jaamuñu xërëm yi ngir jàtte ko yàlla assaawi ala jalaalayni noonu la firee ay jii maa na'buduhum jaamuwuñu leen illa li yuqarribuna ila allahi zulfa lu dul ñu jegeel ñu bañu ca yàlla zulfa ba ñu sës ci moom xëre mi daal la ñu bëgg ñu jegeel ñu ba ñu sës ca yàlla yàlla mu ne inna allaha yaxkumu baynahum yàlla dana àtte seen diggante fii ma hum fiihi yaxtalifuun ca la nga xam ne ca la ñu doon wuute fii ma ci lépp loo xam ne hum ñoom yaxtalifuun ña ngay wuute fiihi ca loola lépp lu doomu aadamay wuute su àllaaxira suñu borom dina ko atte yaxkumu bayna alxalaaiq yowma alqiyaam fi ma axtalafu fiihi min amri diin fa yudxilu almuminina aljanna walkaafirina annaar su àllaaxira ñëpp lu waaye di werante suñu borom jàlla jëlaluhu wa azza kamaaluhu dana ko àtte tabaarakalla aaya ji bañ cay njëkk di toll ca fiima moom la leen waxoon ne ci bañ laale la bokk waaw fiima bañ laale mag ñi doon ko jànge dëkk buñ dul laalee doom du fa jooy tabaarakalla nga gis fii ak ma ni mu xajjalikooye moo tax boo leen bindee doo fi def yaa du am tomb ñaari tomb yooyu mooy doom ji ñàkk tolloo ñàkk jokkaloo giñ jokkaloo moo tax yaa du fi am moo tax ñu tuddee woon ko fii maa bañ laale fii maa faxal naa nga barab sàngam ba mu nekk fukk la ak benn yàlla nee na inna allaha li wóor mooy yàlla laa yahdii du jubal laa yahdii du dimbale man huwa koo xam ne moom kaasib fenkat la kafaar weddikat la képp koo xam ne kii li ngay wax du dëgg képp koo xam ne kii kafaar ga ñaar ñii suñu borom tabaraka wa taala du jubal seen mbir laa yuwaffiqu lil huda wala yurshidu liddiini alxaq man kaana kaasiban ala rabbihi mubaaliqan fi kufri ñooñu yàlla du leen jubal seen mbir du leen teg ci lenn loo xam ne dañu jub lu tax ndax kasbu bi ciy nekk ak itam kufru bi ciy nekk te ñaar yooyu ku leen boole suñu borom tabaraka wa taala du la jàppale ci sa lenn ci ay mbir ba tax ñaar yi it bu ci nekk jar naa bàyyi xel te mooy wax ju nekkul dëgg ak itam kufru te mooy weddi sa borom wala weddi ay xéewalam wala suul jëf yooyu yépp suñu borom nee na ku koy def du la jubal ma ngi ciy jubloo tontu nag moom aaya ji tege ci moom te mooy law arada allahu an yattakhidha waladan lastafa mima yaxluqu ma yacha law arada allahu bu yàlla namoon ay yattaghisa waladan mu am dom bu yalla namona am dom wala bok bu yalla narona adopter dom nga xamni sax amul dom waye yattaghisa su narona jappe kenn dom ndax yalla lam yalid verbe bobu du ñew ci alquran muk di wone ne yalla day dakk ne amna dom waye batu ittaghasa lay jefandiko law arada allah an yattaghisa ittaghasa nak moy fekkup jambur xamoko xamula yeureum ko tax nga ne sama doma yalla neena lol sax suko namon waxut la ci def mom waye li rek suko namon lastafa mimma yakhluqu ma yasha moy tanal bopam ci lim bind ka ko neex ne ki la waye nak wax ci bi alquran ne wama yanbaghi lirrahman an yattaghisa walada jaadut yelul munta nek mom muy am dom lolou ndax fu yalla amon dom de xewi bu yalla amon dom su jappone ne ki moy sama domit de xewi ndax limuy teurel ci ay loi da ko cey seddalé té bu tollé ci sokorat mom dom jojé yalla xamné bu ko reuyut dootu ñu ray kon ca la dédé tel dédi xewé ndax ñun ñi muy man mi di wax ak ñu bari ci ñi may déglu ku ci amon dom tay ñang ma jeex bañu fal ko ndomba tank gu bes deene ko roof nar ko jël te nga yor de bo moytul da nga ne kon nak du de ndax lolu moy li yenu mana motax suñu borom ne law arada an yattaghisa walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha kon nak subhanahu sel ñal nako du am dom huwa allahu alwahidu alqahhar huwa allah mom rek moy allah alwahid moy ken alqahhar mo not lepp lu dul mom moy nota kon bi bari ma ci tafsir bu wax tafsil mun nazzaha ta'ala nafsuhu min ittighaz alwalad thumma wasafa nafsuhu bilwahidi li anna alwahdaniyata nafi ittighaz alwalad li annahu law kana lahu walad لكان من جنسه ولا جنس له لأنه واحد ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى فكيف يكون شركا له تفسير التسهيل لعلوم التنزيل جكب نتال قتم تيمر أجرم ينفك أكبر تسهيلنا يالا دفع داقت بقم دي جابة كلمة دوم daadi woné bopam né mom kenn la ndax ben bim nek ben day woné dak gogu mu dak liñu tuddé dom ndax su amon dom ñom aw xéet lañuy doon dérèt lay doon mu neté nak la jinsalahu li annahu wahid mu mel bopam ci al qahr ndax mu woné dak jim dak way bokalé yek ngandi ndax lepp lu am ak fam amé nam fa amé lola ngi ci doole wala ci souf doole suñu borom tabaaraku ta'ala mune kon nak nak lay nekké sharik ngir mom wax joju bo demé ci téré buñ wax at-tazhil li ulumi tanzil jukib ñettel ba khatum témir ak juroom ñen fuk ak ben wax joju fa la nek suratu zumar aya ñent yalla neen khalaqa as-samawati mom rek mo binda asman والارض اكسوسي بالحق تي دغ خلق السماوات والارض بالحق وبين السماني جورم ñar اكسوسي بالحق تي دغ كوكو موي برام كاتن تيت يكوير الليل موي موري غوديغي على النهار تي كوبا تي غدي نكو غيساتي ويكوير النهار موي مور با تي بي ala layli ci guddigi duñ ko gissati dañuy mourante kenn ko nak yaan fi waaw guddigaan fi fi nek ni beccëk baang fi waye beccëk bi lañ jël mouré ko guddigi motax ndax biig biñuy wax fi ci table di table jang fi won ak micro yi fi nek bi fi togi di wax ni mi ngi fi nek ni kon yi fi nek kon lu fi jog waye mourante be tax beccëk bi lañ mouré guddigi ni bu ci kané mé ñu mouri beccëk bi mourat fi ak guddigi mourante gogu yalla mo koy def subhanahu wa ta'ala ci do deg karang karang yu kawiru layla ala an-nahar ويكبر النهار على الليل تي نون كات في نيكو سا سخنا دي لال لال بي رك نغا دغ تف لين تي لال كارن كارن دي ولا تفر تفر افيو يي بو ني في جاري ليك ليك بو فكيه غاي وقتان دا نان تيل بام روم ناخ رير مو فور وايي جانت بي ني مو ري وير وي ني مو ري غودي غي ني مو ري اك بتيك بي لي مور لب تي خام ين بتيك بي باس دي كوي باس دو باس بو ناو guddi gi bass bi koy bass du bass bu ndaw waye bass bobu limuy ri yalla dana ko mur guddi gi ba becc gi du feñ wala mur ko becc gi ba guddi gi du feñ te do deg ben karankaran motax al-qurtubi muné wa takwiru al-layli 'ala an-nahari takhfiyatuhu iyyahu hatta yus'iba daw'uhu wa yakhshi an-nahara 'ala al-layli fayadhhabu zulmatuhu wa hadha manqulun an qatada wa huwa ma'na qawlihi ta'ala faqashi al-layla an-nahara wayatlubuhu asisa ba dama ci tafsir al-qurtubi jukki fuk ak jurom khatum ñaari temer ak fanwer ak jurom ci la al-qurtubi di tekke yukawiru al-layla 'ala an-nahar wa yukawiru an-nahara 'ala al-layli yimu jede wa shakhara samsa mu tagat jant bi mu nek luy tang sa su nek di tangal wal khamara ak wer wi mom tam muy leral te tangul ci ñun kullun kep ci ñi nak yajri day daw li ajalim musamma ba ci app bo xamni bi mom lañ ko appal te xam ko ala damane huwa al-aziz mom moy nga xamne mo sel ba lu ko neex sañ na ko def al-qaffar moy balé kon bi yalla ñu bal suñu bakkar ta'alamin suñu borom mune wa sakhara samsa wal qamar kullun yajri li ajalim musamma mo ñu tagatal jant bi wal qamara ak wer wi kenn ku ne ci ñoom yajri mi ngi daw jant baangi ci liñ ko sant wër waangi ci liñ ko sant do deg geraw bu jant bi def do deg geraw bu wër wi def kéro bañu fi ñëwé ba légui ku fi ñëw fekk leen fi ku dem bayyi leen fi su jant bi xeyé na ca lam nek su wër bi gonté na ca lam nek ñoom ñaar ki di liggéey guddii ki di liggéey bëcëk ci ñoom ñi nak la wax waye bo demé ci aduna ci moy sa suné rek ñom ñu ngi ci lenn ndax fum soye fi yow rek am na ño xamni soogul fa ñom tabarakallah bo wéré fi nek gis ño xamni ñu ngi ci guddii waye nak li ajlim musamma amna app bo xamni bi nak fofu lañ jëm ya xamni bu fa accé rek légui ñom seeni mission daldi jeex wa jumi'a ash-shamsu wal qamaru daldi am ñu bol leen ñom ñaar tabarakallah mbir ma jeex suñu borom tambalé atéñ ala damane xana xamone huwa al-aziz moy ki tedd ba saña def lu ne al-ghafar moy balekan bi ben tafsir kat moy as-sawi mudi hasiyatu as-sawi ala al-jalalayn mun suddirat al-jumlatu bi harfi at-tanbih ala lid-dilalati ala kamal al-i'tinaj bi madmunha ka'annahu qala tanabbahu ya ibadi فإني أنا الغالب على أمري الستار لذنوب قلقي فأخلصوا عبادتكم ولا تشركوا عبادتكم ولا تشركوا بي أحدا عائشة الشاوي جكب نيتال ختم نيت تيمير اك جروم بن فك اك جروم بن نانا ني يالا واخي جمله جي نيكتي جيتال حرف الا داي وني ام صلو غن جوخ jumla ji wala ay ji muna ndaxte dafa melni kuy wax ne yeen sama jami jog len bayi lan xel ci ñaar mbir bu ñëk bi moy man may nota kon bi nga xamne suma mbir fete ko lepp bu ñaar bi may ki sutural bakari sama jami kon nak selal len jamu gi te bañ ma bolé dara ala huwa al-aziz al-qaffar yalla khalaqakum molen bindi yen ñep min nafsin wahida ci ben bakkan khalaqakum ayyuha an-nas min nafsin wahida hiya adam wa khalaqakum mom dong molen bindi min nafsin wahida jumla ji day tekkel wahdaniyatuhu subhanahu wa ta'ala wa infiraduhu bil 'izzati wal qahr wa jami' sifat al uluhiyyah khalaqakum min nafsin wahida bo demé ca jak ja buñu déwé tak ab sey iliman bi budé khutba dana ñu ci di boole jumla ji te di ko jële ca aaya jël nekk ca suratu nisa khalaqakum min nafsin wahida. Waaw, di won nit ki moom mii takk ak ndaw sa ñuy takk ak mag ñay fekke takk ga ne ñaar ñii ñuy maye min nafsin wahida tabarakallah. Moo tax bu ñu ko fekkee ñoom ñaar joxante lay àqya yomb leen, bu ñu ko wuutee ñoom ñaar nag joxante àqya jafe leen. Waaw, ndax léegi bu ñu dee maye bay wax khalaqakum min nafsin wahida jëmale ko ci kii takk kii takk, tey takk moom ma ngay fekk mu ne ca ay yeneen mbir, ka ñuy takk muy ndaw sa moom ne ca salon ba moom di defar boppaak yu deme ni ko yooyu, léeg-léeg mu ñëw fekk mag ñëpp ñibbi mu door a ñibbi si tabarakalla def fa moog jigéen ñaag xale. Loolu nag moom dana tax yéen ko doon wax du ko dégg, moo tax xutbu boobu ñu ci boole khalaqakum min nafsin wahida. Naa ngi ci suratu az-zumar aayab juróom benn. Sama ginnaaw ga jaala sàkk na minha ca bakkan boobee zawjaha la ko tollandi, zawjaha la ko tollandi, mu di khalaqa min aadam xawa ليحصل التجانس والتناسب. المعنى خلقكم من نفس واحدة يعني آدم، ثم خلق منها زوجها يعني حواء، خلقها من دلع أضلاعه نكو أجزب واحد وخدير بعد ما يتقى سير تباري جوكيب نعرف كنيات قطم تمير نعرف كنيان كلا وخي وخي موري. ثم جناوغا جعل سكنا ولا ببندنا minha jóge ca bakkan bu njëkk boobee te mooy aadam zawjaha tullantam, moom la olof di wax jabar. Moo tax baat bi zawja danañ ko di def taa zawjatun di ci dindi taa bi naan zawjun, lépp lu tollanti rek loola lay tekki. Kon nafs waxida mu di aadam, suma jaale minha zawjaha mu di xawa, loola tam góor gi koy yëg ñu waxe ko nii dina tax ba soxna si mu yor mu yëg ne soxna si ci faar lañ ko bind, te itam faar tabarakallah alayhi salatu salaam nee na ak ndëng lañ ko xamee. Mu ne waaye dëng googu nag du sikk ci moom, dañ koo bindee noonu. Mu ne kon nag nit war naa mën a yor ak faar tabarakallah bu dee ndaw kunda mu mën a dindi la ca nekk ci ay suuxi yàpp te du dem faar ga. Summa jaala minha zawjaha, ay jii kon day dëggal day dëgtal góor wala jigéen nekkiin ci biir kër gi, ku góor yëg ne kii mu nekkal ci faaram la jóge, ku jigéen yëg ne moom mii moom tam ci faar la jóge. Te xam ngeen ak faar ak jëmmatoo wuñu, ak jëmm moo gën a bari faar, waaye jëmm war naa mën a yërëm faar ndax faar ki moom la jóge. Moo tax yërmande jooju bu xutba bi leeree seen diggante rek yërmande ja mën naa dox, su leerul nag kenn ku ne day def ne nawale sa morom nga tabarakallah. Ko ci barma dafa ñëw di fekke si ab takk, ba mu ñëwee ba toll ca booru kër ga niir ba dégg kay yeb doom ja naan ko bu ngeen demee ngeen ko ab nawleem laa ko jox. Kocc barma daal di ñibbi, ñu ne ko lu tax doo dem ca waral ga, mu ne ndax ci kii daa maye doomam ba noppi tas ko door ko yebal Moussa yi moo tax jarul fekkee, ndax kuy sa yi fekki woo sa nawle tabarkal. Yàlla mu ne wa anzala, mu wàcce ba mu bindee aadama bind xawa, wa anzala lakum, mu wàccee leen min al anaami ci jur gi tamaniyata azwajin, juróom ñetti xeen. Minal anaami ci jur gi mu wàcceel ñu ci juróom ñetti xeet yu am solo, waaw ñu mën di ko lekk, te mooy gëléem nag xar ak bëy, mu di juróom ñetti xeet benn bu nekk góor ak jigéen. Moo tax xataada mu ni minal ibili isnayin, wa minal baqar isnayin, wa min addaani isnayin, wa minal maas isnayin, kullu waaxidin zawja. Noonu la ko tafsir al qurtu bi waxe jukki fukk ak juróom ci xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom. Kon juróom ñetti mbir ak noonu yu ñàlla bindal, ñaari gëléem gu góor a gu jigéen, ñaari nag gu góor a gu jigéen, ñaari xar ñaari bëy, wala gëléem nag xar ak bëy, yooyu lañ yàlla bindal samaniyata azwajin, juróom ñetti xeet, juróom ñetti xeet, ñaari gëléem ak ñaari nag muy ñeent, ñaari xar ak ñaari bëy muy ñeent. Xeet yooyu mu leen def nag moo tax ñu mën fii nekk. Mu ne wa summiyat azwajan li anna zakara zawju al unsa wal unsa zawju zakar, ñom ñoñu xarmi am soxnam nagwi am soxnam bay wé nagwi kenn ku nek am sa soxna soxna yoy ñi am nak moy tax ñu mën fe nek ñom tam ñuy am ndawal ci ñom di am mew ci ñom tabarakallah ñom tam xamna bes buñu duggé nak ci walu di sorélé sen amum dom wala diko planifier xamna dom adam yi dinañu xawa am ay jafagne jafagne fofu motax suñu borom xamna mom bindé len nonu ñu nangul ko rek bayé ko bopam bayé len bopam tabarakal samaniyat azwaj yalla mune yeen dom adam yi yalla yakhluqukum mo len di bind fi butuni ummahatikum ci seen biir yaay khalxan ak bind mu am ñeen fukki fan min ba'di khalqin geneen bind ginaaw geneen bind fi zulumatin thalas ci ñetti lendam Allahu akbar yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin thalas bi maana ñetti lendam yoyu biir bi ci bopam ruhum bi ci bopam ak mbuus bi nga xamne mom moy def lire bi ñetti lendam lendam mbuus bi def lire bi ruhum bi mu nek waye biiru yaay bi mu nek ñetti lendam lol day yalla it beggon ci sutura nax fofé mu nek sutura rek mo ca bax motax jigen ji ci masana tollu wut yere yu maga maga mag diko sal ba kenn du xam li nga xamne mom nga nekke legi si nak tabarakallah lola xawna dañ motax gonay leg leg ku judd rek ñeme tabarakallah kër sa xawon neew ak yi dem ni ki yoy gor gi ibu saxo rahmatullahi alayhi dalan wax ne a xamna ki di bind de ummaha fi butuni ummahatikum khalqa min ba'di khalq fi zulumatin thalas neena atelier yim gisagum atelier suñ borom bi mo ci gëna xat wa ibu saxo rahmatullahi alayhi mune atelier suñu borom mo gëna xat ci atelier yi ñaar ba mo ci gëna lëndum ndax amul courant mune it do fa dégg benn martu buy kek kekki neena do fa gis benn natukaay buñ fay naté té itam neena yorul ñew di sumé ko xey gontu wacc wala yoyu mune dédét yoy yépp du fa am té itam bu nit génné neena yi tollo yéppay tollo tabarkallah té natukaay amu fa yeen amu fa waaw suma sawa karajula sayyid qutb ca tafsira mo ñu tuddé zilal radiyallahu anhu neena fi zulumatin thalas hiya zulmatul kis allazi yakhlufu aljanin wa zulmatur ruhum allazi yastaqirru fihi aljanin wa zulmatul batn allazi yastaqirru fihi ruhum wa yadullahi takhluqu hadhihi alqaliyya as-saghira wa aynullahi taraha hadhihi alqaliyya wa tuwaddi'uha alqudra wa tuwaddi'uha alqudra ala an-numu والقدرة على التطور والقدرة على الارتقاء كما قدر لها بارئها تا زلال جوكيب جروم نيانت خاتوم نياتي تيمير اك نيات نانا نياتي لندم يوي موي لندم موسغي nga xamne moy mor lir bi mu ne gënal lendam gi di ruhum bi te moy fi lir bi di teud gënal lendam gi neena moy bir bi te moy fi ruhum bi di teud mune loxol yalla nak di bind ci silil bu ndaw bobu di bind nan ko bëgg bindé bu bëggé mu xéx fofa la bu bëggé mu gatt fofa la bu bëggé mu ñuul fofa la falay def yépp ba bu génné rek tabarakallah du génn mukk ñuko yobbu fenn nan nañ ko couleur wala nañ ko def nang mune bëttu yalla diko sam fofé diko jox katanu yokku diko jox katanu mag diko jox katanu niru nit neena na nga xamne non la ko natte mom suñu borom tabaaraku ta'ala zalikum ki len di defal lolu allahu koku moy allah koku moy yalla zalikum ki len di defal lolu allahu moy yalla rabbukum mom rek moy sen borom lahul mulku mom rek momam ngor lahu al mulku له الملك والتصرف التام في الإيجاد والإعدام له الملك ممرك ممور ذلكم الله مولوهيه rabbukum muy rububiyya lahul mulku mom rek mom am ngor malik yawmiddin motax ngoram gogou mom ay election duko fal ay carte duko fal du campagne mom suñu borom tabaraku taala mulku la yor motax tabarakallah leel nga nek bur mu jeki jeki jël ngor ga ci yow tek ci loxol kenen tabarakallah leel nga nek bur mu xey xagn

moko jox lim am ngir mom xam xam moko jox ci mu toll mune innama utituhu ala ilmin den mako jox ci kaw xam xam buma def xam xam buma man waaw motax su commencé ba am ñaare ñu félicité ko su démé ba am xéewal tak soxna ñu félicité ko gi sax ko am jëkkër ñu félicité ko te yoy lu ay jëf yo xamné jëf nit ke la ci ëpp jëf suñu borom la tabaaraku ta'ala bal li fi nek dal da ngeen xamul rek hiya xéewal gogu la yalla jox fitnatun ab natla hiya xéewal gogu la yalla jox ikhtibarun wa imtihanun la linaktabirahu fima an'amna alayhi ay yuti'u am ya'si yalla mune lima lay jox lolo ab natla mo xam nit ki yalla daf koy jox xam xam wala mu jox ko am am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wir lu yalla joxe lu nek neena la fitnatun ab natla bal hiya fitna ab natla ndax li ci posi nit ñi bañu am lu ñuy genn azaka la yalla jël ci posi fakiri ne len delo len ko ci li biddel posi fakiri mo duy posi fok afniya yi li neexal sa añ bi tay ba mu neex mo naqalil añu fakir bele batay neexul la taxon añum wara neex te moy xaliss ba mu wara am boba la yalla bolé di ngay am def ci sa pos motax bo dul jël ci bi ci sa pos diko jox mom suñu borom tabaraka taala ne dang ko fatte su allah karama fatte la kon nak lolu fitna la lolu fitna la auto bi ngay war di romb ko xamne ki ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm la am pour dem barak sangam nga romb ko yow sa auto bu deful dara lolu tam fitna nak la nak yow da nga nan yalla jërëjëf yow ma jox auto bi ma romb ki wala da ngay romb ki nan ko yeen deful len dara du ngeen jambar motax amu len ligi am bal hiya fitna kon nak lolu nak la walakin aktharuhum la ya'lamun way li upp ci ñom nak xamuñu walakin aktharuhum way li upp ci ñom dama damay la ya'lamuna xamuñu ne li yalla lay joxe ab nakla li yalla lay joxe ci walu am am li yalla lay joxe ci walu wër gu yaram yoy yeb fitnatun ab nakla walakin aktharuhum la ya'lamun way li upp ci ñom xamuñu ko wax di ñu wax nak qad qalaha yag nako wax alladhina ñinga xamne min qablihim ñoo leen jitu won waxi am ba nopi ne sama xam xam momako may waye yalla mayumako su ci yalla anduto nit ma am ko sama xam xam bi mom fumako def nangam nangam yalla mu ne am nañu ko yag wax qad qalaha yag nako wax alladhina min qablihim ñoo leen jitu fama aghna anhum jariñu leen dara ma kanu yaksibuna leen don fagu ci alal lolo jariñu leen dara ndax lu way barile barile barile ba naan léegi li ma am naa ko jox sama bopp bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faatu mënoo fay ba des fi waaw mënoo fay ba des fi te itam am na ci sa yaram yooyu bu ko yàlla nangoo lu sa xaalis bari bari mënutoo ko jënd waaw sànq leen yi na ci bët mu nekk ay gisukaay sëlil yooyu wala sëlil yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay lenn lu ci yàlla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat motax bo deg ñoon faj bet faj bet moy bet bu muru la ca muru diw dar ñu muril la ko rek waye bet bu la ca nek ci ay khalaaya sey li ca nek mo de loolu mom kenn mënu ko andi waat ma la ko wax kon nak sama akhna anhum ma kanu yaksibun lañ doon fagu lu bari bari bari jël ñu leen dara waaw amul kenn ku yobal li nga doon fagu fil qabri bo fi gor gor doon baam fanweri kay ñet boy dem do yobbu genn bo fi gor gor li baam fukki auto ak juroom boy dem do yobbu ben bo fi gor gor nak ba sa borom gërem nak boy dem yobale ngeureumal sa borom tabaraka taala amal du lol nak sama akhna anhum ma kanu yaksibun suratu zumar ay juroom fuk yalla ne bañu waxe liñ wax fa asabahum mu jot len sayiatu ma kasabu nyaawte fi lañu don def sayiatu ma kasabu nyaawte fi lañu don def walladheena zalamu mawlam ñi toñ والذين ظلموا مبولم ني توغ من هؤلاء سي ني من هؤلاء جي مبوك يي سيصيبهم دالين دال سيئات ما كسبوا نياوتي في لنجان ديف وما هم بمعجزين تمن ньо لوكال يالا وما هم بمعجزين من ньо راو يالا معجزون موي تاي من داما سوخلا ما لوتال لا نون لا لاي لوتالي

0: moy da ngay ñew sama kër taal sa auto bax ci ñu la dafa genn loolu lotal na la ndax sonu nga ci tabarkalla wala ma soxla la yow ñu ne ma day reñu loolu tam lotal nga ma ñaar yi bend ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nga ko daani ci reñu mom suñu borom du soxla kenn ñu nga ko daani ci reñu du soxla kenn ñu dañ koy yoni xaaral bam ñew dedet wama antum kum wama hum bil mu'jizina yalla kenn du ko lotal amul kenn ko yalla soxla ak ko meuna don nak mo meuna tollu ñu ñu ko defane ci reñu ak baye ko bam genn nangam dedet fi mu la soxla rek la lay jere lool nak lu reey reey la tawhid bu mag la bu ñuy jang ci suñu borom tabaaraku ta'ala awalam ya'lamu qana xamuñu ne annallaha yalla ci katanam yabsutu rizqa moy yaatal wërsëg limay yasaw ci kiko neex te bëgg mu yaatal ko wa yaqdir moy xomp ku ko neex awalam ya'lamu annallaha yabsutu rizqa limay yasaw wa yaqdir yalla moy yaatal wërsëg ci kiko neex wa yaqdir te mo koy xomp manam mo koy xatal moy yaatal wërsëg nit moy xatal wërsëg nit waye inna fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wërsëg ak xatal gi muy xatal wërsëg la ayatin mangal gi muy wone ne yalla yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xamni yu'minuna gëm nañu ngok yalla day fekk ko xamni ki wërsëgu bu yaatu gëm ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wërsëgu xat mo gëm ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñep kenn ku ci ne am na lu gëm ci yow ci wërsëgam yaatu gëm ci mom suñu borom da ko yaatal ci wërsëgu xat gëm ci mom suñu borom xatal ko waaw ñaar yeel mo fi nek nak yabu fi rizq limu yasha wa yaqdir ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatal la kum xomp ko gën jow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na ci jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàqu waaw am na ci ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme bi yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñooyam dinaa koy misaal bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te fekk genn waaye ci bunt rajo bi mu ne ma yaaroon tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci buntu rajo bi 10 million ak juróom boo moytuwul ajjuma jiit ñëw da ngeen déglu da ngeen dañu la tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sànge seen sutura ak ñoon seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme comme looloo gën ci ñoom li ma ñu sax mu am ñoo xam ne bu leen yaatalul buñ amut lu yaatoo yaatu du baax mu tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàllay jox boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna boo yoree ñeent mu lay jox wërsëgu ko yor ñeenti soxna kenn ku ne nu say surga toll nun la sa wërsëg bi toll ca yàlla loolu nag nañu nanguñ ko waaye loolu la am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yekk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen teefi xew fekk ne déedéet tabarkàlla ñu say surga toll rek noonee la sa wërsëg di toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ci gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalawul aljanna jox ko woon bourse waaye ba mu ko fa dugalee fa mu ànd ak soxnaam da koo jox bourse marié boo demee ca université xam ngeen ne bourse ñi yorut ay soxna defe naa ñooy ëppale tuuti bourse ñi yorut ay soxna waaw te itam tabarkàlla yooyu xam nañ ci ba kon nag yàlla yabu sutéris xam mooy yaatal wërsëg li ma yasha wa yaqdir mooy xomp wërsëg it li ma yasha inna fi dalika nekk na ci lii nag la ayatin li xawmuñ ci nit ñoo xam ne yu'minuna danañu gëm alqurtubi mu ne qassa almu'mina bizicri li annahu huwa alladhi yatadabbaru alayati wa yantafiu biha wa ya'lamu anna sa'ata alrizq qad yakunu istidrajan wa anna taqtirahu qad yakunu i'zaman tafsiru alqurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar alqurtubi mu ne bi yàlla ne inna fi dalika la ayatin li qawmin daf caa tëgg yu'minuun mu ne ndax mu'minuuna yi ñoy ñi xalaat aaya yàlla yi di ci jariñu te xam ne yaata lu wërsëg mën naa nekk yàlla di la yootaan, waaye xomp wërsëg it mën naa nekk ndeka yàlla daf lay màggal. waaw bañ laa sonal, ndax yow man xiyaama ti dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalis yi, ñu ne ñu ngi nii, ñu ne dem leen taxaw fee, ñu ne kon wàññi dërëm bii foo ko jëlewoon, nga ne bii de moom damaa defoon nangam ak nangam am ko, ñu ne kon tegal fii lew na. waaw dërëm bi nag foo ko jëlewoon, nga ne bii si de damaa def nangam def nangam, ñu ne bii lew na. waaw bii nag foo ko jëlewoon, moo tax bu àllaaxira ku amoon ak million ñu bëgg la koo réglé par dërëm, kee am 500000 ñu koy bëgg a réglé, ki yor 500000 moo njëkk a pare, naka noonu ki yoroon 25000 wala ay 50000 ku koy njëkk a noppi. moo tax yonent bi nee na alayhi salatu wasalaam, ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu, ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu, bu yowal xiyaamati dañu dugg aljanna ba am ñun fi ca, ña amoon alal te ragalun yàlla doylu wuñu woon door a dugg. waaye nag ka am yàlla te ka am alal te ragal te doylu, kooku it nag beneen mbir la, ndax rawante lay doon ba gars yi ñëw ci jàkk ji dañu noon yonent bi, ah ñun day ñee dañoo am seeni alal te amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am. yonent bi dee leen jàng baat yi ak baat yi, borom alal ya dégg ko jël baat yi far di ko jàng, gars yi ñëwa dokk yonent bi mu ne leen ah loolu nag di mënuma ci dara. moo tax kon mënees naa am ba noppi gën ci nit ñi wala bokk ci ñi gën, waaye mënees naa ñàkk it tabarkàlla bokk ci ñi gën ci nit ñi. safaam biit mën naa suratul zumar aaya juróom fukk ak ñaar yàlla noon qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ibaadi ee yéen sama jaam yi, maanaam ee yéen jaam yàlla yi, allazina jaam yàlla yi nga xam ne asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci seen bopp, asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci ay bakkaar, tooñ seen bopp, bakkaar yi bëri lool, tabarkàlla def nañ nangam def nañ nangam def nañ nangam ba bakkaar yi bëri na. yàlla mu ne yonent bi waxal ma ñooñu ne leen laa taqnutu bu leen naagu min rahmatillahi ba yaakaar ne du ngeen am yërmande yàlla, laa taqnutu bu leen naagu min rahmatillahi ba yaakaar ne du ngeen am yërmande yàlla. lu way dëng dëng dëng, lu way jubadi jubadi jubadi, laa taqnutu min rahmatillahi. ah inna allaha yàlla yaxfiru zunuba day bàyyi bakkaar jamiyan bakkaar yépp. kon nag loolu ndigal la, bu leen naagu defe ne du ma baale ñëw leen ma baal leen, bu leen naagu defe ne du ma leen baal lu tooñ rëy rëy rëy rek ñëw leen ma baal leen. allazina asrafu ala anfusihim asratu fi ljinayati ala anfusihim bil maasi wal asam, mu ne leen laa taqnutu min rahmatillah, bu leen naagu ba defe ne du ngeen am ci yërmande yàlla, laa tayasu min maghfiratillahi wa rahmati, inna allaha yàlla yaghfiru zunuba mooy jëgale bakkaar jamian bakkaar yépp, te innahu yàlla huwa alghafuru mooy baalekat bi, arrahim mooy ku bër yërmande ki, yàlla nañu baalte yërëm ñi. qul ya ibadi, ibnu kasir mu ne hiya da'wa li jamii al usaati min al kafar wa gayrihim ila tawbati wal inaba wa ixbaarun anna allaha yaghfiru zunuba jamian liman taaba minha wa rajaca anha mahma kasrat. haashatu saawi jukkib ñetteel xatum ñett téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn. innahu huwa alghafuru moom mooy baalekat bi, arrahim mooy ku bër yërmande ki, yàlla ñu baalte yërëm ñi. aaya juróom fukk ak ñett ci suratul zumar. kon yàlla muy woo kon ñi koy moy ak di ko weddi, nga xam ne asrafu ala anfusihim saggan nañu lool, ala anfusihim mu leen ñëw leen. moo tax benn bindkat Abu Nawas nee nañu bi muy toll ci ay fanam yu mujj mu ne suñu borom tabaraka wa taala, yow day jaam yi nga am man ki ci dàqatooñ laa, waaye yëg naa ne borom bi ma am kenn tolut ni moom, sama bàkkaar yi boo ko boo ma ko baalee du la wàññi dara, sama bakkar bo ma ko balé duma wagn dara dula wagn dara so mo ci duma wo nit dula jariñ dara mune ko teyit bu fekke ne ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi ci jub dong ñoo la ragal ñoo la yaakar mune kon ñu jubo di ñu mel ni mon duñu xam fuñu jëm tabarakallah wone fofu kon ne suñu borom tabaraka taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep li balé yalla ñu baax suñu bakar yalla neena wa anibu tena ngeen delu yeen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci seen borom te ummatu ummatu bitta'a ummatu bil khudu' ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top omatul ko ci di toroxlu omatul ko ci jëf yu baax ñu omatul ko min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikkal al azab mugal ga suma la tunsaruna ta kenn du len dimbalé mugal gi bu ñëwé lu way tup tup gi ñu mugal ga ñëw nak ah wax deug yalla mu ne tup day wess mu ne kon nak bala yoy ñëw ni ngeen gor gorlu ndax lu ko may rek yaqute mën na dik ci yeen suratul zumar aya jurum fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuube ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc won tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam du ci biir alquran ngeen ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacc won tabaraku taala li wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jegg ni mi ngi joge sen borom min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mbugulum al akhir ma baghtatan ting batel wa antum yin bam lan di dikal la tash'urun du ngeen ko yeb kon yalla ngi wax ak ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam moy am bu len nagu ne du ngeen am yermunde yalla man bakkar yep lay balé ndax mom balé kat bi légui nak sarti ni la na ngeen delu ci sen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yek ne mbugal du ñew day bété tayit damay bañ am taqul mu wax su ëllëgé nafsun abakam ya hasrata wona suñu ñak wala perte ala ma farrattu ci la nga xamne reccel nako fi jambillahi ci ak yalla waaw mu lira ni bañal tok ñang ni cey man man day ma ko reccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'ati llah yaqulu mujahid ya hasrata ala ma bay'tu min amri llah qurtubi jukki fuk juroom xatum ñaar témer ak juroom ñaar fuk ak juroom ben wa in kuntu lamina as-saghirin te mangi bokkon ci nga xamne dañu daan retan ña nek ci alquran kon mbokk ñi deglu tegg leen seen baram ci aya juroom fuk ak juroom ben wala juroom fuk ak juroom ci suratul zumar di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke waat aduma ji di ñew nim ñu ko maye bañu fekke ko tay ci katana mom subhanahu wa ta'ala rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي مكن يدلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ميكروفون بي سن بوك عليون فال عندك تو لو خرلوي سن بوك محمد الامين داندي سي ديفم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير مولين دي انديل اديما جيت وقت وي والصلاة والسلام على من انزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله مكو ني دغلو نيغي تيغون سونو بارام تي جتاي بي ويسو تي آيا جوروم فوك اك نينت جاب آيا جوروم فوك اك جوروم وانيبو الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون سني بروم دي ديغلي دي واخني نانين دلو سي سن بروم نانين كو توبال بلا
1: mbugalum bis penc di ñew té du ngeen mëna tuup du ngeen mëna delu ci mom ñu wara doore té ci wattabi'u ahsan ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'azabu baghta wa antum la tash'urun modi alquran téré yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujjé wacce nek bi nga xamné moy ahsana moy bi ci gëna djub suñu borom waxon na la ci bindé balé wessu né ñi nga xamné yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana tay nak mëna la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la bindé bi di doora insha Allah suñu borom ne wattabi'u ten ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamne unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen mi rabbikum tu jogu sen borom wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare bare bare la tambulé ca dom ja adamu ñeekam shisa di ñew ba nim ak su ci isa alayhi salam ay téré yu bare bare la fi suñu borom tabaaraku ta'ala wacce mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu teureulin yañuy teureul ak mu jot ñukoy wéccé ndiko diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur loolu muy gëna mat la nga xamné mo nekkon ca daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li ngay deg fi rek moy def ne top len alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top len alquran yen ñi di aw goor na ngeen top alquran yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy digle na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamne ma nga ci seen kanam ñu koy wax examen bo xamne suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam legi kenn ku ne ñu seet su dundu la ca depp ak alquran ñu fay la ca safaan ak alquran ñu fay la kon mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay depp ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay depp ak alquran mbolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante depp ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jeflante ngeen di jeflante ci kër yeek liggey kay ak yeb na ngeen fexé ba mu depp ak alquran way way yeen ñi wut aw nit di leen liggeelo na ngeen fexé ba mbir mu depp ak alquran alquran ngi netti le shuaib ak musa la ndoxon seen digeenti ci liggeelu dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko shuaib digoon daf ko def waye musa dafa mata liggey ba lepp jëflante gogul alquran bëgg kuy liggeelu ko na nga melni musa na nga melni shuaib kuy liggey ko na nga melni musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci keur yi nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wodo koday gi alquran jangale di solo cëlen gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax ak naan dox gi yit lu ko nit def ko ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabli an ya'tiyakum balam lin di dikkel al'azab mbugal gey dikkel ko wedd alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gey dikkel ñewed di alquran di dikkel te nak baghatatan ci ndekel wa antum yeen bu len mbugal gey dikkel la tashurun du ngeen ko yek da ngeen jek jek rek dug ci mbugal du ngeen yek ne moy alquran wala wedd ko mo len jural li wa antum la tashurun fi ne mi jikko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mi jikko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñangi joy yu len naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yek rawati nañu jigen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran li bu ko defé nak mbugal li cey juddote moy jikko yaax ko yi mbugal ma cey juddote moy nek gu naqari gi mbugal ma cey juddote moy andugu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mu ne an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka rëccu yalla neena day bañ bakkan jëkki ba ëlëk muy rëccu di matt baramam di ko waccax ne ma ka rëccu ñu ne bakkan ba looy rëccu mu ne ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganoon gàtteñ la ma gàtteñ la woon ci àq yi yàlla am ci man loola bakkan dina ko jooy matt baaraamam wiccax ko yaa xasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mu ne yaa xasrata ala ma dayaatu min amrillah woonaa sama pert maa ko rëccu ndax li ma gàttañ la woon ci àq yi yàlla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ku ne dafa am àq yàlla am ci yow te mooy àqu daf la bindal ay bët defal la ay loxo defal la ay tànk wutal lam xel defal la biir yooyu yépp di teraanga yum la defal lenn lu ci nekk nag mu wax la ne lii bu ci def nii lii bu ci def nii soo ci defee lu safaanoog lam la doon sant su alaxiraat da nga ko rëccu ala ma farattu fi jambillah bu mel ni xew amoon fi ne nga cay dem amuloo loo sol nga fekk jenn waay ju passé ab xaftaanam bu weex ba mu rafet nga ñëw àbbe ko ko nga ñëw nag ca garage ba ca mécanicien ya fa ñuy liggéeye nga daal di aksi daal di toog ca kaw moteur ba moom mii moom mbub mi dafa lay wax saawaay xoolal fi ngay toog waaw da lay wax saawaay xoolal fi ngay toog te su ëllëgee boo ko àbbee mbub bi te naar koo toogee toogi nu mel noonu tabarkal du la ko abal ngeen baal ma yéen mécanicien yi tabarkal waaye jataay boobu sol mbub mu weex ba noppi ñëw daal di toog ca kaw moteur yi ñuy daj yi ñuy wekkee ko defaral dana taq wi te taq googu muy taq dara war la ko ludul li nga sàggane mbubam jàmbur tooge ko foo ko war te tooge cir yiñ amit noonu la foo ci xool foo war te xool mbaa nga jàpp foo war te jàpp mbaa nga dox dem foo war te dem ci la abuloon cër bi muy suñu borom tabaraka wa taala mi ngi lay wax li waa ji di wax borom yére bi xoolal fi ngay toog ma tax yowmal xiyaam nga gis ko rëccu daan ne ala ma farattu fi jambillah ndax gàttañ loo ma gàttañ loon ci ñàkk a topp yàlla gàttañ loo ma gàttañ loo woon ba joxumoon yàlla àqam ndax tam mboolem cëri ñu moom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaraka wa taala dafa ñu ko dégg wa in kuntu mu ne te bokkoon naa min assaxirina ci ñi daan reetaan ña jaar ca sharia yàlla ba wa in kuntu la min assaxirin maanaam moom dafa nekkoon ku ëppal fi jambillah ba noppi ña nekkoon ca àq yàlla yi di jéem a topp yàlla mu nekk di leen reetaan wa in kuntu la min assaxirin ndax ñaare ki ne ci li yàllay santaane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak reetaanukaay waaw da ngay gis koo xam ne li yàllay santaane ca lay nekk di xëye ko gont ñu daal di ko wutal wu tur tudde ko sëriñ bi wala maarabu wala yu demee ni ko yooyu te xam ngeen ne tubaab ba muy wax maarabu maarabu xeeb koo taxul mu tudde woon ko noonu ndax picc moomu nga xam ne day lem tànk bi kol ma ko ca kaw tayal lool du liggéey lu bari la ñu tuddee picc picc moomu la ñu tuddee maarabu naan ko maarabu defe ne maarabu warta yëngutul lenn warta liggéey lenn loola mooy jéem a kon reetaan ñi nga xam ne ñoo jéem a jaar fa yàlla jaarlu subhanahu wa taala suratu zumar aaya juróom fukk ak juróom benn.

0: அல்லாஹ் மசீதியாக எலக்ட்ரிக் ஒர்னாச்சேரியாக கரங்காரங்க எல்லாமே ஜப்பனுக்கு நீ பூ திராஞ்சேந்தேசாம் கள்ள மோட்டி சொல்றி பலா டோ கொள்ஞ்சால் டிஸ்பெஞ்சிடால் இன்னும் அலிஃபினக்கு எலுமுஹா ஹாம் ஹமம் இருந்தி மங்கப்பயால் ஒமாயி திரியுக்கு ஹமலு மலசாகியோ முஹம்மத் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் لعل الساعه تقيم بالسبنج تكون قريبه من نكلو جيه من خبل ملوك صح من نكلو جيه لو خامني نجي ني واي دوما نكون واه نجي ني دوما نكون واه بالسبنج من نكلو جيه جيه لول واي نك نيما بوجو رك وما يدريك لعل الساعه تكون قريبه من عم جيه لول داخ نيت لين لين مو جن ادنا جن وخاني suñ ko waxoon ne dangay génn aduna ci fan yi di ko gëm waaw mën naa jege lool ba ñëwoon ci jàkk mu fees dell nga ne asalaamualeykum ñëpp wa fay la nga ne suñu borom nee na fukk ak ñeent danañ génn ci jàkk bi bu ñu fekke digeen kenn du gëm ne moom ci fukk yi ak ñeent lay bokk yooyu de kenn ku ne xëy da ngay xool ki nga jàpp ne yor na feebaru jabet wala yor na feebaru nangam wala ñu seen yaram xaw a jeex wala yu demee ni ki yooyu ñooñu lañu yaakaar ne xëy na ñoom la waaye amul kenn kuy limaale sa bopp ci lim boobu tabarakallah kon yàlla tabaraka wa taala mu ne yonente bi laala saata takunu qariba suratul ahzab aya juróom benn fukk ak ñett inna allaha yàlla laana alkafirina soril na yërmandeen yéefar gi wa aadda lahum mu dencal leen saira sawaraw sawir yàlla sorin na yërmandeem alkafir na yéefari mooy laana wa aadda lahum mu dencal leen saira sawaraw sawir sawarawu tan sawaraw yu tàkk sawarawu xam ne bu jàng la xaalidina fiha ca lañuy sax ba kañ abadan ba faw abadal abidin bariwul lu alquran di wax ca sawara xaalidina fiha abadan waaye nag am na ñoo xam ne xaalidina fiha abadan ndax mooy seen xol dafa amul benn toq iman dina amul benn toq iman nag xaalidina fiha abadan ña nga xam ne seen xol am na toq iman ñoom duñu àgg ci abadan donte danañu nekk xaalidina fiha waaye duñu àgg ci abadan moo tax xaalidina fiha abadan bariwul ci alquranul karim ci sawara aljan nag xaalidina fiha abadan moom bari na ci laa yajidoona duñu am waliyan kuy féetewoo seeni mbir ba musal leen ci sawara ñoom yëfari wala nasira duñu am ku leen dimbale ba mucc ci sawara ñoom yëfari waaw laa yajidoona duñu am waliyan genn kilifa guy féetewoo seeni mbir seen wali wala nasira wala ku leen di dimbale bu yàlla nemee duma ak yëfar yowmal xiyaamati wala ak tooñkat mu xam ne am na ko rus na ko suñu boroom rus na ko ci nar bañ koo duma ci kanamam ni yàllay def mooy dekkal waa ji duma koo duma ba xolam sedd mu door ak dekkal ka nga xam ne su taxawoon man ne yàlla kii dangam nangam moo tax laay ji doon a wali yan kon yëfar bu yàllay jàpp mbaam tooñ mbaam tooñkat ba di la duma ki nga xam ne bu jógoon fi nekk mën caa taxaw suñu borom tabaraka wa taala da koy yéex a yëkkati yëkkati la yow ba noppi bu la duma ba noppi nag door koo dekkal yow ma tuqallabu wujuhuhum bis ba ñuy walbati seen xol ya yow ma tuqallabu bis ba ñuy walbati wujuhuhum seen kanam yi fi naari sawara maanaam jàpp leen dugal leen bi sawara di leen walbati seen wetug ndeyjoor wetug càmmooñ jóbi ci kanam yaquluuna ñoom ñëpp ñu ngay wax nag naan yaa laytana aka neexoon ñun ata'na allaha ñu toppoon yàlla wa ata'na arrasula ñu toppoon yonente bi ñoom ñëpp ñuy rëccu ñu ngi dugal sawara di walbati seen kanam ya di walbati seen jëyër di walbati seen lex ya ndax fu nekk mos ca tàngoor wa yaquluuna ñu ngay wax nag di yuuxu yaa laytana wëy aka neexoon ñun أتعنا الله أن يطبن يلا وأتعنا الرسول أن يطب ينتبي صلى الله عليه وسلم تبارك الله كن طب يلا في أكتب ينتبي ما أبو فوف دالخل كتاب لنا نلود يلا أكل لنا نلود ينتبي صلى الله عليه وسلم وخالوا نلان يلا ربنا إيه اسمي برا إننا ولبك إننا نعم ينبالنا أتعنا دنيا تطفون كأدنا سادتنا سنو كليفيا وكبراءنا أكسنو مقن فأضلونا نسانكن أفضل يوند يال ني يجبون نجنة كيو لم نجنة إننا نجن يال ولا إننا نجن نجني أتعنا دنيا تطفون سادتنا ñu xamone ay njit lañu won ay ashraf lañu won ay kilif wa kubara ana ak ñu mag magon doon ñu won lo xamni jappon nañ ne ci yow lañu jëm ci ba ñu leen toppé fa adalluna ñu sanku ñu as-sabila bu reer yoon wa rabbana yasni bra ati in ñu lay ñaan yalla nga leen jox ñoom ñu sank سادتنا وكبراءنا يالنا لن جوخ ضعفين من العذاب ñaari fulende ci mbugal yalna ñu leen mbugalal ñaari yoon ba ñent yoon ci mbugal wa al anhum yalna ma leen sori sa yermu nda yow yalla la'nan kabira sori gu reere ñu dal yalla bu ñu mos ci su mbugal ci sa ma ci sa yermu de dara lolu lañ lay wax manam ñu ko bu ñu agge yow mar xiyamati xam nañu ne ñañ top ñoo leen reeral sadatana wa kubaraana ndax fañ leen jaar lo du fañ warna jaar lañ leen daan wax du lañ leen warna wax tabarkalla ñu top leen ci ñom nak japp ñu man nañu dox seen digënté ak seen borom ñu top leen ci ba fu ñu mujj gis ngeen ko ndeesal rabbana innana ñun أتعنا بنيو تطفن سادتنا شني سنلي وكبراءنا أتنين أمن تي أو مك فأدلونا نسانك نيو السبيل يوني ربنا يسني برام آتهم نيو لي نياني يال نغلين جوخ ضعفين من العذاب تي بغل وعلى عنهم رب لين نسر لين سير مند لعنا كبيرا سر غريري كونك سادتنا وكبراءنا منيف لينا wax ni ñi la tek ca baram waye moy ko xamne li ngay wo nit ñi lola du yalla tabaaraku ta'ala li ngay wo nit ñi lola xeyna sa bop la wala yenen li mën na ci am ca mujjantalu yawmal qiyamati wax ji ni suratul ahzab ay juroom ben fuk ak juroom yett ya ayyuhallazina amanu e yeen ñi gëm te defaru ba bu yàlla nee def leen ngeen def su nee bàyyi leen ngeen bàyyi yàllaan leen di tere li mu tere mooy laa takunu bu leen mel ni que lazina ña nga xam ne aazaw Moussa dañoo loroon Moussa bu leen mel ni ña doon lor Moussa fa barra'ahu llahu mimma qaalu yàlla fetal ko ca lañ doon wax lor Moussa ñun yàlla fetal ko lañ doon wax li ñu lore Moussa mooy Moussa dafa dem nekkoon góor gu bëri kersa bëri futara lool yaramam bi ci duñ ci gis dara ndax bëri kersa waaye dëkk bi yépp nag di wax Moussa feebar bu ñu ne daa ne ci moom te nekk feebaru góor ñu naan kii li tax muy ne bu yaram nii xam naa ne dafa yor feebaru pune ñu ne ñu naa waaw tuba yu middey du tuba ji wér lenn lu ñu koy wax ci deram bi te loolu day yàqal missionnaire maanaam yonente ba yu woote ñu bal ma ci baat boobu yonente ba yu woote di jëmale nit ñi ci yàlla ñu jël sikk su mel noonu wax la te loolu nekk feebar ñu mën ñii daw loola buñ ko waxee ab yonent nit ñi mën nañ ko tàmbalee daw tabarkallah nit ñi tàmbali di ko daw nag Musa yifi jafé lol ben bes mu wéet mom doñu ci gidju suñu yéréem te cebajwa dugg ca gidju nag di sangu bu ma sangoo ba nag ba génn rek jublu si ci daju ngir sol ay yéréem ñu gis ci dëkk bi doju daal ne day départ ndànk di dox Musa jël yetam mu ci doju wa avancé mu topp ca doju way dem mu naan ko saw bii yaa Hajar wala saw bii Hajar saw bii Hajar doju way dem Musa topp ca ak yaram mu nenu ndax solagul yére ndax yére yaa ngi ca kaw doju wa doju way dem Musa topp ca ba romb ala mala'in min bani Israil romb am mbooloo ci bani Israil ñu gis Musa ne kii de yaramu leen la def mboolem ñu waxoon ci feebar day nekkul ci moom ni góor ñu wéri noonu la wéri noonu la ko yàlla seetale hadis boobu mu ngi ci al-Bukhari hadis boobu mu ngi ci al-Bukhari tabarkal ni ko yàlla seetal nag métti na lool waaye fii la ko mën na jaar waaye mu ne yéen nag du leen mel ni ña loroon Moussa yaa yu lisina amunu laa takunu ka lazina azaw Moussa bu leen jàpp borom xam-xam bi yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ko déglu bu leen jàpp borom xam-xam bi yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ànd ak moom bu leen jàpp borom xam-xam buy woote ci yàlla tabaraka wa taala su waxee la mu wax ngeen teg sa kàddu yooyu day tax nit ñi xeeb ko suñu borom tabaraka wa taala nee na bu leen di def noonu nit ku baax ku ne soo déggee mbaaxam boo ca mënee yokk sa mbaax yokk ca waaye bul jéem di sikkal baa ngay ayibal nee na loolu dafa nekk loo xam ne dafay lor mu ne bu leen mel ni kooku bu leen fekk ku baax ku ñëpp naan baax na benn waay ñëw di sikkal ci moom ak ñàkk a baax ndax bëgg a yokk ay tombam ngeen di ko jàppale wa kaana Moussa nekkoon na nag indallahi fa yàlla wajihan di borom daraja kilifa la woon wajihan di borom daraja zaa wajaha wa rifa wa makaana inda rabbihi ku amoon daraja la moom Moussa alayhi salaam ibnu Kasir nee na lam yasal shay'an ila a'taahu musta laaj dara lu ko yàlla joxul musta ñaan yàlla dara lu ko yàlla joxul Mukhtasar ibnu Kasir jukkib ñetteel xatam téeméer ak fukk ak juróom-ñeent yàlla nee na yaa ayyuha allazina aamanu yéen ñu gëm defaru ba buñ nee def leen ngeen def buñ nee bàyyi leen ngeen bàyyi ittaqullaha ragal leen yàlla ittaqullaha ragal leen yàlla bàyyi leen xel yàlla ci seen mboolee mi jëf wa quulu bu ngeen di wax ngeen wax qawlan sadida wax ju jub bu ngeen di wax ngeen wax wax ju jub wax ju jub joo xam ne lu bokk wax yii ñu daan teg ci deru Moussa ku ragal yàlla wala ku gëm yàlla ku ne yàlla ñu na ragalal yàlla tey wax wax ju jub moo di wax ji jubo di ngay teg ci darub nit wax ji jubo di ngay teg ci darub jaambur wax ji jubo di ngay teg ci darub kilifa yàlla nee na yooyu na ngeen ko bàyyi waxuuloo te ngeen di wax qawlan sadida wax joo xam ne dafay nekk mustaqiman mardiyan lillahi tabaraka wa taala atabari mu nekk ngeen wax qawlan qasidan gayra jaair xaqan gayra batil ne bu ngeen di wax ngeen wax wax joo xam ne dafay jub am jubluwaay te bañ a jeng nekk dëgg te bañ a nekk caaxaan nee na bu ngeen dee def ñi day yuslih lakum a'malakum yàlla dina defar seen mbir su ngeen di wax wax jub yuslih lakum yàlla dina leen defaral a'malakum seeni jëf waaw mboolem mi ngeen jëf yàlla dina ko defar dina defar diggante bi ko defee kilifa yi kenn du ayibal seeni der ko defee ñu mën a jëf jëf ju baax jëf ju baax jooje meññi meññal xel wi ñépp am ci lu yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum yàlla baal leen zunubakum seen bàkkaar yépp wa yaghfir lakum zunubakum mu baal leen seeni bàkkaar yépp yépp kon nag ndeke ragal yàlla ginnaaw biñ ko gëmee tey wax wax ji jub mooy defar ay mbir mooy far ay bàkkaar wa man yuti illaha ku tab ko yàlla mag képp ko topp yàlla wa rasulahu ak top yonentam bi ci ndigal yi mu joxe gem yalla ragal yalla di wax wax di jup ku def ni faqad faza takhna fawzan azima takhgu mab yalla nani ko yalla tabaaraku ta'ala defal kon ni di ay di wala ñaari ay yi juroom ñaar fuk ak juroom ñaar fuk ak ben sallallahu alaihi wasallam danako faral di ubbe ay khutba bu jange ya ayyuhallazina amanu jacha suratu nisa jange ya ayyuhallazina amanu ji ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida tabarakallah diko ubbe khutba ndax lu am sol gem yalla ragal yalla tay wax wax di djub motax bu dan ubbi momit ginaaw dafa beug bu de wax wax di djub bu dan ubbe lolou tabarakallah yalla na inna aradna al amanata inna nak ñun yalla aradna gar nañu al amanata ko lute yalla dafa yëkëti li ñu wax amana daal di koy santane moy aradna al amanata da ko santane ko lute nak moy al fara'id at takalif al shar'iyya moolam li farata moolam li togguste fi shari'i yep nga xamne moy fexé taxawal mbotay jam ñi ñepp am jam ko febar mëna faju ko jang ba nak mëna liggéey am lo liggéey tabarakallah yoy yep ku bëgg dëkk am fo dëkk dëkk fam jam lolu moy al amana yalla neen def ko yëkëti wan ko ala samawati asman ne ko lolou la beug nga taxawal mako dama beug yow asman nga dem kaw suuf nga sampal ma fa mbotay jam bako febarati ñu man la fajj ku jaxle ci ñu man ko dindi ñi jang am liggey tabarakallah ku beug dekk way am ko ci dekk mo yamb ku jël yefi jambar ñu tek lo xamne duto ko jël ci ko ray bakkan ñu ray ko bañ ko waxe asaman asaman ne tek waye fa abayna mu bok ci ne bañ mune wal ardi mo wax ko suuf kon yow suuf yow la bëgg nga taxawal mu mbotay jamm gogu ma ron wax legi suuf gantu ne ko lool day wax deug yalla suñu borom munu mako wal jibali ak nañu montagne yalla sant len ko al jibal rafiyat yalla ngi len kon amana bi yeen la koy denk ginaaw asaman gantuna suuf gantu yeen al jibal yeen la ko bëgg denk ñom ñet ñep asaman suuf dajji yalla mu ne fa abayna ñu gantu an yahmilnaha ci ñu jël ko ñom ñep dina suñu borom ñun day bëgg nañ ko def waye mënuñu ko gantu wuñ nak ci ne ñoo lank dedet waye xam nañu ne taxawal mbotayu jamm ci taw suuf bi mo doon wax nga xam ne ad-daruriyat al-qams yëpp da ci nekk ci biir ñu ne yàlla ñu ngi wax dëgg yàlla am attu nañu ko wa ashfaqna minha ñu ragal ko ñu ragal bi saay ga wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan nit dem daal di koy jël dama dama daal dem moom ne ko jox ma man dinaa taxawal mbootaayu jàmm ci kaw suuf dinaa fexe ba ku feebarati faju dinaa fexe ba ku wuti di liggéey am ko dinaa fexe ba ku bëgg dëkkuwaay am ko yooyu yëpp dama dama ne yàlla man danaa ko def yàlla mu ne innahu dama dama kaana nekk na valo man di tooñ kat jëfu laa di ko réer ndax wax na ko ba natu ba jël ko ci defu ko waaw innahu dama adama kaana nekk na zaluman jahula di toñkat te kuy réer ndax wax na ko ba noppi te jëfewu ko moo di kon soone nit ñi dinaa leen sampal mbootaayu jàmm dinaa def ba ku feebar faju nga xam ne sànt ñëpp ko yam dinaa fexe ba tabarkàlla ñëpp am dëkkuwaay ñëpp am jàmm ñëpp am liggéey ñëpp di jàng yàlla nee na tabaraka wa taala ba mu ko santee asamaan def ni ñi joxal keneen mu sant ko suuf mu ne joxal keneen mu sant ko montagne mu ne joxal keneen doomu aadama ñu ne jox ma mu ne ha innahu kaana zaluman taxa mën a tooñ ndax jël na ko ba noppi te defu ko jehula ak rir ndax bu rirutum buñ ko don dak di ko joxe day laq ci nan duma ko jëm mukk tabarkal motax ci islam ñu ne bëgg denkaani mel ngir ku ñu taxaw ne jox len ma rek ñu ne ko dedet wa ku ñu taxaw ne jox len ma rek ñu ne ko dedet dañu sété ko dañ ko wax nañ la ko jox mu nan duñ mako jox nan ko nuñ la ko jox mu nan duñ mako jox ba ba mu koy nangu ñu jox ko ko koku lañ koy jox waye duñ ko jox waani ci dañu di jox len ma rek ñu jox ko ndax sun cheikh day wax ne dom gi wax baye yoonu ma neena woor baye yoonu neena woor kay mu yoonal wal neena mo gëna woor baye yoonu ma tabarkal jangalem yu am solo yoyu leg leg nga xamne leg leg mu duko def jangale yoyu dafa am tomb yu bare bare ci am solo lol sax mune yalla kon neena dama dama fi la jaar motax mom ton kat la ñew ci ay jumu ci suratul ahzab jurom ñaar fuk ak ñet yu'azzib allah ngi yalla mëna mbugal al munafiqina ñan nek ay nafiq ñew na nañ leen jox ñu samb mbotay jam ci samb ñu ko wal munafiqat ak nafiq jiyoni ñew na nañ leen jox ñu samb mbotay jam ci samb ñu ko wal mushrikina ak jam ka taxaram yu goor yi wal mushrikati ak jam ka taxaram yu jigen yi ñi ñepp yalla boole leen ndugal leen al munafiqin wal munafiqat wal mushrikin wal mushrikat wayatubu allah yalla bal ala al mu'minin ki ñi ko gëm te nango jaar fi muy jaarlu wal mu'minat ak ñi ko gëm te nango jaar fi muy jaarlu te nek aw digeen wa kana allah yalla nek na ghafuran bi balikat rahima diko bari yeuma de yalla ni balti yeuma bari na lol mu suñu borom tabaaraku ta'ala di jeexale ab aya lol kon suratu al ahzab mo nekkon non nek fanweri aya la won ak ñet wa ci madina nek kon juroom ñaar ci aya ak ñet wa ci ginaaw bi suratu ali imran wacce suratu ahzab bok ci sari wa ci madina di jangale yalla sharia li hayati al umma al islamiyya ngirum da melni mbiri sari wacc madina rek dafa jelon dundu julit yi ci di yaatal ak ci tonk lepp rawati na li jëm ci walu fami teul ci ay atté yo xamne fay indi ni society bi xéed wi taxaj aduna ak taxaj al-akhir bolé mi nga xamne ay aada la yo xamne dañ ko don non te baxut lu melni jël dom ne ko domo nala lu melni wax sa soxna yemal nala sama yaay lu melni yaakar ni nit man na am ñaari xol yoy yeb suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko jindi setal ci society bam set yecc ak qurafat yeb asatir yi nga xamne dañu yaakar ne amna ñu ko mënon tank dal dañu nan soobu ahzab ñetti tambu yu am solo la waxtane tam bu ñëk bi moy di bunti ak indi ay teggin yo xamne l'islam daf ko teureul ñaar la tam bi di ay atté ak teureul ay sharia yo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko teureul bu ñettel bi nek waxtan mu waxtane ñaari xare ghazwatul ahzab ak bu bani qurayda sar bu kon wala sar bi modi suratul ahzab tabarakallah tam bu jekk bi soko jele waxtan na ci lan moy teggini agne wala lekke fu ñu sekkal lan moy teggini jigen ni mara sutural aw yaram lan moy teggini jigen ni mara genn keuram nan lañ wara jëf liñ tegg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yan orma lañ ko wara jox yan teggini lañ ko wara jox ak yenen yo xamne degg ngeen ko ci bir sar bi ñaar la tam bi waxtan na ci mom sar bi ci atté sharia lu melni atté gor gu wax soxna yaak sama yaaye yeen wala ko xamne da fay jël xalé ne ko doomo na la wala ci walu ndono ak itam ko xamne ki dafa tak soxna te daan la wax papa te wacc soxna soofé nga bëkk tak yow jël ko ak itam yonent bi alayhi salatu wassalam lu tax mu am ay soxna yo xamne soxna yu limu la ëpp soxna yi nga xamne ñom la goor ñor ak itam atteb bi lu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak itam atteb hijab te moy laaj jigen ñi lolem di laaj te fekk baba ñanga ci ginnaw sakkel ya yow nga nek te ginnaw wedd ca def sar bi waxtane na ghazwatu khandaq muy parti yi nga xamne ñoo boolo won fasiyene wona yamale l'islam fa nga xamne fofu la tollon ci jamono yoyé ñu daal dajalo ñom ñepp fasiyene daane li nga xamne moy li yunit doon taxawal sallallahu alayhi wasallam waye suñu borom tabaaraku ta'ala faru len ci xana def leena bayyi bu ñew ñom ñepp bu ñewé ba tok nga xamne ak sirat mo ci def yalla yebal ci ñom ngelaw ngelaw la dakale ñom ñepp ñi ngi jéggul bu baax do mi soxna yi nga xamne ñi ngi top li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah di yor seen téré té li ñi wax ñu xam ko niñ ko xamé ba ñu gën ñu ko xam tabarakallah ñom ñaat ñu ñaan yalla mu defal ñu koor ak jam defal ñu tawfiq insha allah yalla man nako tay ñi ngi koy dig kep ko xamni ki yaangi wor té mu tax
1: israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوك جولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي ميكروفون بي سن بوك علي نفال عندك تي والاخر لوي سن بوك شيخ كان سي دي فم سن راديو مولين دي انديل سن جتاي تفسير القران الكريم لين دي انديل بس بو جوت تي وقت وي تي كور غيب تبارك الله غنون نانتي سورة الاحزاب mu don fanwerelu sar ak ñet ñu wara ñew tay ci ben sar bu ñuy tuddé suratu saba mu wacci makka ba mu dess aya bi nga xamni moy juroom bennelu aya bobu mom waccul makka madina la wacc te moy wayara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq wa yahdi ila siratil azizil hamid bu mom ma nga wacc Madina sar bi di sur

0: jëgël ci arab al akhiram jëgël ko ci arab ñaari soxna lañ ad dunya ak al akhirah ñu goor ñi fi ñew ñep ci aduna ci dañoo fegal ñu fele ci al akhirah moy suñu aawo dunya moy suñu ñaaral aduna ku fegal ci sa aawo nak ñew ci sa ñaaral da ngay bayyi xel da ngay fegalat fi dem ci sa aawo legi tay ñu ayewat fele ci al akhirah al akhirah nak fele ñu fegal ñun ñep ñun goor ñi tabarakallah ñew fi ci aduna nak bo fi yoreb xalif lepp nga jox ko soxna ci bi ad dunya ah man na neex waye tay bo fegal te da nga fegal nak te ad dunya kenn du tetal ci ñun kenn du ko jëy yobu sa kër day toilette rek ñun ñep ñu diko xëccu ñu toilette ba tabarakallah waye kenn du jël ci ñun ben bis ngay xey rek mën nga say bagage dal lay tabarakallah salfañi dal lay falañ fañi say mbokk dal lay jël ndaysan nangu sa yeb suñu sa mbubu ne ko ne la bayiko fi suñu sa mbaxana ne la bayiko fi suñu sey dal ne la bayiko fi tek tek sa montor ne la bayiko fi sa jaar bi nga takko ñu la bayiko fi lepp ñu la bayiko fi dal di fab juroom ñaari meter laaf la ci yow ba nga deugur waxi am tax duggal la ci dal yoy wone la ak le kat ya nga jëm ci al-akhirah fofu nga ay bi ci mum fegal nga fi mané kon war nga bayi xel bala nga ayewat fune ci al-akhirah te nek ci ad-dunya nga bayi xel ba bo demé mané yor dépense bo xamné bi dang ko mëna joxe fofé soxna soosé togal la tabarakallah ak ñu neex ya ak reew yu neex ya ci jannati adnin bi nga xamné mom lañu bëgg dugg ñun ñëpp yalla ñu fa dugg su ko defé kon mbokk ñi deglu ak seen ñu fi nga xamné fi lañu wara taxawal tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala bi ci suratul ra'd ay ñaar fuk ak juroom benn di deglu dami soxna ñu deglu tafsir bi te lek lek ñu deg ci lo xamne tabarakallah bi nona te ñun ñepp ñoo sekk ci rebi ñu togal leen ci jëriñ ko jema tekki yalla yalla nanga seen ñaan ci ñun nanga suñu ñaan ci yeen nanga ko ci suñu kilifa nga xamne mo jitt radio bi te ñun koy ñaanal ci doon def tafsir moy seen mbokk aliou sall and ak ci walu xaral wi mbokam mu ñi wax papa ja yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبارك ني دغلو دل سنيو تي كاتنو بروم بي تبارك وتعالى تي تفسير القران الكريم نيكون تي سار بي ني تدي سوره الرعد تكون كو با ام ñar fukki aya ak juroom ben ci suñu borom subhanahu wa ta'ala don waxe الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع من يالا موي كيغا خامني موي ياتال ورسغو كوكو نيه واي موي قتال ورسغو كوكو نيه انا امنا نيو خامني نك ادنا لين گنال الاخره واي ادنا دي بوكو دوغلي تي الاخره ميغي ملني يوبلو كوي توكي رك امو تي صلو ni wara do rete ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci ayat ñaar fuk ak juroom ñaar wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi qul inna allaha yudillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab ay ñi tallu di sar bo xamne mi ngi wacc ci makka batay kon day wey rek di jangale li nga xamne mom la sar yi wacc makka di jangale wala bok mi sar bu wacc madina tay jangale li sar yi wacc makka di jangale te modi walu pass pass modi walu gem yalla yotel ko gem katanam gi gemitam melom yi yalla neena wa yaqulu dana wax te du ko bayyi mukk wa yaqulu dana wax te du bayyi wax ji mukk القرآن سجفني كو فعل مضارع أك سجفني كو ماضي دبن يلن يجفني كو مضارع جبل تنا وحج دلل لي خيري من جملني يسبح لله ما في السماوات ويقول كن دنا وحج دلن جوح مك الذين كفروا نيود دي الله يد يرنك بي صلى الله عليه وسلم دنا جوحني لولا أنزل عليه نتاون نواتك تمام ayatun mandar ga muy wonene min rabbih mi ngi tukke ci boramam dañu bëggoon sallallahu alayhi wasallam ñu wacce ci mom kemtan bu melni kemtanu musa wa te moy yedwa
1: wala kemtan bu melni kemtanu ifawati moy dekkal nit wala kemtan bu melni kemtanu salihati moy gilemum ga lol la ñi weddi beggon ñe lu teewon yalla wacce ci sallallahu alaihi wasallam mandar ga muy wonene muy mu'jiza yalla tabaaraku ta'ala moko yebal lol lañ bëgg waye yalla subhanahu wa ta'ala ñi nga xamne ñoy xéetu muhammad sallallahu alaihi wasallam ni muy jëflante ñom day wuté ni muy jëflante yenen xéet yi ndax yalla bu wacce ci ab yonentu kemtan mu'jiza mu'jiza bobé bu xasse ñew képp ku wéddé ci yalla yalla dalay alak yak sa mbokk yépp té yalla def ni ci alquran du alak xétu alayhi salatu wassalam té fekk alayhi salatu wassalam ñi ngi ci seen biir di len alak yépp té fekk yastaghfiruna ñi ngi sakko jéglu bu yalla wacce lolu kon wacce won ko ci xétu alayhi salatu wassalam ba nopi ñu wéddiko kon su boba daf ñu def nam defon xéet ya ci yalla tabaaraku ta'ala ku bëgg xétu muhammad la sallallahu alayhi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ma tax yalla tontu kuffar yoy ne qul tontu len yow sallallahu alayhi wasallam ne len inna allaha yalla yudullu moy sank may shaaw ku ko neex yalla moy sank ku ko neex yudullu man yashaa idlalahu fala tughni anhu alayat wan nuzur shay'a kentan yoyu du caagi ne sa bu ko yalla wacce rek nit ñi jup kentan wacce ne ci nit ci nit ñi jogemu ñu ka wacce kentan ye mu'jiza wacce ne ci nit te nit ñi gemu ñu ko naka nonu karamat yi wacce ne ci awliya yi te taxul nit ñi gem leen wala ñepp gem leen kon yalla mbirum njub ni wekku ko rek ci wacce ay kentan mbirum njub ni wekku ko rek ci wacce ay karamat karamat man na wacc mu'jiza man na wacc te teewul nit ñi nek ca lañ nek kon njub gi nekul ca lolé njub gi mi ngi nek ci loxol suñu borom tabaaraku ta'ala wa yahdi moy jubal man ana ba ko delu ilayhi ci mom wa yahdi te moy jubal man ana ba ko delu ilayhi ci mom bi maana yursidu ila dinihi man arada hidayatahu li annahu raja'a ila rabbihi bitawba wal inaba sa dama ci tafsir tashil jukib ñaaral ba khatum kemer ak fanwer ak ñent nonu lañu ko firé kon yalla wa yahdi te moy jubal man anaba kep ko xamne day delu di tup ilahi dem ci mom kokku yalla jubal kon ñaara fi nek ki xeyntu njubugu yalla gi ak ci fetterlu ci najwa ki fetterlu ci najwa yalla yodelu da koy bayyi mu sanku ki xeyntu njubugu yalla gi wa yahdi kokku yalla da koy jubal ci tam bo fi nek ci ay gi yarante yi da cey bari won ci jamono al qadar yak al jabr yak ni nit ki munta def ludut li yalla monc mom ni ne nit ki amna ciobar ci bopam ikhtiyar al jabr wal ikhtiyar lañ ko tuddé al qur'an di wone ne nit ki amna ci bopam lu mom lu bare bay donte amna ci bopam lu yalla subhanahu wa ta'ala mom ñaari anam la li yalla mom ci mom mom rububiyya matuk muy rububiyya takwiniyya ak li yalla mom ci mom muy rububiyya tashri'iyya lol tam ñaari ben bu ci nek dafa kon yalla moy jubal man ana ba ku delu ilahi ci mom ngane ko kan ñan ñoy ñooñu bëgg na ca bok yalla ne allazeena ñooño ñi nga xamne amanu gemni allazeena ñi nga xamne amanu gemni gem nañ yalla gem nañ yoonenti ali musallatu wasallam gem nañ malaaka yi gem nañ teeri gem nañ alakhira gem nañ dogal bu neex ak bu naqay lol na tax wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya sen xol di dal di zikrillahi ci fatiliko yalla ñoñu sen xol day dal buñ fatiliko yalla sen xol day wettiliko yalla subhanahu wa ta'ala wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya bi zikrillahi ci fatiliko yalla moy dalal sen xol yi ñom bokku ñok ñinga xamni iza zikrallahu isma'azzat qulubuhum amna ñu buñu tuddé yalla rek seen xol daal di foñu daal di fuddu amna ñu buñu tuddé yalla seen xol daal di dal lan leen nga fekk leen ci ñak na leen da ngeen di muñ ndax ke yalla nangam nga daal di gis ñu bayyi leen jappal am ko xamne ci boone ko da ngay muñ ndax ci yalla nangam ak nangam lam la ci tegal moy ah su ko defé ñom ñaar ñoo duñu yam duñu bok zikrullah muy fatlikou yalla subhanahu wa ta'ala da fay dalal xol motax mu tek ci ne ala xana xamone bi zikrullah ci fatlikou yalla tatma'innul qulub ci la xol di dal ci fatlikou yalla ci la xol di dalé ala bi zikrullah tatma'innul qulub fatlikou yalla ci la xol di dalé nax aduna ci ñaar yoon ba ñatt ñoo fi am ñatt yoon ñoo am ci aduna ci wenn yoon do nga ci jëm ci yalla yoonu al maghdubu alayhim yoonu ad-dallun yoonu allazina an'amta alayhim ñatt yoon yoy ñoo fi am te ñatt yoon yi bu nekk yoon wu nekk témir tay nekk bu ñaari témir ye ande benn témir bi da di ñu ak wétaay motax ci jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala sa su nek su dul baye xel boromam day melni ko nek ci ak wetaay ndax fo leen fekk duñu baye ala bi zikrillah tatma'innul qulub ñu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala fo leen fekk yoon wa daf dul bari dañ dul bari ñu neew lañuy doon ño xamne ñi soko doon set tay ci jamono di leen na taka set da nga xamne ñoy gëna neew motax alquran di leen wax ne ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim dir al-yutliko ñele nga xamne ñoo wess won ala dama xana xamone bi zikrillah ci fatlikou yalla tatma'innul qulub wa ta zikrullah bob muy fatlikou yalla it day dem ba ci tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ci saw lamm alhamdulillah subhanallah la ilaha illa astaghfirullah jang alquran def lu bax ak it nak di fatlikou yalla fatlikou go xamne sa boy bëgg dugg ci lu muy téré rek aya da ñew ci sakaram la yow di ya nga bëgg def nangam te yalla neena nangam nangam nga da di bayyi lolé motax alquran dang koy jang baqara ban nasi jema xam limuy tekki so xamé limuy tekki fofu tollu ab aya yi ñew wax nga yow ci la ngay bëgg def su ko defé do daanu ci benn kambu ndax alquran moy li nga xamné moy jubal nit ñi li la tii aqwam mo lay tek ci wangu jubbo wu ñan ñoo ñoo ñooñu allazina ñoo ñi nga xamné amanu gëm nañ wa amil salihati tay def lu bax soko defé khabar boko defé mubtada na nga ne allazina amanu ñu gëm wa amil salihati def lu bax ñu ñu de tuba lahum taxel ñal na len ñu ñu de ñom tuba lahum taxel ñal na len wa husnu ma'ab ak delu barafat ca suñu borom tabaraku taala tuba genn garab la gu nekk ca aljanna go xamne gi ñan ñu ma neexna go xamne gi yef ye amna solo kër ga neexna ibnu abbas mom da koy sirene farhun wa qurratu ayn mbekte la akal mu dal mune batu tuba moy mbekte akal mu dal non la koy firé mom ibnu abbas radiyallahu anhu kon allazina amanu ñi gem wa amilu ssalihati tay def lu bax ba fatu ta tuba lahum ñu ni day taxeñel na len wa husnu ma'ab ak delu bu rafet ci seen borom tabaaraku ta'ala ndax nit ñi ni ñi delo ci yalla bokku amna ko xamni ki delo mi delu ci yalla du nek husnu ma'ab ndax fi ci aduna la ko sheytane naxé ba nangu biyam bi nga xamni mom la wara duggu aljanna fi ci aduna koko delom al-akhirah du rafet am ko xamni ki mom bi mu ñëw ci aduna ci fexena ba bimuy faatu mi ngi bokk bi biñ ko joxon bi muy ñew ndax képp kuy judd ci aduna ci da ngay indi su bi ci sama koy misal kullu mawludin yuladu ala alfitra lepp leer buy judd yaa ngi judd walé sa bi fa abawahu yuhawidanihi lan la ngiss ko sa ñaari wajur nak nangu sa bi jox shaytané aw yunasiranihi aw yumajjisanihi na ngeen jang hadith bobu tawakkal yalla mo ne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam kazalika ninak arsalnaka lañu la yonni kadhalika annaka ni nga xamne arsalnaka yonni nañ la fi ummatin tawkha qad qalat jitu won min qablha luko jitu mom umamun aw khair wala mena qad qalat yonna min qablha lu jitu khair wi mala yonni umamun ay khair yu bari lu jitu khair sallallahu alaihi wasallam ay khair yu bari yonna fi al umam wa anta khatimul anbiya wa ummatuka khatimul umam muneko lu jitu sa xet wi aw xet amon na fi waye ci waxin soko degge arsalnaka fi ummati khadqalat yoyone min qabliha luko jitu umamun aw xet tewut wa sata'ti min ba'daha ummatun dañu xamne xet muhammad sallallahu alayhi wasallam moy mujju gi xet lutax ma yoon la ci ñoom li tadlu alayhim ngir nga jangal len allazi li nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la dey li ñu lay wax yu lañ bëgg nga jangal len ko mudi alquranul karim li ñu lay wax yu wax yu moy yalla di dey ak yoonent ngey lu suufa lu kenn dul deug te dey la gaaw te mom mu koy japp te muy teural sharia lool moy wax wax yu bu ko defé sallallahu alayhi wasallam wax yu bi daana ñew ci jaar ci jibril leen jibril nek nit ñew waxyu ko leen mu sanni ko ci mom nonu te duñu gisante ak yenen ba muy nek ay juroomi xet wala juroom ben xet ci walu waxyu bo demé ci mutasawifone yi ñukoy tuddé maratibul hidayati ñom def nañ ko juroom ñenti anam yo xamni ci la mbir yoy di jaar bo demé ci téré yi mali madarij salikin bi nga xamne mom taxibuñu ko bo mom da ko ci fekk wahum ñom ñi nga xamne ñom lañ la yoni nak nga leen bayyi xel ndax ñom yakfuruna birrahman dañuy weddi rahman yakfuruna dañuy weddi birrahmani ci rahman kuy rahman allati wasi'at rahmatuhu kull shay rahman moy nga xamne yermandeen daj na fep arrahman yalla turamou moy tekkine yermandeen dag na fep arrahim boko de def mom moy turam wo xamne bu yamal xiyam buñ ko jefandiko du dag fep ni ñuy jefandiko rahman ci aduna buñ ko jefandiko won rahim ci alakhirah kenn du dem sawara ndax rahman moy lu way togn togn yalla lu way lank lank lu way jubadi jubadi ñun ñep ñoo bokk rahman tay ji li ñuy nokki li ñu andi li ñu nekké ndox bi ñuy dox ba di ñuy xol lepp fi nekk ñun ñi julli ak ñi julli wut ñoo ci bokk yam kep jigéen ñi musoor ak ñi musoor wut ñoo ci yam kep ñi sol jot ak ñi ko solut ñoo ci yam kep fi nekk dal bi ñuy andi li ceeb bi doon saf ci ñi ko tiim ñepp ci ñepp la ko saf rek ci nangul yalla ci ko nangul amna ko tay bamu xeye ba legi mi ngi ci yalla santane subhanahu wa ta'ala amna ko xamne ci bamu xeye tay tegul tankam bi ci len lu yalla santane subhanahu wa ta'ala te ñoom ñaar biñu timé ci be lek moyam lu muy saf ci ñoom ñaar ñep yalla lolu moy rahmani moy bu len don top bu kenn ci de tibbu di lek day melni koy lek ciox waye yalla du nit su ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala rahmanam nun la yato motax soko do setlu araf bi ci muju bu bindé rahmani nun gogu man nga ko wërale ci agnis yeb nun wal qalbi wa ma yasfurun man nga won jël nun gogu wërale ko bam daj tap nepp nek ci bir waye bo bindé arrahimi araf bi ci muju muy mim xam ngeen ko tumbal bu xat bobu nepp xat yi ci motax bu yamul khiyamé balañu ko jëfëndiko yalla day wax ne wam tasul yawma ayyuhal mujrimun ati beru len fele yeen ñi nga xamne lima dan santane daawu len te nak beru len nga gis ndaysan ñi nga xamne daawu ñu nak ci lele yalla santane ñu ra dem beru genn fele yalla ndaysan xass len bañu sonn mune nak islahu hal yawma bima kuntum takfurun duggu len sawar ndax dañu mëna wéddi kon wéddi yalla baxul ñun ñepp lañu jema nek ci yalla santane subhanahu wa ta'ala guddi jëm te nek beccëk ndax kenn xamul kañ nga fi xey mba kañ nga fi gonté yalla neena قل وحل يو يونت بي عليه الصلاة والسلام هو الرحمن موم ربي من دي مو اسم برام هو الرحمن موم ربي من دي مو اسم برام لا إله إلا هو أمل بن يالا كدل موم من دي مو اسم برام لا إله إلا هو أمل بن يالا كدل موم ربي مو اسم برام القرآن نمو جفنجكو ربي بريو الكبير tollu nim ko jefandiko ci ilahi moy sama yalla wa de sel al qur'an rabbi nim ni jefandiko sama borom bokuti na fi ilahi moy sama yalla kul huwa ilahi kul huwa rabbi rabbi sama borom dalay mom ñaari mom mom la ron jundule gi mom go xane takwini la te moy mom la ba lu ne sañ na ko def ci yow te defin wowe do ko sañ bañ manam nim la momi ci bu nelaw jotté nga nelaw bu mag jotté nga mag bu febar ñewé nga febar mom jim la mom fofu bukut ak mom jim la mom ci tashri'iyya rububiyya tashri'iyya mom jim la mom ci tashri'iyya moy dalay reddal dim la reddale nak sañ nga jaar ci reddu wa am nga katnam waye am nga katnu ñak ca jaar waye bo ci ñaké jaar nak dalay duma motax tay bimu né dem leen ngeen julli ju aljuma ya ayyuhallazina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'u ila dhikrillah amna ñun bañu déggé noddu ga mba bañ koy la ci dégg sangu nan sal seen yu wéx defaru ba jott dem ca jumaa ja amna ño xamni ñi taxu leena bayyi ñam lañu nekkon taxu leena bayyi lañu nekkon ci bu la bu fekkon nak daf ko neex mu momé la ci takwir ni nga xamni bo gëmento nelaw su boba kon ñeppay and dem ci jakka ji ndax do mëna sañe bañ waye mu teural ñaar yeb na la mom na la fi mom na la fi ni mala momé fi nak mo lay jangal na mala momé fi yalla rek yalla yalla muni yunti ba xalni alayhi ci yalla tawakkaltu la wiru tawakkaltu la wiru alayhi ci yalla tawakkaltu la wiru wa ilayhi ci yalla itma'ab moy sama delu way ci mom lay delu wa ma'adi ilayhi ci mom lay delu ci mom la wiru ci mom lay delu yalla moy wiru wayu ku bëgg wiru wa man yatawakkal 'ala allah ku wiru ci yalla fa huwa hasbuhu abdul da wax di wax ne da war di wax ne amantu billah tawakkaltu ala allah amantu billah tawakkaltu ala allah gemna yalla wiru na ci yalla subhanahu wa ta'ala mu ñew nak tank ñi ne won lawla unzila alayhi ayatu min rabbi mu di suratul ra'd aya fanwer ak ben aya fanwer ak ben mu ne walau anna qur'anan bu fekkone alquran gi sirat bihi aljibal dañ ci dox lor doji kon nga xamni alquran for tontu melni alquran da koy hasaf bi mu waxe ba nopi waxul la nga xamni mom la law eum taqdir ba ñene ñene la amanu wax lolu ñene ñe wax lenen manam da jawabu law mahsuf wala may nak waxti waye dañu laaj alayhi salatu wassalam lu teewon yalla wacce ci yow mandar ga muy wone ne mo la yoni yalla wax ba ak ci nak diko tontu ne len walau an qur'an bu fekkon alquran di siyat bi aljibal dañ ci dox lo doji bu fekkon dañu fekk aw deug alquran ñu wacce ko mir ñu jangal ko doji ñi dox kon wen do jur taxaw fi nga nek bu fekkon dañu wacce alquran ngir jangal ko doji ndax doji di dox kon da ngay seen doj yep di dox aw qut'at bihi al-ard aw wala bo qut'at ñu dag ci bi ni ci al-quran al-ard sufsi bu fekkon dañ ko wacc won ngir dagata sufsi da ngay suf xep day def ay mars aw kullima bihi al-mauta wala ñu wax lo ci ñi de al-quran bu fekkon da ñew ngir bëgg wax lo ñi de kon ku ñu tim ku nekk jang ci al-quran ngir bëgg nga wax neena kon ñew yep ñoy dekki di wax waye yoyu taxul alquran djog alquran djogul ngir dox lo dogi alquran djogul ngir dagata soufsi alquran djogul ngir wax lo neewi ndax ñet yi yep bu ci amun du djip dom adama bu dagi don dox da nga gis batay kuy werante keur ji sama keur sama ram na la du sa keur te nga te won sa keur bu dabla won soufsi soufsi bu dag to won xam ngeen ne leg leg ngeen deg ben tremblement bo xamne ay seconde yu neew lay def rek tabarkallah ngeen ne nangam ni ci defat waxuma la nak mom bu neew yi don wax bu fekkon leg leg ben neew ne wa keur gam joge won assalamu alaykum ñu ne ko alu mo lay fi ma nek nangam ak nangam la fi nekk dama ne kon da nga gis ba tay nit ku neew nuyu mom mu nekkum neew ci bis ba waye nak kum pa fa nek lola yalla neena taxul alquran jog wax lo neew yeek yoyu nak bu neew yi waxon bu moytul lu bari dana xaw bal fi nek dal al amru bin jami'an lepp lillahi yalla ko mom mir mi lepp lepp lepp yalla ko mom mbollem lu fi nek yalla mom yonent mom nitam ni mom ci yontan yonent bu nek xamna ndax war nañu wacc boyal ak yontan wala deb xéer wu nek xamna ndax war nañu am yontan wala deb lola mom fi borom tabaaraku ta'ala mom mbir yeb huwa al-maliku li jami'il umur wal fa'ilu lima yasha wa mom lepp moy def lu ko neex wa min khayr an yakuna li ahadin 'alayhi tahakkum aw iqtirah ken sa nit teural ci kaw yalla ay atté ma nga teural ci kaw proposition nan ko bo defal nangam li mu bax yalla ken du ko defal lolu mom yeb wa yalla nan afalam yai asqana nagut xam bu woor moy xana nagut alladhina amanu ñi nga xamne gem nañ an ci ne law yasha'u allah bu neexon yalla la hadan nafa mu jubal nit ñi jami'an ñom ñep yalla ne ñu gem yalla war nañu nagu ci lolu mu woor leen ne bu neexon yalla ku nekk ci kaw suuf da nga jub law yasha'u allah bu neexon yalla la hadan nafa da na jubal nit ñi jami'an nit ñep lolu waaw ndax su fekkon tay ñàkk jaamu yàlla day wàññi ngóorug yàlla gi nga xam ne ñàkk jaamu ji nga koy ñàkk jaamu day nekk li koy wàññi kon kenn du mën a ñàkk jaamu yàlla waaye yàlla jaamu ji nga koy jaamu ak ñàkk jaamu gi ko nit ñi di ñàkk jaamu ñaar yooyoo yem képp ci nguuram gi moom jàll jëlalu ko may gi may may nit ñi li ñu koy ñaan ak xañ gi may xañ loolaa yem képp ca moomeelam nga moom jàll jëlalu ko wa azza kamaalu loolu tax na ba kon ñet ñi jub ak ñett jub daa yem fa moom waaye bu fekkoon ni bu ñu jubul loola wàññi ko dara kon dal ñuy mooñin woo xam ne duñu ñàkk jub di maana bu ñu defoon ni mu def malaaka yi laa yasunullah ma amaruhu benn ñaaral ba bu defoon julli mu mel ni ak nokki fi ne kenn sañu fi leen ne du ma fi nokkee bu defoon sa xol bi mu mel nit julli wala julli mel ni sa xol bi kenn sañu ne sa xol doo fi fëgg si cër yi am na yoo ci moom am na yoo xam ne muumoo ko ci bu neexoon yàlla la hadan naasa dana jubal nit ñi jami'an.

moy bu yalla ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wat nan so topol banni fingi ginnaw bima la xamale lima la xamal nga bayyi fi nak lima la xamal dem nak ñoom top seen banex ndax ciow lu lay ciow ak turu ñu lay tudde su boba du buma la jappé yow do am lenn ko xam wala kenn ko xamni man na dox sama digënté ak yow lool nak buñ ko waxé ma'sum salawatu llahi wasalamu alayhi ko xamni yalla tabaarak wa ta'ala daf ko aar ci ay jadd yu ndaw su boba kon xétam bi lañu bëgg né bu alquran waccé ba nopi sunna alayhi salatu wasalam nek bu ngeen ci bayyi alquran ak sunna top banex nit ñi ñu teural lan leen yeenante leen ngeen jarte bu leen yalla jappé du ngeen am ku leen dimbalé ci aduna ci da ngeen am ay jafagne jafagne bu alakhira ngeen gën fa am ay jafagne jafagne kon nak loolu la al-qurtubi wax mun al-khitab lin-nabi wal murad al-umma yalla neena wala qad arsalna yablon nañu yag nañu yoni rusulan ay yeenante min qablika lu jitu nga ñew yoni nañ fi ay yonent yu bare yoni nañ fi ay yonent yu bare al anbiya wa rusul waja'alna defalon nañ len waja'alna lahum defalon nañ len azwajan ay soxna mbolam yonent bu yalla ma sa yoni ci yonent yi li bare ci ñom defal nañ len azwajan ay soxna wa zurriyatan ak ay dom ja'alna lahum nisaa wal banina ndax dañu ne won alayhi salatu wassalam mom soxna yi mu diin mu yare yalla di len tontu ne len duddu aduna nekul ci ñaka tak soxna mba lek lu neex nekul ci ñaka yor ay njabot ak gem yalla it duñ ko xame ci ñaka lek diw mom du lek diw mom tekul soxna diw mom ci jakkay la dekk diw mom du sallu set yoyu l'islam duñu ko natte fofu mom la yalla di tontu ñi gor day tak soxna wala sax ay soxna am ay dom ba pare nak ci bi yalla mom ci mom mu jox ko bam jox tak ci bi ay soxna mom ci mom ci bi ay domam mom ci mom ci bi lu nek mom lenn lu nek fam war tebe mu tek ko fa lola mo dig jambar yalla tabaaraku ta'ala wan nit ñi ne len yoonent yama daan yoni dañu daan am ay soxna dañu daan am ay dom ndax tak soxna ak am dom yalla tabaaraku ta'ala daf ko moñe nit dana koy jëm di muñ leg bëgg wone lum nekkut su boba bu gënne ci ak ndom adama lamuy dugg moy gëna graw ndom adama gi mu don nangul ndax ku nekkut dom adama rek leg nga gënne ci ndom adama dem ci bayima wala ci jinne wala yeneen nek yoy motax nek nit moy gën yoy kon yalla mu ne musuma yebal ben yonent luddul ma defalen ay soxna tay bo demé ci pinch ma gor ñu tok di waxtaan gor go fa degg mu gën fa jambar buñ fa am aw fit man fa dafa gën soxna sun bay ci kër ga rek soxna yi ci kër gi la way kat ba waxon ne gor go su muy dem mentor la bu ko soxnam rek la mu am heure bu ko rek lewut du am heure lool rek mo ci am motax tabaraku taala xamni goor muntu ñak soxna mu wutal leen ay soxna tay soxna yoy yi ki ku ci ëpp la rek tabarakallah gën la ci ku ci ëpp la rek yor ci ñett wala ba ñent sa bu nek yaay gën la ki ci yor kenn ndax da ngay dégg olaf ne jigen baat bi moy jigen de gën ci jigen ñi ñent soxna yi je ca gën bo yore ñent ngay xamne gi ci gën waye ben mom gi ci gën lay don te su baba du tek jigen bi gën lay tek kon ci yoonte yi alayhi salatu wassalam amna ci ñu tak lu upp jurum fukk amna ci ñu am lu upp fanwer amna ci nak ku amul soxna ku melni isa ibn maryam alayhi salam amul soxna ndax as bi mu fi joge ak it choono yi mu nekkon te yeful don ko ko tek yu demé ni ki yoyu taxna ba gëntul soxna waye yalla tabaraku taala waccu wuton ben yonent ne ko nak bol tak soxna ndax ci jigen ni ni ak ni ak ni dede salawatu llahi wasalamu alayhi mom den ton na ci jurom ñant tabarakallah lan lu bu ci nak la tax mu denc ko ma son non ci def aw waxtan ci risalatu saqlayni ba bay wonon ci xel yalla mun
wama kan li rasulin jaadul ne ci ben yont mun ta nek sax ay yati bi ayatin muy indi mu'jiza muy indi kiyamtan illa bi idhnillah ludul ci ndigal yalla amul ben yont bu meun indi mu'jiza ludul ci ndigal yalla lol mi ngoy tonto ñu ne won yont bi alayhi salatu wassalam lu teewon mu indi mu'jiza bu melni bu isa di dekkal nit ñi wala bu musa yatam wa wala bu salih gelemam nga yalla ne len lola du yont yi ci seen bop ñoko defoon man yalla mako defoon bu len ko waxe bu ngeen ko waxe ki mom du ko meuna def ludul man mako def kon ñoña lañ defoon man ki lum def man ci ay walu mu'jiza li kulli ajalin kitab app bu nek nak li kulli ajalin app bu nek dafa am kitab mbindu wala kitabun tey ay li kulli muddatin madruba kitabun katabahu Allah fi lawhil mahfuz wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar al-Qur'an wa التمرين لكل أمر قضاء الله كتاب قد كتبه فهو عنده تفسير تمري جك فكك نت قتم تيمير أجرم بن فكك أجرم من لكل أجل أتبنك كي ليال لي تري دفع أم كتاب أم بند ولا أتبوها نبي فوف على كل يال بند سجوت مجد سجوت كن منتفيخ ومجد ما تقول لجوت تبارك وتعالى كن منك ودف lol la olak di wax ni lu jot yom waye lu jot gud kenn mun ko def motax yalla tek ci ne yamhullahu yalla moy far ma yashau lu ko neex ci lam bindon wa yusjid moy saxalit lu ko neex ci lam bindon bi maana yantahu allahu ma yashau nafahu min ash-shara'i wal ahkam wa sufi al malaika al kiram wa yuthbitu ma yashau minha duna taghyir yalla limu bind moy app yi ak lim bind moy atti yi lu melni fiqh yak yoyu yalla mo ci far lu ko neex saxal ci lu ko neex da nga gis ci ak fiqh ni lam bam yag ben aya ñew dindi acte bobu indi wat ci ben acte lu demé ni ci yi nga xamne moy walu sangara bañ koy tambalé aya alquran dafa ñu wax li te la sum wax li te la sum ñu aya ko qatan naka nonu carte motax ibn abbas day wax ni yubaddilu llahu ma yashau fayantaqu illa almaut wal haya والشقاء والسعادة فإنه قد فرق منها ابن عباس نينا يالا دانا فر يالا دانا باي من واي بامو ديس يي موم نوبي ناتي دي دوندو تخي دي تخي نينا يي موم نوبي ناتي نينا دال كو يالا قاس جين سيفان فوفا لا كاي يمال دوتي دالو غيناو كو يالا قاس جين sagbe fi muy yam fofa la yam mune yi mom yalla du ci nopi naka nonu kum bind kexe bi naka nonu kum bind kexe lolou la ibn abbas wax mujahid tamit lolou la wax illa al hayat wal maut wa shaqawa wa sa'ada fa innahuma la yataghayyarani ñom ñaar neen duñu sabiku am ñu ne mahmud muy far bi dafa daj lepp mbolam mbiri ci kaw aduna ci dañu deug Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu bu daan wër Kaaba gi daan ko wër di joy di wax nan Allahumma in kunta katabta alayya shiqwa aw dhanban famhu fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu wa indaka umul kitab waj'alhu sa'adatan wa maghfira lolu tam wax di mel ci Tabari jukki fuk ak ñet khatub temer ak juroom ben fuk ak juroom ñaar Omar ibn Khattab bu daan wër Kaaba gi daan ko def leg leg mu diko wër di joy nan yalla su fekke da nga ma bindon ci ñi nga xamne dañoo texé ni bu fekke da nga ma bindon ci bakkar kat yi ma nga lay ñaan nga farma ci bakkar kat yi binduma ci ñi texé ma nga lay ñaan nga farma ci ñi texé di binduma ci ñi texé farma kon ci ñi bakkar kat yi binduma ci ñi nga jëgël wax joji Abu Saoud mom la né mo gëna na ibn mas'ud mom la ne mo gëna nat modi yalla budé far ak bindat lan lu ci nek lepp lay daj motax ba leg leg nga deg ñu na sarax dina yok fan baatu sarax dina yok fan soko déggé kon day melni nit ki dañu daté ak fanam bimu wara dé bam yag ñu yok ko lolu it ci alquran sar ba lañu gënnon gisoon nañ ci yalla tuddu fa ajalun wa ajalum musamma mu ñaari ab bako tan misal yalla mën na ne ben nit
ci mois de décembre ngay faatu. Waaye ci mois de décembre ngay faatu, yàlla waxu ko le premier, waxu ko le deux, waxu ko le 31, waxu ko dara. Daf ne ko daal ci décembre ngay faatu 98 wala boog 99. Léegi nag yi fekk app boobu ñëw mënees na laa date ci 31 niñ la mënee date ci le premier. Su ko defee kiñ date le premier yokkal nañ ko fan weeru ma sëkk, waaye le 31, waaye kiñ def le premier moom wàññil nañ ko fanam mu ma sëkk weeru ma sëkk. Moo tax ñuy bëgg nit ci di defal nit ñi li tax ñu naan ko yàlla na ko gudd fan, waaye muy moytu di def liñ koy wax ne yàlla na ko gàtt fan, ndax loola mën naa am ñu dindi ci moom loolu noonu la ko mbir yi ulama yi tëral. Kon yàlla yamxullahu mooy far moom yàlla maa saaw lu ko neex, wa yusbit mooy faral lu ko neex. Kon nag ñu ñu toppaloo Ibn Omar Ibn Khattab ñaan yàlla suñu bindoon ca ña texee di yàlla nañu bind ca ña texe, suñu bindoon ca bakkaar kat ya yàlla nañu bind ca ñamu baal, ndax wa indahu fa yàlla la nekk umul kitaabi ndeyi téere bi. Umul kitaabi ndeyi téere bi mooy cosaanu téere bi, te mooy allawhul mahfuz alladi kataba allahu fihi maqadir al ashiya kullaha wala kulliha. Téere boobee ca la suñu borom tabaraka taala bind cosaani lépp muy umul kitaab. mboolem téere bu yàlla ma sa wàcce sa yaay mooy lawhul mahfuz, ndax ca la ñuy tibbi di indi, te la ca nekk du jeex, ca la yàlla yi dogale mbir yi di ko indi. Saa su nekk bu ca tibbee ñëw indil nit ñi. Ba nga gis ci misaal, bu ñu demee ba laylatul xadri di biir weeru koor wi, yàlla tabaraka taala malaakaam yi dem fa tibbu ca téere ya indil ñu kenn ku nekk, nañu daaw ba ren lii nga fi def ci safaan déwén nag saw këyita ngi nii. Jaay ñu ngi koy jële ca umul kitaab. Ñoom suratul Ra'd ba tey aaya 25. Yàlla ñoon wa imma benn nuriyannaka ñu wan la yow yi alayhi salatu wasalaam baad alladi lenn ci li nga xam ne na'iduhum ñu ngi koy dig sa noon yi. Soo bëggee léegi ma wan la lenn ci li may dig sa noon yi, te mooy ma alak leen léegi ngay gis. aw wala boog na tawaffayan naka ñu faat la jëli la fi, bu fekkee da nga bëgg a noppalu rek ñu daal li fi jëli léegi nga daal di noppalu. ñaar yi loo ci bëgg rek, da ngaa bëgg a noppalu mën naa la fi jëli léegi nga ñëw alaxira, bu fekkee bëggoo noppalu mën naa la fee bàyyi léegi dumaal leen nga gis gaaju. fa innama li fi nekk daal muñal rek alayka albalaahu jotal moo la war, wa alayna alxisaabu ñun régle gi moo ñu war. yow jotal moo la war ca mbar mbir yëg lu ñu tukkoo ku ne lam ca def ak lam ca bàyyi, ñun ñii la war ñun yàlla tabaraka taala. yàlla nag lu lay nun lay waxee ñun yàlla ndax dafa rëy. su ko defee yonent bi alayhi salatu wasalaam fa innama alayka albalaagh, tax na ba waxoon na sahaaba yi ca ajam ga ndax jotal naa sahaaba yi ne ko ballaghta ya rasulallah min allahuma ashhad, yàlla seedal doo fee jógee. kon moom jotaloon na lu fi nekk ci rek ginnaawam lañ ko fi def. awalam yaraw xanaa ñoom gisuñu ñoom dama dama yi annaa nati l arda ñun ñooy dikkee suuf si nanqusuhaa di ko wàññi min atrafiha ca cat ya, ñoo koy wàññi min atrafiha ca cat ya. loolu tam ulamaa yi ne min diyaarihim annaa numakkinu lil muminina min diyaarihim wa naftahu lil rasuli l arda baad al ardi xata tanquda daar al kufri wa tazidu daar al islaam. xanaa gisuñu ne yàlla mooy wàññi suuf si ca cat ya. wàññi suuf si ca cat ya mooy julit yi di yokk li dul julit di wàññi ko. wax jooju mooy tafsir bi ci gën a yenu yoon aqwal adilla, moo di yàlla tabaraka wa taala bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di door a feeñ kenn la woon. mu dem ba nekk mbooloo, ñu dem ba tabarkàlla nii mu toll nii mu toll ko, te lu ñëw ci njulit rek na nga jóge ci ñàkk nekk njulit. yàlla noonu lay wàññee suuf si min atrafiha, moo di ak njuba di ñaare bu njub dee yokk ak njub day wàññeeku. moo tax ñu nekk ci njuba di bu ñu gisee nit ñi di dem ci njub, du ñu bëgg ñu dem ci njub ga, te kat doomu aadama yëpp bëgg ak njub. ki ne boo yiwee rek foo romb ñu la ku yiw ki wala sëriñ bi wala soxna si, te ki la koy wax léeg-léeg mu jox la ñaari loxo ngir wan ne la nangam nangam, te moom fi mu ne yëg na ne nekkul ci njub
ndax nekk ci ñàkk njub dafa neex, nekk ci njub neex, te kenn mënta nekk ci diggante bi. Ñi nekk ci njub di jéem a woo ñi nekk ci njuba di, ñi nekk ci njuba di jàppe ji nekk ci njub ak ndox. Loolu muy tekki ci Madinatul Munawwara bi yonent bi ñëwee salawatullahi wasalaamu alayhi ba tëral pëlëte gëm ba, dafa tàmbali yahudi ak nasaraan yi di ñëw ci diine ji, di ñëw ci diine ji ba loolee yokk lool. Bokk na sax la ci la tax ñu xeex Badr al Kubra, moo di yokk gi julit yi di yokk tefee di ko wàññiko, maanaam daal nanqusu al arda min atrafiha. Loolu tam bokk dugle ci science nag, moo di adduna si su dee wàññiku ma ngay wàññikoo ca ginnaaw géej gi di lekk suuf si muy gën di xat, géej gi di lekk suuf si muy gën di xat, di gën di nooytu suñu kër yi babaa muy agsi ci suñu kaw. Ñun ñaar tabarakallah ñu dund ci dund loo xam ne wii mooy gën a xat wañ doon dund. Yàlla kon mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam awalam yaraw, xanaa gis ñu ne annaa ñun yàlla natti al arda, ñooy digge suuf si, nanqusuha, ñoo koy wàññi, min atrafiha, ca cabiya, wala muaqi wala wallahu yàlla, ngeen balma, wallahu yàlla yaxkum, mooy atte, te laa muaqiba li xukmihi, amul lu ñuy tafal ci ginnaaw atteem. Maanaam bu yàlla attee dutu ñaan appel pour yóbbu ko ci beneen tribunal. Tribunal bi gën a kawal tribunal yi mooy tribunal yàlla subhanahu wa taala. Moom su attee deesul am beneen cour buñ koy yëkkati di ko fa yóbbu, foofu rek lay yem, lam atte loolaay yoon, lam atte loolu lañ war a doxal. Wahuwa ta yàlla sari'ul xisaab, ku gaaw ak régle la bu yowmal qiyaame, ñëpp dañ leen régle ci régle bu gàtt gàtt. Wa qad nasara, fexe na, yàgg naa fexe, yàgg naa lal ay fexe. Alladhina min qablihim, la leen jiitu woon, la jiitu woon noonu lislaam yi, yàgg nañoo fexel diine, yàgg nañoo fexel diine. Waaye falillahi almakru, yàlla moo moom pexe, pexe dong yàlla ko moom, yàlla rek mën lal pexe, jamiaan pexe yépp. Sooy lal ay pexe, yàllay lal pexe. Innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda, lañ jàngoon ca suratu Taif. Mooy booy lal pexe, suñu borom di lal pexe. Yow mën nga ne le 15 bii la ñuy tëral pexe mi, le 2 yàlla rey waa pexe ma yépp. Su boobaa yow sam pexe ma nga doon lal du far àgg fa nga ko doon àppale, moo tax yàlla tabaraka taala moo moom al makru jamia. Yàlla mooy nga xam ne yaala moo xam ne maa teg si bu la nga xam ne ma ngi koy faggu ci lu baax ak lu bon kullu nafsin bépp bakkan. Bakkan bu nekk ci bakkan yi, nit ku nekk ci nit yi, lépp loo faggu ci lu baax, lépp loo def ci lu baaxut, yàlla tabaraka taala mooy nga xam ne moo ko xam. Wa sayaalamu, dana xam it al kuffaaru yéefar yi liman uqba daar, kan moo nara moom këru keraanga ga al aaqibatu al xasana fi l axira. Wa sayaalamu, dana xam al kuffaaru yéefar yi ñu wedd yàlla liman uqba daar, kan mooy moom mujjantalu kër ga, te mooy kër gu neex ga di al axira. Ñu ñëw ci aaya ji mujj ci suratu Raad, aaya ñeen fukk ak ñett. Wayaqulu, dana wax te du ko bàyyi mukk, wayaqulu, dana wax te du ko bàyyi mukk, ndax fi'lu mudaari' la yàlla jëfandikoo, présent, verbe présent. Wayaqulu, dana wax alladhina kafaru, ñu wedd yàlla ba baa adduna tukki ngay déggu kàddu googu. Luñ koy wax lasta mursalan, doobu yonent, lasta nekkoo mursalan ab yonent. Mu ne daañu la ko yàgg wax, bay na ñoo xam ne nuyuwuñ ne du yonent nga, te ba baa adduna tukki it ñoo ñu di am naan lasta mursala. Loolu nag warut a dal ku gëm yàlla, ku gëm yàlla ku nekk waru na yonent bi lasta mursala, doob yonent. Waaw, ndax des na wax yonent bi doob yonent, desu ko wax ci làmmiñ de ne yonent bi doob yonent, waaye gëf dana wane ne nit ki gëmul ne yonent bi yonent la sallallahu alayhi wa sallam. Moo di li muy digle nga bañ koo def, li muy tere nga bañ koo bàyyi, ba noppi naan ko ab yonent nga. Su boobaa yow li nga wax mooy lasta mursalan, ki sa jëf doonte waxoo ko ci saw làmmiñ. Xul waxal nit ñi ne leen, su fekkee nii ngeen duma bi yonent, kafa billahi, yàlla doy na shahidan seede. Bu fekkee nii ngeen duma bi yonent, yàlla mii yónni yonent yi yónni ma di bi yonent moom doy na seede, bay nii wa bay nakum, sama diggante ak yéen. Yéen ñi ne duma bi yonent, yàlla doy na ma seede, hasbi shahadatullahi bi sidiqi bima ayyadani min al mu'jizat, yàlla doy na ma seede.
waman indahu ak ñin ak cëpp koo xam ne indahu am na ilmul kitaabi xam-xamu tawraat wala xam-xamu injil muy ulamaa ahlu lkitaab muy tubaab yi. lenn ci tubaab yi dinañu seede ne yunent bi alayhi salatu wasalaam yàlla ko yónni bindkat yu bari ci ñoom bind nañu ci wane ko te it fa seen bind toll nekk nañ ñoo xam ne yàlla tabaraka wa taala joxañ na leen te duñ dañ ñu leen joxañ ba yamana xiyaamati ay ulamaa ci ñoom dem ba xam ni kii yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni ndax yii mu xam ku yàlla yónniwut mun koo xam yii mu man ku yàlla mu yónniwut mun koo man waman indahu ak képp koo xam ne indahu nekk na fa moom ilmul kitaab bi xam-xamu téere bi muy shahadatul mu'minina min ulamaa ahlul kitaab. foofu la suratu raadi yam ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala. ñu ngi ci suñu fukkeelu saar ak ñeent di suratu ibrahim. suratu ibrahim màkka la wàcc nekk juróom fukki aaya ak ñaar ci riwaay xaf. saar bu wàcc màkka pas-pas lay jàngale al aqida fi usuliha al kabira gëm yàlla gëm ne moo yónni yonent yi gëm dekki waaye gëm ne ku dekk dañ lay fay loolu la saar bi bëgg a jàngale bëgg na bu àggee ba ca fa mu yem ca aaya ja mujj nit kii dégg saar bi topp ko daal di gëm yàlla ndax dina ko wan ci biir saar bi lu ko tax a gëm ni yàlla rekk mooy yàlla. bu ñu ko toppee ba saar bi jeex nit ki war na see gëm ne yonent yi alayhimu salaatu wasalaam yàlla moo leen yónni ñëwluñ fi seen bopp. bu ñu ko toppee ba saar bi jeex dinañu war a gëm ci biir saar bi ne dekki am na dekki nit dee ñu suul ko yax yi funux yàpp yu suuf si lekk ko mu dekki. bu ñu ko jàngee ba saar bi jeex bëgg nañu it wala boog alxuraan bëgg na nit ki gëme ci ne ah ku dekki nag kenn du la fay jëfi jaamur duñ la fay sa jëfi wayjuru góor duñ la fay sa jëfi wayjuru jigéen sa jëfi bopp lañ lay fay kenn du fay kenn jëfi kenn wa an laysa lil insani illa ma saa wa an saayahu sawfa yura. saar bi nag tuuti kon sax muy yem rek ci al mihwaru raisi moo di al risala wa rasul mission ak prophète wala boog risala ak yonent moo tax mu jël daawatu rusulul kiram te xantal ko ba mu leer nañ leeral ci wasifatu rasul yi muy taxawaayu ak yonent ciw xeet leeral bu baax dannu bi nga xam ne bennoo na ko al risalatu samawiya maanaam mission yonent yi ni mu nekk benn yonent yépp alayhimu salaatu wasalaam dañoo dikk ngir ñu tabax benn pale bu ñu tuddee al iman ak it dikk ngir xamal nit ñi bil ilahi al haq ilaa bi nga xam ne kanam yépp moom la ñu war a jublu. yonent yi dañoo dikk ñoom ñëpp ngir génne al bashariya min azulumaati ila nour génne leen ci ay lëndëm yóbbu leen ci leer. seen woote ñoom ñëpp benn rek la seen jubluwaay ñoom ñëpp benn rek la donte seen diggante am na ixtilaafun fil furoo maanaam wuute ci ay seqi. lan mooy wuute ci ay seqi? wuute ci ay seqi seqi mooy sharia yonent yi bokkaliwuñu ay sharia. lan mooy bennoo ci aqida nag moo di ñoom ñëpp dañ leen woote laa ilaha illa allah. soo juloon misaal Shuaibu ba mu woote laa ilaha illa ba noppi moom la mu woote ci furoo ci sharia mooy wàllu économique nii lan ko war a tëralee. bu jëlee ko mel ni yonent yàlla Luut alayhi salaam ba mu woote laa ilaha illa ba noppi dafa wax nañ ne société bi jikko yi nii la war a tëddee. bu dikkee ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu woote laa ilaha illa ba noppi daf ne politique nii lañ ko war a tëralee. kon bu Shuaib bu ne koom-koom économique loot ne social Moussa ne politique dana gis ne ñoom bokkulawuñu ci furoo waaye ci usul yi nag ñoom ñoo bokkale mooy ñoom ñëpp dañu njëkk a wax ne ubudullaha ma lakum min ilahin xayru
so gisee ñu naan yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngën ci mbindeef wala ñu naan ngën ci yonent moo di yooyu yonent yi am li saxay bu doon dox ginnaaw laa ilaha illa Moussa doon ko dox ginnaaw laa ilaha illa Lout doon ko dox ginnaaw laa ilaha illa yonent yëpp kenn ku ne la nga doon dox ginnaaw bi nga doxee laa ilaha illa ba mu leer loolu yépp la yonent bi boole sallallahu alayhi wasallam mission ñëw war a agle lépp loola tax yàlla tabaraka taala teg ko loo xam ne tegu ko benn yonent ci ñoom yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ñu ne ko kon yow yaay ngën ji mbideef wala yaay ngën ji yonent saal bi waxtaane na mission Moussa alayhi salaam ak woo gi mu woon itam ne ci ñu jaamu yàlla dong ak sant yàlla dong Moussa dañ leen misaal ci ñi nga xam ne ñoo weddi woon yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ca nit ñi nga xam ne ñoo jiitu woon nitu Nuh ñu weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom nitu Aad ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom nitu Tamud ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom te mooy yonent boo sa woote sawul gaay bañ la saw gaay weddi la weddi yàlla tabaraka wa taala yàlla daa def benn intervention direct ñëw dal ci kaw xeet wa faagaagal leen benn muy ci ngelaw mbaa ci ndox mbaa ci yeneen saar bi ba mu sa jógee mu daal di jóg indi temu yonent yi ak seen nit ñi ci jamono yi fi mu jaar fépp indi fa nga xam ne fa lay mujj wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw latu'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-ardha min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id dina ci ñew ci bir fal saar bi waxtaane benn mashhad xew-xew ci mashahidul aakhira muy xew-xew yam la xiyaam bi nga xamee ne ñi texee di dajee nañoo ña ñu daan topp te ñu néewoon doole saar bi leeral la dox seen diggante ci waxtaan waaye fa mujj mooy ñoom ñëpp ñu ànd dugg sa wara la nga xam ne mooy xastante ba dox seen diggante jëriñu leen dara xasante gaa yépp jëriñu leen dara yàlla bi muy tëj saar bi mu misaal ci kalimatul iman ak kalimatul

len fa wajale wajay wo xamni bu ñewé dañu mëna duggal janna te butum fa dakhuluha qalidina fiha motax fi ci aduna lañ wara fexé ba am te butum te moy set wacc min az-zunubi suñu borom tabaaraku ta'ala tuduna ghafiru tuduna khafur tuduna qafar lepp ngir bëgg nit ñi set wacc ci ay bakkar lepp ngir bëgg nit ñi bala ñuy dem fele seen bakkar jeex tak bu buñ accé ñu leen fa dakhuluha dal leen di duggal ci daral karama bu ko defé ñom ñep ñu am ay teranga waye tabarakallah nima ko waxé won rek da nga gis nit ño xamni fa sheytaane nek fa lañuy xey fu mu nek fa lañuy gontu ba mu takalel ba ñu takulol ñu dem ba fofa ñu bëgg leen atelier duggal leen ci garage atelier tabarakallah di jibante ko walbati ba lolé metti ci ñom lol lolou moy tax ba ñine ñom ñu leen fa dakhuluha qalidin suratu zumar ay juroom ñaar fokk ak ñatt fadkhuluha duggulen ko mudi aljanna khalidin yalla niko yalla wax yalla niko malaika yi wax yalla ni fa duggu ñun ñepp tabarakallah baña ben ci won waxalu ñune alhamdulillah waxalu ñu duggu aljanna dal ni alhamdulillah waaw jotna sukk waaw jotna sukk nak waxalu alhamdulillah bañu duggé aljanna ñune alhamdulillah nak fi ci aduna nit man na fi nek ñu japp sax mbax tabarakallah japp sax njambaré japp ci yépp dem feulé am ay jafén jafén yalla buñu ko yalla natto motax ko dem fofu rek amulo jafén jafén la cheikh alhaj malik siradallahu anhu dan wayanto sawfa tara isan jalal khubaru afarasun tahtaka aw himaru waaw ko dan wayanto sawfa tara izan jalal khubaru afarasun tahtaka aw himaru supandu bo wure yowal qiyamati ci nga xamé fas nga war wala mam waye fi ci aduna neena mom ku gëna bari ciow rek ya gëna ya war bu baax wa melni montre fi ne rek buñu tété ba na nga yor ñu ne nangam kenn ku leen su borom yoro heure man mako yor montre bi do ci heure kenn ku ne wax ba am heure amma nak tabarakallah ala xey mon la waxalu ñu ne alhamdulillah كانت نيالنا يلا الذي يلا ميغا خامني صدقنا وعده دغلل نانيو لم ني تيغون ناخ مو نيو بو نين سوني جارن بو نين نياخي تاد بو نين توپ يونتي دوغ الجان ني توپ كو با ليغي فين تبارك الله واورثنا الارض مفيت لنيو سوفسي واورثنا مفيت لنيو الارض سوفسي تي موي مو دون نالنيو ناخ داغا ديغون تلخوان مو ني تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا ني نيو في نا دادني واورثنا الارض نتبوء ني واج من الجنه تي الجنه جي حيث نشاء فنيو نيه نيو الجنه نتصرف فيها تصرف المالك في ملكه وننزل فيها حيث نشاء لا ينازعنا فيها احد waaw aljanna buñu fa duggé tabarakallah noni la gañé di wax alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada wa awrasana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha fa ni'ma akamih ajru al-amilina fayudnidun jif fa ni'ma akbah ajru al-amilina fayudjif kadi gis nga bamuy jéxal tawa sawara daf na fa bisa maswal mutakabbirin yuy jexal ci ñi mune fa ni'ma ajrul amilin fa yu def ka di kon jëf amna solo lawal ñak jëfit mom tabarakallah day galan koori mbir kon yemul ci rek nga ne ku bax la na nga mak na nga waye jëf da ci dul mëna ñak fop ngay jëf waye yalla bax na rek yalla bari na yermane yalla moy fay li yalla moy fay la lu lepp deug la de waye tabarakallah jëf fa ni'ma ajrul amilin Surat Az-Zumar aya juroom ñaar fuk ak juroom te moy aya ji ci mujju su al-akhirah wa tara nga gis al-malaikata malaaka ya haafina ñinga wër min hawli al-harshi tala wër arsh haafina ñinga biiw min hawli al-arshi tala wër arsh arshir rahman ñom ñep taxaw di fuglu di xaar ko len jox ndigal bañ jog def ko
yusabbihuna bihamdi rabbihim bi sabbal ngir sant sen borom sabbal bi nek ci ñom banex ñom malaika yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya ñu atte baynahum sen digeunte ñom doom adama yi wa qudiya baynahum bil haqq ci ak maalu ñu atte ba nopi wa khila am ñu ne alhamdulillah rabbil alamin cantu ñalla suñu borom baatu wa khila nak alhamdulillah rabbil alamin modi ñepp ñoy wax alhamdulillah rabbil alamin motax ñu tek ko baat bobu Mukhtasar Ibn Kathir jukim ñettel xatum ñaari témer ak fan wër ak ñett ndax alhamdulillah rabbil alamin day baat bo xamni niko yalla moñ subhanahu wa ta'ala ñepp koy wax da ngay fekke accident bu metti tabarakallah bi mu otoni reste morom ja bakkan des fa tabarakallah yalla téré déret touru nga gis gañ mu ñew dal ci dara jannan ba mandi daf ni alhamdulillah rabbil alamin fi le suwaji accident tuton ci all bi wañ woo du am lum añe ci bis bobu mbalum jogandiko waye ci deret nit ki lay naan ba mandi daf dem taxaw ci garab gele daf ni alhamdulillah rabbil alamin nga gis ko tak aw fasam mu bëgg lal am auto dal ci ko am fasu wa dee ñu lay koy xëc dal di koy tek fele am tan joge fele ñew ni tepp ci kaw fasu wa lek ci ba sur naaw dal ci garab ga daal ni alhamdulillah rabbil alamin yow borom fasu yi tabarakallah gis nga ko waye tan mi mom am na mbekté mu taxaw ci kaw garab ga ni alhamdulillah rabbil alamin gis nga koku accident ñu jël ko fofu auto bi koy yobbu diko jele fofu diko yobbu borom auto bi apprendre be chauffeur bi ñam dañuy wax alhamdullah rabbil alamin ndax su ki defuton ni duñu am client buñu ko yobbo ca morgo ba tabarakallah wa morgo bani alhamdullah rabbil alamin ndax nangam ka fay sang ni neew ya te loola ca lay andi ci reer bi ci ndekki bi ca jox njabotam mom tam muni alhamdullah rabbil alamin ndax bu kenn fatuton tay ji dumay kay jaay cangay la ca marché mom tam jaari jaay juroom ñaari mètre percal am lum def ci posam bu demay jox njabotam xalé ya daal ci mëna def lañu def mom tam mune alhamdullah rabbil alamin man de souki ki wuton duma ki kay jaay pousse ya kay jaay laj ko lañu ñun ñepp kenn ku nekk ni alhamdullah rabbil alamin gaay dañ ñu taxaw ci tali bi seen ben super bu amuton ab charge nga xamne tay ji bo moytuul lañ ko sason attam nako ñak am lu mercé gaay daal di koy taxawal ne ko duñ fi am ñew buñ bëgg yobbu fele ci barap sangam mu ne bu ngeen ma fayal nangam ñi daal di jibo mom tam mu fab lol def ci posam ni alhamdullahi rabbil alamin ñu ag fañ ko yorobe gaay ay gas tax yi ñom tam daal di gas tax mi ba nopi daal di mu summi seen mbaxna daal di ko yëngal ne lu way man ci ki doon gas xabru bi nga gis ñi tabarakallah fofu day nexe yalwaane ndax buñu yorob mom ku yalwaan bari le mok hôpital ñoyam warante fu mo gëna yomb xabru yak hôpital waye waji yëngal mbaxna mi ñi duggal kayit ñi duggal IPS nangam bam bari mom tam muni alhamdullahi rabbil alamin te koku neew yu nu mu gëna bare xalisum gëna bari ndax mu gëna bari ay pax ak itam tabarakallah mu robbi gëna xumbe muy gëna bax ci ñom ndax leg ñu fessel ñaari mbaxna wala ba ñetti mbaxna da tok fe daat ni alhamdulillahi rabbil alamin naka nonu wajay jay moliya ak ka nga xamni moy peinture tableau ya ñuy tek ci bop nit ñi mom tam ñu ñew ne ko diiw mo gañu dak sangam la jiddu dak sangam la faatu mu bindu ko bindum rafet jay ñew jox gañu ñu fab luñ ko jox ñom tam mu def ci posam jëm kërëm lu muy wax alhamdulillahi rabbil alamin naka nonu buñu dencé waji nak gaay ñi bisi buñu ñewé ba ci kër gi am na ño xamni añu ñu tay far ñu fekk ay mbokam toggu ci ñu ante ba sul ñom tam daal ne alhamdulillah rabbil alamin xol rek yi wax yup alhamdulillah rabbil alamin ci deru waji rek bu fa amé ndaysan ñaari fa nak ñet nak sax ya fa nekkon te fan yep ñu doon xif ndax amu ñu won gan sax yi daal di tambali ñew ci waji nak dugg ci ñom tam lek ci ba sul lol daal ni seen borom alhamdulillah rabbil alamin motax gis nga yalla ni mu teje surtout zumar te lolu gën na yaatu ñi wax alhamdulillah ñep motax masaib bu khawmin bi inda qawmin fawaidu sa bu wayne cey rek amna ko ni alhamdulillah waye sa bu wayne alhamdulillah amna ko ni cey nun la suñu borom togge mbiri
mom jalla jalaluhu wa azza kamal mbok yi lolou moy suratu zumar fanweri aya la ak jurom ñent waccion makka wala bok moy fanweri lu sar ak jurom ñent waccion makka nek jurom ñaar fukki aya ak jurom ginaaw bi suratu sabai wacce la wacc ayam yeb makka la wacc bam dess ñett jurom fuk ak ñaar jurom fuk ak ñett jurom fuk ak ñent yoyu madina lañu wacc sar bi ron jangale aqida te moy gëm ni yalla amna mo yoni yonenti ku de da nga deki sar bi di suratu zumar ten jeexal ko ni waxtan na ci al mu'jiza al kubra mudi al qur'an biñu wacc ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam digal yonenti bi ci muy selal dinen ngir yalla rek tabarakallah tuddu mushrikone yeek njaxas yi nga xamni ñing koy jema def ci jaamu xiram tontu len tontu wir ñaarlu tombu bi mu tuddu ci ay tektal yoy war na yalla kenn la ci nim bind asaman ak suuf guddige ak beccëk bi ni muy doxale jant beug wer wi ni mu bind doom adama ci lundum yimu nekkon yep di wone ne yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu kenn la ci katanam ki ñettel tombu bi sar bi joge won na ci di wax ci walu pass pass ak di leral li nga xamne moy ñi nga xamne ño nara perte bu alakhira te moy ñu weddi yalla te nek ay way jubadi ci ëlëk ak na leen sawar di mure ci seen kaw ak la leen wër ci ñentel tambu bi sar bi leral na xajjale ko gi am digënte ki jaamu ben yalla dong ak ki jema jaamu ay yalla yu bari yo xamne duñu la deg duñu la wuyu sax bu mu ci joge waxtanina li nga xamne moy delu gi wara am nga xamne mom la nit ñi wara delu seen borom tabaraku taala sar bi bi muy tej tay ji de ngeen waxtane wal boftu waluk ñaarel waluk ñettel ak je top yeb ci walu ay titange nañuy omate ñaragal yalla jëme al janna ak niñu amate ñeñime won yalla jëmi sawara loolu mo nekkon suratu zumar tabarakallah ñu ñew ci suratu bi ci top te moy suratu ghafir suratu ghafir moy surat bi nga xamne moy ñeñ fukel bo joge al fatiha tek ci baqara ali imran nisa ba ñew mom suratu ghafir mo nekk ñeñ fukelu sar makka la wacc ginaa bi zumar wacce ba mu dess aya juroom fuk ak juroom ben ak juroom ñaar fuk ak juroom fuk ak juroom ñaar suratu ghafir manam day wone mbirum wetal yalla manam man nga ne sar wacc makka rek lolo ko taxone di jog ak di wone xex bi nga xamne du xewi mukk kemoy bayna al haqq wal batil digeunte deug ak taxa xex bi nga xamne du xewi mukk te may xex bi dox digeunte al huda wad dalal motax jawwi saru wi fess del ak naqari der fess del ak aw taray melni dal jawwi xex rek ni mi mel motax waxinu sar bi metti waxinu sar bi raglu waxinu sar bi tabarakallah ndax dellu ci wat ñi nga xamne dañoo xawa mam dañoo xawa nangi faaw sar bi lay tambule ci wone melo suñu borom tabaaraku ta'ala ak ay kiyam tanam yu maggi daadi indi werante bi nga xamne moy am ci yeefur yi leral ko lol ak seeni werante yi am ci reey lu nga xamne dañ koy reey sar bu ci joge dina andi li nga xamne moy ñi nga xamne dañoo alku ci lañu topone balen yalla jappé bu di len alak mu japp len aqsa azizul muqtadir ba kenn reccul ci ñom ci bir sar bi nak dana ci andi ñi nga xamne ñoy yenu arash ak itam seen ragal yalla dañu ragal sar bi dina waxtane len ci mashahidul akhirah ak titange jamono bi nga xamne jami yalla yi dañuy taxaw ngir ñu
wagné séni jëf ñëpp feñ ci kanam bur bi nga xamné mom lañ doon leblantel ñëpp ci waysal qulub ladal hanajiri xol yi nek ci pudi tabarakallah kenn ku ne di wanasu bëgg sa xol jallat ci bir mu mel lu bëgg genn dina andi waxtaan bu jëm ci digënté gëm yalla ak ak bew walu gëm yalla mo andi ci Musa alayhi salam walu ak bew mo andi ci Fir'aun al Jabbar Fir'aun al Jabbar bëgg alak Musa ray ko Musa alayhi salam bëgg feñal mum dëgg ba la ci mujj moy Fir'aun lab ci geejga Musa sawé saar bi dina andi ci al ayat al kawniya li nga xamné boko jangé dalay won magay suñu borom bi nga xamné natiq bi wahdaniyatihi wa jalalihi nga xamné ñukoy bokalé diko jima andil yidul yoyu yeb dina wax ci ñom woné né al mu'minu kafir ak kuy gumba ak ñaccar ñoñu duñu yemuk bu sar bi di tej dina waxtane ci ñi weddi won yalla nañ leen di tere ëlëk ba nga xamne dañuy walbatiku sar bi ñu ko tuddé suratu ghafir ndax tabarak wa taala daf ci tudd melaw woow te bokku ci ay melom ci tambali sar bi ghafil zambi wa qabil tawb waxat nako ci bir wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar motax am nañu tuddé sar bi suratul mu'min ndax qissa mu'min ali fir'aun bi nga xamné tudd nañ ko ci bir sar bi lol dal moy suratu ghafiri moy it nak chatum hamimi wa chatum hamimi ndax hamimi juroom ñaari hamim ño am mom mi so joge ci nasi don yek mom ne mo nekkon bi nga dan mu jojot ndax amna mom hamim bi di ghafiri amna hamim fusilat amna hamim shura ni ko tudde hamim ayn sin qaf amna hamim sughruf amna hamim duhan amna hamim jasiya amna hamim al ahqaf moy juroom ñaari hamim bo fi ñu joge nak jëm suuf mom lañu ñëk jot juroom ñaar yépp dañu tof tolo tabarakallahu bokk benn tem bu ñu jàngale ñoom juróom ñaari xaamim yooyu xaala nag ak miim ba ñoom ñëpp ñu mat yàlla nag moo xam tabarakalla li mu ci namag ni mu ko tëralee. Kon loolu mooy suratu ghafir yàlla ñu yàlla may ñu dégg ko fi mu tàmbalee ba fi mu yem te lu ci nekk ci tere yàlla nañ ko mën a bàyyi. Bismillahir Rahmanir Rahim yàlla neen xaamim ñaari xaraf la yàlla moo xam lim ci nam noonu la ko firikat yi di firee li irshadi ala an haza alquran almu'jiz manzumun min amthali hazi aluruf alhidaiya waaw xaamim ñaari araf la tabarakallah tanzilu alkitabi wàccug téere bi min allahi ma nga jóge ci yàlla kan mooy yàlla al aziz yalla mi tedd ba lu ne sañ na ko def al alim yalla mi xam ba du jaawale lenn ak lenn al aziz fi mulkihi al alim fi khalqihi ñaari mat la al aziz al alim motax so ci defé al bi kenn du ko tudde nit al aziz kenn du ko tudde nit al alim nonu ndax nit du ci ag al gi ci bopam dafa am lu muy tektale al aziz bon wona aziz nak rek tabarakallah des na ko tudde nit aziz waye la gënon sax de moy abdul aziz lolo ci gën xale nak legi waxuma la sax abdul aziz waye leg dañuy dindi al gi alif dindi lam dindi ayn ñetti araf yoyu bayyi ci ñaar dañ ni ziza légi biñu wax Abdul Aziz biñu wax sax Aziz légi wessu nañ ko légi Siza lañu wax tabarakallah tur bobu nak mom buñu demé suratul hujurat lañu gis né suñu borom tabaraku taala daf ko téré moy dafa bëgg nit ñi tuddu ñu di leen tuddé nonu
lu ko moy rek yaqut dal di tambale jitt suratu ghafiri aya ñaar kan moy yalla daf ni allahi ni al azizi ni al alim dadi andi nak aw melo yalla ghafiriz zambi moy jegele bakar yalla jegal suñu bakar ghafiriz zambi ak mëna jegele bakar wa ghabil tawbi ak mëna nangu tub moy jegele bakar moy nangu tub waye shadid al iqab ku metti mbubal la shi tawli ku am katan la wala bok shi tawli ku amu mbax la ak xewul la ilaha illa huwa kulul mom do yalla ilayhi ci mom al masir la ñepp nara mujj ñeppay teewi ci kanamum ëll xolé yi melo rek ko mëna bolé ghafiriz zamb ngene waw mune qabil at-tawb ngene waw shadul iqab at-tawb motax kon da ngay nek digeunte yaakar ak ragal na ngay dawe safa ak marwa nun nga wara dawe amé yaakar ak ragal ci digeunte suñu borom tabaaraku ta'ala ci terele ne bi waye su fekkene bu fekkene legi ni nga ko bëgg doxale fetel sa bop rek ci ghafar ghafir zambi tay na law rek fetel sa bop rek ci ghabil tawbi tay na law rek lolu mum du soti da ngay bu fexé ba ñaar yépp nga la nga mën leena boole waye so jëlé ben rek def ko lolu mën na la jural sheytane jëm la ca tarqis lo motax ndey san leg leg nga gis lu ñu sagan sagan rek da ni yalla ku bax la waaw ku nit yeex yeex rek ne la yalla ku bax la rek waye ñaare di gor gor lu ditit na nga xamne non la ñu bax ñu doon tité tabarakalla legi dafa mel nit ñi lañ ko bayyi suratu ghafiri aya ñent wala aya ñet ma yujadilu du werante mukk nak fi ayati llahi ti mandar gay wonen yalla ken la illa allazina kafaru ludul ñu waddi ma yujadilu fi ayati llahi illa allazina kafaru wa mandar gay lay wonne yalla ken la ñu waddi yalla do ngi ci werante ma yudafi'u alhaq wa yujadilu fi hadha alquran illa aljahidun li ayati llah almu'anidun li rusuli waye fala yakhururka bum la war muk taqallubuhum fil bilad ñoñu di weddi yalla ñoñu di jema weddi ay yalla yi neena nuñu mëna mel buñu dé wër ak wëndelu loola bum la duggal ci muk nga daal di woru ci ñoom japp ni li lañu def safnu yalla wala tégena fenn fofu mudi suratu ghafiri ay ñent tek lan ci sen baram ñu ñaan yalla ma ñu katan ba ñu delu ci wat ci aji mu jidi ñew bu sobe suñu borom tabaaraku ta'ala mbok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay gi sen mbok aliou sall and ak ci walu xarala wi al ustaz muhammad al amin donde ci defem sen rañu mo leen di andil sen jotaayu tafsir leen di andil aji mu jott ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ñi nga won ak yeen ci suratu ghafiri di sar bo xamne moy ñeen fukelu sar ci alquranul karim jangon nañ ko ba am ci ñeenti aya ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad mune do fek muk kuy werante ci mandarga yi wone amuk yalla ludul mu nek ku wedd yalla mune ñu wedd yalla nak bo len gisee ñuy tukki fu len neex di dem ak ñew genn yomb len lepp yomb len mune lolu bu mu tax nga japp ne ñoom ken gënu len fofu lañu yemon ci suratu ghafiri aya ñent wara door inshallah ci suratu ghafiri batay aya juroom كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه
وجادلوا بالباطل ليدحدوا بالحق. يلا نينا كذبت يدنا قبلهم لجيت وقريش دي يد يونت بي منكو كذبت يد ون قبلهم لجيت سمبك يدي ما يد قوم نوح نيت نوح تفما جارك نيوم نتلنا لكو تي القران والاحزاب اك ني اندون ني لن دي تودي اي ني اندون ديف اي بارتي ولا بوب ني اندون بغا خيخ يونت بي عليه الصلاه والسلام ñoñ na it fama jaar ak ñom netti naal mim baadihim ginnaw ñuñ noox ñi ñi ñep kenn ku ci nek fama jaar ak ñom netti naal ko te suma sa mbokk yu moytuul dina jaar ak ñom fima jaar ak ñi ñoñu wa hammat kullu ummatin bi rasulihim li yakhuzu kaal wona ci ñom dañu yitte wo wona jog songu seenu bi yonent li yakhuzuhu ngir ñu galankor ko ci lamuy wote li yakhuzuhu ngir ñu japp ko li yakhuzuhu ngir ñu ray ko xed wu ne bisab yonent ñewé kul ummatin hammat bi rasulihim li yakhuzuhu ndax yonent li tax umma dawul jubok mom moy pomalen bam pomam len di fekk di len ko ayé wala melayam len di fek moy tax ñaara duñu jibo ak mom motax umma daan xex rasul rasul ci umma nak moy ku ñew naan len li ngeen di def yalla bëgg ko ni ngeen di defé du ni fi ngeen jëm du fi li tax ñukoy bañ nak moy seen bakkan moy bëgg fañ jëm moy bëgg lañuy def moy bëgg nañuy defé lolu tax umma ak rasul ciow di bari seen digënté umma nak كل أمتي

0: ila noor jëme leen ci genn leer, ndax leer gi moom genn la yàlla tabaraka wa taala rek moom moo ko am. biisni rabbihim, ci ndigalu seen borom. ila siraati al azizi al xamid, jëme leen ci yoonu ku tedd ki, yoonu ku sant ki. moo di it nit ki bu ñu koy woo bi ñu ko jëme ci siraati siraati muhammad wala siraati kenn, ñu ngi ko jëme ci siraati al azizi al xamid, ci yoonu al aziz ku tedd ki di yàlla, ci yoonu al xamid ku sant ki di yàlla subhanahu wa taala. su ko defee suñu borom mu ne kon zulmaat lëndëm yooyu liy génn ci lëndëm yi yóbbu na ci leer, muy taxyir muy soppi googu ñu lay soppi ci fi nga nekkoon. looloo taxoon saa li doon wàcc Makka doon wàcc lu mat fukki ak ñett saar yi di wàcc rek ngir soppi gisuñu nit ñi, soppi yi ñu gëmoon pas-pas yi, soppi tëyu ñi, soppi tasawur yi yoo yàlla saar doon liggéey. li mu nattee ba ñëw Makka nag ñu ñëw ci orientation yi, te mooy li ngeen war a def, li ngeen war a def bu leen def lii. loola mooy alxu an kon li ko tax a ñëw mooy li ci xujjan naas min a zulmaat ila nuur. ñëwul leen ngir ñenn mbaa kenn mbaa fenn doomu aadama ba adduna tukki ba déglu alquran rek mu génnale min a zulmaat. lëndëm yoo mën a nekk alquran ñëw na pour génnale ci, te kum génn ci lëndëm ku nekk rek doo jëm ila an, waaye ci ay leer day def ila nuur ci génn leer rek ngay jëm. kan mooy al aziz al xamid? mooy allahi yàlla allazi yàlla mi nga xam ne lahu moo moom maa si samawaati li ci asamaan lépp, wa maa fi l ardi moo moom li ci suuf lépp, wa waylun xuru mbugal nag lil kaafirina yéefaryee ko moom min azabin chadid, ci mbugal gu métti. ana ñan ñooy al kaafiroon yi nga xam ne ñoo nara moom azabun chadid, mbugal métti moom? allazina ñooñoo ñi nga xam ne yastahibuuna al xayaata, dañuy sopp al xayaat dunia, dundugu jege gi alal axira, di teg ko ci kaw al axira. bi maanaa dañuy tànn yufaddiluuna wa yuxsiruuna al xayaat al faa'ita wala al faaniya ala al xayaat al axira al baaxiya. dañuy tànn dundug adduna gi mu gënal leen dundug al axira. jàngoon ngeen ko ca sabbeesuma bal tuxsiruuna al xayaat al dunia wal axiratu xayrun wa abqa. nit ñi am na ci ñooñ dañoo tànn dundug adduna mu gënal leen, te alaxira moo gën te moo gën a des, wala alaxiratu xayrun wa abqa. kon yéefar yi yedd yàlla bokk na ca seen i melo mooy yastahibuuna al xayaata dunia, dañuy tànn dundug adduna gi alal axira teg ko ci kaw gog alaxira gi. dundug adduna daal mën gënal gog alaxira. wa yasudduuna ñuy gàllankoor an sabili llaahi ci yoonu yàlla, bëgg adduna ba noppi nag. wa yamnaunahum an diini al islam wala wa yamnauna annaasa an diini al islam, di walbati nit ñi bëgg ñu ànd ak ñoom ci tànn giñ tànn adduna. dañuy tànn adduna bëgg ko ba noppi, waaye buñ sañoon ñëpp ànd nag ñoom ci bëgg adduna googu yi. loolu adduna si yëpp loolu la ñu bëgg tëree, mooy bëgg adduna, bëgg fexe ba nit ñi bëgg adduna ni nga bëggee adduna. wa yabghunaha, te ñu koy sakku nag moom adduna iwajan, ci jàng. yatlubuuna an takuna diina llahi muawaja li tuwaafiqa ahwaahum. wa yabghunaha, ñu di ko sakku iwajan, ci jàng. ba maanaa ba tey dañuy bëgg diina yàlla ji di jàng fekk si leen ñoom. bi maanaa au lieu ñu adopté diine, dañuy bëgg diine adopté leen. diine daal dañuy bëgg, loo nekk lu nekk ñu dëngal la ko ba mu rafetal la li nga nekk. jigéen ju nekk, góor gu nekk, mag mu nekk, kenn ku nekk, ya ngay nekk nga ñu bëgg ñu wutal la ay aayaat, ay hadithat, ay waxtaan ak yu mën a ñëw walbatiku ba daganal la li nga nekk. nit ñi yàlla nee na am na ñoo xam ne loolu mooy seen numéro. oulaika, ñu mel nii di ko deflu ak ñe leen koy defal fi dalaayi mbaaxi yëpp, ñu ngi ci sànq goo xam ne gi sànq gu sori la. yàlla nee na ñu ci suratu ibrahim aaya ñeent, wa maa arsalnaa musuñoo yónni bañ tàmbalee yónni yonent ba léegi min rasulin, ci benn yonent illaa lu dut bi lisaani qawmihi, ci lammi yunitam liyu bayyina lahum, ngir mu leeralal leen. yàlla mus ci yónni benn yonent lu dul lakk wa aw xeetam di lakk li yunni yunit bobé li yu bayna lahum ngir mu man leena leral la liko yalla jox iman yalla di yunni yunit sinwa ci ay sénégal yu lak wolof yalla di yunni yunit sérère ci ay fleuf wuta yalla di yunni ben yunit bo xamné ci bir yunit gi ñi la yoni lañuy lak bokku te li ngay lak dede lisani xawmi ni lay nek moy li sew nit di wax moy lamine bi ngay wax nga man ci sotandiko lak yi nga xamne mom ngay lak ci ñom su ko defé lolu day ñew ci khutba yi ñuy def leen la ci aduma yi bo jëlon ay yi da ngay ñew nek iman sa lisanu xawmu moy wolof bi maana bu ñepp dul wolof sa bo ne dama ne am ko la haa waye yow ci aljuma da ngay ñew lak nit ñi arab te 3% ci biir juma ji dekk ñu arab hatta ay juma sax ñu gëna degg ci ay arab nga ñew daal ne nit ñi khutba kenn du ko wax ci ludul arab daal di koy wax ci arab fukki ak ñett man nga ko jité jakka ji té du sopp ko benn sopp ko ci walba ci ko ci lu ñepp ne sax ñoom ay war gar mo nek sa kanam ak ñoon bi maana ulama yi fi la ñu gisse ñoom ne kon mënes ñu ko wax ci olaf yenen ñele nak ne ñoom mënu ñu ko wax ci olaf indi yenen lay waye fi alquran yi wax wa ma arsalna musnu yon min rasulin ci benn yonent illa ludut bi lisani qawmihi ci lamiñu ay mbokam li mbok yi di wax mom lay wax ما أرسلنا في الأمم الخالية رسولا من الرسل إلا بلغة قومه ليبين لهم شريعة الله ويفهمهم مرادا لتتم الغاية من الرسالة ما تقبل يونت بدو أم أندر مجار دي وقت يوني يونت بنيان النانغم من نيال النانغم يوني يونت بنيان النانغم سوكرة سيب يونت بقى يلي لغنا فيضل الله يالا جب يالا سانك ما يشاو كوكنيه sank ko ko neex mo def ñom ñu déggé wax ja top ko wayahdi mujibal may yashaw ko ko neex mujibal ko ko neex ak moy namuy déggé wax ja top ko amna ci nit ñom sa bu wax jogé rek yudul may yashaw sa bu wax jogé ci mbolo lu mat fukki nit bo len wax lo won ñu nekk li lañu dégg bo moy tul ñaar ak yi bokalé waal nga def ñepp duñu bokalé kon bu abdul nti waxe fi yadullahu man yasha yalla sank ja kako neex te moy ka top le wayen ji man yasha mu jubal kiko neex su ko defe dañu do gene kon laysat wasifatu rusul illa tabiyyah wa amma amru al-hidayah wal iman fa zalika bi yadillah yudil man yasha idlala wa yahdi man yasha hidayah ala ma sabaqa bihi qadawuhu al-muhkam su ko defé kon yoonte yi alayhi salatu wassalam du ñoom ñoy jubal yalla moy jubal yoonte dañuy jubanti aka wone ñub yalla moy jubal yalla moy sank ko neex fo yudullu law man yasha wa yahdi moy jubal man yasha ko neex lolay ma ngay delu ci nañu degge motax alquran di wax ne allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan yalla ñala bolet ñoom wa huwa yalla alaziz moy ko tedd ki nga xamne du def man jom te nek al hakim moy ci xaram ki nga xamne lepp lum teural fam tud la wara tud kon mbok yi nga xamne yene non top tafsir bi ñi ngi ci suratu ibrahima alayhis salam ñew ba ci aya ñent ñu def suñu baram fofu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu benen dajje di ñaanal yi nga xamne ñoo fi joge gi dem ca magal ga yalla yobul len ci bismillahir rahmanir rahim delu ci len ci alhamdulillahi rabbil alamin sam len ci biñu dem sam len ci biñu delu ci tayte yagal fi ñi nga xamni ñoo jité magal gi te bob ba nek ci suñu serigne al cheikh falihu mbacke yalla yalla may ko wër niko mbokk yépp ci and diko ñaané yalla nako yalla nangu
1: rahmanur rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci tafsir bi seen mbokk aliun sall andak ci walu xarale wi sen mbokk papa ja rajul nya mo len di andil sen tafsiru alquranul karim
2: billahi rabbil alamin
1: wassalatu wassalam ala al-hadi al-amin. Mbokk ñi deglu ñewon nañu ci suratu Ibrahim ba amun ci ñenti aya. Suratu Ibrahim nek saru fukkel sar ak ñent wacc Makka di jangale li sar yi wacc Makka di jangale moy woné kan moy Yalla ak woné ne yoonti alayhi salatu wassalam Yalla len yoni ak gem al-akhirah ak ye ci aju sar bi Yalla ng ko ubbe ci woné mom moy kan Jalla jalaluhu woné ci bir ne mom moy al-aziz woné ci bir ne mom moy al-hamid woné ci bir ne moy Allahu allazi lahu ma fis samawati wal ard bimu ci woné ba nopi nak dadi wax ne amul benn yonent bu Yalla ma ci yoni ludul lamiñu ay mbokam lay waxe du yoni benn yonent bu dem ci ñoo xamne li yonent bi di wax bokut ak la nit ñe wax ñi nga yamon ci aya joju wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi li bayna lahum fa yudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al-aziz al-hakim wara dore tay ci wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qawmak mudi ayat jurum ci suratu Ibrahim kon bi Yalla woné mom moy kan woné né ci ayat ñëk ji mom moy al-aziz moy al-hamid woné ci ayat ñentel ji né mom moy al-aziz mom moy al-hakim tay danañ faral di tejé ay waxin wowo al-aziz al-hamid wala al-aziz al-hakim di ay mat bimu woné lolu kon day daldi indi nak yurunti alayhi salatu wassalam ñom ñi nga xamné ñoy suñu wasila di gënte suñu borom tabaarak wa ta'ala di lo xamné ñom ñoy jëlé ci yalla biñu andil ñoy jëlé ci yalla biñu andil waye nak buñu jël ci ñun di yed yalla wasila ci fofu moy ki lay xamal di jël ci yalla subhanahu wa ta'ala di la andil waye nak yow do liggey ba nopi jox ko ngir mu yetal la yalla bi yalla waxe nim toll ba nopi nak mu war nak indi kon fi yoonte yi tollu alayhi salatu wassalam mu ñëk ci yoonte bi nga xamne moy yoonte yalla Musa mom mi nga xamne mission ginaaw la ilaha illallah mission politique la won Musa alayhi salam kon yalla tabaaraku ta'ala mom lañuy tambale natali suratu Ibrahim ay jurum yalla neena walaqad arsalna yabalon nañu Musa njamme Musa olof ñing koy tuddé njamme walaqad arsalna yabalon nañu Musa yoonte buñuy wax njamme ndax mu ak sa ñaari baat lañ yo xamne moy garab gaak ndoxma melni nga ne ngor sañ foro ci digënté garab gaak ndoxma olof mom dañ ñew tuddé ko njamme njamme momu nak yalla def na yoni nako bi ayatina ci suñu kimtali lum ko yoni an akhrij nako gennel xawmaka sa mbokk yi mina zulumati ci lende mi ila nur jeme len ci genn leer so set lo kera biñuy ubbi yunus bi sallallahu alaihi wasallam yalla def nako kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nur waye Musa yalla neko an akhrij qawmaka min az-zulumati ila an-nur so setlo ñaari yununti yu yu alayhi as-salatu was-salam wala alayhi as-salatu was-salam ki ñu neko litukhrijan nasa muy sallallahu alayhi wasallam ki ñu neko an akhrij qawmaka muy Musa ñaari mission yi bok nan waye gu sallallahu alayhi wasallam mu gëna yaatu ndax li tukhrijan nasa ngeen ni nit ñi bu ne ko nit ñi ay mbokam ci la bok waye ñeneen ci lañu bokk aduna si yépp képp kuy naasu ca ngay bokk. waaye Moussa biñ ne ko akhrij qawmaka baatu qawmaka moom ay mbokkam dong ci lañ ko yónni. wax jiib boo demee ci tafsirul bahr jukkib juróomeel ba xëtum ñeent téeméer ak juróom noonu la ko foo Abu Hiyan waxee ca ma yadullu ala wumumi risala. kon akhrij qawmaka jëndeel sa mbokk yi mina zulumaati ci lëndam ila nuuri jëm ci leer. waaye génnel sa mbokk yi ndax da ngeen mën a génne. waaw ni nga leen di mën a génne mooy téere bi nga yor muy tawraat. ku nangoo jaar fi muy jaarlu dana génn ci lëndam dugg ci leer. waaye alayhi salaatu wasalaam it loolu la ko yàlla wax kitaabun lii ab téere la anzalnaahu ilayka li tuxrija ngir nga mën a génne annaasa min azulumaati ila nuur. moo ñu ko bëgg a jóge cig lëndam it kon su boobaa dem cig leer mooy alquran moo koy man. nit ñëpp alquran mën na leen a jële cig lëndam ci ay lëndam yóbbu leen cig leer ni nga xam ne noonu la ko tawraat defe woon jële nit ñi ci ay lëndam yóbbu leen cig leer. doomu aadama yépp ñi ngi ci ay lëndam bu fekkee ne yonent yi alayhim salaatu wasalaam ñëwuñu ngir jàngal leen ngir génne leen ci lëndam yóbbu leen ci leer. ndax adduna si yépp ay cax la. adduna loo fi gis cax la. géej gi jéeri ji garab yi bay may li naaw xorondoom yi loo fi gis rek ay cax la. yonent yi alayhim salaatu wasalaam la yàlla tànn ci biir nit ñi xamal leen cax yooyu ñu koy tekkil nit ñi. moo tax ku leen du mooy ñoom yonent yi ak seenu njàngale ci lëndëm ngay faatu ci zulumaat yooyu ci ngay faatu. ku leen déggal nag ku nekk da ngay daal di génn mi ne zulumaat yi ila nuur. moo tax baat bi bu ko alxuraan di wax jamco la koy def mbooloo zulumaat. waaye boo génne ci zulumaat yi fa ngay dugg benn la ko def muy nuur muy leer. mu ne Moussa kon akhrij qawmaka génneel sa nit ñi mi ne zulumaat yi si ay lëndëm ila nuur jëme leen ci genn leer. moo tax teel a ànd ak yonent yi alayhim salaatu wasalaam mooy lii may nit jàmm. wa zakkirhum nga fàttali leen. mu ne Moussa na nga fàttali sa mbokk yi bi ayyaamillahi ci fani yàlla yi. fani yàlla yi muy xéewal yi muy defal nit ñi wala mbugal yi muy defal nit ñi. fi tazkiri bi ayyaamillahi la ibran wa dalilat li kulli abdin munib sabir ala albala shakir li ni'amahi. nga fàttali sa nit ñi fani yàlla yi mooy fan yi muy xéewal nit ñi wala fan yi muy mbugal nit ñi. inna fi zalika nekk na ci fàttali googu ngay fàttali nit ñi fan yàlla yi la ayatin ay mandarga yu leen di wan ne yàlla rek a yàlla. inna fi zalika nekk na ci fàttali ngay fàttali nit ñi fan yàlla yi la ayatin ay mandarga yu leen di wan ne yàlla rek a yàlla. ndax fa yàlla jaaroon ak ña ko doon tooñ mën na fee jaar ak tey ñi koy tooñ. fa yàlla jaaroon ak ña jaaroon nag moom fa ko gënal mën na faa jaar ak tey ñi jaar fi ko gënal. loolu kon la ayatin ay mandarga yi wane ne yàlla rek mooy yàlla. teyit yonent yi yépp liñ fi doon wut mooy bëgg rek nit ñëpp ànd ne yàlla xam nañ ne yawa loolu rek la yàlla bëgg ci jaam yi ñëpp ànd ne ko yawa. yawa jooju ñu koy wax nag mooy yonent yi yépp ku ñëw da nga naan laa ilaha illallah ngay wax loolu nit ñi soo noppee ne door ne Moussa rasulullahi wala nga ne laa ilaha illallah Isa rasulullahi wala nga ne laa ilaha illallah Muhammadu rasulullahi alayhimu salaatu wasalaam. loolu la yonent yi doon jàngale. inna fi zalika kon nekk na ci fàttali googu la ayatin ay mandarga yooyu wane ne yàlla rek a yàlla. ñu mu koy wan li kulli sabbaarin képp koo xam ne muñkat la shakur santkat la. ñaari siixa yooyu nag sabbaar muñkat shakur santkat bëriwul ci doomu aadama yi. yàlla nee na wa qalilun min ibadiya shakur mu ne bari naa ay jaam waaye bariwuma shakur, yàlla nee na bariwut ay shakur. Lan mooy sabbaar? Sabbaar mooy muñ kët boo xam ne su réerle woon tey 20,000 du wax ne damaa réerle 20,000 ba noppi door koo muñ. Sabbaar bu réerle 20,000 kenn du ko yëg, bu biir bi dee métti kenn du ko yëg, bu ci buru du ko yëgle, bu ko bopp yi métti du ko yëgle, bu duggoon ci super ñu dindi la ca poosam mu wàcc noonu lay wàcce rek du ko yëgle, bu takkoon ay lonitam wala leneenam gone yàq ko noonu la koy muñe du ko yëgle. Kooku mooy sabbaar. Saabir nag moom xaw naa bari. Saabir saabir mooy bi ko bopp yi métti nga ne ko loo dal, mu ne ah man de saa waay fan yi moom sama bopp day métti rek, waaye daal di cay yem daal di muñ. Muñ na waaye nekkut sabbaar, saabir la. Wala mu dugg ci oto ñu jël 20,000 ci poosam mu wàcc jàmbata jàmbata jàmbat ba nit ñi xaw ko jëppi mu door naga noppi, saabir la. Wala mu deele yuuxoo yuuxu jooye jooye ba ñàkk pexe door nag na léegi mu muñ, ñooñu ñooy saabir. Waaye sabbaar moom bu génn la woon aduna kim gën a bëgg ci nit ñi doo ko xam ci moom, kooku mooy sabbaar. Ama saabir mooy sabbaar, ama saabir moom tabarkalla. Shakur muy muñ kat yàlla ne na barile wu ko. Shakur muñ kat piir mooy koo xam ne day mel ni Ayuba alayhi salaam, lu ko mën a dal mu ne yàlla. Ayuba dinañ ci ñëw ca xisaam insha allah. Dafa bari la woon lool alal ak njaboot, waaye lu ci yàlla jël rek mu ne alhamdulilah alladhi a'ta ni wa aghaza minni, maa ngi sant yàlla mi ma ko joxoon te jël ko. Day sant yàlla mi ko ko joxoon, sant ko ci jël gi mu ko jël. Ku tol noonu nag kooku mooy shakur, yàlla ne na bari la wu ko. Moom daal boo amee ne alhamdulilah, waaye ñaare fakkastalu nag sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah, yàlla ne na bari la wu ko. Fakkastalu ba sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah. Dugg ci oto mu xalaw xale wi daanu sa bopp toj nga génn ne alhamdulilah, yàlla ne na bari la wu ma ko. Moom kay da ngay mucc génn ne alhamdulilah, say mbokk daan la santal yàlla, waaye nee na xalanku daanu sa bopp toj nga ne alhamdulilah, yàlla ne na bari la wu ma ko de. Waaw ñooñu daal yàlla ne na bërile wu leen. Ñi mu bërile daal mooy boo amee ne alhamdulilah, boo ñàkkee di jàmbat. Waaw wa is qaala, fàttalikul ba mu waxee naa ngi ci aaya 5 suratu Ibrahim. Wa is qaala, fàttalikul kera ba nga xamee ne wax na Moussa Moussa li qawmihi nitam ña mbokkam ya, bu ko yàlla yónnee ci ñoom mu tàmbali leen nag di leen waar, mu ne leen uskuru, fàttaliku leen nicmatullahi xéewal yàlla aleykum yi mu wàcc ci seen kaw. Fàttaliku leen xéewal yàlla yi mu wàcc ci seen kaw. Su ngeen ko fàttalikoo dana nekk ak cant ci yéen. Kuñ defal xéewal dangay wane lu tax ñu xam ne defal nañ la xéewal. Uskuru nicmatullahi aleykum, xéewal yàlla. Lépp lu waay am ci xéewal ci yàlla la jóge. Wa ma bikum min ni'matin fa min allah, kuy wax wax ja àgg fa min allah, kuy jëf jëf ja àgg fa min allah, lépp lu waay di def mu àgg rek fa min allah. Kon nag uskuru, fàttaliku leen ni'matallahi xéewal yàlla yi aleykum ci yéen. Is ndaxte yàlla an jaakum moo leen muccal min aali firaawna ca mbokki firaawna ya, yàlla moo leen muccal min aali firaawna ci mbokki firaawna ya. Firaawna benn buur la woon boo xam ne banu israel fitna ji leen gën a dal ci kaw aduna si mi ngi daan jóge ci firaawna. Buur la woon bu rëy, bu am doole, bu am ñu ko wër, bu bari ay pexe, bu bari alal, bu bari ñu ko ragal. Waaye politique bi mu daan tëral moom firaawna moo baaxutoon ci aw nitam. Lu mu daan def firaawna yasumunakum, daf leen daan tooke, daf leen daan tooke. Maanaam mbugal mi daa métti ba yàlla tudd ko poson. Yasumunakum dañu leen daan tooke, summu
0: moy bu jaan matte limuy bayyi ci yaramu kim mat wala bu jitt fette limuy bayyi ci yaramu kim fet lolu moy summu
1: dañ ko tuddé poisson
0: waye lolu nga xamné day dugg ci yaram metti ko man ray borom la yalla jël baat bobu tuddé ko mbugal mu metti mi nga xamné mom la fir'auna dan tek aw nitam yasumunakum dañ la nan toké su'al azab mbugal mu ñaaw la len nan def mu melni toké yasumunakum su'al azab
1: nga ne ko nun len dan def
0: mu ne wayusabbihuna da ca boole won don rendi di rendi abnaakum sen dom yu goor ya batu yusabbihuna bukuta guñe won yasbahuna zabaha yasbahu yusabbihu moy reyna batay daf ca yag wa yusabbihuna ñuy rendi ak rendi non la fir'auna teurelon ndax lu jitu Musa di judd ak ginaaw bi Musa juddo naka jek banu Israel ñom dañu musta bëgg ay goor yu judd dedet ndax lay wacce fir'auna famuy joge ci goor lay doon mu bëggoon goor gu judd rek mu ray la wa yusabbihuna abnaakum wa yastahiyuna ñuy deg nak manam difa bayyi nisaakum sen dom yu jigen ya ku am dom ji goor dal fir'auna ray ku am dom jigen fir'auna bayyi fa te jigen ñooñu nak ku ci rafet fir'auna jël motax lu jitu muy genn aduna amna ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jank yo xamne kenn du ci jabaram ben soxna la am niko wax asiya ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jank yo xamne ñepp ñu ngi ci bir kër ñi ñoy solal ay wa kërëm ñi ñoo leen di peñé ñi ñoo leen di upp ñi ñoo leen di sang mom dal kenn ku nek la ngay defal ña ngay defal yalla ne nak li wa fi zalikum nek Musa ne len wa fi zalikum nek na ci sen lol nak bala'un nattu bala'un bugal azimun buray min rabbikum bu joge ci sen borom yi dal lam fir'aun don def ci mbokki Musa ya ci Egypt muy Misra niñ ko xamé tay yalla nak bimu waxe lolou Musa tek ci ne wa ista'azna tayt

0: lena yalla wax na ca kaw wax ji muy bëgg wax la in shakartum wat nané bu ngeen ma santé ci lima len di defal la azidannakum jinnané dana len doli xéewal yima len di xéewalé yalla nan la in shakartum su ngeen ma santé la azidannakum wat nané dana len yagga doli xéewal yima len def yalla dal ku ko sante rek mu doli la motax ben nit dafa and ak dom di ci all bi ñi bay taw bi tambale ñew bayyi dal di samp gopp bi dani alhamdulillahi rabbil alamin dom ji nako bayyi upp na def mu nako ha mu nako surti ibrahim yalla neena wa ista'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma dalaleen mu ne ko waaw mu ne ko taw bu bari bii yow kay ki ne da ngaa war ne cel ndax mu sébét waaye booy sant yàlla daf ñuy dole rek ndax booba gone gi tayal na ci mbay mi te bëgg naa wàcc pour ñi bi yàlla nee na la in shakartum bu ngeen ma santee la azidannakum jinnaan daa leen dolli mbokk yi nañuy sant yàlla ndax mu ñuy dolli yàlla bu la mayee xéewalub junni boo ko santee dana la may xéewalug fukki junni yàlla bu la maye dërëm boo ko santee dana la may fukki dërëm kon nañu sant yàlla ndax yàlla dolli ñu sant yàlla nag jëf lay doon i'malu ala daouda shukra
1: gàddaay nañ lu bon dem ca lu baax jihaad nañ fi sabilillah yonent bi nee na gàddaay yi yimut rek ci jóge cib dëkk dem cib dëkk bokk na ci gàddaay bàyyi lu bon ñëw ci lu baax xale jigéen yi nga xam ne bàyyi nañu bisketu loolu gàddaay lay tekki nga xam ne fi ne duutu ñu nekk bisket insha allah baa ñuy dee loolu gàddaay la xale yi góor yi bàyyi ay caqati lamaki ceen ñu yi gàddaay nañ xale yi góor yi bàyyi kole daraaye kermes yi gàddaay nañ loolu gàddaay yonent bi nee na al hijratu man ha al muhajiru man hajara ma naha allahu anhu loolu gàddaay la bokk na ci jihaad fi sabilillah mooy kër këri ngir diine ji taxaw fexe ba nit ñi jàng ko li ulaika ñooñu day yarjuuna sañ nañu yaakaar rahmatallah wallahu yàlla kafurun baalekat la rahim ku bëri yërmandi la yàlla nañu baalte yërëm la yàlla ñëwaat ci beneen àtte muy karta sàngara am mbooloo ci waa lansaar dañoo toog toog ak Omar ibn Khattab Omar daal ne dem ci yonent bi daal ne ko waaye yooyu yonent bi ubbee ñu ci sàngara ndax moom day yóbbu xel di yóbbu alal yàlla daal ci njëkk wàcce ay ji dem ba am juróom benn weer daal di wàccewaat jeneen aaya dem ba am ñeenti weer ki fan daal di wàccewaat nag aaya di ko araabal ndax booba ñu daan naan sàngara ku leen ko xëyloo woon bàyyi ñu bàyyi la duñ bàyyi sàngara yow la ñuy bàyyi yàlla ñëw wax ak ñoom ci benn niveau dellusiwaat wax ak ñoom ba mu dellusee aaya ko rek ñu bàyyi ko waaw kuy aaya lu bon noonu ngay def kuy aaya lu bon noonu ngay def ñu kon aaya sàngara mu ne wala boog mu tàmbali aaya ci ndëkk ji yasalunaka daañu la laaj anil xamri ci sàngara wal maysiri ak kàrt fii nag da nga fiy jànge balaaxa quraan maanaam kéemtaanu waxinu yàlla yàlla di wax ne yasalunaka ñi ngi lay laaj an beer kon ku naan jooni wala keer mu dagan waaw wala yasalunaka daañu laaj añ biñ du wax noonu yàlla yi du wax wal maysir bii du wax woppii mi kon jooni jooni dagan day wax ñaari baat yoo xam ne lo ko natt ba aduna tuk rek mu jox la carte sangam

lepp luy muur am xel rek xam may sa bepp xaaliss bo xam da ngay wut xaaliss dugal ko fenn ci len dugal sa xaaliss law xaalissu gaay yit la carte la mu jax tak bamu demay nak ba ca kanam mu indi wat ci dara bamu demay ba maida nak ah innamal khabru waye fi mom da ci wax dara rek yasalunaka ñi ngi lay laaj anil khamru ci sangara wal maisir ak carte qul tantu le nele fihima nek na ci ñom ñaar ismun kabir bakar buri amna ño xam loolu lañu taxa bayyi bakar buri rek ñu bayyi ndok yi xol ni yalla reey lu reey reey reey ba yalla ni ak reey yalla ne xamul ñu yalla deug deug wal ard jami'an qabdatuhu suusi yep ñi ngi toll ni dang ko ciep ci yalla wal ard jami'an qabdatuhu semene was samawati matwiyatun bi yaminihi aw xolam ko xamne aduna si yep ab dang la ci yow nga jekki la ba ben affaire reuy ci yow nga ni lu reuy la ah mbokk yi bakaru carte mo upp dakar je pense que mo upp afrique té bakkar bu tolli afrique ko taxaw mom yamal xit c'est motax amna saabu yi ko xamni kër lañ bay wallahi kër lañ bay ni shay'un kabeerun 'inda Allah ben numara tol daali bay ñom jarna bay ñun dañ ko xalaat bu baax rek way ko xalaat deug bakkar bu tolli xobb bi do mo obbi han waaw ki rek tepna waxuma la nak bakkar bu tan ni jakki waxuma la bakkar bu tan ni dakar wala afrique mbal mondo ci tete yalla mu ne fiima ismun kabeer waaw wa manafi'u ak ay njari lin nas bakkar bi mo upp njari li bis bu fay joté mo xamna defu sun dara waaji da dem damu ci waawon top muru 125 lay jindu di jaye 90 waaw ni ñu ran ko ci waaw ñepp di jaye ay 125 yoy mu jaye 90 ni ñu ran ko mu na waaw acca muru 90 xamna pour mom jartali ay bu kon ci joxe mo xamna deful dara xamna bala magal gam ga wess mo may ko deful dara waye ñi yor sangare jaay ak ñi kat non rek la mel yaangi mel jaay kat bi dem da jefuniko sa xel rek waye ñi mel nga mel kep way ismuhuma seni bakkar ñom ñaar akbar mo gëna ngandé min xima ci sen njari bakkar mo gëna ngand njari le neysan saaba ñu bari baye neysan wes aluna ka dañu la lajit waaw ma fa yunfiqu ayu bëgg joxe leg lu ñu joxe muna tay laj leen mako ngend jox lu ngend di joxe ngend laj xul ne leen al afwa def def ngend di joxe waxu yalla ji buñ ko top to won cangutuma ranki daf ne ku defal joxel mbokk de ngi ko xamni ki fimne amna auto amna keur amna soxna amna defense amna ci banque bi nangami million yalla li dede def wo wala bëgg nga jox ko wala bo joxe joxel gaaw ci def lu bare bare qul afwa lu def joxel waye def bam ci nga defal lo xamne tabarakallah bo joge aduna du jeex wala du xaj sax yalla mune dede khul ne lan al afwa def qul al afwa kazalika ni nabi yubayyinu allah li yalla leralale lakum nyelen al ayati
luay al ayati mandar gay la'allakum khayna tatafakkarun ngeen khalat fi dunya ci lu defal aduna wal akhirati akul defal alakhir walay wa yas'alunaka dani la lajati bobu sahabi seen yaram tangna waaw bobu liñu nam moy yoonte bi dal len ay defan jaja tabarkal wa yas'alunaka dani la lajati anil khamr wala anil yatama ngeen balma dañu la laj anil yatama ci jirim yi moy sahabay jamono yi yim yakamti moy loi ñu bañ appliquer ko way ñom li ñew nak dañuy daw ba jëge ko ba na fleur des soirs qul sant le neral islahun lahum khair def ci ñom lu baax mo gën def ci ñom lu baax mo gën wa in tuqalituhum bu ngeen jaxaso ak ñom fa ikhwanukum seeni mbokk la ngen jaxaso ak ñom alal jaxaso ak ñom deret fa yaqwanukum seeni mbokk manam nit da lan yor jirim am alal jirim bi am alal nga ragal ak boole nak seen alal yi ndax baña lek deurumu jirim yalla mu ne bu ngeen jaxase wallahu yalla ya'lamu khamna al mufsida ki jaxase alal ak al jirim pour yaq min al muslih ci ki jaxase alama al jirim ko defal yalla xamé na len motax mune bu yeba ngeen jaxase rek man xamna ki yaq ki defal ko xamne defal la tax jaxase alal al jirim duma ci wax dara waye bu yaq taxé dana yaq sa alal yow ki boole ba par dana la duma wala sha Allah bu neexon yalla la a'tanak la a'natakum dana len sonal bu neexon yalla ngeen son lol ndax ko yor jirim dalay wax ne dang koy beral agn diko beral rer diko beral nit kon fo jëm da nga son lol inna llaha yalla azizun kutadl hakim ku xereñ la mu ñewat ci benen at moy tak jabar boy tan jigen ñeen ta fi am muslimatun mushrikatun nasraniyatun yahudiyatun amna juromel majusiyatu juromi jigen a min lay ay jenn tay ngeen deglu ci may ay wala tankihu bulen takmuk al mushrikati jigen ñi bokale hatta yu'minna ludul dañu gëm ne yalla kenn rek la bepp jigen bu gëm trinité bu len ko tak bayji domji khal musallimi ak man wala tankihu al mushrikati hatta yu'minna ludul dañu gëm mune wala amatul wat nané jam bu jigen mu'minatun bëggum yalla khayrun mo gën min mushrikatin ci jabar ji bokalé walaw a'jabatkum dante dafa taru ba tar ba yem len mba judd ba yem len mba am am ba yem len he wala tunkihu nak bu len may jabar muk muk al mushrikin gor ñi bokalé hatta yu'minu lutul dañu gëm yalla ne yalla kenn rek la wala abdun watna ni jëkër ju nek jaam mu'minun ci gëm yalla khayrun mo gëm fuf min mushrikin ci jëkër ju bokal yalla wala a'jabakum donte def leen yiim ci taar ci am am ci jut wax jangok te dakar ko seen leen jangal ju manan sama tubab bi sama tubab bangi bëgg tej Dakar ak mur sama tubab bi baxna yalla di ngi li wax de wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin wala ajabak leg leg nit am bindan mo gën jabaram waye leg leg jigen am surga bu gën jëkëram bindan mo gën jabar walay ndeysan bindan mo xamne du sonu
du tay du fal waxtu day mur aw yaramam nga am jabar jo xam du tok du tok du foot du rot du passé du mur aw yaramam du julli legi mi dal mi gën ko legi mi dal mi gën ko wala jëkkeer jo xamne du joxe du tok du julli fum tolli do le ka xasse surga bu ko gën da yomb lol ulaiika ñi nga xamne dañuy bokkal nak yad'una dañuy wote ila nari jam sawara ku len wo rek ñi nako ku len wuyu rek ñi nako cepp yu wallahu ta'ala mom yad'u day wote ila aljannati jami aljanna wa ko ci wara wuyu kana yalla wal maghfirati day wote jema ci ñeegal bilis nihi ci jabarem wayu bayinu yalla mi ngi leral ayatihi turali nam yi ayatihi atemi lin nasi ci nit la'allahum khayna yatazakkaruna ñu waru yalla ñu waru ñun ñap alquran ne ko suñu andando ci aduna nak ko ci alakhirah ak si nañ ci ñenti waxtu ak genn wal rahman rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli dina bañu sante yalla julli ci runti bi sallallahu alaihi wasallam ñu ngi ñewat ci walu tere suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ñewon nañ ba ak ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ben suñu borom doon waxé wala tankahu al-mushrikati hatta yu'min ba jeexale ko ci mu yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatazakkarun wara doore tay ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ñaar ويسألونك عن المحيط نقول لدي الصحابة الكرام نتعلم في جمعنا جد نيجيتو لنا خمنا موي نسلي موي دفع انترفرانسي نتعلم جمعنا جد dañu don laaj yonenti bi alayhi salatu wassalam mo di len tontu ñu jëf fimu nek nak ñu nek ci masalam sekk li nga xamne moy walu li nga xamne moy walu baaxu jigen jigen da fay def wéru jot mu am lu way gis mu koy té julli diko té wor lolou mu koy té julli ak diko té wor nak la saabi don laaj lan la biñu laaj lan la yalla di len ci tontu ndax xamal len lolou lan la ñu né wayas'alunaka da ñi lay laaj anil mahid ci jigen ju gis baxu jigen buñu ne al hayd moy bax bi ci bopam buñu ne al mahid moy jigen ju koy gis ngi melni temps dañ ko tudde temps temps yalla ne len qul waqal yaw yunanti bi huwa lolu jigen di gis ci wer wi azan lor la wala febar la febar la ci jigen ndax dana tax mu tayal dana tax mu aw yaramam ni ñoggu ak itam yu bare bare duko nango def febar la ci ñom ci anam bobu suñu borom ci lool lay wajale leer di lek ci walu soow mo tax wéenu jigen mo koy gis bu toge ba gis ko nak jamono yoyu yalla tabaraka taala teggil ko julli
ndax tayal gi teggil ko koor ndax tayal gi ñaar yoy yeb bu woré nak fay koor gi waye julli gi mom comme da bari du ko fay fa'tazilu nangeen sori an-nisaa jigen ni fil mahriid ci buñu gisé baaxu jigen ñu gisé rek nangeen sori gi nak tekkiwul nga dem bersane mu bernegam tekkiwul nga bersalal mu berlalam man ngeen bok ben lal lila haram ci mom dal moy li tambule jumba xam ba ci ñaari beuti oom dala haram lenen nudu lolu ci luñu aramul ton aramul wa motax suñu fetolé mun fa'tasilu an-nisaa fil mahyib wala taqrabuhunna bulen len jege jege jote hatta yatuhurna ba bañi set hatta yatuhurna bañi set amna ci xolama yi ñoo xamni wax hatta yatuhurna te moy su baba bañi sangu buñ ko sadda motax amna ci ñoon jigen ji bu sété bu sangu wut kenn jote ak mom wa ñi wax yatuhurna moy su baba bu sété même bu sangul mo def na jote ak mom rawate na bu ndox ñaké fa iza tatahharna buñu sété fa'tuhunna su baba man ngeen ñëwaat jote ak ñom waye min haythu amarakumullah falen yalla digal min haythu amarakumullah falen yalla digal su baab bi waxe falen yalla digal moy da am fu yalla digle wut motax fofu ku fa jote digeen yalla ne yunus bi neena bu yom la xiyamé yalla du la xol du la tazkiya du la dugal al jann motax kenn du fa jote ak digeen ca fofu mune kon min haythu amarakumullah inna allah nafta yalla yuhibbu at-tawwabin bëgna way tuub yi wa yuhibbu al-mutatahhirin te bëgna ñi set te lolu ak ci lay tek tuba bi nga xamne ñoo salté ñom nga xamne duñu sangu seen soxna bu tollé fofu dañuy toyal morsumba wuten rek nap napal tabarakallah tay duñ xaar ba xam yifi jeexnam deet ñom seen yoon neeku ci tuba jabaram du gis baaxu digeen muy tok na nangam ak nangam li ci nit ñi di dal dalé kas neew ñom duñ ko ci def ñom ñom dañu salté motax ñu sangu fo leen fekk ñi ngi xej duñ tal ci waray duñu laal lañ ko lañ kon yalla mune inna allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin bi ay ci wacce nak fekk sahabay joge makka ñew madina commencé di fa takkay soxna soxna yoyu leg leg nga am soxna yalla def nga bëgg soxla jotté ak mom mu ne la ni yahudi def ngay def ni yahudi def ngay def te moy ñom bokku ñu won walla guñ daan joge seeni soxna alquran di wax ne dedet nit ki ba amé soxnam walla gune mën nako fété jotté ak mom ba mu def rek muy jotté ak mom fi yalla téré te moy ciir bi nga xamné ñom ñaar ñoko bokalé waye fi dom di jaar fofu lay jotté ak mom yalla mune nisaa'ukum seeni jigen harsul lakum seeni tol lañ nisaa'ukum harsul lakum seeni jigen seeni tol lañ fatu harsakum dem ngeen dem len sen tol anna shittum numu len nexe walu gum nexe fep fo xamni fi mu feeri nga ko fa rek islam aramadul lola anna shittum numu len nexe motax umar ibn khattab ben bis mu ñew ci yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam ne ko alquna ndax defna lu baaxu yunus ne ko lo def mu ne ko bima jité sama soxna ginaaw la fété yunus bi ne ko dede xana jego ay ne fatu arsakum anna shittum umar dadi dora fiixal am xelam tabarakallah yalla mu ne nak wa qaddimu li anfusikum de len jital sen bop fofu yunus bi moko firi waye mu fasiru ñam ñu wax rek qaddimu salih al a'mal jital len def ji bax waye su boba te ginu wax ji du bok ak lool yunus bi alayhi salam bi muy firi ay ji wa qaddimu li anfusikum moy day wax ni doom adama warta jote ak soxnam ni bayima di jote ak soxnam
warna am lu jitu ay toilette ay yenen yo xamne dana tax soxna ci xelam dem ci li nga xamne moy naraxew wala soxna ci def ko ndax goor gi xelam dem ci nga xamne moy naraxew lu ko moy bu ci xelam demut lola mën na andi ngantu mën na andi ñal ñal wala wérante yoy ni lay def yi sal san yo xamne leg mu tassay ndax soxna ci xelam nekul ci lolu ñaare bu joté bañ ko moy gënal mu am lool motax wa qaddi moy anfusikum yonent bi di wax na ngeen yoni ben yonent doora joté sa bay nak lan moy yonent mu ne moy lu demé ni ki nga fon ko ci lax wala yu demé ni ki yoy tabarakallah wa taqullaha ragal lan yalla nak ci seen digënté ak seen soxna rawati na li ngeen di xeq ci lal bo ken xeq ba seen diko nek mu ne bu ko ken xeq ba seen ngay nek li ngeen xeqon wa taqullaha na yeen ragal yalla fofu wa'lamu bil qamni annakum mulaqoo da ngeen dajek yalla suma bay bo ami ay soxna ki nga ci gëna bëgg bu mu tax nga beral ko ay leg leg rek nga yalla ko dem ligam yalla mo lool ko len ko def muko na ngeen xamne da ngeen dajek yalla motax loolu jigi ñu xati ay am ñaari soxna bu ke ay do fa dem nek ci ki rek yalla mo ne na ngeen ragal yalla te xam da ngeen dajek mom ndax ay yefi jambur la motax ki nga ayewul ligam sax l'islam day wax demal nga fanan ki nga ayé ligam fekk mu febar l'islam day wax demal nga fanan fa allah mu ludul mom mi febar ni la man nga dem fanan fe lu ko moy febar du te ni ñew fanan negam te de ci wetam wetliko tay so ñore ñaar soxna ko xass xeye kërëm buñ fa ñewat ludul soxla su tiif so xamne mëna fa ñek ñep bu de yene bokkal gi yeb yeen ñep muy ñaari nek bo xasse xeye nek ki buñ fa duggat ludul soxla su tiif ba do fa dugg واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين بيدل نيغم نك تاي داف نيغا خامني نون نون لا يالله سبحانه وتعالى سانتان ولا تجعلوا الله بولن داف يالله عرضه لايمانكم مي غالان كور سين نغي ان تبروا باغين دي باغا باخ بولن داف يالله مي غالان كور سين نغي باغين دي باغا باخ manam di wax ben bi wax rek dal koy giñ dan billahi ñu wax la nga dañ ya xafna ko giñ ci yalla kon du moko def yalla mu ne lolu ay takale la bu len ko def hatta yundi bi lena so giñ ne duma def nangam te fekk moy lu bax ne na nang ko def te kafara waye xafna ko giñ rek du moko def yalla mu ne bu len doxal lolu yalla mu ne bu len doxal lolu an tabarru bangen baña ba watattaqu tangen baña ragal yalla watusihu tangen di defar bayna nas digenti nit ñi seen giñ bu mu leen teragal yalla seen giñ bu leen te defar nit ñi digenti nit ñi wallahu ta yalla sami'un ajdigla alim ko xam la la ya'khudhukum allahu yalla du leen jappé billahi ci recc recc fi aymanikum ci seen giñ leela ci giñ yalla du la ko jappé manam nga won wax rek mo ci la ne ni billahi nangam wala wallahi nangam te fekk da la rek yalla neena lolu mom duma len ko jappé walakin waya yu akhazukum mang len di jappé bima kasabat ci la nga xamne fagu nako qulubukum seen xol manam bu fekke xol bi waji giñ lam fas moy fasiyene nak ki muy giñal yalla neena lolé la lan di jappé su boba waji waxé lu deug da wara kafara wor ñett fan

0: singakan kilifio fukki ak li nga wara am teew xamulo ba am da nga fi am ñaari at wala ñetti at waye fi nga dafa nga calculelo lan 2017 war nga am nangam nakte ak mi nga tolli am nga nangam te li nga am ci revenu nangam la tollu kon fo tolle bra sangam da nga am nangam lool moy chiffre d'affaires waji na chiffre d'affaires moy muy calculer nak motax mune ma azum anta bi dahazi li yakaruma mu jeex muy ben ñaaral bu mune wama azum sa'ata yakaruma ni bispench qa'imatan li taxawla mune bispench dal du am adun du tukki ndax beuri gum beuri alal xam nga adun du tukki ndax beuri gum beuri alal leg leg dama dama def ko leg leg ngeen ko xamni ki nimuy doxale lolo lay wax ni waji gumul na adun du tukki waye du wax ji ñuy wax ni rek dañu ñu la adun du tukki du ko wax waye ki njoot ndax 500 million jambar def ci poste ni lekk ko koku gumul na adun du tukki ndax bu tawé kanam yalla subhanahu wa ta'ala ñu laj ko 500 million tayamu xiyamati tayamu xiyam dollar du fam xéfa du fam butut du fam ugué du fam légui su waji ñu lekké ci 500 million nit wara dem yamu xiyam wut fa 500 million fay ko bu baba te ko man musuma tekki ben rob ñi robaji defal ko ay sek ci bir ba xamru bi musuma ko gis musuma gisut ku ñuy rob tabarakallah bank bi taxaw nan ko légui am nga fi nangam dal di koy fab lool dugul ko ci bir muy yama xiyam ki sefa du fam ugue du fam dollar du fam kon nak ki jël yef jangir def lolu moy li waji wax rek ma asnu sa'ata qa'imatan ya karuma ni bis bench dana taxaw ñaar ñettel ba mu ne wala irudittu ya tak sunna dello ila rabbi ci sama borom suma faatu won ba dem ci yalla la ajidanna khayran minha dana fa fek lu gën li ma am mom pour mom ay ji tax na dal amna ben fu mu tollu yalla mu ne wala irudittu watnane buñ ma dello won ila rabbi ci sama borom suma de la ajidanna dana fa fek khayran lu gën minha ci li ma am munqalaban ak delluwaay suma dello ci yalla am fa lu dakk li ma am nga gis ne kon moom waaji gëm na ne alalam ji daat na koy boole def ko wallir te alal du def nit wilaaya wilaayatu diisu ko ame ci alal waaye du bëri alal la bëri alal ba àgg ci wilaayatu dede suñu benn moom maam borom tubaab day wax ne arkaanu bayti jamii alqawmi arbaatun biha tuassasu bunyaanu lwilaayaati sumtun wa juucun tawiilun ba'dahu saharun wa uslatun an suyuqin fi lfutuxaati kon sumtun muy noppi juucun muy xiif tawiilun bu yàgg saharun ñàkkane la guddi wa usla ak beru ñeent yi ñooy maye wilaaya waaye ne moom daa bëri alal rek daa defe ne léegi am nag wilaaya mu ne wala in ruddittu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba dana fekk fa yàlla lu ko gën dama dama léeg-léeg ñuy def noonu benn waay bi sol mbub mu rafet ñëw ci jàkk ji rek ñu defe ne am nag wilaaya te alal dong la am maanaam bu amee alal daal léegi am col gu rafet rek tabarakallah feñoo ba jëkk ñu la defe yow léegi ci wàllu yi nga bokk moo tax ca dëkk sàngam ba ko waaje defee ñu ne ko doxal ñu julli ba mu jullee dafa julli gee waaye juróomi rakka la ko def ci kanam gaa ñi ba noppi nag ba koo layal loolu xam nga ne kenn amul lu noo ko mën a layale moo tax kon ak wilaaya bu nekk ci ab am-am ak wilaaya mi ngi nekk ci nit ki li nga xam ne moom lay jëf ci ak ragal yàlla moom lay jëf ci ak iman looloo tax bi mu waxee ba noppi morom ji daa di koy tontu qaala lahu daa di koy wax saahibuhu qaytam ba wa huwa moomit yuxaawiruhu ma ngay waxtaan ak moom naan ko akafarta billazi xalaqak ndax dangaa weddi kile bind min toraabin ci suuf suma min nutfatin ak ci tequ nutfa man yi tumna sawaaka rajula mu def la ngay góor waa ji da koy waar akafarta billazi xalaqaka min turaab ndax dangaa weddi ki nga xam ne moo la bind nga jóge ci suuf suma ginnaaw ga min nutfa nga jóge ci nutfa nutfa mooy lu luy jóge ci góor ak jigéen bu ñu dajee loolaa tudd nutfa suma ginnaaw ga sawaaka rajula mu bàyyi la fi ba nga màgg nekk góor yii bu ko waa ji seetoon du fayee yàlla lim ko fayee ndax damaa dama yàlla nga ko bind min turaabin ci suuf waa joo seen muy wax damaa dama min turaabin yàlla nga ko bind ci suuf ndax ki nga xam ne mooy nekk wayjuru damaa dama li muy lekk ci suuf lay jóge kaxar mbaa nawe mbaa ceeb mbaa yeneen loola muy lekk moo koy jural deret ci aw yaramam deret jooju ci aw yaramam bu yàggee ba nekk ci ab diir deret jooju mooy jur mu am lu jóge ci moom lu ñuy tuddee maniyu loola mooy tax doomu aadama di am doom foofa la yàlla wax lay wax ne xalaqaka min turaab waa ji ne ko lakinna huwa allahu rabbi waye man dal xamna ni huwa allah mom moy yalla rabbi moy sama borom wala ushriku bi rabbi ahada duma bokale sama borom ken ki amul khalis amul tol amul daraja amul ay andalo mo wax li waji parce que sama ngi ndere lakinna waye huwa allah ki dund moy yalla rabbi moy sama borom man day wala ushriku te duma bokale bi rabbi sama borom ahada ken ndang koy warna wala isdahab lu teewon bi nga duggé jannata ka sa tol bi xulta nga wax bi la may mi waré da nga war na ne ma sha Allah li mo neex yalla la quwwata illa billah katan amut lu dul ci yalla kon mom lu la war na ma sha Allah hadis ba day wax ne ku gis lo xamna li da la yim da ngay wax ma sha Allah ndax bu fekke bëb bu ay nga yor la nga xol du yakku bu fekke lamiñu wa ay nga yor la ngay wax du yakku ma sha Allah kep ku gis lu ko yim ci nit ma lu ko yim ci dara ma lu ko yim ci lenen bad bu la wax kon di waji duggé tolam tol bi mel ni ko gënal da nga wax ma sha Allah ndax do nga dem dana gimmiñ bopam leg leg nga am men mbir gimmiñ ci sa bop ci do ko yëg leg leg nga ci tolo tolo bu rafet xol sa bop rek da di yim sa bop genn ci mbadmi auto yenu la leg leg nga am ab xaliss yim ci sa bop ay ay no bari xaliss way genn ci mbadmi ben way nako cëppat ci sa poste bu yobbu fekk yow ya gimmiñ sa bop te yegul loko lool nak da nga waron di nga tiyé sa xaliss mu nek ay million nga ne ma sha Allah li mo neex yalla mo tax may million yi dinga solo ibi yere yu rafet da nga war dina xolé yere mu japp la rafet nga dal ni ma sha Allah yalla la neex mu def ma ni te bo jël ci mbadam gis wax ni ki solo waye solo ba nopi yeen sa bop motax li uppi ci banu jigen yi fi nek amatu ñu ay jëkër ndax dañu gëm ñu seen bop ba nopi dañu taxal ci sétu bi di wuju ba tabarakallah def bop ak neen xëc ci seen mes bam jek dal di xol seen bop dal di kontan lol tek seen loxo sétu bi dal tek seen loxo ci gëm ñi dal di jël ci mbadam bi nga genn ci mbadam bi dal di lamb motax xali jigen yi amnañu am fanuy at ak juroom amu guñu jëkër te yeguñu ko dañu gëmñu seen bop dañu wax biñu xolé seen bop yeg ne taru ñu ñu la ni ma sha Allah la quwwata illa billah tar bi ma am yalla la neex mu denk mako amna ko na ci mbedd mi ko xam ni ki yalla denk ko tar bi lam ko denk goor mu ko xol jigen mu ko xol man dina ma ci mu xol ma sha Allah kon waji bu mu duggé tolam da war na wax ni ma sha Allah la quwwata illa billah waji na intani bama gise ana man aqall minka mala mugla new alal wa walada gella new ay dom mangi ni mala gëna new ay alal nangunako mala gëna new dom nangunako fa asa rabbi qayna sama borom an yu'tiyani mu jox ma khayran lu gën min tanati ka fa tol bi yalla man na ma jox lu gën sa tol bi yalla man na ma jox lu gën sa tol bi waw ndax xel mu dal mo gën al xel mu dal mo gën al nelaw yu neex mo gën al jamm ji yaatu mo gën al wir gi yaram mo gën al tay bo demon hopital tay da la fa fek ko xamni ki su ko docteur bi non li ngel am yep nga may jox te ñibi tay wir tay waxu na la ban waxo moko yagal ndax lepp ci ñun di febaré fam seen xaalif def ci febar ba waye kenn du dem di joxe xaalif pour bëgg febar kon wegiyam mo gën alal mo tax waji ne ko fa asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatik lu gën sa tol bi bokku na ci li gën tol pass pass gëm yalla gëna ci xol mo gën tol nit mën na am tol ba na pi xaru de da nga war waye nit du am gëm yalla ba na pi xaru mukk lu jamal nakari nakari ku gëm yalla du xaru mu ne ko kon sama borom bu ko neexon mu jox ma lu gën sa tol bi wayursila su ko neexon mu yabal alayha ci sa tol bi hasbanan ngaw min as-samaa'i fi joge asman fa tusbiha tol bi say sa'idan nek apakan salakan barata mu ne waji su neexon yalla sa tol bu nat bi ben bis lay xey rek yabal ci ngelaw ngelaw la ñew nak sa tol bi ba mu nek apak ba mu nek apteraw aw yusbiha wala mu xey ma'uha sanakum tol bi ghalan mis su neexon yalla sa dex gi ngacc ta ngeena dex bu neexe yalla mu jëk jëk ngacc dex فلن تستطيع له طلبا دوتو من دباتل فلن تستطيع دوتو من طلبا له ديكو دب دباتل بو يالا نيتيون سا ديخ دي خام نالي امو فخام غاف ديخ بو يالا ديفه سا تول بو نيك باكاي تي تي با ماي تامبلي سار با يالا نون وإنا لجاعلنا ما عليها سعيدا جرسا ليپ نك تي كو سوف يالا دينا كو ماسل واجي دا ديكوي واخ لي ندي سان ني دا دي واختان دني دا دي تانغ اي خارت نك لاني xari dana tax nag ndax xaritoo ñaare ki am alal du mu ko wax dëgg. Boo amee xarit bu am alal boo ko waxee dëgg rek ñaari xarit nga tax. Moo tax ñaari ku am alal it doo am ay conseil technique yu lay jëriñ. Kenn du wax ak dëgg dañuy toog yow rek loo wax rek ñu ne est ce que waaw ndax ku ne day defee ne bu waxee leneen rek du am dépense tey. Te it léeg-léeg borom alal dañ koy def. Ku la wax dëgg rek nga xañ ko li nga am. Ku la wax dëgg nga xañ ko sa kanam. Ku la wax dëgg nga xañ ko garab bi ñoom seen yooyu. Moo tax Harun Rashid dafa am benn bis mu woo benn taalibeem ne ko damaa bëgg ku ma waar ñuy wër sëriñ si ñu di ko waar. Kum dem rek mu ne ko kum dem mu ne mën a amiru moomine na mu ne Harun Rashid mu ne waaw nga ne ko mënu moo ne xaar ci kër ga woo ma ba ma ñëw. Harun Rashid ne bii sëriñ du waar ku waaru ndax sëriñ boo xam ne nangu na maa fekk si pour moom maa ko gën. Kenn dal la dem ba mu àgsee ne ku kan la mu ne mën a amiru moomine na waa ji ne ko kañ nga nekk amiru moomine na ba nga juddoo wala bi dañ la koo tuddee. Harun Rashid commencé loox mu ne ko damaa bëgg damaa ñëw pour nga waar ma mu ne ko taxawal ci bunt bi ba ma àggal sama jukki bii nga xam ne moom lay jàng. Moo tax ba mu ko tàmbalee waar Harun Rashid tàmbalee jooy taalibe bi ànd ak Harun Rashid daat ne waaratukat bi sëriñ bi wàññil sa tànk bésentation bi parce que yaa ngi rey amiru moomine la. Mu ne ko yéen ñi yéen a alal borom xam borom alal yi ndax ñii ngeen leen def mooy tax dutuñu dégg waaraate ba kenn ku nekk ci ñoom la yàlla war la ci sa kaw dutoo ko defati. Moo tax ku am alal rek tàmbalee ku la waar nga mere ko ku la wax dëgg nga mere ko. léegi ni ngay def mooy ne sogg rek gars yi naan la waaw moom kay yow yaa mën diw yaa mën paate léeg-léeg nga daal di boxañ dara jox leen ne leen ba suba ñu daal di wàññeeku daal dem. waaye loolu ku ci mujj mooy fi waa ji mujj rek aw yos bi am maa faaw xawran fa lan tastati àll xu talaba. ca san yooye ba ñu weesoo seen xuloo ba wa uxiita bi samari yi yàlla daal di peeg daal di wër la nga xam ne mooy meñ nit na cal mer la ñëw lakk tool ba maasale ko laxal garab ya walbat yi nga xam ne moo ci nekkoon yëpp fa asbaxa mu mujj yuqallibu kaffayhi di walbat yi ñaar loxom ya di calcule lim ci defoon yuqallibu kaffayhi ala ma anfaq ma ngay walbat ñaari loxom ya di calcule li nga xam ne moom la ci defoon man defoon naa ci nangam fayoon naa ci ko doon bay nangam fayoon naa ci ko doon ji nangam lenn lu nekk mu koy walbati ay loxom ndax lii nga xam ne moom la ñàkk wër ya xaawiyatun waaye nag garab yaa nga liis daanu ala urushiha ca la nga xam ne mooy ñag bi nga xam ne ci la nekk. suñu borom tabaraka wa taala mi ngi ñuy nettali kon borom alal ji bi mu tooñee suñu borom tabaraka wa taala ci toolam bi ni nga xam ne fi la yàlla tabaraka wa taala mujj ak moom. yàlla nee na wa uxiita bi tamarihi ñu daal di alak mbay ma fa asbaxa yuqallibu kaffayhi mu mujj nag di walbati ñaari loxom ya ala ma anfaqa ci li nga xam ne def na ko fii aa ci tool bi ñàkk na lépp. waxiya moom tool ba xaawiyatun ma nga daanu ma nga liis garab yaa nga daanu ala urushiha ca ñag ya miiru tool bi garab yu tàndarma ya daanu ca kawam mbay man lax lépp daal di yàqu daal di gooy amatu ca dara amatu lu mu dunde te daf ne woon yaakaaru nii dana jeex. wa yaqulu ma ngay wax naan yaa laytani ak neexoon lam ushrik bi rabbi ahada yaa laytani ak neexoon lam ushrik ma bañ a bokkaale bi rabbi sama borom ahada kenn. waay su ma yëgoon duma bàkku ci kanam yàlla waay su ma yëgoon duma bàkku ci kanam sama waa ji su ma yëgoon duma ko wax ne maa la ëpp alal di ko tiitaroo ndeke yoo ëpp ma ko alal maa ngi nii yam ak moom tey su ma yëgoon duma ko wax ne maa la ëpp ay doom su ma yëgoon duma wax ne su ma yëgoon sax duma wax ne sama tool bi du jeex su ma yëgoon duma wax ne àllaaxira du am su ma yëgoon duma wax ne bu ma demee ci yàlla fekk fa la ko gën yaa laytani lam ushrik bi rabbi ahada ak a neexoon duma bokkaale. wa yaqulu ma nga ca nekkal di ko wax ndeysaan fu mu toll rek loolu lay wax ndax amul lu ko naqari waaye fekk na tool ba moom yàqu na. rëcc bi du tax yàlla yebalaat si ay malaaka ñuy jëmbataa tool bi rëcc bi du tax yàlla yebalaat si malaaka ñu koy gasal ay tiwo rëcc bi du tax yàlla yebalaat si malaaka ñu koy wattal ay tàndarma léegi kay rëcc moom day fekk jëf wees waaye la war na def mooy ba ko waaj a waare ci waxtu dëgg mu nangu ko. moo tax mbokk yi képp koo ci xam ne da nga am waa joo xam ne bu ñëwee da lay wax dëgg dee ko may nopp ni nga xam ne bu ñëwee dañ lay wax nag moom leneen rekk la nga bàyyi leen xel bu baax a baax ci xam fa leen di classé ndax ki la bëgg bokkute ki la bëggal ki la bëgg bokkute ki la bëggal ki la bëgg mooy koo xam ne kii da lay wax dëgg ndax xam ne ëllëg mën ngaa yàqule waaye ki la bëggal moom li nga am rek ci lay bëgg. moo tax nga dégg yàlla ne walam takun lahu fi atun ولم تكن له أمت فئة ضالة ينصرونه مكي دمبل بطل بدي يعمل ولم تكن له أمت فئة ضالة ما خمنا ينصرونه دنكي دمبل بدي نيس ولم تكن له فئة أمت ضالة ما خمنا ينصرونه دنكي دمبل كي بني تندر ما يدانو amutone ay mbolo yu koy jappale lutax ndax mbolo yi dan tok ci mom lañu fa dan taxatok moy khalif ba lañu fa dan taxatok moy agn bu neex ba lañu fa dan taxatok moy yu xedd ya ak ñu seen yoy bu fa amutu ñu seeti feneen dama dañuy bari ñu xamne fi ni jikkoy lañ lañu yor fu toy ñu dal fa fo duñ fa dal ñeñ do gis mu dal fu wo muku fu toy rek lañ wëndi dal dama dañuy am nak ñu xamne ñi yalla wax ñu wuron borom alal ji nañ bayyi xel ci lool borom alal ji nañ ci bayyi xel walam takul lu fi'atu yansuruna gisul cham ci gaaya lol dal na kharuna ñaan wax ne ak neexon ñu jox ñu lañ joxon kharuna ba kharuna lebe ci suuf dañu ne alhamdullilah ban yalla defu ñi kharuna nga gis jaar wax ni ni mo wote kon walam takun lahu amutun fi'atun bala yansurunahu yukay dimbali min dunillahi kontru yalla min dunillahi jakarlok yalla wama kana nekkut muntasira dikuy gagne amul ko ko dimbali gagne wutit manam amul dole jikko suñu borom tabaaraku ta'ala hunalika fofale al walayatu lakif kef gatambele lillahi nyal yalla al haqq yalla mi nga xamni moy deug hunalika al walayatu lillahi al haqq fofe hunalika kirok fala tambele al walayatu kilif kef ga manam fa do adam latte ci ndum nit ñi latte ci dimbele ko la yalla mu meuna tambele dimbele waji fofe lillahi yalla al haqq mi nga xamni mom rek moy deug هو كيف دف يالا كيف خير ثوابا مو گن تي تيابا وخير عقبا مو گن تي مچ دف يالا كيف دف يالا كيف مو گن تي مچ واي مو گن تي تيابا كون گيسغا يالا اند نا نتي بوبو ني جانتي لو باري باري باري مودي پاس پاس كين مونو كو جند پاس پاس كين امون جيغم پاس پاس بو كو نيت خاصي ام alal dootu ko taxa deng dengi daajay jambar yonam neeku ci alal jambar yonam neeku ci waye alal lum bari bari bari taxul lola nekkul yalla day fay nit ki def ko mu nekk waliyu ndax alal dum am kon lolu moy netti borom ñaari tol yi kenn ki gem na la sar bi tambale won inna ja'alna ma 'alayha zinatan laha wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan durza lolu jenn waji mom gem nako ci amutan alal gëm na li ci kaw suuf yépp ak suufa ko moom gëm na li ci kaw suuf yépp yàlla daf koy def mu nekk saidan jurusa kon ñaar lu nett léegi noonu bu la yàlla wan ci ñi gëm ne li ci adduna adduna ko moom ashabul kahfi gëmoon nañ ne li ci adduna adduna ko moom waaye daqiyanuus moom mooy safaan ba moom gëmutoon ne li ci adduna adduna ko moom fii ñaar ñii borom tool bi gëmutoon ne li ci suuf adduna ko moom waye ci amuton tol amuton alal mom gemone ne li souf aduna ko mom zinatul hayatid dunya yalla nen wadrib lahum sadallan masalal hayatid dunya misalum adun jangalal sahaba yi ndax ñu xam misalum adun jangalal nit ñi ndax ñu xam misalum adun jangalal julit yi ndax ñu xam misalum adun lan moy misalum adun misalum adun kama in mi ngi mel nit taw anzalnahu bo xamne wacce nañ ko mina samaa'i mu joge asamaan bi taw bi wacce nal daal di tambale am faxtalata bi mu daal di cay jaxaso nabatul ardi ganchaxu suuf fépp daal di naat àll bi bari ñax tabarkalla li ndam ko ruus gerte yi naat dugub ji naat fa as lépp daal di am ci àll bi tabarkalla boo ko rombe mu naat lool rafet waaye fa asbaxa benn bis rek mu xëy xashima nekk am ñax am mbokk tasru'u ar-riyah ngelaw diko tasare ngelaw diko jengal tasru'u diko jengal ar-riyah ngelaw yi gis nga aduna nun la mel ko fi sen muy wax dafa toll ci ganjax guy doora sax moy tax aduna sen guy jog dan bari boko yonne day daw lu muy yam dana ko jek tek ci bobbi soko dekké mu dekk la boko rañane mo rañan la boko sonne mo sonne la waye bir bu gatt lay am mom jëm bobu bo xamne bi ci juroom fu ci at xeyna mbaal fi tege tuti mu tambali fam doona legge ñu ko magal nga demal tok mu regret magal nga demal tok mu tambali soxna ñu tambali ko wax magal nga moy dutu ñu ko soxla dañ ko daan soxla jalal ba mu tambi leewal ataya leewal ne ko magal nga bu goote leewal rek nga gis mu ne ah yokkal ma ci ndox wala seen ataya ji da for bu ñu ndee yap duuf mu ne ah legi suma ci moti lu upp duma nelaw guddi bo taaje ci bu jeen mu ne dakar ji dafa sax nga gis mom aduna ko juko fim dal ligue yobbo retraite lako aduna tambali yobbo retraite bu solew dalam dem ci jank ba ko seti lako jank ba wax moy pa butal ni yow munuma nangam ak nangam manam bëgguma ko comme borom keur nga gis ne fam niko aduna baye motax japp aduna baxul da ngay bayyi aduna bala la bayyi niko ma Moussa ka di wax aduna dang koy bayyi bala la bayyi ndax soko jappé dana la bayyi soko bayé dana la bayyi kon nak bayyi ko bala la bayyi moy li gën waye jekki ba aduna bayyi la nga doon nak di jema bayyi aduna da ngay tambi tabakal fa asba hasiman tazruhu ar-riya wa kana Allah yalla nekna muqtadiran diko am katan ala kulli shay'in timbir mu nek luna la yalla man subhanahu wa ta'ala yalla nena al mal ala lum bari bari wal banun ak doomi luñu am am doole zinatul hayat ad-dunya taru aduna ñettel wax ba nga non ci far bi al mal ala ma waxal len ko wal banun ak doomi zinatul hayat ad-dunya taru aduna mbok yi ala lum bari bari bari bari momoko aduna ko mom bi nga ñew andi wu fi dara boy dem do yobbu dara dama dama ñew bokk arrivé ñew bokk départ dama dama yépp ku fi ñew rek dañu dégg ñu judduna muy arrivé bi ñu daldi for raxas laxas na nek bu ba jéxal ñu dina sa roo ñu ne deena andi wat benen dalu bi deena te judduna yoy nek sujet verbe bobu waye deena yoy nek sujet verbe bobu deena ñu daldi andi wat raxas laxas bi nga juddo dañ la raxas laxas tuddu bi nga dexe nak dañu nangu turu ba nopi dor la raxas laxas sul ku ñu fatu rek li lay xamal ni momo fonda moy turu wi la abalon mor ndaw su turu wo dañ koy nangu legi legi neew ngay tuddu neew bang ci jakk ji rek tabarkalla motax yalla lu ne wax nañu ko al malu ala di wal banuna ak domi zinatul hayati dunya taru aduna bo fi amone djuroom ñaari étage ñenti catégories fan yéri père dal ak ñett tabarkallah bis bo djoni aduna doto ci mom lenn yo mom kay lañ lay lax sa dañ koy djuli ci marché ba waye li mom do ci mom lenn te bala la aduna sof nga fekk ku sukura lalam bu rafet bi nga xamni mom la amone lalon ci darab yi xeer yoy nga xamni mo xew legi nga xamni ay éponge ni ci bir mu noy lol léegi dañ koy téggé ci kaw ndeysan lal ak basan lal ko ci suuf daal né basan ji mo ëpp yermane wallahi ëpp yermane wala ñu yobul hôpital tégg la ci ben lal bo xamni bi lalu kenn nit la yow dong yaa jaa ci xaj nga jaaxante kaw ñu ñu wel ko ba sa bokk bi ñu jëm jongaral suñu ñu di ñew ndank ndank ndeysan ñu lay léxal soow wala ñu lay léxal mew mew mi di ñewaat nga xamni li nga amul lepp yaa ngi koy bayyi ginaaw waye dama dem tabarakallah ay joom nañ ko dégg lool waye melni kaña di bi xam ni dajal rek da jara rek guddé ba tek ci do ma lek lek li nit ñi dañ buñ ko gënné won misir do ko ñun ñep rek affaire bi ñoy tabarkallah motax yalla di wax yoonu tibbi alayhi salatu wasallam nan ko buñ la laajé lan lañ joxé né lañ ko défal lañ joxé waye diir dama dem ñi défal di dënc yas'alunaka ma sa yunfiqun qul al'af ku défal na joxé waye défal dënc motax ñu fi doxut waye al malu ala di wal banu ak domi domi utaru aduna la ndax dama dem du juddi ënd walé ay dom yalla leen di indi jaar la ci yow motax boy sa ñaawé rek du bax yalla leen dum indi ñoom doomi ci aduna jaaral leen ci yow bimu la jaar la ci yow so set lo am xar mok doom am rek da nga la baye xel ci fa doom yow ndax xarakum doom doomi xar du defal yaayam dara doomi xar du defal yaayam dara du ko indi soldu du ko demal marché du ko rotal du ko fotal du ko passé waye yow nga am doom jo xamni dina la rotal leg leg dina fotal ko passé leg leg soit bayul xel dama doy war al mal wal banuna zinatul hayat ad-dunya yalla mane wal baqiyat as-salihat def yi nga xamne mom du yaq khayrun yo ya gel def lu du yaq yo ya gel lan moy def jul yaq al baqiyat as-salihat moy subhana rabbil al wala subhanallah walhamdulillah wallahu akbar lool moy al baqiyat as-salihat bu jule beul man subhanallah fan yaral ak ñet alhamdulillah fan yaral ak ñet Allahu akbar fan yoro ak ñet ni 33 fois nga tuddi ko la ilaha illallah yalla neena li ci nek lu way bari bari ala li gën ala motax Fatima bintu Rasul sallallahu alayhi wasallam dafa ñew ci papam ne ko bawi man day sokk ben walbi dafa neew sama loxo yi dafa futu mu bëggoon nga may ma ci sa jaam yi ko xamne ki def na ñew dima dimbali ci sokk ben walbi yunus bi alayhi wasallam dal koy gungé yobbu ko ba ca kërëm ne ko togal mu tok neewu ko dina la dimbali ci jaam yi neewu ko muñal neewu ko aduna nangam dede daf ne ko soy bëgg ta dëtt da ngay wax subhanallah fan wër yoon ak ñett alhamdulillah fan wër ak ñett allah akbar fan wër yoon ak ñent te nga tëdd dëng da dem nit bi moom li ñu mussi yoonte bi moko ko ne li la ci defal daf ko indi leneen moy al baqiyat salihat motax baaj yoyu di subhanallah walhamdulillah wallahu akbar mo gën ay million mo gën ay carte glisse mo gën ay étage mo gën lepp yalla mako wax ndax étage yoyu yoyu boy dem fi ngoy bayyi te subhanallah bo demé fang koy fekk mom do ko bayyi dang ko fay fekk te yamul khiyam li nga xamné moy suñu bagage fi nanguul en accompagnement nanguul nga bayiko ginaaw fred rek da nga ñew ci aéroport bi né bagage yi la bëgg mu dem al-akhirah ñu bullo ko fa nga dem fekk ko waye bayiko fi wuur ci la bayyi ñaar lay le gaay jël ko sa ginaaw noosé ko wal baqiyat as-salihat khayrun 'inda rabbika mo gën fa sa borom thawaban ci tiyaba wa khayrun amala mo gën mebet ci li ñu yaakar fekk ko yamul khiyam ëllëk wa yawma nusayyiru al-jibal tay kéro bu ñu doxal daji yalla ngi waxal ñi alal di jey bañu wedd yalla wa yawma nusayyiru al-jibal bañu doxal al-jibal daji wa tara al-ard nga gis suuf ci barifatan muy lu maase barifatan suuf ci maase xolal ni nga xamni ñu suñu kër yi rafeté ni nga xamni ñu la suñu garab yi rafeté barab yi tabarkal lu nek bank yi lepp tabarkal la yalla ñu dina am ben gis bo fi ñewé da nga gis ar suuf ci barifatan murtakh bandan melni kenn mu fi dëkk yalla yebal bu fekkon dañu misal ay quatre plan yu maga ñu masalé étage yi lepp ba nga xamni bo tollé fi ku nek gejoy ñu fi ko ndax masalo bu suuf ci masalo te suuf bu masalo day jégenté wa tara al ard barizatan wa hasharnahum ñu dajala len ñom dama demé falam nuqadir minhum duñu fi bayyi ahadan ken duñu fi bayyi ken buñu yalla dajale yama xiyam duñu fi bayyi ken ñepp reye ndax yalla du joxe carte d'invitation bo xamni bi kum neex dem kum neex tok ne kon da nga gis ñoo xamni yama xiyam duñu dem buñu demé lay yalla ndax fi ni ñun ñi ku ci def ben ndaje lu ndaje mu xum dina am ñu ñu lu ndaje man neex dina am ñu ñu ndagam yalla me nak dafa joxe carte d'invitation yo xamni ku bëgg dem da nga dem ku bëgg te dem da nga dem ndax dañu jox ben liste malaka mi rek mom moy wote ci ni muy wote mo ñu leen sa roogi la ñu ne ko rocet nga dem wuy ci ñeppay dem wuy ci walam nuqadir minhum ahada ku ñëk juddu bëkki mu ja juddu ñeppay dem ci ñu dama yama xiya wa uridu ala rabbika ñu taxawal leen ci seen kam borom safa ñu nek ay sappe ñom ñepp ñu ral sappe yo xamni sappe yu jubu jub lay doon kenn ku nek taxaw fi nga xamni fi nga taxaw nit ñi ko mu lol tabarakallah bu ko defé yalla tabaraku taala wax dama dem ñew ngeen ñu ne waaw mune la qad jittumuna dikkel ngeen ñu ñew ngeen tay kama khalaqnakum nuñ leen bindé won awwala marra ci yoon wu ñëk won bikke ngeen na ngeen démé won waaw nuñ dikke won aduna moy yaramu neen nuñ démé al-akhirah yaramu neen dama dama du dem al-akhirah mukk ñu wajal ko ndeysan def ndoker yi ci walisi dal dugul ci bir xabru mukk ben perkal lay laxal juroom ñaari mètre te mbokk yi ku ñu fi joxon perkal juroom ñaari mètre nga am ci salopete mbubu yor ko fukki wér ak ñaar ci dëkk bi diko foot guddi diko sol bëcëk man na wat ne bala diwon nga def yaramu leen waxuma la ñu solo ko ci biir suuf fi tangor wi sax yi ñak wi xataay bi nga am ak moom ci biir suuf fukki wér ak ñaar bo joge yaram na ngay def ma la ko wax yalla mu ne laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra ki su daqatu wala ci ñun ki su daqatu wala ci ñun ma ak moom ñoy bokk na ñuy suulé ki su daq def yaramu leen ci ñun dox bi def yaramu leen ci mbedd mi dox dox bi neena moom mo ñu de
1: wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokk julit yi salamullahi wa barakatuhu alaykum del seete nañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci sen tafsir alquran alkarim di ñaan yalla yalna yalla agale ko ci xol yi nga xamne ci la jëm yeesu nañu kon ñetti saar nek ak yeen tay ci suñu ñentelu saar muy suratul nisaa'i di saar bo xamne moy suratu jigen ngi bok ci saar yi nga xamne madina lañu wacc nek téméri saar wala téméri aya ak juroom ñaar fukk ak juroom ben ci saar yu guddi la bok ayam yeb mi ngi wacc ci madina nenañu bamu def ben aya moy aya bi nga xamne moy juroom fukkelu aya ak juroom ñett ci bir saar wi inna llaha ya'muru saar bi mi ngi wacc ci ginaaw bi nga xamne suratul mumtahanna wacc

0: ሐቁ ጀበር ትጀክረም ነከኑኑ ተገል ነኙ አይ ጂጎ ዮ ኸምነ ቡኑ ቸጃሬ ድንኙ ማና ደፈር አልሐያቱ አዘውጂያ ሙይሳ ዶ ኸመነ ሽቃቅ ተምብልና አም አክላፍ በይነ ዘውጀይኒ ውቴ አትሪሩ ትድገንተ ጀክር አትጀበር ليرال نمام ساريو لان موي قوامة الرجل لنيو تدنان غور موي ندقر لايو جيجن موانا في إبنى قوامة غوغ دو قوامة دقي جابي ندو سي جام ديدت واي دفكو دفرق موي قوامة غو خمنى قوامة نسئن وتأدي موي قوامة الله كبير اك قوامة جبنتي اك سامو bi sarbi to ko inshallah dina ñew ci walu fami waxtani societe muy al mujtama mu diglene kenn ku ne ci ñun da fay wara rafetal ci mepp mbir mu meuna nek bu ku nek baye fa nga nek rek liñ ci misel mu waxtane yeremante gi wara dox suñu digeunte lahente bir gi mandu gi ak wour gi su ko defé société bi deugur keung su fekke jigen do taxel mo nango nek jigen gor go taxel mo nango nek gor dom do taxel mo nango nek dom kenn ku nek nek fagn la tek su baba neena société bi dina deugur bimu joge nak ci al islah dakhili dafa dadi tuxu nak ci mbir mo xane mbirum biti la lo xamne da fay waral nit ñi am koolute go xamne koolute saxala koolute dal mu digal len ci nepp bo xamene seeni non mi ngi tambule jëm ci ñoom ñu wajal ko te bay ko xel bu mu ci joge mom sar bi dafa dal di teural ñi nga xamne moy jëflante digante rewu julit ak budul julit ak yeneen rew ya dari ci indi mbirum keur keuri biñu tudde jihad contre nafiqi wonene nafiq mom ak febar la bo xamne day walate te meuna yaqub société mu joge ca dadi indi li nga xamne moy mbirum yunus yalla isa alayhi salam ci li nga xamne mo ci li ci xew nek xar xar bo xamne bu wour la bok moko ci wax wala taqulu thalathatun intahu khayran lakum inma allahu ilahun wahid sar bi nak digel lañ ko tuddé ndax li nga xamné mo ci nek ci ay atté yu jëm ci digel muy suratul nisa al kubra am benen suratul nisa as sughra nga xamné mom lañu xam ci bir alquran muy suratul talaq fu bëgge bolé nak sar bi ma genn muy suratul ali imran ak sar bi ma nek modi bi ali imran di jeex yalla dafne ya ayyuha alladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha batu wattaqullaha sar bi jog dadne ya ayyuha an-nasu ittaqu rabbakum modi kon fa sar be taxawé fi la sar bi déparé leg leg ngay sétane ci radio bobu ñu tuddé télé nit ñi di def fo mo xamné dañuy daw yor ab bant wala lu ko mel mbab drapo so dewe ba ci samorom jox ko ko mom tam bu dewe ba ci morom jox ko ko sari alquran yi nun lañuy def fep fu yenn ak ci rek fofu la samorom di joge motax bi al fatiha ñewé teural ni mu tedde aqida sharia mujtama mujtama baqara ñu wax ci lam ci wax wax ci sharia lam ci wax waxta aqida lam ta wax bi ali imran ñewé wax lolu dañu da déggina waw fami bi di alu imran fami imran waw ñom luñu amé li ñu am ak ñu baxé ni yalla ne seenu jigéena bax seenu jigéena bax société bu bax bu nek rek seenu jigéena bax lolu tax yalla bi mu noppé ci kon fatiha noppé ci baqara noppé ci fami imran mu ne nak lay kon xaar ma dugg jigéen ñi ndax suñu baxé rek société bi bax ni mbokk yi kon sar bi jigen ñepp war nañu bayyi li ñi def tek seeni loxo ne tek bay waxtan wi bay luñ jappon deglu ko mom sar bi bamu jeex ndax sar la wo xamne alquran la waye day yitte won mbirum jigen ñi lol yalla na yalla jappale ñu ba lol am bismillahir rahmanir rahim sama borom neena ya ayyuhan nasu ayen nit ñi ittaqu rabbakum ragal len sen borom ragal len sen borom allazi sen borom bi nga xamne khalaqakum molil bind yen ñep min nafsin wahida ci ben bakan yen ñep sen borom mi ngi len bind ci ben bakan amu ci ku gën sa morom mam ndax yeena bok men mam muy nafsa wahida ben bakan wa khalaqat bind minha ca bakan bobé zawjaha tolentem tolentem mom la olof wax jabar wa batta mu genné minha wala minhuma ca ñaari bakan ya rijalan aw gor kathiran gor yu bari wa nisaa ak jigen ya yon nasu muy batu nasu so ñu ci alquran ñono ci ñaari témir yon ak ñin fuk boko defé bo jilé ya yon nasu ci bopam ñew na fuk yon ak juroom ñet ci bir sar bi dik na ci ñet yon ñim dik ci baqara ñaari yon waye ci al i'jaz alqurani kentan gu alquran kentané ak tolo gumu tolo so jele batu rijalan muy aw gor wa nisaan ak jigen nisa ci alquran so de set bat bi ñewna ci jurum ñaar jurum fukk yon ak jurum ñaar nga jël batu rijal gor ñewna jurum fukk yon ak jurum ñaar ñu tolo kep ñom ñaar bolen mu jox la sar alquran bi 114 yalla rek yalla keneen ko dul mom bo waxe wax je man na ñak tuddi ni nga xamne ni la sama borom tabaaraku ta'ala terele terem bi yalla ne wattaqullaha ragal len yalla allazi yalla mi nga xamne tasaaluna bihi ci ngeen di lajante wal arhama ragal len mbokk ragal len dag ak mbokk inna allaha yalla de kana raqiban alaykum kulen fuglu la sarbi fimu ubbe demugul fenn wax ñaar yon taqwa motax bo dem ci ben mufassir buñ wax sayyid hawa day wax ne surat nisa surat taqwa man nako tuddu ndax ya yon nas ittaqu rabbakum jeexalugul ay gi ne wattaqullaha muy ar-rububiyya ak al-uluhiyya ayi ma nek bo demé ci jakk buñu dé may jigen bu ki ñaan ñaané ki may may dafa am kuñu wax khutbal baad yi lay jang waye nak biñu ko firi té ki ñaan jabar du fekke wax ji ki ñi may du fekke wax ji seeni yaay ak seeni baay du fekke wax ji kuñu waxal ti nekko fu nak buñ la netlé man na la jural lu bokut ak lañ la waxal dañu waram suñu dé mayé kon ki ñi mayé dem fekke ji lañ ko nara wax ki ñi may fekke ko seeni baay ak seeni yaay fekke ko deggli leen yalla lay wax yalla def na yaay won na su yeen nit ñi tek ci ragal leen seen borom ndax fiñuy tok bi mayé jigen lañ bëgg jël may ko goor yalla ne yow ko goor ki ragalal yalla ku regul yalla do denc jabar lu mat ñetti wër yow ko jigen ki ragalal yalla ndax jigen gu ragalul yalla du am ci seem ñetti wër yow iliman ji bëgg may ragalal yalla laajal ba xam ndax ki mas na sey ndax mi ngi ci boom ndax mi ngi teññi ndax yoyé yépp nga lacc bam leer nga doora japp dat bokay mayé ragal len yalla yeen ñi séd ragal len yalla ba xam li ngeen di sédé lan la ndax ki ñi may mas na sey ndax musta sey ndax mi ngi ci boom ndax ndaw suñu ci boom ñukoy may nga sédé ne war nañ ko may dug nga ci lo xam ku ñi may te kañ ko wara may doonul ko islam d'accord ñu may ko nga fekke ko dug nga kon kuy sédé ku nek bu yalla ne ya yon nasu ittaqu rabbakum ragal len sen borom moy la ngay sédé na leer nit bala sédé na xam lu muy sédé. Kon ay ji buñ ko jàngé ci kanam ku góor kuy tak, xamal ko ne ragalal yàlla kii ngay tak yaak moom ñu ngi leen bind min nafsi waxida, ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne dana xam sa bopp. Waaye su defut loolu ndaw si mën naa jàpp ne dafa jomb jëkkëram, wala jëkkër ji jàpp ne dafa jënd ndaw si, te ñaar yooyu yépp amut benn bu ci am. Kon ci tënk loolu waroon na di leer ca fa ñuy mayee, ni nga xamee ne na la ñuy fay leerle ya ca def. Yàlla daal di ñëw ci ñaareelu atte ginnaaw bi mu waxee taqwa, ndax balaa kenn day nangu atte yàlla da ngay am ak ragal yàlla ba noppi. Ragal yàlla nag mooy bu ne def leen ngeen def. Su la benn waay ñëwoon ne la damaa bëgg dem hôpital principal, fekk nga nekk fi nga nekk te xam pee ba fay jaar ci sutaraak, da nga koy wax ne jëlal pee sàngam fay nangam wàcc baraf sàngam. Loolu nga ko wax traceel ko ko, su ca jaaree dina dem fa nga xam ne fa nga ko yebal. Waaye su fa weccee fa nga ko wax nag bëgg def neneen, wala mu jël pee boo xam ne mu ngi jëm ca boori parcelle, su boobaa moom du dem fa mu jëm, ñàkk gaa dem nag. Loolu mooy dafa amul taqwa. Maanaam ci misaal, nit ko am taqwa mooy ba alquran ne def leen day def, su ne bàyyi leen day bàyyi. Moo tax yàlla lal taqwa ba noppi ne ndax am ngeen taqwa, su ñu ne waaw mu ne kon nag ma indi atte yi, su ñu ne déet mu ne dem leen ba am taqwa door a ñëw. Moo tax alquran ca fatiha ba tey da ngay wax ne alhamdulilahi rabil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din door ne iyaka nabudu. Kon nag yàlla ñun ñëpp nañu nangoo am taqwa, su teree ñu bàyyi, su diglee ñu def, nañu ko déglu mi ngi bëgg a digle. Yàlla nee na wa aatul yataama, jox leen jirim yi, am waalahum seeni alal. Maanaam jirim yu ndaw yi nga xam ne seen papa faatu na, nga yor leen, na nga leen yor ba ñu mat aw góor bu ñu dee góor, ñu mat jigéen bu ñu dee jigéen, ngeen jox leen seen alal ja leen seen bàyyi bàyyi loon. Wala tatabaddalu, bu leen weccee alxabiisa alal ji baaxut bi tayibi ci alal ji baax. Bu fekkee daa amoon alal ji baax ci biir alal ji am ci yu xaw a ñàkk solo, nga tànn yu baax ya jox ko yu baaxut ya, yàlla ne bu leen ko def de, bu leen ko def. Wala taakulu, bu leen lekk amwaalahum seeni alal ñoom jirim yi, ila amwaalikum ci biir seeni alal yéen ñiñ dénk jirim yi. Kuñ ci dénkub jirim jox la alalam, yàlla nee na buul ko booleeg sa alal lekk. Innahu lekk ga day kaana nekk na xuuban bakkaar kabira bakkar bu rëy. Yàlla nee na lekk allu jirim bakkar bu rëy la, moo tax képp kuñ ci jox ab jirim na nga ko sàmmal alalam ba mu màgg, nga wut ay seede te jox ko. Mu ñëw ci beneen atte muy taaddudu zawjaat, maanaam soxna yu bari. Yàlla nee na wa in qiftum, su ngeen ragalee alla tuqsitu, ci ngeen bañ a maandu fil yataama, ci jirim yu jigéen yi nga xam ne yéen a ngi leen jox ci yor ci seen kër. Ngeen ragal bu ngeen leen takkee can nga bañ a mat, ndax jigéen ji nga yor sa kër di ko dundal papaam nekku fi, mu màgg saxal nekk ci denc ko. Ñaare maslaa mu ne ci diggante nit ñi mën naa tax xaalis bi nga ko war a jox ci wàllu maygu njëkk mu ñàkk a mat. Yàlla ne su ngeen ragalee loola te lekk àqu jigéen day bakkaar bu rëy rëy, su ngeen ko ragalee bàyyi leen leen fa, bu leen leen jéem a takk. Mu ñuy def mu ne fankixuu, takk leen maa taaba lakum, la teey ca yéen min an nisaa ci jigéen ñi. Fankixuu, takk leen maa taaba lakum min an nisaa ci jigéen ñi. Takk leen mu jëfandikoo fa mooy teel leen a takk. Góor day teel a takk soxna, jigéen day teel a sëy. Jigéen saa bu amee juróom benn at, jëm juróom ñaar, jëm juróom ñett, mat naa maye. Góor bu am fukki at ak juróom war naa takk soxna. Na ngeen teel a takk maa taaba lakum min an nisaa. Ñaata? Mu ne mas naa comme neex takkal ñaar, wa salaasa comme neex nga dem ba ñett, wa rubaa comme neex nga dem ba ñeent. Yàlla mi ngi lim kon mbirum ay soxna. Moo di fii islam waxut ne tak ñent jabar farata la waye neena moma gënal waxul ne farata la kenn ku ne war nako def waye neena mom de moko gënal goor day bari ay soxna ndax neena moko gënal teet bi muy lim ci ñaar la tambulé tek ca ñet tek ca ñent ci tambulé won ci ben bukut ak bimu tambulé ci ñaar tek ca ñet tek ca ñent kon li tax nak mu waxé ni modi aduna ci digeen ñi ñoo ëpp goor ñi te goor ñi gëna bari lu ñuy dé tabaski gi wessu li ngeen rendi ci xari tabaski yu goor mo ëpp li ngeen rendi xari tabaski yu jigen su turum da xarum tabaski sax day mu goor mu jigen kon bu ko rendi menen kenen nit am xaram menen mu goor dala koy wéccu yëkëti jigen ga yar nga rendi goor ga lolu lu sigu aduna la aduna nu la tedd moy goor mu ëpp lu muy dé jigen mo gëna bari kon nak bu fekké né goor gu nek da nga jël ben soxna képp ci soxna yi li def ci mbéd mi moy ëpp fuuf ken kam nu ngal ñoña nak duñ am banéxu sey duñ am banéxu nek nday duñ am banéxu am kër duñ am banéxu fanan fen té nak sétan leen ñu dé ci ak ñank tak leen té fexelo la ñu rek mo gën wañ li nga xamné mom nga teurel ci walu sa système dund ci sa kër ba ñeneen xacc yunit baangi waxne sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkumul ba'a ba'a modi sa bo deme ci mbedi ma ba gis jigen go xamne nanguna sa bo xeye jox ko 300 mu dem marché ñewat yow war nga am soxna lola mo gën nga ñak ko am bakoy wuti fenen diko fa jema topato kon fankihu denci len ma taaba lakum minan nisaa'i ci jigen waw yalla bu ne won denci len soxna rek kay dafa melni mu tudul jigenit gor buy tak xana jigen lay tak waye yalla xamuna ne dañ dem ba mujj ak ñu naan ndax goor mën na tak goor loolu yalla xamone motax mu andi fi baatu min ni saay ci jigen ñi ñen tak ñaar wala ñet wala ñen fa in khiftum su ñen ragale alla ta'jilu ci ngeen baña maangu fa wahidatan yem leen ci ben manam so amé ñaari soxna so len yemele wut bu yomal xiyamé genn wala ngay dekki walé su genn wala gi day paralysé so ragalé nak né man kat suma yoré ñaar duma mandu parce que deugruma atana jeng yalla né yemal ci ben parce que yem ci ben su baba moy gën ci yow mandu gi da ci wara am ku tak ñaari soxna da nga len di yemalé kep yemalé gi nak moy yemalé li nga xamné moy soy joxé ñun yemlé ku soxla dal nga jëndal ko liko jot ku soxla yéré nga jëndal ko liko jot waye yamale gi du caagi ne ki ko guddul ki ko gatt nga jëndal ki 15 mètres ki ne momit fokk nga jëndal ko 15 mètres dédé su baba dal yé mo len di atté yalla kon néna su ngeen ragalé mandu na ngeen yëm ci ben dina ko wax ci ca kanam inshallah modi mandu xol nak mom mënu len ko mandu xol mënu len ko amma mandu kër koko mom man ngeen ko te moy li ngay ni ngay jefe fa wahida su ko defé bo len také ragala mandu it modi ak ay da ngay am ñaari soxna di dem ci ki ak ay dem ci ki ak ay so len yemele wut bu yamal xiyamé du bax kon nonu ngay jema yemele ñom ñet su fekké nak mënu am ci jigen ñi aw wala bok ma malakat aymanukum li nga xamné mom la seen loxo nday jor mom té moy ñi nga xamné moy jam yi zalika lulu adna alla ta'ulu lulu mo gëna jégé ci ngeen baña jeng bu ngeen mënta manlu takaleen ben soxna bu ngeen amul lu ngeen takké soxna té am ay jam yem leen ci seeni jam lolu mo gëna jégé alla ta'ulu ci ngeen baña jeng ndax jeng baaxul ci goor gu yor ay soxna su ko defé kon tak soxna mir la mo xamné islam daf ko teural ci digënté goor ak jigen sunna teural ko ndax ñu mën ci amé ñent mbir benn bi moy ci takanté ci la fi doomu adama di mëna défé jiwom di fi nek ba faaw ñaaral bi moy doomu adama bu goor day soxla doomu adama bu jigen ñu bëgg teural lo xamné da koy dagan ñettel bi moy dañu mëna jappalante ci walu yar bi ku jigen ki fete fi ku gor ki fete fi ñentel bi dinañ ci mëna noté wo digënté yi nga xamné mo am ci digënté ñaar yi nga xamné ñoy yoy dëncënte walu jam nak dafa don lo xamné li suñu borom tabaaraku ta'ala bi muy andi l'islam dafa fekkon mu amon fi modi yag na lol mbirum jam ca misra ca sin ca end ca ayunan fofu man di dem da ngay fekk ba ca rum aruman da ngay fekk ak njam amon na fa xam nga ne hajara ak jankala won bo xamne buru misra moko mayon sarata sarata may ko ibrahim mu am tay dom wala mu am tay dom lol lepp tabarakallah ca jamono yagla won kon ak njam yagona liko dang fof nak moy walu xare wala ak ñak wala fukk xare am ñu rayante jël jigen ñe wala goor ñe jappale ñi ay jam wala nit ñak jaay dom wala bok nit ñew jaay aw nit doole fukk seeni mbokk yobul len def len ay jam islam nak bimu ñewé fekk fi yépp nangu ci ben luddul bi nga xamné moy walu bi am ci xex motax bimu ñewé mom islam da dina nañu dal di jog teureul yo xamné moy gorel li nga xamné modi jam yi bañ jog ci ñun motax ba ku ray nit mu ne gorelal jam ko xamné ki def nga ziar ne sa soxna yaak sama yaay la yamale mu ne gorelal jam ku giñ mu ne gorelal jam ku dok ci wéru koor te tay ko mu ne gorelal jam ku jete ak soxnam mu ne gorelal jam jam bi itam nak su bëgge bindu pour jottu mu ne na ngeen ko bindu pour mu jottu insha Allah dinañ ci andi yeneen waxtaan yu gëna yaatu ci walu gogu mu ne kon bu ngeen munta tak ñent ndax mu leena mandu na ngeen yem ci ben wala li nga xamne mom la sen ndey jor mom te modik jam lolu moy li gëna jage ci mandu yalla neena wa atun nisaa jox len jigen ni saduqatihinna seni may seni cyan nihlatan mudi maygu tey mudi maygu dagan ci ñom moy li ngeen jëk may jigen lol nak amul fuko islam wax ne li kenn ku nek bala nga dem nako mat way ulama yi andi won nañ ne na mat rubu' dinar nga xamne soko seton tay dina mat 4500 wala lu ko jege tuti waye lol tam jigen ju nek ya ko mom goor war la ko jox pour daganal sa digeunte ak mom ba nga nek soxnam yenen ya ca def nak ci walu fokk nga jënd radio ci walu fokk nga jënd nangam yoyé alquran tuddu ko fenn charte bu ci bis bu nek kum neex nga tek ci suuf waye ko attal nak so jëlé batay l'islam da ci wax dara fa in tibna lakum suñu téyé ñom jigen ñi mayat leen an shay'in ci dara min hu ca may ga nafsan bakan manam sen bakan tey na ca may ga nga yëkëti 4500 may jigen mu yëkëti 3000 mayat la yalla ni fakuluhu lekkelen ko hani'an mari'a lekkelen ko muy lo xamne lu tey la ci yeen
1: talutu talut bil junudi jita soldar sa qala mulal inna allah yalla mubtaliikum mi ngi len di nattu ci kanam tuti bi na hal ci gax waw fiye buñu agge dal bari yi te ñu nek fi te ñu ngi dox amna genn bex mubtaliikum bi na hal buñu agge dal bañi amna fa genn bex faman shariba minhu kujana falaysa minni bokkoto ci soldar ci dagay depp wa man lam yad'amhu kukumusut fa innahu minni ci man la bok nak mom ñuy and xeer bi illa lud man ikhtarafa ku as qurfatan ben as bi yadi ci loxom koka mom bal nañ ko day dem gaay ñew ak sa ci dekh gi muy len wala dekh gi la wax kon nak na ngeen wogasu ñu jël ñu jéggé ndank bu kenn naan wala ko xamne ki maru jappal na Dakar da sori nga ak sa ben lox rek gox ñu jall nga tawel saxol ñu lañ def dedet fashay bo ñun naan ba mandi ñu ci jaxga illa qalilan minhum 2 millions yeb tay ñoo naan 2 millions yeb tay ñoo naan la ilaha illallah motax yalla sa bu terele ak jaam rek ci les chegga gaay 2 millions naan mu def 1 million lay sax acha 2 millions de part chek ci 5 yele muy 7 nissan falama jawasahu bamu jegi nexga huwa ma walazina amanu ak nigum ñi nantu ak ñaas maahu anak mom alazina amanu fi moy ñi nga xamne ak nañ jall nañ ñi musut jall nañ waye tay xel ñi mos ma ñu neul seen jaluta soldasi ciowli na kor qalu ñamason ne waaw la ta khatalna amu ñu pexé al yawma tay dari dekole parce que mason ne bi jaluta wu jëna di wallahi dessa legi 500 000 rek ñoo ne deug dekone wuñu ñaata million legi 7 million 500 genn nañ te 500 yi moom sax ñu ci biir xeex bi waaye manam 1 million bi 500 yi ñu ci biir xeex bi yeneen 500 yi ñoo dëgër moo tax 500 yi ñoo dekone 500 yi dëgër 500 yi dekone ñoo ne la taxatalna al yawma bi jaluta wa junudihi tay dal mënu ñu gol ya ta asolar si wallahi besa qala wa allazeena ya nga xamne yazunnuna ya ta nañu ne annahum ñoom mulaqullahi dañu de ak yalla ñoom ya ta dañu de ak yalla fa wax ba tambali ba fi musu ñu de ko ne moro stud nañ lay waye moro stud fu stu ñu yalla ko soxla parce que legui ñom ñor nañ gis nañ ñu neuf fi xewon genné ba legui seen jom ti leen motax ku mësa bëgg dal ci xare gëwul di taxal ci ginaaw jox ñu la baram wax lay baam ñu tik wa ku mësa dal ci xare ak mo gëwul lay sa wallahi besa ñun sàmm sekk moo ñu daan wax loolu ku mën a way kooku ci rajo bi wallahi ndeysaan bu ñëwoon fii wax ma ko rek ngeen gis ma simi rom bi mu jox ko def affaire ca do tabarakalla ñoo ñu ne kam min fiatin ñaata la mbooloo mu tuuti mbooloo xalilatin mu tuuti qalabat gagne ba dàq fiatan mbolo mo xamne kaseeratan mu bari la bi ihnillah ci tobar yalla aw mi ne nang dem mbolo mu tut yag na du mbolo mu bari bi ihnillah wa badar fay la ko 313 dak junni ak lu top wallahi de sa mbolo su tuti dak mbolo mu bari bi ihnillah wallahu tanay xamne yalla ma sabirna mi nga andam muñ ko di kon lañ muñ lesan gaay da di muñ falamma farasu bañu jakarlo li jaluta ci jalut muy goliya wajuludi ak mbolam ñu ak tal ci ñaar lo ñu ñaar xalu ñu dañe rabbana ya suñu borom afriq alayna yalna nga tur ci suñu kaw sabran muñ yalna nga ñu tur ndox muñ lu jasi metti metti yalla bu tendalu ginaaw wa tabbit aqdamana yalla nga degeural suñu taxaway bu tendalu ginaaw wa ansurna yalla nga ñu dimbali alal qawm ci kaw nit ñi al kafir ñi nek yeb malaikay ni amin فهزموهم يدخلن بإذن الله والله فهزموهم يدخلن بإذن الله وقال سيسا مين يدع قال بوي مين يبنيون كن خلا يوم بكنا كنيو يجاب كن ركن يبدي والله ليسا سي بروم كن تبارك وتعالى جاندل نفي دسبو أمسلو تي يننتي بي أقايمي موادي بو جن فرات نيوغن jambaré dañ nan ko ro bu farata ñëwé nak nga xam ya fusi wallahi wa qata daawud ray jaluta jalut gis nga fene yalla baatu daawud la jëfëndiko té ñëwut dafa yebal jalut modi kilifa ndekata lu xew ci njabotam moko res daawud ñewul de waye di nga waqata la daawud jaluta daawud ak ray lu jara bay xel do lay tax leg leg yalla wax ku deung ma ko deungal nga deg ci yow ni yalla mo wañ loxom bindu ko ci ndeng da war deung ba dem sawara non ci ne suma amon 15 millions ba tabax ci keur dañ wax ni oustaz tabax na keur te mouruma dajale moy brik dama tabaxlu waaw terme bobu lay wax modi kon lepp lu xew ci njabotu nit rek ko ka ko res mom lañ koy wër lu jar bay xel wa ataahu allah yalla jox ko al mulka ngor wal hikmata ak fiqh wa allamahu muhammal ko lenen mimma yashaw cha la ko neex yalla xamal ko lenen ginaaw yalla yow ya mom jami mom david ak goliath lutax nga bay ñuy xex yalla mu ne xex da bax ci rew waaw mu ne xex da bax de walawla daf'u llahi ولولا دفع الله بو يالا دون دون دي جي الناس نيت ني بعضهم تيان ام دوله بي بعض ني ني نيو دوله لا فسدت الارض كون سوف ياكو موي مني بيس بو نين توغي با كين اوبي في دوله كين مونتا لا تي كوم رك سوف ياكو واو بو نين توغي با كين توخ تي كين اوبو كو دوله سي يين رك سوف ياكو fokk da war ku fi nek rek am ko upp dole bo waxe ngeen la bejj ba ni walawla taqu la inna sa ba'd bi ba'd la fasad ashar kun suf yaq mata ni fi xex ken yebul len ni dul xex ken respecte wul len yalla ko wax walawla taqu la inna sa ba'dhum bi ba'd la fasadat al-ard kun suf yaq parce que jenn way mo fi nek rek nek gendarme aduna chia international ko wax mune waaw wallahi ndeysan walakin allah wa yalla zu fadlin borom mbakh la ala alalim ci minde fi yeb tilka yimi wax nak ayatul lahi moy woné mandar gam lay xamal ne yalla kenn la natluha alayka dañ koy jang ci yow bil haqq ci ful wa innaka tawatna na yow la min al mursalin yaangi bok ci yonenti ndax da am ñaan yonent muhammad du yonent yonent yaangi yem ci isa mu ne ko wa innaka la min al mursalin wa alaykum assalam wa rahmatullah jilka rusul lolo bop isib la tilka rusulu yonent yoyu yalla am yu teddi faddalna tan nañu may len gor gi mu wëru ci ñu ba'dahum lan ci ñom ala ba'din ci len yonent faddalna ba'dahum ala ba'd gënunte nañu tuti yëmuñu waaw yonent yi yëmuñu dañoo gënante nit ñi kon dañ ci jànge ni yëmuñu dañoo gënante léegi nga jël ñun ñëpp yëm loolu wax du yàqu la waaw loolu wax du yàqu la nit ñëpp yëmuñ sëriñ sëpp yëmuñ taaliba yëpp yëmuñ yonent yëpp yëmuñ soxna yëpp yëmuñ ah jëkkër yëpp yëmuñ yàlla daf ñoo jëlee la ñun dem ca yonent ya tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd nga ne ko ca mu ne minhum am na ci ñoom man kallama allah koo xam ne yàlla wax naa ak moom dama ne mu ne ah kookoo gën kenn wallaay li ma am kenn amu ko dama ne mu ne ah loo yor mu ne aw yet laa yor dama ciy bàcci di yéen di ci aajajal sama xar yi am naa ci yeneen njëriñ moo tax ni Moussa sañ a waxee ak yàlla kenn suñu ko wax ak yàlla ndax yàlla wax ak moom moo tax léeg-léeg mu toog ni yàlla yow doxaloo démocratie yàlla ne ko baax léeg-léeg mu ne ko da nga ma añaan yàlla ne ko baax da lépp alxuraan la keroogam ne ko dama laa bëgg a gis rabbi arini anzuru ilayka feeñal ma gis la yàlla ne ko lan taraa nii doo ma gis ci àdduna doo ma gis de mu ne waaw comme doxaloo démocratie mën naa la ñàkk gis mu ne ko wala kenn mun ko ilal jabali li tax ma lay wax doo ma gis du ñàkk démocratie fu ñuy gise maag yow moo amul ci àdduna loolu rek la xoolaa daj bi ma wax ko ne ko maa ngi yow ba yàlla feeñu daj rek daju mokkuru mbokk Moussa xam ba mu xamul ko ne ko waa baax na merci wallaay ndeysaan ñun xum man kallama allah culture bi Moussa am ba nekk kallimullah ku dul moom amuloo ko wa rafaa yàlla yëkkati baadahum lenn ci ñoom darajaat ay daraja tan leen ñoom ñu nekk ulul azmi ah Ibrahima ca la bokk Nooh ca la bokk du dëgg Mohamad alayhi salatu wasalaam ak Isa tabarakallah ak Moussa mi ñu wees ulul azmi ba tey suma borom mi lay wan ni yonent yi rawante wa atayna Isa te jox nañu Isa ibn Maryam al bayinat moom it dara nañ ko loxo mooy jox nañ ko injil benn wa ayadnaahu ñu dooleel ko bi ruuhi lxudus te xel mu sell ma Jibril ah Jibril mu ne kon yonent yi gënante nañu walaay te nga dégg ñaan ngën ji mbindeef ngën ji yónneen sallallahu alayhi wa sallam moom it yàlla du wax fii fi muy waxee lii du fi feeñal cëram feneen la koy feeñal ndax bu ko feeñalee fii tiitër lay doon te daf koo teeloon wax ne ko innal insana la yatxa an raahu wastaxna waaw nit bu teelee xam lim am day tiitër wallaay moo tax du ko wax fii waaye li mu yónni woon Moussa yónni ko Isa yónni ko Shuaib yónni ko Lut yónni ci yëpp li mu leen yónni woon la boole jamono yàqoo na yónni te seen jamono daan yàqoo lépp ñu boole ko teg ko ci loxoom mu régle ko ci 23 ans sallallahu alayhi wa sallam kon muy ngeen ji mu def te it ba malaaka yi ñëwee ne ko dañu tukkal àdduna mu ne ëpp naa def allah mu yaxfir li qawmi fa innahum la ya'lamun bàyyi rek bàyyi ma ba ca kanam ba xam wallaay ndeysaan yàlla na yàlla julli ci moom ay yoon yoon walaw sha allahu bu neexoon yàlla maqatatala du xeex allazina min ba'dihim ñi gën ñëw ginnaaw yonent yi yàlla na su ma neexoon kenn du fi xeex min ba'di ma ja'atuhum ginnaaw bu leen dikkalee albayinaatu yu leer yi walakin waaye ixtalafu dañoo wuute ndonga yaa wuute fa minhum am na ca ndonga ya man aamana ko gëm wa minhum am na ci ñoom man kafara ko weddi ñaar ñu dongal nag ndonga yonent yi yàlla ne na foofu la coow di nekk waaye du ci yonent yi ndonga yonent yi amuñu problème ba tey fi nekk ni sëriñ si dañu am problème taalibé yi am problème wallaay serigne ci ñam benn talib waye talib ñoo ñal ñal ndax bu serigne ci nekké benn affaire talib yi xawa wañiko té bu serigne ci doon tan di tejju talib yi ñam xaliss ba tax ñu leen tej ay affaire la yo xam yam sara la ci wala sha Allah bu neexon yalla maqtatalu duñu xex walakin Allah wa yalla yaf'alu day def ma yurid lepp lu mbeug def ya ayyul sina amanu ñi ñew nak ci tambalé bëgg jéxal sar bi bëgg jéxal nak da koy wajal lu yagg légui day tambal rek ñoo ci walu économique tambalé won na don la fil fatiha fatiha nak ñetti xaj tawhid ak sharia ak social ñoom li doxal société bi nak comme fadé lu la jéxalé won ila salat al mustaqim ba ca jéxlu ba légui nak mom tam day tambali indi walu li doxal société bi li tax and bi bax té la ci gëna reuy moy alal ji di joxalante suñu digënté lay motax nga newon ihdina siratal mustaqim mun labal siratal ladina an'amta alayhim ñeene xewal ba seen xam xam ñu koy jëfëndiko ghayril maghdubi alayhim yalla bo boole ci ñu ñëmé nga xam na ñu am xam xam te ne muñ ko jëfëndiko wala dalil yalla bo mo boole ci ñi sanku ndax ñoom amu ñu xam xam lolay tabali fi yalla sina amono yeen ñi gëm nak legi waaw xassal na len tuba bi bañu sonu mo ngi leen fiq legui nak xana war ngeena gem ya resina amunu anfiqo joxe len mimma razaqnakum ti len ci len wa sagale min qabl an yatiya bala muy ñew bala muy ñew yawmun bis bo xamne bu ñew la bay'un fihi jundat njaay amu fa ha la bay'un fihi jay amu fa waaw bes bo bu ñewé jayu bil yi pour aljanna bi day jeex la bay'un waaw gisé fermé la bay'un fi wala qullatun qaritu amu fa bes bo fekk ben ay nga ko tak xay ndax da am dara wala qullatun ولا شفاعة انترفاسيون امف شيتت والكافرون نيتوغنون يالا دال تاي جي هم الظالمون نيو تونكاري ريك نيوي ديون يالا نيو تونكاري ريك والسلام واخ دي غاتا جي مي تي غود لول تي يات والله ديسا يالا يالا ديمبلي اجا الله يالا nga japp nak batu shafaatu ramulay fokk mu firi ko alquran ñu ñew di firi morom ayatul kursi yo ni yaronte bi neena sallallahu alaihi wasallam alquran jeep mo ci gën ayatul kursi jeek na ci hadith sama le ci bir ayatul kursi dafa def ismulail azam nena sa boko ci ñaané ñetti yoon rek yalla nangul la lan ko jaa wala boko ñetti yoon nit ñew na ko ci bir alquran ismulail azam ñew na ci baqara ali imran taha ismulail azam lola hadith la mune ci baqara moy allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ci ali imran allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ci taha wa'anat alwujuh lilhayyil qayyum ibnu kathir mune tabarakallah fukki phrase ak jurom la affaire bu tomb ayatul kursi hadith neena bo le def sa bo selmali julli jang ko boy dere di dugg aljana waaw yalla ñu yalla boole ñun buñ dan dox guddi buñ dan yalwaay mom lañu jangalo bo gene keur gi rek jalla ayatul kursi bo noppé dal ni salamun ala nur fil alamin inna kadhalika najzil muhsinin raf sa baram ci salox sa tank ci souf su lox souf sa koy tibbu def sa poisson ah da nga dem bu ñew te do jom bi inshallah ndonga dara wallahi ni sa gina bu jang ayatul kursi motax kero bu ñu ma saraxé tibbu muy daw ca bool ba te mënu ko lek do yenn war lol wallahi ndeysan lar bi laram ñu jox ma tibu ci rek ñu def ni ci sama bir bool bi ma koy def ni muy kilise di ma fent ndeysan tabarakal ayatul kursi do ne war lol yalla ci kala diglo program na nak wallahi ayatul kursi الله يلا لا اله الا هو بن يلا امر كل الكوك بوكو خمول الحي موم رك موي دوند رجل موم دلا مسل دوند لين يو حي ناي دون موم نك ال حي دوند جي امر فمو تاملي امر فمو يبي القيوم موم رك تاو رجل موم داغا مسا جدان kon lu fi taxaw ne xayum ngay wal nek waye niko al qayyum motax kuy wër day séti ginnaw borom dayo ya suñu baro ko daan wax kuy wër da ngay am ci yalla wër ci ginnaw mom du daan do daanu waye bo wëru ci li daan eh bu daano sa ndong taxuf yalla la ta'khuzuhu du ko japp sinatul gemmentu wala namun waxuma la ngelaw kam do wax du nelaw waxuma la digeumentu dede day wax du gemmentu waxuma la di nelaw waaw yalla bu newon ni ben bis dajent xam nga yow bo yor sa kurus bo ni ni rek mo wad waaw o sa da na ci yak ni di fi yum ñag rek mu ni dajje kene ba ni gaay farko nak o sa wallahi ndeesan way fi de mo dajento rek li nga war wad lu tout tout la yalla fi ne bu ne won dajje rek ak wutuki billahi so demé ke nga lim lay bëgg def ko da nga wut ben pot nga bënn fi def ci nox tak ci boom fi fi ak fi na bu ci boom gi di wëndel nox mi du toro waye bo defé ni ñu fil ci sa loxo ñatt na lox lu tout tout na ba tax vitesse fi aduna yi dawe demba tay gis ngeen ngal ni mel dembu ko tay mu taw parce que da am video bu ne fa digi sa souf bu gëna digi souf legi tay bu moytu lu ñu togal leen ciep xam la ci bi yalla bay won ñet ak ñent ñu ñoo fu ñep la akda yalla la ta'khuzu sinatun wala naw yalla lahu mom ma fi samawati lepp ci asama wa ma fi al-ardi isu fi moko mom momam li ci asman momam li suuf mo len defami man zalati ana kam may nga xamne yashfa'u dala be intervention bu yowal khiyami inde wo famam illa bi ismi lu jitu tabay ku ngel yaakar ne sañ na yowal khiyam mu juk amul ndigal amul len ne yalla yalla ne waw mu ne ki aljanna ak ki yalla mu ne laj na len kan wa illa bi ismi dina joxe len ndigal isni yi dina koy joxe waye kep ko lam yom xiyam te say nak mutul 20 sur 20 du lako jox mom kay ngay jambaré ba am 20 sur 20 mu dal lako jox ah new ne nga dem ci école fekk élève bu joxe pi inspecteur yi gouverneur yi ñu ñoo joxe pi parce que jaar nañ ci waye élève bu jox fil morom ata yow xey am ñun ñam téré sax ay sét ak nit ak yoon kenn du jaramu kenn ñam 20 sur 20 rek xawma na ñam bala ñu yaramu kenn nit da nga am 10.5 waaw 10.5 yow la déssé mom ñu boole la ca kenn mu ñëw jàpp sa loxo dugal la aljanna. Waaye ay on ay sept ak huit ak six ak trois kooku moom yàlla ngay wax ca saar ba fa ma tanfauhum shafaatu shafiin, kenn mu leen ram te kenn du leen ram. Maa nga ko wax de ma tax ko yëpp yu góorgóorlu def ci kees gi waaw ma mel ko yëpp yu góorgóorlu de wallahi ndeysaan. Boo demee nag seet ba xam ba li joxe sa fiis da nga am même déet fa ama man uti kitaabo bi yamini moo fay am wa man uti kitaabo wara azaar yi mu jax bat. Yàlla yaalama moom rek xam ma bayn aydihim la ca seen kanam wa ma xalfahum ak la ca seen ginnaaw. Mboolem ñu nekk adduna ku ne ci ñun yàlla xam na li sa kanam xam na li sa ginnaaw. Waaye ñun nag réer na li suñu kanam li sa ginnaaw léeg-léeg ñu am luñ ci xam histoire ne ci li ñu ko mu sore ñu fàtte ko. Waaye li ci kanam suba képp wala tey ci ngoon xamuñu ko ump la ñu def bu lay ngay sa wala yuhituuna kenn munta peeg nag ba xam lépp bi fi in ci dara dara min ilmihi ci xam-xamam yàlla illa bi macha lu dul ca la ko neex lu waay xam ci xam-xamu yàlla moo la ko ca mosal. Wasaa gën naa yaatu kursiyuhu seesam bi asamawaati juróom-ñaari asamaan wala arda ak juróom-ñaari suuf. Seesu yàlla bi moo gën a yaatu juróom-ñaari asamaan gën a yaatu juróom-ñaari suuf te ñu ne la ma nga ko teg asamaan. Seetet loolu naqari dégg moo tax ulamaa yi buñ duggee ci tiif yi ñu ne bu leen ko tawwi bu leen ko jéema firi bàyyi leen ko noonu te jàll waaw. Waa ji daa ñëw ni imam Malik yàlla nu mu tooge fekk muy firi ba ne yàlla nga toog ci asamaan mu ne ko yàlla nu mu tooge mu ne ko ah toog ñun ñëpp ko xam mu ne ko waaw nam tooge rek kenn xamu ko mu ne ko sa laaj bi nag laaju bi daa la acc dong ngay jóg daal di jàpp waa ji ne ko acc waay

alquran ñew yey len tabarakallah leg leg nga gis jenn way nga xeb ko ci namel song ko ndekete gisu ko song bi baana le leg gis kuy dawal ci tali bi yorul tani ndeke borom tani la nga song ko ciow bu mu jag nga bëggoon ngeej jenn ci ciow alquran mi ñi ko fi soow tabarakallah song ko dinañu mësa def benn bis tabarakallah mu génn ci cousin bi muy dawale gaa ñu daal di xam ne kii ndekete moom borom tani la dafa siwili woon rek. Suratul Jasiya aya fanweer ak ñett. Waxiila ñu ne leen yéen ñi doon weddi yàlla alyawma tey nansaakum dinañu leen fàtte kama nasiitum ni ngeen fàttee woon liqaa yawmikum haza seen dajeg bisu tey bii. Loolu boo demee ci ñi jàngale balaaga moo lañ tuddee al istiaara tamthiliya maanaam bàyyi gi nit ñi bàyyi gañ leen di bàyyi ci mbugal ga mu métti lool duñu am lu ñu lekk duñu am lu ñu naan ba faatu loola la yàlla tuddee ak fàtte. Mu ne waxee la ñu leen alyawma tey nansaakum dañ leen di fàtte kama nasiitum ni ngeen fàttee liqaa yawmikum haza seen dajeg bisub tey bii da ngeen koo fàtte woon daaw leen ko sóoraale fu ñu tudd dee ngeen faxas seeni nopp fuñ kàbbare jëme ci yéen ngeen kàbbar fayu tabarakallah fàtte lu jëm ci bis bii te kenn ku ne bët bu set boo mësaan a xëy ubbi sa rajo dégg ñu tàgge ñu faatu jëm ca bés ba mu wóoroon ne la da nga dem loolu ngeen fàtte woon nag mooy tax ñu leen fàtte tey ci mbugal moomu du ngeen fi génn. Wa mawaakum annaar sawar mooy seen mujjuwaay wa ma li zalik wa mawaakum annaar wa ma lakum min naasirin te du ngeen am fii kenn ku leen dimbale. Yàlla jàlla jalaaluhu loolu la wax ña ko doon weddi dugal leen sawar. Zalikum li leen dugal sawara moo di bi annakum yéen ittaqastum da ngeen a jàppe woon ci àdduna ayatillahi aaya yàlla yu mag yi huswan am falkuloor maanaam am pox aaya yàlla yi ni mu magge nga xam ne benn baat day wàcce al asamaan arash wut si suuf ànd ak juróom ñaar fukki junniy malaaka wala benn saar wala benn aaya.

0: digal muy def mu koy tere muy bàyyi, muy yilif suuf moom ko di ko digal muy def di ko tere muy bàyyi, muy yilif mbindeef yépp moom leen di leen digal ñuy def di leen tere ñuy bàyyi ba mu des nit, ba mu des nit. Nit rek lay digal mu bañ a def mu koy tere muy def. Walahul kibriyaau, ak rëy yàllaa ko moom, fi samaawaati ci asamaan moo fasañu rëy, wala ard ci suufit mooy fasañu rëy. Moo tax tabarkalla bu ñu denoo du nga dégg ñu naan allahu akbar, yàlla moo gën a rëy. Lépp luy rëy yàlla rekk rëy, sëg rëy tekkiwut ca réew yàlla ga subhanahu wa taala dara. Yàlla lahul kibriyaau fi samaawaati wal ard. Moo tax ku ak rëy na ci yow dañuy wax da ngay rëy rëylu, kenn du wax nit daa rëyu, waaye dañuy wax day rëy rëylu, ndax rëyut. Yàlla moom dafa rëy tabarkàlla du rëy rëylu. Wa huwa al azizu, yàllaay ki tedd, al xakiimu, yàllaay ki xereñ, du def lenn ba njëm te nekk ca. Loolu mooy suratu al jafiya, foofu la yem. Nekkoon saar boo xam ne màkk la wàcc, ñeen fukki aaya la ak juróom, benn aaya ci wàcc Madina mooy aaya fukkeel ak ñeent, di jàngale tawxiid, wéetal yàlla. Waxtaane woon fi alquran jóge te mooy yàlla tabaraka wa taala. Waxtaane woon aduna siyaatu si ak guddeeg bëccëg ni ñuy duggalante kii ñëw kii dem. Waxtaane woon na xéewal yàlla yim defal nit ñi. Waxtaane woon na teranga yi tabaraka wa taala defal banu israil. Tey bi muy jeexal mu waxtaane doomu aadama yi su alaxira ni ñuy xajjalikoo ñaari xaaj, fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir. Foofu la suratu al jasiya yam. Yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp. Ñoo ngi ci suñu ñeen fukkeelu saar ak juróom benn. Mu di suratu al ahqaf. Al ahqaf ay dëkkuwaay la yoo xam ne nit yi aadiya ña nga xam ne yàlla leen alagoon ci seen bew ga ak seen juba diga fa la ñu dëkkoon ca suufu Yaman. Da ngay dégg ci alquran wazkur axa aadin iz anzara qawmahu bil ahqaf. Kon ahqaf moo di ay xur. Saar bi mi ngi nekk fanweeri aaya ak juróom. Jubluwaayam ginnaaw màkka la wàcc mooy jubluwaayu saar ya wàcc màkk, mooy jàngale ne yàlla kenn la, mooy yónni yonent yi, ku dee da nga dégki. Li mu gën a bëgg a wane nag moom saar bi mooy yàlla yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa mihwar sura al karima yaduru xawla risalati wa rasul li isbaati sixati risalati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sidqi alquran. Saar bi dina waxtaane ci tàmbaleem alquran ju mag jii. Ñu wàcc ko mu jóge fa yàlla, su ci jógee waxtaane xiram yeeg ñay jaamu xiram ak ñàkk a jëriñ gam leen di ñàkk a jëriñ, su jógee leeral sànkute ga am ci jaamu ay bant, jaamu loo xam ne du dégg du am njëriñ, su ci jógee waxtaane njaxas mi nga xam ne musirikoone ñu ngi koy def ci alquran, mu tont leen tont boo xam ne tont bu jub lay doon. Suratu al-ahqaf ñaarlu tombam mooy day indi ñaari misaal yu am solo ci njubug nit ak ndëngëteel. Mu misaal ci doom ju baax, doom ju jub, baax ci ñaari waajuram nga xam ne num gën a màgge rek gën leen a bëgg ragal yàlla jub di def lu rafet, ak doom joo xam ne doom ju baaxut la, dëng tabarkàlla di am yu muy jëfandikoo, di lor ñaari waajuram di leen saboote, xeeb seen diine, xeeb seen iman, xeeb seen pas-pas. Doom jooju ñaari doom yu yépp alquran dina ko nettali, suratul ahqaf mii dina ko nettali. Suratul ahqaf ñetteelu tombam moy day waxtane qissa bi yunus yalla hud alayhi salam ci nitam ñinga xamni ñoy aad nañu bewé won ci rewma waru suñu borom tabaaraku ta'ala alak len nim len alake suratul ahqaf ñentelu tambam bu koy jéxal day waxtane jinni yi nga xamne dañoo demone di deglu ji yunus bi sallallahu alayhi wasallam muy jang alquran biñu ko deg di len war bañ gëm alquran sar bi dina netti lolou tabarakallah bayyi la ca def ba buñ agge suratul jinni mu dor ko fa agale ndax njurum jinni lu am solo la tabarakallah am nañu bare fi nek ni jinni yaa ngi len japp dox seen digënté ak seen borom ni jinni yaa ngi len japp dox seen digënté ak seen mbokk jinni yaa ngi tass sey digënté yu yépp tabarakallah di len ci dikk ma nga ca kanam ak itam ma nga ca suratu al jinni lolou moy suratul ahqaf limu ëmbu ñu ñëw nak jëm ci dugg ci katanu suñu borom tabaraku taala diko ñaan mu may ñu aggalé ko niñu ko tambulé tabarakal bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim yalla xam lim ci nam borom xam xam yi firi non lañ koy firé moy hamim bi mu jëy ci hamim yi moy juroom ñaaral bi biñu tambulé bu ñëk ba bi ci juroom ñaaral yalla neen tanzilul kitabi waccu téré bi di alquran minallahi sikki sak amul ci na ca yalla la joggé al aziz yalla mu teddmi al hakim yalla mu karigni sanurihim ayatina fil afaqi ban ca tolle woné won nañ ya ca yalla wax té science xamuko woon woné won nañ li ca yalla wax té nit ñi xamuñu ko woon tay lak yi ci yalla lak wala bok wax ji ci yalla wax subhanahu wa ta'ala len lu nek bu ko joxagne buñu deme lañ bat ko set ko dañ koy fekk na mel kon nak minallahi al aziz al hakim yalla mi tedd ba lu ne sañ na ko def xereñ ba lum def du am njumte mom mo wacc alquran ji ñoo ngi ci suratul ahqaf ci ayat ñaarel bi yalla neen ma qalaqna binnu as-samawati as-samansi wal arda ak sufsi wama baynahuma ak li ci seen digeunte illa bil haqq nudul ci ful manam am ko taxul yalla bind asman ak suf bind ko nit wa ajlim musamma ak ap bo xane bu ñewé asman dajjeeku suuf dajjeeku li ci digënté bu jëf fi ñi démé sa samsu ko wërat loolu lañ fay jàngalé ma qalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma illa bil haqq wa ajlim musamma walu tax yalla naan ma khalaqna bindu ñu té mom rek mo bind waaw kay moy ku mat ku ne buy wax da ngay gisé ci wax ja lu melni ku manké ku na nak buy wax day jima wone ci wax ja lu wone mat gu mat waaw ben fièvre la buy dal nit tabarakallah sa bo gisé nit di wax aw waxin rek di nga xam ba xam ki yor na febar bobu du'fun nafsani wala deet yalla bu ne ñu bind asaman kenn ku ne day xam ne yalla rek mo bind asaman bu doon ñun nak ku ne da ngay tek sa loxo ci sa dënn ne man ma bind asaman motax auto ci mbedd mi yépp bu la romb tabarakallah ci wedd ga nga seen ci tour borom man moom ma ci ben xëccu ma ci ben waye téwul bu la ci romb rek nga seen ci wedd ga ñu bind ci turu borom loolu la yàlla tabaraka taala moom it di xam muy waxe waxin yii ku mat la moom jalla jalaalu walazina kafuru ñi weddi nag ni yàlla bindut asamaan weddi ni yàlla bindut suuf bindut li ci diggante bi xanaa mos natir bi bind boppam ñooña amma unziru mu'ridun lepp lu len war ñu du moy warate wa dal ne waye nak sa bil wara waré dañuy du moy warate ga dal ne waye nak suratul ahqaf aya ñett qul ne ara'aytum salalen wax len ma tad'una li ngeen di jam min dun layta di yalla aruni wan len ma maza qalaqu lan lin bind ñom min al ard ci suuf lepp lu ngeen di jam wala ku ngeen di jam te du yalla wan len ma lol luñu bind waaw kuñuy deggal ku ne kuñuy jam ku ne yalla mu ne wan len ma maza qalaqu min al ard suuf si nagi wala xari wala bay wala yoyu won len ma li ngeen di jaamu teddu yalla lan lañ ci bind am lahum shirku wala bok dañu bok dañu associer fi samawati ci asaman ci manam ndax dañu am luñ jox yalla bu muy bind asaman tiel ko poti peinture bu mu peinture asaman ci mu bleu wala ñu jox ko ciment wala ay fer wala yoyu mu def ci bu fekke lol amna ituni bi kitabin andil len ma ab tere min qabl hadha lu jitu tere bi ci ngeen ko andi wut aw atharin min ilmin ngeen andi ben jeexental bu joge ci xam xam science in kuntum sadiqin bu fekke wax ngeen deug tont len ma ci lolou yalla dafa sakku ci ñi weddi ñu andil ko téré bu sédé né li ñu jaamu tedd yalla am nañ ci sañ sañ wala ñu andil ko xam xam bo xani bi day joggé ci xam xamu ñu jëk jël loolu lepp wa dama ci tafsir bi ñu tuddé al-bahr day wax né yalla tabaaraku ta'ala ma nga leen cey yejji ma nga leen cey tutal tafsirul bahr jukki juroom ñatt khatum jurum fuku ak jurum suratul ahqaf ayat ñent yalla neena wa man adallu ken gënt reer mimmay yad'u ci ki nga xamne day jam min dunillahi lenen lu dut yalla man ko xamne suko day jam la yastajibu lahu du ko wuyu muk muk ila yawmil qiyamati yalla neena ki ken gëna ko sang di jaamu ko xamne lu yag yag du la wuyu man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati ba ba yawmil qiyam bo fa nekke diko jaamu du la wuyu man nga ko wo man nga yuxu man nga wax ci kaw la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum ñom sax lañuy jaamu ghafiluna an du'aihim dañoo saggan yeguñ ne sax ñi ngi leen di jaamu غافلون عن دعائهم وهم عن دعائهم غافلون دانيو ساغان مانام ييغوني ني نيغي لين دي جام دي ديفال بانت لوم ييغوت تبارك الله دي ديفال خيرم لوم ييغوت وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس بني ديمي با يوم القيامه با داجالي نيت ني كانوا ني نيك lehum ci lañ doon jaamu a'da'an ay non ñu nono len wa kanu bi ibadatihim kafirin daadi wedina jaamu ñu len won ndax ku dem al-akhira tabarakallah wax ni li la doon jaamu te loola du yalla da ngay daadi dugg motax dañuy ag rek wedina jaamu ñu won dara ci kaw suuf waysatullahi alayhim buñ jange ci ñoom ayatuna suñu ay baynatin mu leer nañ qala alladhina kafaru ñi weddi yalla wax lil haqq ci deug lamma ja'ahum bam leen dikele ñu na hadha alquran ji sihrun ak njabar la mubin njabar gu leer suratul ahqaf aya juroom ñaar yi wacc ci alquran dal bañ ko jange ñu deg ko ñom ak njabar lañ ko def hada sihru mubin li ak njabar la barkal ndax ñal quran di duggé ñamuy dugg namuy neex ñamuy neex nañuy soppi ko nañuy walbatiko lool lañu jappé kon alquran ak njabar la tabarakallah ñom ci seen gisine fofu rek lañ ko tek ndax nit dang koy gis mu nekk ci mbiram bamu yagg mu jekki jekki ñew ci alquran tambali di ko dundu nga gis muy soppé ko di walbatiko di mel neneen no xamné bokku tek ni nga xamné noon la meloon hada sihr mubin suratu al-ahqaf ay jurom ñaar motax ñom luñu mësa jaxlé rek dal di koy tek ak njabar dal di ko cey duggal tambalé ko ca yemalé ko ca ba dem ci tafsir al-bahr bi mo won wax légui wala nga dem ci qatum jurom fuk ak jurom ben ca jukki jurom ñatta ba da ci fekk li nga xamné mom lay wax mudi hada sihr mubin mudi ko netti netti bo xamné bu am solo tabarakallah
1: خالد تعلوه الهيبة في أدب ويسير على الدرب الراشد قل إني بالقرآن وبالإيمان وبالقلب الساجد سأنوس النصر بلا ريب ولذلك أسعى وأجالس

0: alhamdulilahi rabbil alamin suñu borom tabaraka wa taala ci suratul ahqaf aya jurom ñaar qala alladhina kafaru lil haqq lamma ja'ahum hadha sihrun mubin yalla neena am yaquluna iftara wala bok ñi gëmul alquran dañu bëgg ne yoonte be ko sos am yaquluna wala dañuy wax ne iftarahu yoonte bi mo sos alquran qul lool mom na nga leen tontu ne in iftaraytuhu suma ko sosé fala tamlikuna li du ngeen ma meuna yilifal minallahi ci yalla shay'an dara suma ko sosé lu tol ni yalla ma sosal ko lu tol ni alquran mu ne kon suma yalla jappé ba bëgg jëf leenté ak man yeen du ngeen man dox sama digënté ak mom yalla mu neel wax leen lolu tabarkalla bu nit bindé ay mbindam sax ne légui li la bëgg ñukoy doxale ñu ben lola ben goga rek mën na jurul ko ko ben choono bu bare bare bari bala na fly di ñu yalla bu bindé mbindé fi waccé leen ci kaw suuf bind asman ak suuf waccé téré bi dolé alquran bu fekkon kenn mo sos lola yalla tabaraku taala dina xam lamu xiq ak mom yalla ne yoonte bi na nga wax ne ñom li suma ko defoon suma jappé kenn du ma mëna yilifal lu muy doxé suma digënté ak mom wa yalla a'lamu mom rek mo xam bima tufiduna fihi ci li nga xamni ñing koy xous diko wax ci alquran nan ak njabar la ta quran la sos la ak yenen xéeti di jema jam alquran xéet yoy yep yalla neen ñi koy def xamna len huwa a'lamu bima tufiduna fihi lepp lu ngeen dugg ci alquran nan shi'r sihr iftira ak itam diko jam yalla neena mom xamna ñakoy def te itam mang len di xaar inna rabbaka labil mirsad kafa bihi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa baynakum ak sen digeunte yunus bi alayhi salatu wassalam mune kafa bihi shahida bayni wa baynakum yalla doyna sama digeunte yeen sede bu fekke yunus la bu fekke duma yunus bu fekke alquran ji moko wax bu fekke waxuko legi yalla mom moy sede si yalla doyna seuk sede wa huwa ala kulli shay'in shahid lan lu nek fekke nako mom jalla jalalu demb ak tay ak suba wa huwa alghafur yalla moy balekat bi arrahim moy ku beur yeur mandik yalla nañu bal te yeureb ñu tabarakalla hajib saxu buni alghafur arrahim neena alghafur moy yalla ku beuy ñeegal la ndax daaw ci wéru koor wi ñako don togn monon na la na ray bala koor gi ñew bayyi gim len fi bayyi nak ba wéru koor bu ñew fekk len fi ñu tub mu jéggal len néna ñaari baat yoy moy al ghafurur rahim yalla yalla yok ko yeurma ne tabarakalla haji ibrahim sax yalla néna qul ma kuntu nikuma qul nel nit ñi ma kuntu bid'an min ar-rusul nikuma yonenti bi yalla ñeekk yonni nikuma yonenti bi yalla ñeekk yonni lastu awwal rasulin taraqa al-alam wala ji'tu bi amrin lam yaj' bihi ahad qabli bal ji'tu bima ja'a bihi nasun kathirun qabli fali ayi shay'in tunkiruna dhalika alayya waaw yonent bi lol la ko yalla wax mune nel nit ñi du man la fi njal yalla ñeekk yonni ma kuntu bid'an min ar-rusul yalla yonni na fi timiri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñenti junni yonent mune lutax nak mu yonni ma ngeen bëgg ma fekk man dong ni ma dog yonent yalla yonna timir ak fukk ak ñett ci ay rusul ay mursaluna ma bokk ci lutax ngeen nangul ñoñ ñep bëgg ma beddi yalla yonna ci ulul azmi jurum ibrahim Nuh, Musa, Isa, Muhammad lutax ngeen bëgg nangu ñent ñele bëddima monté man day ma kuntu bid'an min ar-rusul tabarakallah tontu la ju jup ju jaar ci yoon yalla limu yoni ci ay yonent bari nañu lol mu yoni ali sallatu wasalam mu nekk bi yonent ni ñom qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wama adri khawma id ma yuf'alu bi
1: dañu lay ray teural nañu ba d'accord nañ ci war la ray neesan waxu musa ali sallam te ka deful genn toy deful genn toy wa khala musa musa dadi wax ci kanam firawna ndax fi duu deugal ñeme jamma ñeme deug ne ko gis nga firawna soma de fexel lu fexe mi reey soma de fexel lu fexe mi yaatu inni man musa ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci sama borom wa rabbikum tay sabar ma yow ño bok borom soma beugé jémal man dama lay jitu ca mom laqku ca mom ndax moy rabbi wa rabbikum tabarakallah bo demone tay wacc sa keur nga jël yar top ci xalé yi ci keur gi ab sa ca mamam lay laqku wa boy dakh gone ci keur gi bako do du laqku ci papam ñaare du laqku ci yaayam bu ko wure ne mamam fi ca mamam lay laqku lutax naxte gis nga rabbi wa rabbikum day xalé bi day xamne mamam moy yilif papam yilif ko waaw xalé limuy tuti tuti sokol daqé ginaaw fitram yaqugul fitratallahi lati fatara an-nas 'alayha fi laqku day dem ca mamam laqku ca lutax rabbi wa rabbikum da koy day xamne mamam moko yilif mom xalé bi yilif papam ba suma am ne papam bu ko dor bo muy tul xalé yam firawna it musa won na ko ne man sumay laqku damay laqku bi rabbi wa rabbikum kima mom mom la ca ginaawam lay laqku min kulli mutakabbir ndax ma mucc ci kep ku reey ba melni yow la yu'minu bi yawmil hisab te gemut bis ba nga xamne ci la yalla wañi togn ya jubadi ya yoyey yep tabarkal kon nak lolou la fir'auna deug ci noppu bo xamne mi ngi ci bopam ginaaw biko musa waxe suratu khafiri aya ñaar fuk ak juroom ñaar ba dem ci téré bu ñu wax az-zilal te sayyid qutb rahmatullahi alayhi bind ko tafsir ko barkalla mu ne ndax amna jenn wax jo xamne nek na ci waxi fir'auna yi ci tankute lu gëna sanku wax yi nga xamne Musa mom la jëmele ci fir'auna wax ko gëna metti mu nax wax ji mu wax mom firawn du waxi bepp ku bew ci kaw suuf rek ci kanam kep koy wotel yalla mu nax wax firawn ji du waxi tiaxan yo xamne moy ñi taxaw ci kanam wote kat yi deug yi di wote wote ba rafet mu nax waxi firawn ji du waxi ko muy ben waxu war kat yi nga xamne jikko yu baxul lan yor mu ndax wax ji du ludul rek indi ay ndaxaf ci kanam ñi gëm yalla ci kanam ñi jup ci kanam ñi dal am iman bu dal ba mu laaje laajam yépp moom mu ne innahu mantiqun wahid yatakarraru kama altaqa alhaq kullama altaqa alhaq bil wal batil wal iman wal kufr was salah wat tughyan ala tawali zaman wa ikhtilafi makan والقصة قديمة تعرض بين الحين والحين نانا لي دا لوجيك لا بو نتي كاو سوف داي بامت رك سا بو دغ جاكارلو تياخان رك nga deg wax yu melni سا بو ايمان جاكارلو كفر رك nga deg wax yu melni سا بو اك مباخ جاكارلو كو ميو رك nga deg wax yu melni نانا واخ جي دا لو خوي موك قصه لا بو خامنا يالا كو نتي لي دا فاي نييو ليك ليك مو ديم ليك ليك مو نيوات موتاخ يي فرعون واخ سي كانام ci kanam Musa lolou neena be xawi mukk tabarakallah ca zilal qur'an la ko sayyid qutb wax rahmatullahi alayhi wa radiyan wa khala rajulun mu'minun min ali fir'aun ci bir assemblée bi nak bi député yi waté lu ray Musa amna ci ben député bo xane bi mu'minun ku gem la min ali fir'auna bokko ca mbokki fir'auna ya yaktumu imanahu manga don neub nak ak gemam gemna musa mok moma and mok moma far waye yaktumu imanahu mu dal di laaj ben laaj ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ataqtuluna rajulan ndax da ngeen di ray ben way an yaqula kim wax rek ni rabbi allah yalla sama borom waaw fayin xana lu nit sañ di sañ na yalla mu mom ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah waaw lolu sayyid qutb dañ wax legi ni ni ñak sañ ñak démocratie ba sañ lo ne yalla mo mom wala fena lu sour ga sañ di sañ na bu xeye ñu nak kay ndeki mu sour na waaw lu sour ga sañ di ak itam lu nit sañ di sañ na xana yalla mo mom tabarakallah motax ca suratu al alaq ara'ayta allazi yanha 'abdan isa salla alas
0: ki aya ak juroom ñaar fi Musa alayhi salam di waxe ca alquran wa qala Musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab wa radawta insha Allah ci aya ñaar fuk ak juroom ñaar wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktubu imanahu Musa di gëm ak Firawna ci walu politique ni ci Musa sonné won bi nga xamé ni Firawna xuppunako tabarakallah yëkëti kaddu yi jëme ci mom daf nako ma ngi laq ci sama borom tey sa borom ci képp ko reey reeylu nga xamné gëmul bis bañu yalla di dajale ñun ñëpp di sét kenn ko li nga jëfoon la ca jub ak la ca jubadi lañ la ca sant ak lañ la ca tarewon nonu rek ci bir assemblée nationale ba fa député ya togon di waté am ci député bu jog bo xamné bi mom bokku ta gañu taxaway ci bir ma ndax dina di am mbolo mu bari kenn ci seen bir rafet xalat lol ñemel lol deugur fit lol aw xetam gënal ko bopam aw xetam gënal ko posam gënal ko yépp lol la yalla inatali yalla neena wa khala rajulun ben way daadi wax ben député mu'minun bo xamne gëm na yalla niñ ko wara gëmé min ali fir'auna te bokk ci mbokki fir'auna ya yaktumu imanahu waye nak da doon neub gëmam ndax amna faf bu ko fa feñalon ñu dumako neub gëm nak fi mu dagane moy julit bu koy neub ay yéfer ama julit bu neub ay maromam ak njulitem wala ak bokkam fenn lola nak mom islam du ko nangu da koy tuddi ak nifaq wala benen tu bum ko tuddi ngir dal ki dal mi ngi neub gëmam waye li tax mu koy neub moy da nek ki kufar motax al mufassiruna nenañu kana hadha rajul ibnu ammi fir'aun wa kana qibtiyan yukhfi imanahu an fir'aun فلما سمع قول الجبار متوعدا موسى بالقتل نسأهم بقوله أتقتلون رجلا في ركدين أنا واجي دومي باي تخلوون في فرعون من بكون في قبطي دون بإيمان فرعون وهي بمجرد وقت فرعون وقت موي وقت بوجي la daldi yëkëti kaddom nak mëna tuta neub iman ga mu daldi koy fëñal lan la wax daf na gañi ataqtuluna rajulan ndax nangu gene ray jenn way jo xamni togn gi mu togn moy ay yaqula mun rek rabbi allah yalla sama borom rek neena li rek ngeen ko bëgg raye waaw ma waxoon kere bi may jeexal ma ne xanaa nit lu démocratie ñàkk-ñàkk nit war naa am sañ-sañu ñu xëy ne ko kaay añ wala kaay ndékki mu ne suur naa waaw lu démocratie ñàkk-ñàkk nit ki sañ nañu ne ko kaay añ mu ne suur naa olof nee na lu suur ga saña di saña di saña suur ndékki waaw lu suur ga saña di saña di sañ naa xëy ñu ne ko aji ñu ndékki mu ne suur naa waaye ataqtuluuna rajulan an yaqula rabbi allah ndax da ngeen a bëgg a rey koo xam ne kii bakkaaram du dara lu dul yàllaay sama borom tabarakallahu la ca góor ga tibaawoon waxoon rahmatullahi alayhi mu ne sahaaba yi laa ayba fiihim gayra ann jumuhahum summul udaati tabarakallah mu ne man day xaw ma sikku sahaaba yi lu dul ne daal poson lan ci seen noon waaye ki it bakkaar bi daal nee nañ mooy rek mu ne rabbi allah ginnaaw nit sañ naa taxaw fekk bant mu ne rabbi haza bant bi ay sama borom nit sañ a taxaw def yàlla yi tàndarma def ko muy sa yàlla te soo xiifee lekk tànk ba mbaa bob ba nit sañ a taxaw xool nit ni moom bëgg ko muy soxnaam rek mu ne ko yow sama yàlla kii nag moom suñu borom tabaarak wa taala bind ko jaarale ko ci fi mu ko jaarale ànd ak moom fi mu ànd ak boobu tabaarakallahu ba mu nekk nit xelam dellu si mu nangoo ko ci cheytaane taxaw ne rabbi allah ñu ne ko doo ko fi waxe ataqtuluuna rajulan an yaqula rabbi allah yow mi nekk bàjje nit ci xale bu jigéen bii mu nekk sa kër ba mu yàgg yi xale yu jigéen yi def nanguwutu koo def ndax xelam a dellu si mu bëgg léegi ak colam di jot mu bëgg léegi duutal fab karaw yu bokkul ci karawam di def ci boppam mu bëgg léegi yaramam wii dosu ko du ko bàyyati ci biti mu bëgg léegi góor gu ko jëbbati loxo mu tiye loxoom nga ne ko nag doo ko fi defe waaw na sa xel dem ci aaya ji ataqtuluuna rajulan an yaqula rabbi allah sa doom ji nga am mu bëgg a xam ci alquran dara fas ko yéenee jàng ne kat dañ maa dugaloon ci l' école bi may jàng diirub année scolaire bi vacances yi ñëw na nopp lu jot na damaa bëgg a jàngi sama borom nga ne ko déedéet vacances yi it nangam nangam na sa xel dem ci ataqtuluuna rajulan an yaqula rabbi allah mu nax da ngeen a bëgg a rey koo xam ne bàkkaaram mooy mu ne yàllaay sama borom nit daal lum saña di saña bi sañ na ne yàllaay sama borom waaw wa qad jaa'akum dikkal na leen député bi ba léegi mooy wax bil bayyinaati ci yu leer nañ la leen indil min rabbikum jóge ci seen borom mooy leen kii ngeen bëgg a rey lim indi ci seen borom la jóge ndax teg ngeen seen bët ci kéemtaan yii mu leen won wóor na leen ne mënu leen ko ba mu sànnee yatam bi muy jaan da ngeen ne woon ak njabar la ngeen jël seen buum yi sànni ko yatam wi lekk seen jaan yi xam ngeen ne loolu kon du ak njabar ne waa réew mi yépp daje woon nañ taxaw ci kanamam ngir daaneel njabaram loolu ngeen ne ak njabar la ci moom loxoom bi bu ko boqee bu ko dindee nii muy weexee ku bokk seen loxo ci yéen xam nga ne boo ko dindee du mel ne bosom bii kon li mu yor dug njabar waaye bayyinaat la min rabbikum jógu ci seen borom loolu la leen indil ginnaaw nag lii la indi nangu leen yéen seen borom di seen borom waaye bàyyi leen ko moom seen borom di boroomam wa in yaku kaziban bu fekkee li mu wax du dëgg fa alayhi kazibuhu ci moom la wax ju ñàkk a nekk dëgg di wàcc waaw wax ju leer la député bii di wax rajulun muminun min ali firaun wa in yaku kaziban fa alayhi kazibuhu bu fekkee li muy wax du dëgg ñàkk a wax dëgg gi ci moom lay wàcc waaw in kaana kaziban fi dawa arrisala fa dararu kasbihi la yataaddahu waaw mu ngoog loolu la waa ji wax wa in yaku saadiqan bu fekkee nag wax na dëgg kon nag su boobaa yusibukum dana leen dal ba'du alladhi ya'idukum lan ci lim len di deg yoy ñaari ben rek mo ci am an yakuna kaziban aw an yakuna sadiqan bu fekke kazib la mom lor ga ca mom lay wacc bu fekke sadiq la nak lor gi ci yeen lay wacc tabarakallah wax jafar la ngor ci wax qala al-qurtubi ولم يكن ذلك لشك منه في رسالته وصدقه ولكن تلطفا في الاستكفاف واستنزالا عن الاذى تفسير القرطبي جك فك جروم خاتم نيت تيمير اك جروم ñar الامام القرطبي نانا واجي لي مي واخ سيكي ساك تاخون موكاي واخ وان يكو كاذبا نك وان يكو صادقا من ñar واخ يي سيكي ساك تي رساله موسى جي تاخ waye da fay woné rek né ak ñewont gum am ci mom ak wacce lor giñ ko nara tek lolu moy tax muy wax wax ji tabarakallah di ku rafet xel li idna xéen wu ko ñak wuné ci alkul jëm xéen wo xamné bu muy joggé am ci ku ñëmé saña jog wax wax jojé su ko doon jural lam koy juralit mu xamné da ko war wax mu wax ko lolu la suñu borom tabaraku taala waxon né kepp ku ñuy woxe ne sahikatu njariñ nga bu yi joté war nga ca juk yow sa kaddu juk ca ndax ki tabarakallah deg ngeen ko ni mom lañ doon jang ci alquranul karim bi mastuhfizu min kitabillah wa kanu alil shuhada baca fala taqsawun nas wa khsawni inna allaha yalla la yahdi du jibal du dimbele it ba muy juk man huwa ko xamne ñaari jiko la yor musrif kazzab yalla du jubal ko xamne musrif yakkat la yalla du jubal kazzab ko xamne ki wax kat lu dul deug la bi maana ko xamne ki yi ñaar moy sa melo rek suñu borom tabaaraku ta'ala du jubal say mbeuruk bo deme ci al imam al fakhr mune wa fi hadha ishara ila raf'i sha'ni musa لأن الله هداه وعيده بالمعجزات وتعريض بفرعون فإنه مسرف في عزمه على قتل موسى كذاب في إقدامه على إدعاء الإلهية والله لا يعدي من هذا من هذا شأنه وصفته بل يبطله ويهدم أمره التفسير الكبير للفقر الرازي جكب نار فك أك جرم نار قتم جرم فك أك جرم نار mune joxagn bi yalla joxagn fi day woné yëkëti gu darajay Musa yëkëti ku nako ndax yalla jubal nako mom dimbalé ko ci mu'jizat kon Musa nekul musrif nekul kazzab waye bi yalla waxé lolu dal nay joxagn baram kon mu fir'auna ci waxi dendalé woné kon né kon mom musrif la mom fir'auna ci dogu gim dogo ray Musa kazzab la mom fir'auna ci jëm ji mu jëm ci wote ne mom yalla la te yalla du jubal ko xamne ay mbiram ni la mel ba dama ci tafsir al-bahri mun hadha naw'un min anwa'i 'ilm al-bayan yusammihi 'ulama'una istidraj al-mukhatib wa dhalika annahu lamma ra'a fir'auna qad 'azma 'ala qatl musa wa qaumi 'ala takzibihi أراد الانتصار له بطريق يخفي عليهم بأنه متعصب له برام خم خمي غا خامني بو نيو تيمي واخ خم خيت رافتاي وا خم علم البيان با تي نك ني نا واخين وي ديبيتي بي واخ استدراج المخاطب لا نكوي تودي ولا مخاطب ناخ واخينم وي سونو كو ديغي داي غيس ني بي فرعون دوغو تي راي موسى ak nitam ñe ci kaw weddiko mu bëgg ko dimbalé waye bëgg na neubalé ci biir dimbalé gi nak fargum farak Musa té bëgg ko woné mu waxé ko waxin wo xamné wi ataqtuluna rajulan waye tudul turu waji waxul né mag moma far waxul né kuko ray rayma waxul yoy ataqtuluna rajulan ay yaqul rabbi allah waye waxul walam yaqul rajulan mu'minan billah aw huwa nabiyullah yo yeb waxu ko ci lolou ñi di topato xam xam yoyu lolou lañuy tuddé ilmul bayan wax ji gëna yaatu waye ba dem ci tafsirul bahr al muhit jukib juroom ñaar xatum ñeent témer ak juroom ben fuk ak ben fala ko borom tire bobu di al bahr yaatale ba mu gëna yaatu suratu ghafiri aya ñaar fuk ak juroom ñet batay député bi moy wax mune ya xaw lakumul yaw mulkul yaw lakum yena mom al mulku ngur al yawma tay tay de man ngena mom ngur lakumul mulkul yaw man ngena don bur ci kaw musa zahirin fil ard bi sat sato nit ñi not len ci kaw suuf ci mom misra ak liko wër not nit ñi jappé len ay jam tay mune lol de yomb nak waye faman yanzuruna min ba'sillah kan mo ñuy dimbele ci doole yalla ji ëlëk in jaana suñu dikale tabarakallahu ba deme ci grand dakar jumaa'i el mansour serigne bu baax nekkon na fa buñ wax haj muxtar jeng mu dan wax ni aduna de wax fi yomna wax fi barina waye neena kuñu denc ci biir suuf rek saw lamiñ ne salaw tabarakallah yalla yalla yak ko yeerma de ya xawmi lakumul mulku al yawm zahirin fil ard ayen sama nitni degul len mo bu bax waji moko wax député bi mune tay man ngeena mom ngor yilif nitni yilif misra ak liko wër di jappé banu israël ci ardu misra not len def leni jam tay lul mom man am waye fama yanzuruna min ba'sillahi in ja'ana kan mo ñuy dimbele ëlëk ci katanu yalla ak dolem suñu dikale qala fir'aun fir'aun dadi juk bëgg tontu nak député bi dadi juk yëkëti loxom ñu dadi koy may kaddu qala mune qala fir'aun ma urikum munuma leena wan illa ma ara ludul limay gis waaw lool mom wax na dëgg ma urikum illa ma ara lima gis rek la leen wan moy fitna jifi Musa nara indi nara yak politique bi ni muy doxé nara yak kom kom ni muy doxé ci doxalinam wéegi jikko yi muy jëma won nit ñi man dal lima gis moy ngeen jox man digal maray ko ndax ma urikum illa ma ara ndax day yak waaw ñu ne dal Musa li muy woté di jëma défar jikko xam ngeen ne yeen nga jang ci xam xam ya ñoomen freud ñom ñi wax ne lu nit ñi tardé ci aduna jikko len tardel ndax di am yoy bañat yodul def ak ñom seen yoy day tax nit ñi tardé ci walu kom kom te borom te way kat bari jikko mom su fi joge rek nit ñi jox tabarakallah wa innamal umumul akhlaq ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu wama ahdikum duma len jubal illa sabila rashad lol nak waxul firawn waxul deug wax jimu nek wax wax na deug ma urikum illa ma ara duma len won ludul lima gis wax na deug wama ahdikum illa sabila rashad duma len tet ludul ci yon wujub lol nak firawn waxul deug la sha'ir ba waxon ci wetu sallallahu alayhi wasallam ala kullu shay'in ma khala Allah batil muneko wax nga deug de muneko wa kullu na'imin la mahalata za'il muneko waxo deug de waaw ala kullu shay'in ma khala Allah batil dafni dama len di xamal ni yep lu dul yalla ak nel yundim nako wax nga deug de muneko xewal bu am bu ne dana jeex yundim nako waxo deug xewal la nga ci aljanna bo xam du jeex muk kon nak firawna ñaari waxam yi benn bi deug la bi ci dess du deug qala fir'aun ma urikum illa ma ara deug la wama ahdikum illa sabil rashad bobu du deug duma len tek luddul ci yoon ñub te len tek ci yoon yi mu len tek lu yalla digle mu ne bu len ko def lola mom du ak ñub suratu ghafi aya ñaar fuk ak juroom ñent yalla mi ngi netti mu ne wa qala allazi waja wax waaja nga xamne amana gemna te don wax boba legi ya xawmi yeen sama nit ñi su ngeen gisee ma jog di wax inni akhafu alaykum dama titiyen misla yawmil ahzab lu melni bisub ña dajé won ngir sot soto yununtiya akhsha alaykum misla ayyamil azab allati uzziba biha al mutahazzibuna ala al anbiya ña dajé won def ben mbolo ndax fas yene song yununtiya la len dalon lay ragal mu dal len misla bi qawmi nuh lu melni aada ja dalon nitin nuh ya wa aad ak nit aad ya wa samud ak nit samud ya wal ladina min ba'dihim ak ñu ñew seen ginaaw la len dalon la len ragalal la len dal moy kenn ku ci ne ñewon ci nuh bañu ñaké deggal nuh ndox len labal ñewon ci aad bañ ko ñaké deggal sufa wal batiku ñewon ci samud nonu damay ragal nak yeen itam ngeen dox fa ak ki nga xamne modi musa la dalon ñe dal len lolo tax ma jog ni di wax waye manon na bañ wax waye ginaaw xamna ne ci rew mi la bok dem bañ tanama boole ma ci pinchum ndaw yi ñuy wax ma gis luy yaq warna ko wax fi donte dañ ci dag sama baat ya khawm inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab mithla da'bi qawmi nuh wa 'ad wa thamud wal ladzina min ba'dihim tabarakallah wa ma allah yuridu zulman yalla bugul togn lil ibadi ci jamum yi yalla bugul togn ken kuy togn ku nekit jeppina la wa ma allah yuridu zulman lil ibad yalla it du mbugal ken ku yorul bakkar bu tax ñu lay mbugal as-samakhsari mune inna tadmirahum kana adlan wa qistan li'annahum istawjabuhu bi'a'malihim wa fihi mubalagha haythu ja'ala al-manfiya iradat adh-dhulm wa man kana ba'idan 'an iradat adh-dhulm kana 'an adh-dhulmi ab'ad tafsir al-kashaf jukib ñentel khatum temer ak ñaar fuk ak jurom ñet as-samakhsari mune alak gi yalla alak aw nit mandu ci la ko tek ci mandu la ko tek ak yamale ndax du mbugal kenn lu jël ci seeni jëf rek nak ndax yalla limuy mbugale nit ñi ay terelin la yu ne ci kaw suuf amna jangale kal yu ko tuddé les lois historiques nga xamne wala as-sunan at-tarikhiyya wala as-sunan al-kawniyya noko tuddé baxna nga xamne yoyé ngay def diko di joté ak mom suy fayu moy la lay alak waaw suy fayu yoyay la lay alak so jele lu melni nit ñu togon ci suufu garab di noppu la ca kerga jenn way diko gajji ñu tok ñom ñepp diko setan bu garab gay daanu ci kaw ñepp lay daanu tabarkal wa ya khob e yeen sama nit inni akhafu alaykum man day tidna ci yeen yawmat tanadi bisub woten teba bis ba nga xamne yunadil mujrimuna bil wayli wasabur la alquran neon da'u hunalika subura waaw muni bis bobé de tital na len ko ya xaw yawma tawalluna bis ba ngeen di woné du moyu mudbirina woné ginaaw bis bobé de ma lakum du ngeen am minallahi ci yalla bu len di duma min aasim ci kenn ku len di atté wala ku len di dox digënté ak mbugulum seen borom tabaaraku wa ta'ala mufassirun ñene innal kufara itha sami'u zafira an-nar adbaru haribin fala ya'tuna qatran min al-aqtar ila wajd al-mala'ika yatalaqawnahum yadribuna wujuhahum fayarji'una ila makanihim fatalqifahum jahannam yalla ci yalla musa limune yawmu tawalluna mudbirin tafsir kadi nenañu ñi weddi won yalla bu al-akhira suñu degge ni sawara di firo firu moy nimbam di def soko yet ngogn wala ndox buñu ko degge dañuy woné ginaaw daw gox buñ song rek rokk suñ song ci sawara rek buñu fa démé fekk fa mbolo malaka malaaka yi fukk leen jàpp leen sanniwaat leen duur leen ci biir sawara nee nañu sawaru jahannama daal di alawtikuwaat leen. loola mooy yowma tuwalluuna mudbirin maa lakum min allahi min azim. da ngeen a sànku waaye fa ma yudlillahu ku yàlla sànk fa maa lahu min haat duutu am ku la jubal. loolu nag bu ñu nee ku yàlla sànk
2: waxin bu leer nañ la ci kanam arab yi nga xam ne tey ñu ngi génn ci ay université yoo xam ne yu kawe lañu di dugg ak génn waaye kenn mënagut a wax lu mel ni loolu alquran wax foofu la saar bi di tàmbalee ci ak leeral. ñaar la tomb bi day indi tegtal yi nga xam ne day tegtale benn gu yàlla nekk benn di ko saxale nag adduna bu yaatu bii nga xam ne ñu ngi nii ñun ñëpp nekk ci tey suñu dëkkeegut moo ëpp suñu dëkke réew moo dem la nit ñi dëkke daanaka mooy ëpp leen dëkkeegut waaw li ëpp ci ñoom rawatina ñun suñu réew yi nga xam ne dëkk boo ci dem tabarkàlla boo seetee kilomètre carré yi la ca dëkk ci ay na ci ay nit lañ ca desal moo ëpp foof te war na nekk ay tool ma seen asamaan si ak yaatuwaayam bi doc yi ak dëgëraay bi géej yeeg dex yi ndox mii nga xam ne ci asamaan lay jógee te at mu jot su wàccee nga def ñu ne li wàccoon ren li wàccee ren wàccul woon daaw ñoom météo tabarkàlla jaar fii di ñu wax li ciy wàcc ba bu ñu ko boolee muy ndox mu bare bare bari te su demee nii mu ñëwati mbaa mu ñëw lu ko ëpp te it luñ ji lu nekk suñu borom taw ca lu toll ni la koy ñor te mënoon naa taw ba fartoo ba ëpp wala mu manqué waaye léegi mu yem ca képp ñu daal di déq yi nga xam ne moom la ñu bayoon. gaal yi nga xam ne wala bat yi di tëmb ci kaw ndox mi gis lool ba noppi doomu aadama nekk ca kaw yàlla moo ko tàggatal doomu aadama yi ngir ñu mën a dugg ci biir géej gi tabarkàlla jël ci yéen géej gi ne ko noonu bàyyi ma yi nga xam ne ñoo leen gëleen ñoo leen nag yàlla tabaraka taala tàggatal ko nit ñi ñu ci lekk di ci war yooya te bin saar bi dina ko waxtaane ci suñu ñaar lu tomb. ñetteelu tomb bi saar bi dina waxtaane benn société boo xam ne bii dañoo wanoon ginnaaw yàlla wanoon yonent yi ginnaaw nekk ci ay xuraafaat nekk ci ay xiram ba bëgguñu doom ji jigéen ba bëgguñu doom ji jigéen yëmuñ ca daal ne doom yi jigéen yi yàllaay seen papp daal di wax ne malaaka yi yàlla mooy seen bàyyi ay ñëw di tontu loolu di leen wan ne mbir mi demeewut noonu ñii seen fitra mooy yàqu ak itam wax joo xam ne bii kenn mënu koo layal te it kenn waru koo gëm. saa bu ci jógee dina waxtaane ci tënk wooteb Ibrahima al Khalil mi nga xam ne mushrikoon yi dañoo jortoon ne ñoom ci moom lañu bokk li ñu nekke moo leen ko sant ci wàllu ay bokkaale ay leeral bu baax ni Ibrahima dañee ci ñooñu ak ni mu leen soree.